Zalkar el şairi Korgol Досуевтин дагы бир тамашасын эскерип берейин. Бул мындайча болот. Токтогул районунун азыр Токтогул суу сактагычы турган жерде эски райондун борбору бар эле дейт. Чайкананын жанында базар бар болчу дейт. Базардын жанындагы чайканада дайыма коргол бар эле дейт. Бирөөнүн бирдемеси жоголуп кетсе дагы корголго барчу экен. Айго эке, менин атым жоголду, уюм жоголду, ушуну бир элге жар чакырып ырдап таап берсең деп. Анан элге жар чакырып ырдап таап берчү экен, сүйүнчүсүнүн тең пулун алчу экен. Ошондой күндөрдүн биринде эрте жаз убагы дейт, жер ылай баткак, бир жак бутундагы көлөчүн жоготуп ийиптир. Ал убакта көлөчтү Анжияндан, Намангандан барып алып келип, ушундай таңсык буюм эле дейт. Анан базардын оозуна барып алып, кадимкисиндей болуп алып, анча мынча тоюп алып, көлөчү жок бутун көлөчү бар бутуна көрсөтө коюп алып, минтип олтурат экен. Бул коргоол дагы кайдагы шумдукту баштаганы калды деп эл чогулду дейт. Ошондо коргоол акын жоголгон көлөчү минтип элге жар чакырып атат дейт.

Тезде күчү белиңин оо мийиндеп бата берди дейт. Эми баягы жаш келин уялып, кандай уяты жок чал эле деп көлөштү алдына ыргытып ийип, элди аралап качып кетти дейт. Анда коргол жоголгон көлөчүн жерге коюп алып, ушунун баарын сен кылбаганда ким кылды деп көлөчүн урушуп ырдап атат дейт.

жанагыдыңдан эшегим кырашып кырашып кырашып кетемин балама чакама жетемин деп ошондон ары кеткендейт бул ошондон калган кептер дейт.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Эко Минералс компаниясы жерге суюк жер семиштерди чачуучу агрегаты бар культиваторлорду кураштыруу цехин ачып, агро минералдык суюк жер семиштерди өндүрүү баштоодо. Мындай аракеттер ИФАТтын рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорунун каржылык колдоосу менен суу ресурстары жагдайы жана кайра иштетүү өнөр жайымчилиги ишке ашырууда. Гум Агро Рут деп аталган жер семирткич Жалал Абад облусунун Алабыка районундагы Алабыка айылында өндүрүлмөкчү. Жер семиртишке глауконит, трепел жана фосфорит сыяктуу заттар кошулат. Топуракка суюк жер семиштерди чачуунун пайдасы өсүмдүктөрдүн жер семиштин курамындагы макро жана микроэлементтердин сиңирүүсүн 20% көбөйтөт. Өсүмдүктөрдүн жер семиштерди сиңирүү мөөнөтүн дагы жогорулатат. Гранулдуу жер семиштерден айырмаланып, топурактын дымдуулугу сиңдүүлүккө таасир этпейт. Гранулдуу жер семиштерден айырмаланып, ташуу жана чачуу учурундагы коромжулар азайат. Жердин үстүндөгү азот кошундуларынын дууланышын азайтат, дейт Эко Минералс компаниясынын жетекчиси Адылбек Аламов.
3: Азыркы учурда эми жашыл экономика бүткүл дүйнө өтүп атат. Анын ичинде актуалдуу проблемалардын бири бул айыл чарба тармагындагы органикалык чарбаларды түштүрүү болуп эсептелет. Адамдар, жалпы эле биздин дыйкандар бир күндүк, бир сааттык кызыкчылыкты көбүрөөк ойлогондор бар да. Чексиз эле химиялык жер семирткичтер, химиялык уулуу заттарды пайдалануу менен көп түшүм алуу кызыгышып атат да. А бирок ошол эле убакта ушул өндүрүлгөн түшүмдүн канчалык адамдарга пайдалуу экендиги, жерди канчалык бузуп аткандыгыбыз жөнүндө биз ойлонбай жатабыз да. Анан ошо биздин темадагы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө инновациялык технологиялар деп коебуз. Ошо технологияларды сунуштап атабыз. Биринчи кезекте бул уулуу заттар менен синтетикалык химия өндүрүү өнөр жайынан алынган, ташылып келип аткан жер семирткичтердин көлөмүн кыскартайлы, ага баланс кылып туруп, башка альтернативный салттуу эмес жер семирткичтерди пайдаланайлы деп биз биринчи агрорудаларды карадык. Себеби биздин тоолордо ошол өсүмдүктөргө керектүү табигый жер семиртичкерге өтө бай. Атап айтканда, алардын жанында алыс эмес жерде өтө чоң калийдин жер семиртичтин жана калийден башка дагы бир 7-8 микроэлемент өсүмдүккө керектүү. Микроэлемент бар, глауконит деген топурагыбыз бар, чопо. Анын жанында бентанит чопосу бар, трепил бар. Ушулардын баардыгы айыл чарбасына өтө пайдалуу нерсе. Биз шуну пайдаланып, табигый нерсени пайдаланышыбыз керек да. Сырттан табияттын өзүнүн биологиясына киришип, аны буза бергенибиз болбойт. Биздин климатка да азыр келет, анан биздин өзүбүздүн топурак мындай болгондо. Эми бунун келечеги аябай көп, чынын айтыш керек. Себеби биздин топуракта ошол эле ташылып келип аткан фосфордун кени өтө көп. Фосфорду биз эч жактан ташып келбейли. Мисалы биз лярктаган сумду башка жака чачып атабыз да, башка өндүрүштө, чет өлкөнүн өндүрүшүн колдоп атабыз. Эгер ошо өндүрүштү, ушул фосфориттерди, калий удобрение ушул жерден чыгара турган болсок, канча адам жумуш менен камсыз болот. Биздин топурактарыбыз азыркыдай баягы ядохимикаттарга толушу кыскарат да. Анан бул менен эле чектелип калбайбыз. Органикалык, чистик, органикалык жерсемкич деп малдын чыгындыларын, анан тамак аштын калдыктарын кайра иштетип, ошолордон суюк жерсемкич өндүрүү боюнча дагы подр менен иштетип атабыз. Бизге булар колдоо катары биогазовый установка деп коет, биологиялык газдарды алуучу. Бул ошо малдын көңүнөн, башка отходторунан ошол определенный температурада органикалык жерсемкич алабыз. Мында күнүнө бир эле аппаратта мисалы 1.5 тоннага чейин органикалык жерсемкич алып, эми ошону бүткүл республика боюнча таратып алган болсок, бизде өзүбүздө, мен айтпайм химиянын баардыгын жок кылыш керек деп, бул мындай существенный мындай өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулап, эң главный базарга жөндөмдүү сактоого, жакшы транспортировкага, жакшы органикалык продукцияны өндүрүүгө жетишсек болот да. Ушул эки нерсе болуп атат бизде. Бизде трепель деген ушул жана агроруда деп атам. Ошол трепель өзүнүн сууну өзүнүн салмагынан 75%га чейин көп сиңирип алуу касиетин жөнөр айтып жана кылышып атат. Бул деген эми суу ресурстарын дагы экономдоого уруксат берет да. А топуракты канчалык химикат чыгара берсең, ал жерде шоор пайдаланат. Мына биздин топурактарды эч ким жалган дей албайт, 40% эми ар кандай деңгээлде шоордуулукка учураган. 40%. Ошол эле убакта бизде гипс деген агроруда бар. Ошону ар кандай деңгээлде пайдалансак нейтралдаштырат да. Ушул агроруда жатат өзүбүздө. Только барып иштетишибиз керек, пайдаланышыбыз керек. Ошондо ошол бир эле гипстин эсебинен биздин Кыргызстандын жеринде жок дегенде 10-15% автоматический аны эми жылда чыгарбайт да, дарылайт ал менен шоордуулук бир жолу жана кылып койсок 10-15%ке бул түшүмдүүлүктү жогорулат деген сөз да. Агрорудалардын составын аныкташ үчүн мисалы агрохим лаборатория алып атабыз да. Агрохим лаборатория Жалал Абад областында чоң мисалы областы. Биздин топурактын анализин чыгарыш үчүн биз Ошко келишибиз керек. 350 километр ким алып келет, аны турабы. Ошону подр жардам берип ошол биздин райондо уюштуруп атабыз. Тилекке каршы муну да оңой менен келбейт. Себеби Россиянын топурагы башкачараак. Бизде Россиядан алайлы деп жана кылдык. Ар жердин топурагы башка. Муну заказ берип аяга кылдат, ошо биздин топуракка мындай анализдерге жана кылышып атабыз. Ошого уже бул маселе чечилип атат. Агрохим лабораторияны алып атабыз. Долбоордун аталышы айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө инновациялык технологиялар деп аталат. Жанагы айтып кеткендей, инновациялык технология, жаңы жашыл экономикага дегендей. Жалпы суммасы 8 300 000 сомдук гранттык каражат беришип атат. Биз өзүбүздөн дагы 3 000 000 ар кандай иш чаралар жүргүзүп атабыз. Ошондо жалпы суммасы ушу где-то 11 000 000 айланасында проект аткарылат. Биз биринчиден Кыргызстандын аймагында, айрыкча биздин Алабка чаткалын аймагында ушу агрорудаларды айыл чарбасына тартуу боюнча иш бир топ алдыга жылат. Экинчиден таштандыларды иштетүү боюнча биз мындай көбүрөөк иш алып барабыз деп атабыз. Жанагы айткандай малдын көгүнөн, кыгынан, жүнүнөн, тамак аш калдыктары, ушулардын баардыгы азыр барып бир жерге төгүлүп атат. Ал кайра эле сууга түшөт, кайра эле аба менен бизге келип атат. Ошолордун баардыгын кайра иштетип, органикалык жерсемкич. Анан ушу суюк удобрениялорду, суюк жерсемкичтерди түздөн-түз ошо өсүмдүктүн тамырына жеткизип бере турган культиваторлорду жасоо менен жаңы технологияны киргизебиз. Анан өзүбүздүн аймакта ошо жана жогоруда айтылып кеткендей агрохимиялык кызмат көрсөтүүнү уюштурабыз деген үмүттөбүз. Азыркы учурда мына бизге биогазовый установка деп коет, ошону алсак тез болот да. Мурун буну компостка окшотуп жатып, көп убакыт талап кылганда 3 ай, 4 ай. А буда 3 күн ичинде чыгып турат да. Өндүрүмдүлүгү жогору. Анан гарантия жакшы, баягы патоген деп коебуз. Күндүн ичинде, кыктын ичинде ууруларын түргүп да малла. Талагы чыгарып бербеш керек да, ал кайра эле адамга келет да. А бери жакта ошол патогендер өлөт.
2: Бул Эко Минералс компаниясынын жетекчиси Адылбек Алымовдун айткандары болду. Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, сиздер Шар Бекер программасын угуп жатасыздар. МКП кезегин суу ресурстары, айыл чарба жана кайрышет өнөр жай министринин орун басары Рустам Балдамбаевдин айткандарына орун берүүнү туура көргөнбүз.
4: Чындыгында абдан маанилүү маселени көтөрүп жатабыз. Азык түлүк коопсуздугу бул биздин өлкөнүн өзөгү. Ошол себептер менен биздин ошол суу ресурстары, айыл чарба жана кайрышеттүү өнөр жай министринин эң негизги токтому менен белгиленген бул биздин багытыбыз, бул ушул азык түлүгүнө болгон өзүбүздүн салымызды кошо ошолорду өркүндөтүү. Өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары өзүбүз президентибиз тараптан атайын тапшырмалар коюлуп, эң негизгиси мына акыркы 3-4 жылдан бери бизге тапшырма коюлган ошол жана 9 бизде азыктар мыйзам менен бекитилген, ар бир мамлекетте өзүнүн азык түлүк коопсуздугуна базалык ошол азыктар белгиленет да. Ошол себептер менен президентибиз баягы бизге тапшырманы коюп, айыл чарба министрлиги ошол жаатта жумуштарды алып барып тыгыз. Өзүңүздөр билесиздер, 9 азыктан 6 азыгын биз өзүбүздү толук камсыз кылабыз. Мисалы 4-5 жылдын мурда эт азыгы жана башка мөмө жемиш азыктары бизге кичине мындай суроолор жаратпурчу, бирок мына акыркы 2 жылда биз өзүбүздү толук камсыз кылабыз. Айтабыз, бул кандай азыктар? Бул албетте ошол жана 9 продуктуна кирген бул нан жана дан азыктары, буудай, бул картошка, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, мөмө жемиштер, сүт жана сүт азыктары, эт, өсүмдүк майы, кумшекер, жумуртка. Ошолордун ичинен биз өзүбүздү жумуртка менен кумшекер, эт, сүт жана сүт азыктары, мөмө жемиштер, жашылчалар, кечирим сурайм, картошка менен толук биз өзүбүздү камсыз кылабыз. Бизде ошол жана мен айтып кеткен 9 азыктын ичинен өсүмдүк майына биз көз карандыбыз. Мына менде бул жерде азыр жазып алдым. Мисалы, өзүбүздү биз 50%га чейин бүгүнкү күндө камсыз кыла алабыз. Ошол эле кезде нан азыктары, өзүңүздөр билесиздер, биз буудайды жана башка эмелерди чет элден, биздин өнөктөш өлкөлөрдөн алып келебиз. Ал жакта дагы мына 50%га жакындап калдык. Анан кийин эң негизги ошол жана мөмө жемиштер. Бизде сезондук, бул сезондук кышкысын көз карандыбыз бар, бирок ошол багытта биз азыр жумуштарды аткарып атабыз. Бизге президентибиз тараптан 2024 жылы биз ошол ишкерлик чөйрөсү менен иштешип, так белгиленип, демилгенин көтөрүп, президентибиз тараптан атайын жарлык бекитилип берген. Бул жарлыктын аталышы ошол агро өнөр жай комплексин мындан ары өнүктүрүү жөнүндө жарлыгы турат. Ошол жерде так бүгүнкү күндө абалды түздөө багытында мына пандемия көрсөттү, регионалдык ар кандай мындай биз өзү көрүп атабыз. Ошол нерселерди ар бир өлкө өзүн өзүн камсыз кылганы мындай көп жумуштарды аткарып атат. Биз ошол эле кезде биздин президентибиз тараптан ошол тапшырмалар коюлуп, азыркы күндө биз ошол менен ошол жарлыктын негизинде атайын иш чаралар бекитилип, ошол эле кезде өзүңүздөр билесиздер, атайын улуттук программа бар, 2030 жылга чейин белгиленген. Ошол жерде ошол айыл чарба бөлүгүнө ошол жарлыкка негизделип, ар бир ошол азыкка пландар иштелип чыккан. Ошол пландар менен биз жумуштарды аткарылып келип атабыз. Биздин эң негизги азыркы министрликтин аталышы дагы билесиздер, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлиги аталат. Бул эмнени билдирет? Бүгүнкү күндө эгерде мурда биз баягы бир багыттуу жумуш алып бара турган болсок, бүгүнкү күндө биздин бул комплекстүү иш чаралар калат. Ошол эле азыр баягы жакшы нерсени көтөрүп келесиз, азык түлүк коопсуздугун биз баягы физикалык жеткиликтүүлүк, экономикалык жеткиликтүүлүк ошол багытында иш чаралар бизге бекитилип, мисалы ар бир багыт менен камсыз кылдыруу деп айтылып атат. Ошол эле кезде биз унутпашыбыз керек, ооба, бул албетте айыл чарба азыгы бизге маанилүү. Анткени бизге да мына азыр министрибиз, жаңы министрибиз Эли Сабакировичтин да бизге тапшырмалары берилип атат. Эң негизгиси айыл чарбанын өзөгүн, ошол эле биздин адамзатына, өзүбүздүн элибизге ошол азыктарды чыгарып берүү. Ошол эле кезде биздин баягы мал жаныбарларга тоюктар жасоо бул өсүмдүктөн башталат да. Анан кийин биз ошол багытында бизге азыр тапшырмалар коюлуп, Эли Сабакирович жагынан бизге мындай пландар дагы бекитилип жатат. Ошол багытты алып барып, эң негизгиси эмне үчүн бул багыттар ошол эле кезде билесиздер, көп жылдан бери биздин кайра мурда кайра иштетүү компаниялар биз сырт жактан чийки затты алып келчү келе да. Чийки заттычы баягы кайра иштеткен бир азыктар жасаган. Акыркы мына жылдары ошол жарлыктын негизинде акыркы жылдары биздин ошол колдоо, мамлекеттик колдоо, бул жеңилдетилген насыялар менен абдан 8ге жакын бүгүн долбоор, чоң долбоорлор бар. Билесиздер, мурда бир долбоор болсо жанагы айыл чарба каржылоо программасы ФСК деп коет эле, мына быйыл 14-ү. Бүгүнкү күндө 8 долбоор бар. Ошого багытка көңүл бурулуп, бизге ошол жарлыкта президентибиз тараптан 2040 жылга чейин кайра иштетүү деңгээлин бүгүнкү күндөн 50% жогорулатуу деген түзмө түз тапшырма коюлган да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол эле бизге президентибиз кече жакында айтып кетти жана жогорку кеңеште, биз бүгүн импорттан көз карандыны азайтышыбыз керек. Биз бүгүн импорт менен экспортту жанагы статистикасын теңме тең кылыш керек. Минималдуу болсо дагы теңме тең, эң минималдуу, бирок андан көпкө чыгарыш керек. Анткени биз баягы экспорт кыла турган өлкөлөргө айланышыбыз керек. Бул деген нерсе азыктардын кайра иштетүү болгон продуктылар бизде чыгыш керек да. Анткени баягы соода түйүндөрүнө киргенде дагы бизде баягы мамлекет үчүн эмне зарыл? Биринчи мен айтып кеткен азык түлүк коопсуздугу, бул жеткиликтүүлүк, бул сапаттуулук, баасы. Ошол эле кезде баягы Кыргызстанда чыккан, Кыргызстанда жасалган деген азыктар жанагы полкаларда болуш керек да. Ошол биздин багытыбыз болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин министрибиздин тапшырмасы менен мына 7% деп деңгээлибиз 7% деп белгиленип атат. Ошол убакка чейин быйыл мына 2026 жылга чейин 11% кайра иштетүү деңгээлин көтөрүү деген максат коюлду да. Ошол себептер менен азыр 75 быйыл биз министрлик тараптан жумуштар, ошол эле баягы регионалдык роарлар менен жумуштарды алып барып, биздин команда менен алып барып, бүгүнкү күндө азыр бизге 2030 жылга чейин биз 385 жакын кайра иштетүү ишканаларды биз аныктап чыгып, азыр Кыргызстан боюнча ошолорго кантип биз дагы көмөктөшөбүз. Ошол пландаштырып жазат, ошол 385 ишкана 2030 жылга чейин ачылыш керек да. Анан ошонун баягы 2026 жылдагы биздин максатыбыз быйыл биз азыр тизмелеп 75 ишкананы пландаштырып атабыз. Ушул жылга баягы дагы кошумча, өзүңүздөр билесиздер, 462 бүгүнкү күндө кайра иштетүү компаниясы бизде бар. Чындыгында бул маселелерди бизге мына министрибиз да коюп атат. Анткени жерме жер, өзүңүздөр билесиздер, мына бир айдан бери биз баягы жаңы министрибиз кызматка келип 5 областка дагы мына барып келип, ар бир чарба мал жаныбарларды баягы алектенген дыйкандар менен да жолугуп, ошолордун үнүн угуп, ошол септерин бизге түзмө түз биздин министрибиз Эли Сабакирович жагынан дагы чоң чоң мындай жыйындар өтүлдү. Бүгүнкү күндө айтып коюш керек, 1-2 күндүн ичинде бул каржы маселеси дагы чечилет. Ошол эле жана мен айтып кеткен айыл чарба каржылоо программасында ФСК деп коет 14, быйылкы күндө мына 3 миллиард азыр каралган, 1.5 миллиарддан ошо 2 банк аркылуу ошол баягы биздин дыйкандарыбызга дагы айтылат. Ошол эле кезде өзүңүздөр билесиз, КПК деген да өзгөчө программа бар. Бул жана кластердик ыкма менен ошол эле биздин жана сиз айткан дыйкандар менен кайра иштетүү биргелешкен чындырчанын негизинде алаканы түзүп иштеген багытына дагы азыр 3 миллиард каралды. Аны бул айтып кеткенде түзмө түз министрибиздин өзүнүн көзөмөлүндө бул багытта да жумуш алып барып атабыз. Анан азыр айтып кетти, ооба, азык түлүк коопсуздугу ага 80 бизде баягы өзүнүн эл аралык нормативдери бар, ООНдо бекитилген. Ар бир өлкө эгерде 80% чейин өзүнүн баягы бир азыктар менен көрсөткүчүн көтөрө алса, анда бул өлкө өзүн өзүн толук камсыздылган деген негизинде болот. Ошол себептер менен бир кандайдыр азык ачык маселелер болушу мүмкүн. Бирок ошол эле кезде азыр биз тапшырмаларды агай айткандан кийин мен азыр өзүмө жазып алам, ошо кара кожадан чалып атабыз деп атат. Ошол эме багытта биз банктар менен да сүйлөшүп айткан даярбыз. Анткени былтыр өзүңүздөр билесиздер, көп мына өлкө жетекчибиздин тапшырмасы менен министрлик жана башка ошо кабинет министрлеринин төрагасынын эмеси менен ошол баягы каржы программасы болуп, мына азыр мен кечээ күнү биз түнгө чейин саат 12 чейин министрибиз менен чоң баягы жыйындарда отурдук. Баягы бизге койгон маалыматтарды эртелетүү, ушуларды жана банктар менен ошол жанагы каржы маселесин чечүү дегенде, мисалы 12 миллиардтан канча былтыр, например, мисалы ошол нерсе болунган, 30 миллиардка бул жана коммерциялык банк аркылуу айыл чарба жаатында бул насыялар белинген. Бирок ошо жанагы жеңилдетилген насыяларды мамлекет тараптан азыр бизге президентибизден, министрибизден тапшырмалар түшүп, ошол багытты биз кантип эффективдүү жанагы ар бир районго биз ошол жеткиребиз. Анткени чындыгында агай айткандай, мындай керектүү азыктарга биз көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ооба, азыр мына Элис Абакирович Акумбеков, азыр биздин министрибиз келип, биз дагы мына жаңы ошол эле мен ишкер чөйрөсүндө, мурда ишкерлердин чөйрөсүндө бирикмесинде ассоциация деп коет, ошол жерде тыгызма тыгыз иштешип келгенбиз. Ошол себептер менен бизге дагы баягы бул жерге бир команда болуп, баягы биз дагы сырт жака чыгып, өзүнүн министри чыгып, ошол эле жана биздин аймактаргачы ошол негиздерди билип эме кылып, азыр эң негизгиси бизге министрликтин бирме бир багыттардын бири, жана мен өзүм айтып кеткендей, ошол өздүк, мен азыр айтып коеюн, өздүк бааны түшүрүү, ошол өздүк бааны дыйкандардын канча түшүрүү деген бул баягы дыйкандардын чөнтөгүнө эмес, бул ошол эле кезде ар бир, жана мен айтып кеткендей, азык түлүк коопсуздугуна ар бир азыкка бизге министрден тапшырма коюлат. Ар бир эми азыкка, мисалы кандайдыр быйыл көп болуп кетет азыктар, же ар кандай баягы биздин климаттык абал менен азайып кетет, ошол нерселерге ар бир азыкка протоколдор түзүлсүн деп азыр Элис Абакирович тарабынан бизге тапшырмалар берилип атат. Ошону биз азыр иштеп чыгып атабыз. Анан эң негизи азыр анализ кылып көрсөз, көп баягы акыркы жылдан бери көп жумуштар аткарылды жана көрсөткүчтөргө айыл чарба министринин чындыгында абдан салымы бул жерде чоң. Ошол эле кезде эми баягы бул билесиз да, баягы жакшыртууга бул баягы бир жерде турбаш керек, күн сайын ар нерсени жакшыртып туруш керек. Азыр бирме бир министрдин планы ошол аймактарды күчөйтүрүү. Бул эмне деген, өзүңүздөр билесиздер, ар бир биздин 40 райондо биздин регионалдык ошол РУАР деп коет айыл чарба министринин өкүлдөрү бар. Анан биз азыр анализ деп көрсөк, азыр центральный аппаратта бизде ошол жана 100 ашык ишкерибиз бар экен. Ошол эле кезде биз региондорду баягы карап көрсөк, РУАРлар деп коет, РУАРларда ошол 2-3-4 кишиден болот. Биз кечээ дагы мына түнгө чейин канча, мына бир жумадан бери отурабыз, баягы 2 жумадан бери акыркы күндөрү баягы колу бошобой министрибиз түн кечинде бошоп ошол жерде баягы команда менен топтолуп отуруп атабыз. Ошону азыр министрибиз пландаштырып жатат, кантип ошол жанагы РУАРлардын өкүлдөрүн 3-4 баягы болгон санын баягы көбөйтүү багытында да ал жерге да. Анткени эң негизи бул жерде министрлик, бул жерде баягы чоң штат менен бул жерде болуп атат. Ооба, албетте бул жерде жанагы агро тармактын саясатын өнүктүрүү багыты, бир тапшырмалар аткарылыш керек, мыйзам тараптар мыйзамдуулуктарды чечимдер. Бирок ошол эле кезде региондо биз өзү айтып атпайбызбы, 60%, бул биздин аймактарда жайгашкан дыйкандарыбыз. Анан ошол жерде эң негизги ушу РУАРларды күчөйтүү деп атат. Анткени баягы 3-4 бир чоң райондо 4 эле киши иштесе, ал жерде мисалы бир 200 000-300 000 калк жашаса, албетте бул аздык кылат. Ошону министрибиз Элис Абакирович билип отурат. Ошого бизге тапшырмалар коюлуп, команда менен эме кылып, ошол РУАРларды азыр регионалдык аймактарды өзүнүн көз карабасына алып, ошол жакты күчөйтүрүү деген программасына бирден бир эң негизги багыты ошол болду эсептелет. Азыр биз чоң жумуш алып барып атабыз, азык түлүк коопсуздугун анализдеп, эл аралык тажрыйбада үйрөнүп изилдеп атабыз. Эң негизгиси ошол биздин азык түлүк коопсуздугуна кирген продуктыларды баягы туура аракеттенип прогнозду коюу туура. Эл аралык мисалы азыр мына өзүңүздөр, эми бул жабык маселе эмес, регионалдык ар кандай окуялар болуп атат. Мисалы азыр эле биздин астыбызда жанагы бизге ГСМ маселеси менен да талкуулар болуп атат. Албетте баягы бул нерселер баягы мындай өзүнүн таасирин тийгизет да. Ошого себептен биз болушунча прогнозду туура кылып, мисалы эгерде дефицит учурунда эмнелер болот, биз баягы кээ бирлерде ар кандай маселелер болуп калып атпайбы, баягы кээ бирлерде баягы кымбаттап кеткенде же азайып кеткенде же кандай маселе болгондо биз баягы ооба, ал мамлекеттин биздин күчүбүз бар, анын баягы чек араларды жабып коебуз же ачып коебуз, ошондой баягы ыкмалар бар да. Бирок ошол эле кезде эгерде бизге мына баягы биз мамлекет Кыргыз Республикасы баягы эл аралык мамлекеттин деңгээлибиз бар, имиджибиз бар, бизди баардыгы Кыргыз Республикасы билет, өнүккөн мамлекеттин катарына акыркы жылдары көрсөтөбүз. Ошол эле кезде бизди баягы баардыгы карап отурат, ички баягы инвесторлор келгенде дагы экономикалык баягы базардык ыкма менен иштеш керек депчи. Ошол себептен биз дагы азыр ошол протоколдордун бирме бир түзүшү министрибиз бизге тапшырма койгону, биз базардык экономика менен ошол протоколдорду түзүү. Дефицит учурунда мисалы кандай эмелерди кылабыз, мисалы ошол эле кезде картошка маселеси болсо да, бизде көбөйүп кетет же бул бир жылдары болот азайып кетет. Мисалы азайып кеткен учурларда мисалы элге жетпей калганда кандай ыкмалар колдонобуз? Биринчи кесепетте же биз же Россиядан алып келебизби, же Казакстан алып келебизби, же Кытайдан алып келебизби азыктарды? Эми ошого окшогон бир прогноздор болот да. Бирок ошол эле кезде министрибизден четко бизге баягы так белгиленип атат, ошол биздин дыйкандарыбыз жабыркап калбаш керек. Ошо дыйкандарыбыздын мүмкүнчүлүгүнө, ошолордун баягы өздүк баасына, өзүнө ыңгайлуу киреше келе турган багыттарды. Бул маселе жеке ошол биздин жетекчиликтин көз алдында турган маселелердин бири болуп эсептелет. Ошол себептер менен биздин баягы кылып аткан азыр жумушубуз ошол мал чарбасын, ошол эт жаатында бизди өзүбүздү камсыздандыруу, ошолорду сапаттуу баягы каржылоо программасына кирип атпайбы, 3% деп сапаттуу мал жаныбарларды алып келүү депчи, племенной деп. Ошол себептер менен биз сиз айткан маселени кылдаттык менен биздин коллегаларыбыз баа маселеси ар кандай мониторингдер жүргүзүп жатат. Бул мониторинг бир гана эле айыл чаруа министринин көз алдында эмес, бул мониторинг баасы биздин баягы мамлекеттик чоң мындай көзөмөлдө турат да. Анткени экономика министрин алып калганда мына антимонополия деп коет бааны баягы өзүнүн багытында ошол караштыруу. Ошол эле кезде ар бир мына кечэ жакында биз Манас шаарына да барып келдик, ар бир ошо Кыргызстанда болгон акимдер жүрөт, акимдерге да бул нерсе болгон. Ар бир акимдер да мына күн көрүп атабыз, базарма базар кыдырып жанагы баанын мамлекеттик тараптан бекитилген ошону көзөмөлдө. Сиздин баягы сунушуңузду кабыл алдык. Биз дагы ошо бизге караштуу жетекчилер менен дагы ошол жумуштарды аткарылып атат. Экинчи маселе, агайыбыз жакшы мындай өзгөчө уникальный бир эмелерди сунуштап берди окшойт. Мен өзүмө жазып алдым, муну бир караштырып көрүш керек экен. Ооба, туура айтты. Кыргызстаныбыз 7 областынан турат. Ошол эле кезде өлкөбүз бир тараптан биз өзүбүздү кичине деп коебуз, бирок мындай карасаң эл аралык деңгээлде биз туруктуу эле чоң эле бир өлкөлөрдүн бирибиз. Мисалы Кыргызстандан 2 эсе кичинекей мамлекеттер дүйнө жүзүндө, өзүңүздөр билесиз, Голландия, ошол мамлекеттер айыл чарба азыгын дүйнөдө биринчи топ 5 мамлекеттердин ичине кирет. Ошол себептер менен бул жумуштарды биз азыр ошол жанагы жарлык, президентибиздин жарлыгынын негизинде 2030 жылга чейин бекитилген иш план, атайын улуттук программанын негизинде ар бир багытка, ар бир областка ошол багыттарды биз жумуштарды алып барып атабыз. Мына азыр айтып кетти, Талас областында фасоль, ооба, биз билебиз. Ошол эле кезде биз азыр Талас областында кечээ жакында да мына агро кербен деген иш чара өтүп кетти. Ошол жерге биздин адистер барып фасольду мисалы дагы туруктуулук ала турган болсок же жана башка нерселерди ала турган болсок, албетте баягы айыл чарба жаатында атайын өзүнүн мындай эрежелери бар. Бул севооборот деп коет, бул алмаштырып туруш керек. Бир жылы мисалы бир азыкты мисалы жүгөрүн эксең, экинчи жылы мисалы ошол эле фасоль, үчүнчү жылы мисалы тиги Талас областында билебиз, бизде кант кызылчасы дагы ал жерде өндүрүлөт. Ошентип баягы жерди дагы карап туруш керек. Ошол жакта да жумуштарды аткарылып жатат. Биз өзүбүздүн өзгө бирок сунушун кабыл алдык, биз караштырып көрөлү. Мына азыркы бирме бир биздин жаңы жетекчилик келип, мына команда түзүлүп, бирме бир багыты биздин министрибизден айтып атпаймынбы, протоколдор. Протоколдун дагы ооба, албетте эң зарыл багыты ошол эле кезде Элис Абакирович тараптан бизге тапшырма коюлуп атат. Мисалы эл аралык азыр мындай тажрыйбаны карап көрсөк, мисалы бир өлкөлөрдө азык түлүк коопсузуна кирген 29 азыктар бар. Бир өлкөдө 40 чактуу бар экен да, мисал эметкендечи. Ошол себептер менен биз азыр бүгүнкү күндө ооба албетте эң базалык, минималдуу өзүн өлкө өзүн өзү менен камсыз кылабыз деген продуктылар тогузу бекитилген. Азыр бизге тапшырмалар бар, ошону изилдөөнү биз жүргүзүп атабыз.
2: Сиздер Чарбакаров программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап ооба алып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.
0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
5: Бишкекте саат 7.

0: биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.
2: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
3: аймактардан келген соңку маалыматтар,
2: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
3: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
2: дүйшөмбүдөн жумага чейин
3: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
2: программаны Бегайым Абдыкадырова
3: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
2: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү күнгө шейшемби 16 июнь эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бигайым Абдыкадырова, режиссёрдук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүн өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз, андыктан биздин толкунда калыңыз. Биринчи радионун түз эфирдеги берүүсүн азыр УТРКнын YouTube каналына кошулуп түзүүгө чакырамын. Алгач уктуруудан кыскача. Кыргызстан өз күчү менен жаңы алтын кенин иштетүүгө киришти. Кыргызстанда күйүүчү майдын чекине баасы бекитилди. АКШ менен Иран тынчтык келишимин түздү. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчыларды даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак. Министрлер кабинетинин төрагасы, президент администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиевдин төрагалык алдында Кыргыз Республикасынын президентине жарлыгынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократиядан арылууга багытталган ведомство аралык 10-чу отурум өттү. Анда жүргүзүлүп жаткан реформалар борбордук мамлекеттик органдарга жергиликтүү башкаруу системасына дагы таасирин тийгизип жатат. Бюрократиядан арылуу иштеринин алкагында жетишилген айрым натыйжаларды белгилеп, уруксат берүү документтердин саны 905'ден 439'га чейин кыскарды. Алардын 199 уруксат берүү жол жоболорун оптималдаштыруу, жөнөкөйлөтүү боюнча чаралар, электрондук аудит боюнча текшерүүлөрдүн мөөнөтү 2 жумадан 3 күнгө чейин кыскартылды. Расмий статистикалык отчетулуктун формалары оптималдаштырылды. Майыптыкты тастыктоо мөөнөттөрү узартылды. Бул кайталап тастыктоонун санын кыскартат жана майыптуулугу бар адамдарга административдик жүктү азайтат. Жеке медициналык уюмдардын онкология жардам медициналык реабилитация чөйрөсүндөгү иштерди жүргүзүүдө тыюу салуу алынып салынды. Бул тууралуу Адылбек Касмалиев министрлер кабинетинин атайын комиссиясынын ведомствоаралык комиссиясынын 10-чу отурумунда билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 16-17 июнда иш сапары менен Өзбекстанга барат. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумуна катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөт. Иш-чаранын алкагында Өзбекстандан расмий жогорку кызмат адамдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү жана башка сүйлөшүүлөр жүргүзүү пландалган. Мындан тышкары форумга катыша турган делегация башчылары менен биргеликте Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, бизнес аянтчанын ишмердүүлүгү, ошондой эле ислам цивилизациясынын борборунда тарыхый булактар менен таанышары пландалган. Президенттин атайын тапшырмалары боюнча өкүл Бакыт Төрөбаев Кытайдын Шаньдун провинциясынын ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү менен бизнес жолугушууга катышты. Иш-чарага кыргыз делегациясынын Кытайга иш сапарынын алкагында болуп өттү жана Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Бакыт Төрөбаев өз сөзүндө Кыргызстан эки өлкөнүн бизнес коомчулуктарынын ортосунда түз байланыштарды мындан ары чыңдоого жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга кызыктар экендигин белгиледи. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизнес жүргүзүү жана инвестицияларды тартуу үчүн жагымдуу шарттар түзүлгөн. Биз Кытай компаниялары менен кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктарбыз жана инвесторлор ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даярбыз деп баса белгиледи. Бакыт Төрөбаев кыргыз Кытай мамилелерине жогорку деңгээлин достук, өз ара урматтуу жана стратегиялык өнөктөштүк принциптерине негизделгенин белгиледи. Ал Кытай Кыргызстандын ири соода жана инвестициялык өнөктөшү экендигин баса белгиледи. Кыргызстанда социалдык келишим долбоорунун катышуучулары үчүн пайызсыз насыя берүү программасынын 3-чү этабы ишке кирди. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, программанын алкагында өз ишин ийгиликтүү ачып, кредиттик тарыхы таза болсо, жарандар үчүн 3 жылдык мөөнөткө чейин 200 000 сомго чейин насыя ала алышат. Насыя үчүн пайыз төлөнбөйт, аны мамлекет өз мойнуна алат. Бишкек шаарынын мэринин орун басары Виктория Мазгачева ээлеген кызматынан бошотулду. Маалыматка ылайык, ал башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулган. Бирок Виктория Мазгачеванын кайсыл кызматка барганы айтыла элек. Мэрдин социалдык маселелер боюнча орун басарынын милдетин убактылуу аткаруучу болуп Рахат Мусаева дайындалды. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин директору кызматына Жанбек Розалиев дайындалды. Буга чейин департаментти Рахат Мусаева жетектеген. Кыргызстанда күйүүчү майдын чекине баасы бекитилди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы билдирди. Ага ылайык, өлкөдө күйүүчү майдын баасы төмөнкү суммадан ашпаш керек. Тагыраагы айы 92 бензин 79 сом 80 тыйынды түссө, 84 сомдон 40 сомго 40 тыйынга чейин болушу керек. Айы 95 бензини 88 сомдон 89 сомго чейин. Дизелдик май 93 сом 80 тыйындан 97 сом 30 тыйынга чейин. Буга чейин бийлик күйүүчү майдын баасына мамлекеттик жөнгө салуу киргизип, жеткирүүчүлөрдү субсидиялоо башталганын жарыялаган. Жасалма товарларга каршы күрөшүү үчүн Кыргызстанда жасалган белгиси санариптик коргоо киргизилет. Эми бул белгине атайын лицензия алган өндүрүүчүлөргө гана колдоно алышат. Ар бир документке уникалдуу QR-код ыйгарылат. Сатып алуучулар аны сканерлеп товарды текшере алышат. Лицензия алуу үчүн компаниялар өз продукциясына сапатын ырастап, аны чындап эле Кыргызстанда өндүрүлгөнүн тастыкташ керек. Жаңы система ата мекендик өндүрүүчүлөрдү колдоого алып, жергиликтүү товарларга болгон керектөөчүлөрдүн ишенимин арттырууга жардам берет. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 16 июнга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 45 тыйын, 1 рубль 1 сом 20 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын түссө, 1 кытай юаны 12 сом 94 тыйынды көрсөтүүдө. Аба ырайы тууралуу маалымат. 16 июнда күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 32-37 градуска чейин жылыса, Таласта күндүзү 28-33 градус плюс белгиси менен. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүз 33-38 градус ысык болсо, Ысык Көлдө күндүзү 23-28 градус плюс белгиси менен. Нарын калаасында 24-29 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте күндүзү 34-36 градуска чейин ысык болот.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Ардактуу угарман, сиз Кыргызстандын башкы радиосу биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан маалыматталдуу программасынын биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Толкундан алыстабаңыз. Алдыда кабарчылар даярдаган орчундуу окуялар, маанилүү маалыматтар жаңырат. Чет өлкөдөн угуп жаткан мекендештерибизди эсине сала кетейин. Биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасын УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радио

0: январь-май айларында ички дүң продукциянын көлөмү 781 миллиард сомду түздү. Алдын ала баалоолор боюнча бул көрсөткүч 2025 жылдын январь-май айларына салыштырмалуу 12,2% жогорулаган. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев маалымат жыйында билдирди.
1: Мындай ички дүң продукциянын өсүшүнө товардык өндүрүш тармактарынын жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн ошондой эле продуктларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү таасир эткен. Ички дүң продукциянын түзүмүндөгү эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүнүн 51,1% түздү. Өнөр жайдын үлүшү 20,8%, айыл чарбасынын үлүшү 4,3%, курулуштун үлүшү 7,5%, ошондой эле продуктларга салыктардын үлүшү 16,3% түздү.
0: Ошондой эле ал белгилегендей, экономикалык көрсөткүчтөрдүн өсүшү негизги тармактардагы активдүүлүк менен байланыштуу. Статистикалык маалыматтарга ылайык, январь-май айларында өнөр жай продукциясынын көлөмү 374 миллиард сомдон ашкан. Өткөн жылга салыштырмалуу өндүрүштүн көлөмү 14% көбүрөөк өскөнүн кошумчалады.
1: Өнөр жай өндүрүшүнүн 2025 жылдын январь-май айына салыштырмалуу өсүшү негизги металдардын, тамак аш азыктарынын жана тамеки продукцияларынын, тазаланган мунай продукцияларынын, курулуш материалдарынын, транспорт каражаттарынын, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдардын, полиграфиялык ишмердүүлүк продукцияларынын, фармацевтикалык жана химиялык продукциялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалды. Пайдалуу кендерди казуунун көлөмү өстү. Бул негизинен металл рудаларынын казуу көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу болду.
0: Курулуш тармагында дагы өсүү уланууда. Бул багытта көлөм өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,6% көбөйгөн. Ошондой эле дүң жана чекене соода 10% ашык. Айыл чарба тармагы дээрлик 4% өскөн. Бул экономикалык активдүүлүк менен катар баалардын өсүшү дагы байкалууда. Январь-май айларында керектөө баалары жана тарифтер өткөн жылдын декабрь айына салыштырмалуу 4,8% жогорулаган. Анын ичинде азык-түлүк жана алкоголсуз суусундуктар, азык-түлүк эмес товарлар, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы өскөнүн Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Зайнидин Жумалиев белгиледи.
1: Өнөр жай өндүрүшүнүн 2025 жылдын январь-май айына салыштырмалуу өсүшү негизги металдардын, тамак аш азыктарынын жана тамеки продукцияларынын, тазаланган мунай продукцияларынын, курулуш материалдарынын, транспорт каражаттарынын, жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдардын, полиграфиялык ишмердүүлүк продукцияларынын, фармацевтикалык жана химиялык продукциялардын көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалды. Пайдалуу кендерди казуунун көлөмү өстү. Бул негизинен металл рудаларынын казуу көлөмүнүн өсүшүнө байланыштуу болду.
0: Аймактар боюнча алганда баалардын эң жогорку өсүшү Ош облусунда катталган. Бул жерде керектөө баалары 10% ашык көбөйгөн. Адистердин айтымында экономикалык өсүштү туруктуу сактоо үчүн өндүрүштү көбөйтүү, инвестиция тартуу жана ички рынокто өндүрүү маанилүү. Ал эми 2025 жылы Кыргызстанга чет өлкөлүк инвестициянын келип түшүү агымы 27,3% түзүп, бул көрсөткүч 2024 жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин инвестициялар статистикасы бөлүмүнүн башчысы Эстера Мырзакматова айтат.
2: 2025 жылы тике чет өлкөлүк инвестициялардын негизги көлөмү 90% ашыгы, иштетүү өндүрүшү, пайдалуу кендерди казуу ишканаларына, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу, дүң жана чекене соода, ошондой эле маалымат жана байланыш чөйрөлөрүнө багытталган. Негизги инвестор өлкөлөр Кытай, Түркия, Россия, Казакстан, Нидерланд жана Кипр болуп эсептелди. Келип түшкөн инвестициялардын жалпы көлөмүнүн 80% ашыгы алардын үлүшүнө туура келди.
0: Эске салсак, Улуттук статистика комитетинин берген маалыматына ылайык, үстүбүздөгү жылдын январь-май айларында экономиканын негизги көрсөткүчтөрү жогорулады. Алсак, өндүрүш, курулуш жана соода тармактарындагы активдүүлүк жалпы экономикалык көрсөткүчтөрдүн жогорулашына таасир берген. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
3: Октурубузду улантабыз.

0: IT тармагын жасалма интеллекти жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы салыктык жеңилдиктер киргизилет. Президенттин жарлыгына ылайык бир катар категориядагы адистер жана ишкерлер салыктардан бошотулат. Жеңилдетилген салык режими менен иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул чаранын максаты кандай жана ал экономикага кандай таасир этет? Кийинки репортаждан кенен маалымат алсак.
1: Кыргызстанда IT, жасалма интеллект жана стартаптар үчүн жаңы салыктык жеңилдиктер киргизилет. Кыргыз Республикасынын президентинин салык салуу жана салыктык башкаруу системасын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыгына ылайык маалыматтык технологиялар тармагынын өкүлдөрүнө, ошондой эле креативдүү жана чыгармачыл ишмердүүлүк менен алектенген жарандарга бир катар салыктык жеңилдиктер берилет. Документке ылайык төмөнкү категориялар 5 жылдык мөөнөткө салыктарды төлөөдөн бошотулат. Алар
2: IT чөйрөсү, жасалма интеллектти иштеп чыгуучулар, тиркемелерди иштеп чыгуучулар, блогерлер, чет өлкөлүк компаниялар үчүн аралыктан иштеген кызматкерлер, стартаперлер, кинофильмдерди видео жана телеберүү программаларын өндүрүү менен алектенгендер, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан аныкталуучу креативдүү жана чыгармачылык ишмердүүлүктүн башка түрлөрү.
1: Салык кызматынын басма сөз кызматынын өкүлү Акпермет Эркинбекова кошумчалагандай, мындан тышкары аталган категориялар үчүн киреше салыгынын жеңилдетилген ставкасы 5% өлчөмүндө, ал эми камсыздандыруу төгүмдөрү 12% өлчөмүндө белгиленет. Адистердин баамында бул чара Кыргызстанды IT, жасалма интеллект жана креативдүү индустрияларды өнүктүрүү боюнча аймактык борбордун бирине айлантууга көмөк көрсөтөт. Ошондой эле дүйнөнүн ар тарабынан таланттуу адистерди, инновациялык компанияларды жана инвестицияларды тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул тууралуу актер жана режиссер Бакыт Осмонканов пикирин мындайча бөлүшкөн.
3: Сонун жаңылык чыкты. IT сфера, блогерлер жана ошондой эле креативный сферада жүргөн адамдардын баардыгы туптуура 5 жылга салыктан бошотулду. Бул эң сонун жаңылык. Анткени дегенде биздин өлкөбүз, мамлекетибиз жаңыдан эле өнүгүп келатат. Ал эми креативная индустрия, IT бул эң сонун кесиптер. Булар Кыргызстанды алдыга чыгара турган кесиптер. Ошондуктан менин моюмча бул эң сонун жаңылык. Эгерде ушул тармактарды кичине өнүктүрүп алсак, менин моюмча СНГ боюнча биз ушул тармактарда лидер болууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
1: Мындай салыктык жеңилдиктер жаңы стартаптардын жана инновациялык долбоорлордун санын көбөйтүүгө, инновацияларды тартууга, жаштар жана жогорку квалификациялуу адистер үчүн кошумча жумуш орундарын түзүүгө, ошондой эле санариптик кызмат көрсөтүүлөрдүн экспортун арттырууга өбөлгө болот. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова мындай колдоо жагымдуу болгонун жарыялады.
4: Ардактуу замандаштар, мен дайыма креативдүү жаштарды колдойм. Салыктык кызматынын кечеги жакшы жаңылыктары мени дагы абдан кубантты. Мына блогерлер, IT тармагындагылар, кино чөйрөсүндөгүлөр 5 жылга салыктан бошотулганы бул абдан жакшы жаңылык. Мамлекетибиз ушул келечек үчүн жаштарыбызды, жаш адистерибизди колдоп жатканы бул чоң нерсе. Мына учурда кино тармагы, IT тармагы абдан өнүгүп баратат. Андыктан албетте жаштарыбыз салык төлөөдөн качпайт, бирок келечекте алар дагы өзүнүн салымын мамлекеттин өнүгүшүнө кошот деп ишенемин. Андыктан ушул жаштарыбыз өнүгө берсин, мамлекетибиз өнүгө берсин, баардыгыңыздарга ийгилик каалайм.
1: Жеңилдетилген салык режими ишкерлерге бизнести өнүктүрүүгө, жаңы технологияларды киргизүүгө жана тамекендик компаниялардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга көбүрөөк каражат багыттоого жардам берет деп айтылат маалыматта. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын биринчи радионун толкунда угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшемби 16 июнь экен, эсиңизге сала кетейин. Биздин түз эфирдеги жаңылыктар топтомун угуңуз. Бизди УТРКнын YouTube каналынан түз угууга дагы мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми бир үздү улантабыз. Шашылыш билдирүү 17 июнга чейин өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болот. Бул күндөрү республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда нөшөрлөгөн жаан жаайт, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүп, сел жүрүү коркунучу пайда болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпоого жана тоо этектерине эс алууга барбай турууга чакырат. Кененирээк Айдар Темиралиевдин репортажынан маалымат алсак.
5: Үстүздөгү жылдын апрель айынын соңку жумасынан бери өлкө аймагында туруксуз аба ырайы катталууда. Айрыкча тоолуу райондордо жана тоо этектеринде жаан чачын тынбай жаап, суулардын деңгээли көтөрүлүп, айрым калктуу конуштарда жер көчкү, сел, ташкулоо сыяктуу табигый кырсыктар кайталанып, жергиликтүү тургундар жапа чегүүдө. Кыргыз гидромет 17 июнга чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Анда өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөрү маалымдалган. Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директорунун орун басары Данияр Талайбек уулу кооптуу аймактарды атап берди.
6: Ош облусунун Алай, Карасу, Өзгөн, Каракулжа, Араван жана Моокат райондорунда, Жалал абад облусунун Аксы, Алабука, Чаткал, Базаркоргон, Сузак, Ноокен, Токтогул, Тогустор райондорунда, Манас, Ташкөмүр жана Майлуу суу шаарларында, Баткен облусунун Кадамжай, Лейлек, Баткен райондорунда, Кызыл Кыя, Баткен жана Сүлүктүү шаарларында, Ысык Көл облусунун Тоң, Түп, Аксуу, Жетөгүз жана Ысык Көл райондорунда, Нарын облусунун Марын, Актала, Жумгал, Атбашы жана Кочкоро райондорунда, Чүй облусунун Кемин, Чүй, Ысык Ата, Аламүдүн, Соколов, Панфилов, Москва жана Жайыл райондорунда, Талас облусунун Айтматов, Бакай Ата, Талас жана Манас райондорунда. Ошондой эле республиканын Бишкек Ош негизги унаа жолунда, Кочкор Арал Тубашы унаа жолунда, Бишкек Тургар унаа жолунда, Каракол Эңилче унаа жолунда, Барскон Акширак унаа жолунда, Кербен Ташкөмүр унаа жолунда, Балыкчы Казарман Жалал абад альтернативдүү унаа жолунда, Кербен Алабука Канышкая унаа жолунда, Красная Горка Акташ унаа жолунда, Балыкчы Аненева Каракол унаа жолунда, Балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунда, Ош Сарыташ Иркештан унаа жолунда, Актерек Папан Кожакеле унаа жолунда, Мырзаке Карашора унаа жолунда, Мырзаке Каракулжа Көбарт унаа жолунда, Дарыткорман Чак Жаштилек унаа жолунда, Бишкек Талас унаа жолдорунда сел суу ташкындоо, ташкулоо, жер көчкү жана урак түшүү кооптуу процесстери активдешүүсү күтүлөт.
5: Шашылыш билдирүүгө ылайык өлкөнүн кооптуу делген аймактарында жана ашууларда жол тейлөө ишканаларынын кызматкерлери күнү түнү нөөмөттө турушат. Жол тазалоо техникалары жана инерттик материалдар жетиштүү. Бул тууралуу Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканасынын автожолдорду куруу, оңдоо жана күтүү бөлүмүнүн башкы адиси Чынара Ынтымакова билдирди. Айтымында өлкө аймагы боюнча азырынча жолдор ачык, каттамдар тынымсыз жүрүүдө.
7: Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугат жана Каракол Эңилчек унаа жолдорунда жол тейлөө ишканаларынын филиалдар тарабынан атайын нөөмөттөр уюштурулуп, жолчуларга өзгөчө режимде иш алып барышат. Ошондой эле сел жана жер көчкү коркунучу жаралган тилкелерде атайын техникалар, инерттүү материалдар жана тиешелүү күч каражаттары толук даярдыкка келтирилип, күнү түнү көзөмөл жүргүзүлөт. Ал эми айдоочуларга кайрылып кетсек, айдоочулардын жолго чыгар алдында аба ырайын шарттарын тактап, жол кыймылын, коомсуздук эрежелерин сактоону өтүнөбүз.
5: Белгилей кетсек, Кыргыз гидромет тараткан шашылыш билдирүү үстүздөгү жылдын 17 июнуна чейин күчүндө болот. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды зарыл болбосо алыскы жолго чыкпай турууга, сапар алууда коопсуздук чараларын так сактоого жана тоо этектеринде эс алууну башка күнгө жылдырууга чакырат. Эгер кырдаал жаралса, 112 кыска номуруна билдирүү жасоону эскертет. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Ардактуу угарман, сиз дагы маанилүү маалыматты уктуңуз. Өстүрдө 17 июнга чейин өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болорун эсиңизге алып, бул күндөрү алыскы тоого чыкпай турууга адистер чакырат. Сөзсүз түрдө ушул эрежени сактайсыздар деген ишенимдебиз. Эми таңкы берүүбүздү дүйнөдөгү соңку маалыматтар менен уланталы. Кесиптешим Урмат Жээнбеков микрофондо.
8: Рахмат Бегайым, кутман таңыздар менен урматтуу угармандар. Америка менен Иран тынчтык келишимин түздү. Испанияда токойдо өрт чыгып, 300 гектардан ашык жер күйүп кетти. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Пакистанда катуу шамал жана нөшөрлөгөн жаандын кесепетинен кеминде 7 киши каза болуп, 33 киши жаракат алды. Табигый кырсык өзгөчө Банну жана Мансехра районун оор зыянга учураткан. Катуу шамалдын айынан үйлөрдүн чатыры учуп, дубалдар ураган. Куткаруу кызматтары жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте издөө куткаруу иштерин жүргүзүп жатат. Тиешелүү мекемелерге жардам көрсөтүү жана куткаруу иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Ошондой эле бийлик жарандарды зарылчылык болбосо жолго чыкпоого чакырып, өзгөчө кооптуу туристтик аймактарга баруудан убактылуу баш тартууну сунуштады. Испанияда болсо, токойдо өрт чыгып 330 гектар жер күйүп кетти. Падрон шаарынын мэри Анхо Рей Арка өрт Тео аймагына жайылып, Вилар ду Пишпуго карай жайылганын айтты. Өрттүн экинчи муниципалитетке жайылышы өрт өчүрүү аракетин татаалдаштырып, калк үчүн коркунучту күчөтүүдө. Ошондой эле аба ырайынын жогорку температурасы жана катуу шамал кырдаалды ого бетер кыйындатып жатат. Бир айыл эли толугу менен эвакуацияланды, анткени 10 үй коркунучта болчу. Ливанда Израилдин чабуулунан каза болгондордун саны 4000 чамалады. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып чет элдик басылмалар жазды. Акыркы сутка ичинде дагы 27 киши каза болуп, 67 жаракатталган. Жалпысынан жаракатталгандардын саны 11000 ашты. 15-июнда Израилдин коргоо армиясы Бейрут шаарындагы Хезболла уюмунун командалык борборуна сокку урганын маалымдады. Анын кесепетинен бир киши каза таап, дагы 4 жаракат алган. Буга чейин Цахал Ливандын түштүгүндөгү 29 калктуу конуштун тургундарына алдыдагы аба соккулары тууралуу эскертип, коопсуз аймактарга эвакуация болууга чакырган. Ал арада Америка менен Ирандын ортосунда тынчтык келишими түзүлдү. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында тараптар бардык багыт боюнча аскердик аракетти токтотууга макул болгон. Келишимге кол коюунун расмий аземи 19 июнда Швейцарияда өтөрү кабарланды. Ошондой эле ушул жумада ортомчулар бир катар жолугушуу өткөрүп, келишимдин техникалык маселесин талкуулайт. Кийинчерээк келишим түзүлгөнүн АКШ президенти Дональд Трамп дагы социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Ошол эле учурда Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Казем Карибабади Иран бул жаңжалда жеңишке жеткенин билдирди, бирок Тегеран Вашингтонго толук ишенбей турганын да кошумчалаган. Урматтуу угуучулар, сиздер биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан угуп жатасыздар. Армениянын борбордук шайлоо комиссиясы 7-июндагы парламенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын жарыялады. БШКнын төрагасы Ваган Овакимян жыйында премьер-министр Никол Пашинянын жарандык келишим партиясы добуштардын 49% алганын билдирди. Бул жыйынтык партияга жаңы өкмөттү өз алдынча түзүүгө мүмкүндүк берет. Күчтүү Армения партиясы добуштардын 23%, ал эми Армения блогу 9% алды. Гүлдөгөн Армения 4% босогодон өтө албай калган. Белгиле кетсек, добуш берүүгө жалпысынан 1,476,769 адам же шайлоочулардын дээрлик 59% катышкан. Конгодо Эбола вирусуна чалдыккандардын саны 800 жакындады. Илдеттен 200 адам каза болгон. Акыркы суткада Эболадан 32 адам көз жумуп, дагы 72 киши аны жуктуруп алганы аныкталган. Эболанын жайылышы тууралуу расмий түрдө маалымат 15 майда жарыяланган. Оорунун очогу өлкөнүн чыгышындагы Итури провинциясында катталган. Кийинчерээк вирус коңшулаш Түндүк Киву жана Түштүк Киву провинцияларына, ошондой эле Уганда аймагына да тараган. Эбола өтө кооптуу вирустук инфекция болуп эсептелет. Бул вирус биринчи жолу 1976 Африкада, Конго жана Судан аймагында катталган. Оорунун табигый булагы катары жарганат маймыл эсептелет. Вирус аталган жаныбарлар аркылуу адамга жугушу мүмкүн. Ал эми адамдан адамга кан, дене суюктугу же булганган буюм аркылуу өтөт. Ошондуктан оорулуу адамга жакын байланышта болуу эң чоң коркунуч жаратат. Дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Кайрадан Таңкы Кыргызстан программасынын алып баруучусу кесиптешим Бегайым Абдыкадырова узатам. Бегай.
0: Рахмат, кадырман угармандар, эсиңизге сала кетейин. Дүйнөдөгү болуп жаткан кызыктуу жана соңку маалыматтарды кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырды. Эми берүүбүздү улантабыз. Жергибизде саат 7:28 өттү. Программанын экинчи жарым саатына дагы келип калдык. Маанилүү жана так маалыматтарды угуу үчүн УТРКнын YouTube каналынын түз эфирине кошулууга чакырамын. Алдыда болсо аймактар түрмөгү кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 областында болуп жаткан соңку маалыматтар менен кабардар кылса. Саламатсызбы Гүлнура, сөз кезеги сизде.
9: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилердин ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушуулары айрым облустарда уланып жатат. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманкан Кенжебаев Карагулжа районунун Алай Кубайыл аймагынын тургундарынын көйгөйлөрүн укту. Жергиликтүү кеңештин депутаты Асанбек Кожобаев Ара Булак айылын электр энергия менен камсыздоону өтүндү. Облус башчы Аманкан Кенжебаев өнүктүрүү фондунан 2 000 000 сом бөлүп берерин билдирди.
10: Ара Булак деген айылга 24-cü жылы бюджеттин эсебинен 1 миллион сом бөлүнүп, былтыр 75 столбо алынып келинген. Эми столболор жетишпей калды, дагы 125 столбо керек болуп жатат. Арабулак айылына көп жылдан бери свети жок жашап жаткан элдерге жардам берип койсоңузду суранабыз. Ошого чала калтырбай сиз Аманкан Батырбекович сизден абдан чоң өтүнөбүз. Өзүңүздүн өнүктүрүү фондуңуздан жардам берип коюңузду суранабыз. Азыркы жетишкен мезгилде свети жок айыл ушул эле айыл калды окшойт. 2 миллион акча жардам берип коюңузду суранабыз.
11: Свети жок кичине кыйыныраак го, хорошо. Анда мындай кылайын, эми биринчи келгенде жакшылыктан баштайлы, ошо өнүктүрүү фондон 2 миллион сом бөлүп берейин. Анда быйыл бүтүргүлө анда.
10: Чоң рахмат сизге, рахмат, чоң рахмат.
9: Белгилей кетсек, Ош облусундагы эл менен жолугушуулар 25 июнга чейин уланат. Сонкөлдө экологиялык абалды жакшыртуу жана балык ресурстарын сактоо максатында кезектеги ири рейдтик иш-чара өттү. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен билдиргендей, Сонкөл балык чарбасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери Актала жана Жумгал райондорунун милициясы менен биргеликте көлдүн акваториясын тазалашты. Рейдтин алкагында көлдөн мыйзамсыз коюлган жалпы узундугу 8000 метрди түзгөн синтетикалык балык уулоочу торлор табылып, суудан чыгарылды. Учурда Сонкөлдү браконьерлик торлордон тазалоо жана коргоо иштери улантылууда. Чүй облусунда айлана чөйрөнү коргоо мыйзамдарын бузуп, таштандыларды уруксат берилбеген жерлерге таштаган фактылар аныкталды. Рейдтик иш-чаралардын алкагында түзүлгөн 2 административдик протоколдун негизинде мыйзам бузгандарга жалпысынан 46,000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Министрликке караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мындай рейдтер өлкөнүн бардык аймактарында туруктуу түрдө жүрүп жатканын эскертет. Баткенде ак өрүк бышып, терүү иштери кызуу жүрүп жатат. Түшүм аз, бирок баасы жогору болууда. Кененирээк кийинки материалда баяндалат. Ак өрүктүн килограммы 100 сомдон 150 сомго чейин сатылууда. Жыйналган түшүмдүн негизги бөлүгү Россияга экспортолуп жатканын багбан Бекмамат Абдыраимов айтат.
12: Биз азыркы учурда ошол ар кандай эле экспортеролуп келип эле айылда ошол фортомчу айылдык айылдагы адамдар менен эле коётор. Коюп туруп эле ошол сен аз кимбиз эгиз болсо ошого барып сатабыз. Алар дальше алып барып Россияга кетет, Россияда сатып жатат да. Суук областтарына барат да. Дыйкандарга жакшы болду, аз болду, бирок баасы жакшы болду да өрттүн. Эки эсе кымбат болду да.
9: Быйыл ак өрүк өткөн жылга салыштырмалуу 10 күнгө эрте бышкан. Учурда күнүгө 2 тоннага чейин өрүк терилип, кабыл алуу жайларына өткөрүлүп жатат. Атайын жумушчулар дагы тартылган. Алардын катарында Бекболот Абдилазизов дагы бар.
13: Жашыгы 70 сом, 80 сомдон төлөнүп атат азыркы учурда. 30 жашык, 20 жашыктай теребиз, күнүнө 2000 сомдон болот. Буга чейин кулпунай сезон болсо, азыр ак өрүк сезону башталды.
9: Талааларда таң аткандан кеч киргенге чейин түшүм жыйнаган жергиликтүү тургундар терилген өрүктү кабыл алуу жайларына күн сайын тапшырууда. Карабак айылынын тургуну Мурза Келди Курбанов буларга токтолду.
14: Былтырга караганда Кудайыма шүгүр жакшы. Былтыры 30 сомдон болгон. Былтыр көп болгон, бирок баасы арзан болгон. Быйыл Кудайыма шүгүр суюгураак, бирок чоң-чоң, баасы да жакшы. Алгандары Кудайыма шүгүр жакшы-жакшы алып атат. Насыбын көрүп атабыз. Акырын-акырын көбөйө берет. 10 жашык, 30 жашык, 40 жашык, 50 жашык, 100 жашыкка чейин чыга берет. Көп болсо, баган канча көп болсо, ошол көбөйө берет да. Ошого бактын көлөмүнө жараша жашыктын дагы саны көбөйө берет.
9: Багбандар өрүк мээнетти актап жатканын белгилешүүдө. Эгер аба ырайы жакшы болсо, өрүк жыйноо дагы бир нече жума уланат. Россиянын базарына жөнөтүлүүчү көлөм дагы көбөйөрү күтүлүүдө. Манас шаарында жаңыланып, заман талабына ылайык реконструкцияланган Манас эс алуу багы расмий түрдө ачылды. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ишке ашырылып, жалпы инвестициянын көлөмү 6 миллион долларды түзгөн. Реконструкциялоо иштеринин алкагында парк аймагы толугу менен жаңыланып, заманбап жарыктандыруу системалары, ландшафтык жасалгалар орнотулган. Мындан сырткары балдар үчүн жаңы аттракциондор, спорттук жана воркаут аянтчалары, амфитеатр, эс алуу зоналары, коомдук тамактануу жана соода түйүндөрү курулуп, аймак толугу менен видео көзөмөл системалары менен камсыздалган. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Кесиптешим Гүлнура Асманбекова өлкөнүн аймактарында болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырды. Уктуруубузду эми Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктарды уксак.
15: Кыргызстанда туристтик сезон расмий ачылды. Самаркандтын инфраструктурасын өнүктүрүүгө 100 миллион доллар бөлүнөт. Душанбеде Тажикстандын аймактарынын маданият күндөрү башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанга быйыл 12 миллиондон ашык туристтин келиши күтүлүүдө. Чет элдик меймандар үчүн Ысык Көл облусу салттуу түрдө эң көп тартылган аймак бойдон калууда. Аймакта жайкы туристтик сезон расмий түрдө башталды. Курорттук аймактагы тартип 24 саат бою көзөмөлгө алынат. Коопсуздук кызматынын арсеналында автоунаалар, мототехника жана тез жүрүүчү катерлер бар. Ал эми тоолуу аймактарда тартипти сактоо үчүн атчан взводтор болот. Кыш мезгилинде конокторду туулужасы, жай мезгилинде көл жээги тосуп алат. Туристтер үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү Кыргызстанды эл аралык туристтик багыт катары өнүктүрүүнүн маанилүү факторлорунун бири болуп саналат. Сезондун ачылышына байланыштуу Көл кылаасында бирдиктүү коопсуздук кызматынын бөлүктөрүнүн гарнизондук ачылышы болду. Түркмөнстандын соода өнөр жай палатасында түркмөн австриялык биргелешкен комиссиянын 13-чү жыйыны өттү. Ага түркмөн мамлекеттик түзүмдөрүнүн жана ишкер чөйрөлөрдүн өкүлдөрү катышты. Отурумдун күн тартибине буга чейин жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу, эки тараптуу кызматташтыктын жаңы багыттарын аныктоо маселелери коюлган. Катышуучулар өнөр жайда инновациялык технологияларды киргизүү, энергетика, экологиялык долбоорлор, курулуш жана транспорт инфраструктурасы, кызмат көрсөтүү чөйрөсү, саламаттык сактоо жана фармацевтика, айыл чарбасы жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү сыяктуу бир катар багыттар боюнча ишкердик байланыштарды кеңейтүү перспективаларын талкуулашты. Айрыкча жашыл экономика, санариптештирүү жана жасалма интеллект, ошондой эле шаар инфраструктурасын, суу тазалоо технологияларын жана банк секторун өнүктүрүү сыяктуу тармактар келечектүү деп аталды. Алматы менен Астана Казакстанда жасалма интеллектти киргизүү боюнча алдыда турат. Мегаполистерге санариптик долбоорлордун, инвестициялардын жана илимий лабораториялардын негизги бөлүгү туура келет. Түштүк Борбор эл аралык бизнес форумун өткөрүүдө. Бул ишкерлер, рынок лидерлери тажрыйба алмашып, өнөктөш таба турган масштабдуу аянтча болуп саналат. Мисалы, сентябрь айында Алматыда бизнес академия ачылат. Биринчи кабыл алуу тууралуу форумда жарыяланды. Бул жерде ийгиликтүү ишкерлер сабак беришет. Студенттер компанияларды түзүүнү, кризистерден чыгууну жана өз ишин кеңейтүүнү үйрөнүшөт. Келечектеги мыкты ишкерлерди жаңы эл аралык университет менен бирге даярдоо пландалууда. Жаңы идеялар алдыңкы технологиялык база менен бекемделип, окутуунун бир нече форматтары иштелип чыгат. Форумда технологиялар келечекти кантип өзгөртүп жатканы кеңири талкууланат. Алматы буга чейин өлкөнүн негизги айты борборлорунун бири болуп эсептелет. Ал эми жакынкы бир нече жылда бул жерде ар кандай стартаптар үчүн 150 миң чарчы метрден ашык жаңы аянтчалар ачылат. Казакстандык компаниялардын жарымынан көбү азыркы учурда кызматкерлерин массалык түрдө кайра окутуп жатышат. Эксперттер 3 жыл ичинде жасалма интеллект экономиканын бардык негизги тармактарында кадимки куралга айланат деп болжолдоп жатат. Форум 3 күнгө созулат. Финалда катышуучуларды дүйнөлүк лидерлердин сабактары жана мастер-класстары күтөт. Өзбекстандын президенти Самарканд облусун комплекстүү өнүктүрүүнүн масштабдуу программасын бекитти. Ага ылайык жол, электр чубалгылары, суу менен камсыздоо системаларын модернизациялоого жана аймакты жаңылоо долбоорлоруна 100 миллион доллар бөлүнөт. Мындан тышкары, республикада жыл сайын туризмдин ачык сезонун өткөрүү жаңы салтка айланат. Экономикалык реформалар бир нече районго дароо таасирин тийгизет. Катта курган жана дагы 3 аймакта жакырчылыктын деңгээлин олуттуу төмөндөтүү жана жумушсуздукту кыскартуу пландалууда. Бийлик 8 райондун экспорттук көрсөткүчтөрүн 20%га жогорулатууну, ошондой эле облустун 10 шаарында жана районунда өнөр жай өндүрүшүнүн жана рыноктук кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмүн 2 эсеге көбөйтүүнү көздөдү. Нарпай районуна өзгөчө көңүл бурулууда. Бул жерде жогорку технологиялык продукцияны чыгаруу үчүн жаңы өнөр жай аймагына 100 гектар жер бөлүнөт. Шаарлардын социалдык көрүнүшү дагы өзгөрөт. Катта курганда ишкердик борборунун имараты жаштар борбору, IT комплекс жана китепкана үчүн берилет. Самаркандтын өзүндө жыл аягына чейин спорттук аянтчалар, бассейндер, кинотеатр жана маданий объектилер курулат. Душанбенин сейил бактарында Тажикстандын шаарлары менен райондорунун маданият күндөрү башталды. Чыгармачылык иш-чаралар дем алыш күндөрү өтүп, 23 августка чейин созулат. Программанын алкагында региондордун өкүлдөрү Борбор калаанын тургундарын жана конокторун өз шаарларынан жана райондорунун маданий салттары, элдик чыгармачылыгы жана жетишкендиктери менен тааныштырышат. Келгендер үчүн чыгармачыл топтордун концерттик чыгармалары, элдик кол өнөрчүлөрдүн буюмдарынын көргөзмөлөрү, ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймактарынын маданий мурасын чагылдырган экспозициялар даярдалган. Долбоор улуттук маданиятты жайылтууга, региондордун ортосундагы маданий байланыштарды бекемдөөгө жана өлкөнүн көз карандысыздыгынын юбилейинин алдында майрамдык маанай түзүүгө багытталган. Быйыл Тажикстан көз карандысыздыктын 35 жылдыгын белгилейт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Жергебизде саат 7:39 өттү. Сиз угуп жаткан биринчи радионун толкунда таңкы Кыргызстан маалыматталуу программасына 7:08 чейинки биринчи бөлүгүн түз эфирде угуп жатасыз. Өлкөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктарды биринчи радионун толкунунан угууга чакырабыз. Мындан сырткары УТРКнын YouTube каналына кошулуңуз. Ошондой эле биринчи радионун соц тармагы Facebook социалдык баракчасынан уксаңыз дагы мүмкүнчүлүк бар. Эми берүүбүздү башка жаңылыктар менен уланталым. Быйыл дүйнөдөгү эң ири аймактык уюмдардын бири болгон Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөндүгүнө 25 жыл толду. Мында туура чейрек кылым мурда 2001-жылдын 15-июнунда Кытай Эл Республикасынын Шанхай шаарында Кыргызстан, Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын лидерлери жаңы эл аралык уюмдун түзүлгөнүн расмий жарыялашкан. Ошентип коопсуздук, туруктуулук жана өнүгүү багытындагы кызматташтыкка негизделген жаңы форматтагы өнүктөштүккө жол ачылган. Бул тууралуу кененирээк Мээрим Абдраманова айтып берсе.
16: Шанхай кызматташтык уюму алгач аймактагы тынчтыкты, коопсуздукту жана өз ара ишенимди бекемдөө максатында түзүлгөн. Уюмдун түпкү негизи 1996-жылы негизделген Шанхай бештиги механизми болуп саналат. Кийинчерээк Өзбекстандын кошулуусу менен кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлүп, ШКУ расмий эл аралык уюм катары калыптанган. Уюмдун негизги багыттарына терроризмге, экстремизмге жана сепаратизмге каршы күрөшүү, мамлекеттер аралык ишенимди чыңдоо, ошондой эле соодо-экономикалык, маданий жана гуманитардык байланыштарды өнүктүрүү кирет. Коопсуздук маселелери боюнча эксперт, куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын мурдагы башчысы Жаныбек Капаров төмөнкүлөрдү белгилейт.
17: 25 жыл аралыгында жетишкендиктер аябай көп. Эмнеге дегенде коопсуздук маселелерден экономика, дошчулук, маданият жана башка тармактарга катнашуулар бекемдеп, дүйнөдөгү геосаясатта үлгү болуп баратат деп айтсам жаңылышпайм. Анткени бүгүнкү күндө 10 өлкө мүчө болуп, эң чоң регионалдык уюм болду деп ойлойм.
16: Өткөн 25 жыл аралыгында ШКУ-нун географиясындагы таасири дагы кыйла кеңейди. Уюмга Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кошулуп, бүгүнкү күндө анын курамында 10 мамлекет бар. Жыйынтыгында ШКУ Евразия мейкиндигиндеги эң ири интеграциялык аянтчалардын бирине айланды. Уюмга мүчө өлкөлөр дүйнө калкынын олуттуу бөлүгүн түзүп, эл аралык саясаттагы жана экономикадагы маанилүү күч катары таанылууда. Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясынын доценти, профессор, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Темирбек Нурматовдун айтымында, Шанхай кызматташтык уюму бүгүн дүйнөлүк саясаттагы таасир уюмдардын бири болуп калды.
18: Быйыл 26 жылы Кыргызстанда ушул негизги иш-чаралар өткөн турат. Кыргызстан төрагалык кылып атат ШКУ-га быйыл. Биз дагы өзүбүздүн буга чейин да салымын кошуп келгенбиз. Мындан ары дагы баягы уюмду өнүктүрүүгө, дүйнөлүк аброюн жогорулатууга биз дагы салымын кошуп келебиз. Мындайынан алып келгенде биздин мамлекетке дагы чоң таасирин тийгизди десек болот да. Ооба, биздин чек араларыбызды бекемдеп алдык. Коңшу мамлекеттер менен бирибизге ишенимдүү түз мамилелерди түзүп алдык. Мындан ары дагы биз ушул багытта иш алып бара беребиз деген ойдобуз да.
16: Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюму көп тараптуу кызматташуунун маанилүү платформасы болуп эсептелет. Өлкөбүз уюм түзүлгөн күндөн тартып, анын негиздөөчүлөрүнүн бири катары баардык демилгелерге активдүү катышып келет. ШКУ-нун алкагында транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестицияларды тартуу жана аймактык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Юстиция министри Аяз Баятовдун белгилешинче, ШКУ өз ишмердүүлүгүн, жигердүүлүгүн улам арттырып, эл аралык деңгээлдеги таасирин күчөтүүдө.
19: Организация, она все время повышает свою активность. Интенсивность – это самое важное. Организация, она все больше круг вопросов включает в свою повестку.
20: Уюм өз ишмердүүлүгүнүн жигердүүлүгүн улам арттырып, таасирин күчөтүп келет. Бул эң негизги жетишкендиктердин бири. Бүгүнкү күндө уюмдун күн тартиби барган сайын кеңейип, ар түрдүү багыттарды камтып жатат. Мүчө мамлекеттер да бул процесстерге мурдагыдан кыйла жандуу катышып жатат. Дал ушул өнүгүү жана кызматташтыктын тереңдеши өзгөчө мааниге ээ.
19: Международная организация и объединение.
16: Чейрек кылымдык тарыхында Шанхай кызматташтык уюму жөн гана аймактык уюм болуудан чыгып, дүйнөлүк саясатка жана экономикага таасир эткен маанилүү эл аралык түзүмгө айланды. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Анын алкагына бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушуулар, министрлердин кеңешмелери жана эл аралык иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Жергиликтүү жаңылыктардан Балыкчы Тамчы Чолпон ата темир жолунун курулушу башталды. Жаңы темир жолдун курулушуна президент Садыр Жапаров мезгил кутусун салды. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Аны ишке ашыруунун жүрүшүндө 400 ашык жумуш орундары түзүлөт. Ал эми темир жол пайдаланууга берилгенден кийин 200 ашык туруктуу жумуш орундары менен камсыздалат. Теманы кабарчыбыз улантат.
5: Ысык Көл облусунун транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүүгө багытталган маанилүү долбоорлордун бири болгон Балыкчы Тамчы Чолпон ата темир жолунун курулушу расмий башталды. Аталган темир жолдун курулушуна мезгил кутусун президент Садыр Жапаров салды. Өз сөзүндө мамлекет башчы өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча темир жол аркылуу жүк ташуулардын көлөмү 10 миллион тоннага жетип, 2021 жылдагы 7 миллион тоннага салыштырмалуу 36% өскөнүн айтты.
2: Ошол эле мезгилде темир жол транспортун колдонгон жүргүнчүлөрдүн саны 2021 жылы 255 миң адам болгон болсо, 2025 жылы 432 миң адамга чыкты. Бул көрсөткүч 70% өсүштү түздү. Иштин мындай ыкчам ыргагы тармактын ишмердүүлүгү жакшырып, темир жолдун өлкөнүн транспорттук системасындагы ролу кеңейип жатканын, натыйжада элибиздин темир жол транспортуна болгон ишеними артып баратканын айгинелейт. Бүгүнкү күндө 304 чакырымды түзгөн стратегиялык маанидеги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу кызуу жүрүп жатат. Мен ар дайым баса белгилеп айтып келем, бул долбоор өлкөбүз үчүн миңдеген жылдар бою тарыхый мааниге ээ болот. Ал чыгыш менен батышты байланыштырган жаңы эл аралык транспорттук коридорду түзүүгө, соода экономикалык байланыштарды кеңейтүүгө, транзиттик жүк ташуулардын көлөмүн көбөйтүүгө жана Кыргызстанды Борбор Азиядагы маанилүү транспорттук түйүн катары позициясын бекемдөөгө шарт түзөт. Бул долбоордун маанилүү бөлүгү Махмал жүк которуу станциясы болот. Кудай буйурса, ал ар түрдүү темир жол коллеяларынын туташуусун камсыздап, өлкөнүн негизги логистикалык борборлорунун бирине айланат.
5: Ошондой эле өлкөнүн ички темир жол тармагын өнүктүрүү жана Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн транспорттук байланышын чыңдоо үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон Балыкчы Кочкор Карагече, Макмал темир жол долбоору боюнча иштер жүргүзүлүп жатканын Садыр Жапаров кошумчалады.
2: Аталган долбоордун биринчи этабы катары узундугу 63 чакырым болгон Балыкчы Кочкор темир жолу кудай буйурса бүттү. Быйыл бул жолду пайдаланууга берсек, анда ал Кыргызстандын бирдиктүү темир жол системасын өнүктүрүү стратегиясын этап-этабы менен ишке ашырууда маанилүү тажрыйбалык кадам болуп калат. Бул долбоор чийкизаттарды жана өнөр жай жүктөрүн ташууну арттырууга, аймактардын транспорттук жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, логистикалык чыгымдарды азайтууга жана улуттук темир жол системасынын интеграциясын кыйла күчөтүүгө мүмкүндүк берет.
5: Балыкчы Тамчы Чолпон ата жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырымды түзөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт.
2: Балыкчы Тамчы Чолпон ата темир жол линиясы Кыргызстандын улуттук байлыгы болуп саналган жана Борбор Азиядагы эң ири туристтик борборлордун бири болгон Ысык Көл облусунун транспорттук инфратүзүмүн өнүктүрүүгө багытталган. Жыл сайын туристтердин агымы өсүп жаткан шартта аймактын транспорттук системасына оорчулук түшүрө баштады. Бул долбоордун ишке ашырылышы жүргүнчүлөрдүн бир бөлүгүн темир жол транспортуна өткөрүүгө, жарандардын коопсуздугун жана жүрүү ыңгайлуулугун жогорулатууга, ошондой эле автомобиль жолдоруна түшкөн сезондук жүктү азайтууга өтө чоң мүмкүнчүлүк берет. Жаңы темир жол линиясынын узундугу болжол менен 86 чакырым. Долбоор темир жолду Ысык Көл эл аралык аэропорту менен интеграциялоого багытталган. Натыйжада Ысык Көлдүн жээгинде заманбап мультимодалдык транспорттук түйүн түзүлөт. Алдын ала эсептөөлөр боюнча долбоор толук кубаттуулукка чыккандан кийин жылына 5 миллион тоннага чейин жүк ташууну камсыздайт.
5: Өлкө башчы Балыкчы станциясынан Балыкчы Көл жээги аялдамасы пунктуна чейинки тилкедеги калыбына келтирүү иштеринин жыйынтыктары менен таанышты.
21: Кастел менен колдончубуз. Илгери деревянный менен, азыр деревянный темир жолу вообще жок. Анан мурун ТБ деген фирманы менен колдончубуз. Бул некачественный болуп, постоянно рынкалар железный бетон.
5: Адистердин маалыматына ылайык, жаңы темир жол линиясы жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү ташуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, ички туризмдин өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Айрыкча жайкы туристтик сезондо жол кыймылынын жүгүн азайтып, эс алуучулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу транспорттук альтернатива болот. Бул багыттагы пикири менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген куруучусу Жамшитбек Калилов мындайча бөлүштү.
22: Канчалык жолдор,
3: темир жолу, ава жолдору, кара жолдору канчалык көп курулса Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз салым кошулат. Эбегейсиз. Бул жол тез эле өзүн өзү актайт да, башка тармактардай күтүп жаандай мындай кылып кереги жок. Бул жол курулуп бүткөндөн кийин сразу экономикага өтө эбегей салымдарды кошо баштайт. Мына ал Ысык-Көл Чолпон Ата, Балык Чолпон Ата жолу деп мен дагы ушул немеден уктум, кабарлардан. Бул өтө мындай сүйүнө турган, кубана турган кабар. Жакшы болуптур, жакшы болот. Бүтүп калган болсо экономикага өтө чоң эбегей пайда алып келет бул жол.
5: Балыкчы Тамчы Чолпон Ата темир жолу өлкөнүн транспорттук тармагын модернизациялоо багытындагы маанилүү кадамдардын бири катары бааланууда. Жаңы каттам келечекте аймактын экономикалык өсүшүнө жана туризмдин мындан аркы өнүгүшүнө кызмат кылат дешет талдоочулар.
0: Уктурубузду улантабыз. Кыргызстан сууга бай өлкө, бирок азыркы убактарда көптөгөн айдоо жерлерге суу жетпей, какыраган жерге айланып жатканы аграрчы адистер белгилеп келишет. Ошондуктан тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүү зарылчылыгы күн сайын күч алып барат. Теманы кабарчыбыз улантат.
4: Баткен облусунда айыл чарбачүмдүктөрүн ишимдүүлүгүн жогорулатуу, сууну үнөмдүү пайдалануу жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасирин азайтуу максатында тамчылатып суугаруу технологияларын жайылтуу боюнча белгилеп кетерлик иштер жүзөгө ашууда. Эле районунда бул багыт ишке ашып жаткан аракеттер тууралуу райондун суу чарба башкармалыгынын башчысы Курбанбек Сабаров маалымдады.
22: Эле району боюнча 184 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы орнотулду райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан. Анан кооперативдерге бөлүнүп бергенде өрүк, келес, абдалы, бадам эгилген. Былтыр, быйыл 25-26 эгилди, дагы 26 күздө эгиле турган жерлери да бар. Жалпысынан 65 000 көчөт отургузулган. Негизи ушул бардыгы мамлекет тарабынан, айыл чарба министрлиги суу ресурстары кызматы тарабынан бюджет эсебинен системасына орнотуп бергенбиз. Көчөттөр дыйкан фермерлер тарабынан өздөрү акчасына сатып алып отургузган. 80-20 программасына багытташ ошондой иштер жүрүлгөн да.
4: Ысык-Көл облусунун тоң районунда тамчылатып суугаруу аянты 130 гектарга жеткенин райондогу суу чарба башкармалыгынын инженери Гүлзат Тынычбекова билдирди. Аталган аянттардын басымдуу бөлүгүн бак тарак жана жашылча жемиш түрлөрүн кошумчалады.
23: Тоң району боюнча бүгүнкү күнгө 130 гектар жерге тамчылатып жана жамгырлатып системасы орнотулган. Анын ичинен жамгырлатып системасын орноткон 41 гектар көп жылдык чөп, ал эми тамчылатып суугаруу системасын орноткондор 82 гектарга алым өрүк, 6,35 гектарга кулпунай жана малина орнотулган. Жана ошондой эле жакынкы арада бюджеттин эсебинен Улахол айыл өкмөтүнө тиешелүү оттук айылынан 60-61-70 контурунда жайгашкан асылдуулугу начар жер аянтын өздөштүрүп, тамчылатып суугаруу үчүн пайдаланууга даярдалып жатат. Бардыгы 110 гектар.
4: Нарын облусунун Жумгал районунун дыйкандары тамчылатып суугаруу ыкмасына кагылышкан. Учурда районунун Эпкин айылында тамчылатып суугаруу жабдуулары орнотулуп жатканын районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Шейшенов ырастады.
24: Азыр деген бир 10 гектар жерге тамчылатып суугарабыз, анан азыр жаңы куруп атабыз 57 гектаргачы.
25: Районун кайсы жерине куруп атасың?
24: Эпкинге 5 гектары тамчылатып суугаруу, калганы 52 гектары жатырып суугарууга. Ушул айда бүтүп калат да.
4: Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү жай министрлиги билдиргендей, сууну үнөмдөөгө багытталган мындай система Чүй облусунда көп коюла баштады. Ошондой эле Ысык-Көл облусу боюнча тамчылатып суугарууну өнүктүрүү боюнча пилоттук аймак катары пландалып алынды. Белгилеп кетсек, өкмөт 2020-2030 жылга чейин 200 000 гектарга ушундай система орнотууну пландоодо. Ирригатор адистердин айтымында 1 гектар жерди 10 тонна суу менен суугарууга болот. Эгер аянттагы эгилген өсүмдүктү 3 ирет суугаруу керек болсо, 30 тонна суу менен түшүм алууга болот. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
0: Уктурубузду улантабыз. Жашыл энергетика, энергетикалык экологиялык коопсуздук. Ысык-Көлдүн Кызыл Өрүк айылында кубаттуулугу 175 мегаватт пик болгон Рокс Ысык-Көл күн электростанциясынын биринчи фазасы ишке кирди. Андан өндүрүлгөн электр энергиясы негизинен Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларын камсыз кылууга багытталган. Өзгөчөлүгү өндүрүлгөн электр энергияны белгиленген кубаттуулукта сактоо менен аны ар кандай учурларда өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна бере алгандыгында. Бул долбоор Вьетнамдык Рокс Групп компаниясы ишке ашырып жатат. Жекшемби күнү президент күн электростанциясынын ачылышына катышты. Алдыда кенен.
1: Ошенте өлкөдө экинчи күндөн электр энергиясын өндүргөн станция ишке кирди. Биринчиси буга чейин Чүй облусунда пайдаланууга берилген. Бул жолку станция Ысык көлдүн Кызыл Өрүк айылында 2000 гектар аянт жерге орнотулду. Буга жергиликтүү тургундар кызыгуу жаратып, акыркы жылдары өлкөдө курулуп жаткан объекттер алардын маанилүүлүгү боюнча таң калуусун жашырбай турган кезе.
6: Акыркы жылдары төтөмө 43 жылы чоң өзгөрүү болуп атат. Өтө чоң долбоорлор, темир жол, камбарата бир чоң Кыргызстан өнүктүрчү долбоорлордун бири. Үчүнчүсү бул биздин күн чырак долбоору.
7: Мамлекетибизде ушунча курулуш жүрүп атат, завод, фабрикаларды куруп атат, предпринимательдерди колдоп атат, бүт баары иштеп атат. Анан таң калам да, ушунча акча кайдан келди? Арга жоктон ойлойт экенсиң да, мурдагы президенттер ушунун баарын жеп жүргөнбү депчи. Жебесе ошолор деле ушу жумушту жасаса болот эле да.
1: Бул 1900 мегаватт биринчи фазасында 24700 ашуун панель орнотулган күн станциясын вьетнамдык Рокс Групп компаниясы ишке ашырды. Инвестициялык компаниянын башкы директору Фамань Туан Кыргызстанга инвестиция салуу себебин айтып берди.
8: Energy Global is a Vietnamese company who has a lot of.
11: Биздин компания дүйнө жүзүндөгү ири энергетикалык долбоорлорго инвестиция салат. Буга чейин Вьетнам, Монголия мамлекеттеринде мындай долбоорлорду ишке ашырганбыз. Биз Кыргызстанга эмне үчүн мындай инвестиция салдык? Анткени Кыргызстанда инвесторлор үчүн абдан ыңгайлуу шарт түзүлдү.
1: Күн электр станциясынан өндүрүлгөн электр станциясы менен Балыкчы жана Чолпон Ата шаарларын жарык менен камсыз кылууга болот. Электр энергиясын өндүрүүнүн жолжоосуна энергетика министринин милдетин аткаруучу Алтынбек Рыспеков токтолду.
25: Күн нурунан иштеп чыгуучу панелдер, күн панелдери курулду. Андан сырткары чоң көмөкчөрдөн курулду. Андан сырткары көмөкчөрдөн биздин бүгүнкү күндө иштеп аткан аба чубалыгына чейин кошулуучу аба чубалыгын курушту. Бүгүнкү күндө ала турган болсок, Ысык Көл областынын керектөөсүнүн 30%га чейингисин камсыздоого мүмкүнчүлүк бар азыркы учурда.
1: Иш чаранын ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, өз сөзүндө мамлекет башчы Кыргызстан Вьетнам менен түзүлгөн достук жана өнөктөштүк мамилелерди жогору баалап, бул долбоор эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыктын жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт деп ишеним артты. Өлкө башчы акыркы мезгилде дүйнө жүзүндө энергетикалык коопсуздукту камсыздоо, энергия булактарын диверсификациялоо жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү маселелери өзгөчө актуалдуулукка ээ болуп турган маалда Кыргызстандын бул жааттагы аракеттеринин натыйжаларын ортого салды.
2: Соңку жылдары Кыргызстан жашыл экономиканы өнүктүрүүгө жана энергиянын кайра жаралуучу булактарын кеңейтүүгө пайдаланууга өзгөчө маани берип келебиз. Өлкөбүз күн, суу жана шамал энергетикасы боюнча зор потенциалга ээбиз. Бүгүнкү долбоор ошол мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланууга багытталган ири жана стратегиялык маанидеги демилгелердин бири. Жалпы кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон бул күн электр станциясын куруунун бардык этаптарын ишке ашырууга болжол менен 1.5 миллиардга жакын АКШ доллары өлчөмүндө инвестиция тартуу каралган. Ал эми бүгүн биринчи этабы ишке киргизилип жаткан кубаттуулугу 175 мегаватт күн электр станциясынын инвестициялык көлөмү 131 миллион АКШ долларын түзөт. Бүгүнкү күнгө карата анын 80 миллион доллардан ашуун каражатын бул компания өздөштүрдү.
1: Мамлекет башчы белгилегендей, бул долбоор экономикалык гана эмес, социалдык мааниге дагы ээ.
2: Бүгүнкү күндө станция өлкөнүн бирдиктүү энергетикалык тутумуна ийгиликтүү кошулуп, Кыргыз Республикасынын электр тармагына 29 миллион киловатт-саат электр энергиясын берип койду. Ал эми биринчи этап толук кубаттуулукта иштеген шартта жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр кубатын өндүрөрү күтүлүүдө. Келечекте долбоордун кийинки этаптары ишке ашырылган сайын өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыздоого жана электр энергиясына болгон ички суроо талаптарды канааттандырууга олуттуу салым кошот.
1: Кыргызстан үчүн бул күн электр станциясы өзгөчө орунда турат. Ал өлкөнүн энергетика тармагын модернизациялоого, энергия булактарын диверсификациялоого жана гидроэнергетикага болгон көз караңчылыкты азайтууга көмөк көрсөтөт. Айрыкча суу азайып бараткан маалда күн энергетикасынын өнүгүшү энергетикалык туруктуулукту камсыздоодогу маанилүү фактор болуп калары турган жумуш деген президент буларды кошумчалады.
2: Жакында Дүйнөлүк банк жыл сайын айлана чөйрөгө бөлүнүп жаткан зыяндуу газдарды азайтуу жана жашыл энергетикага өтүүнү камсыз кылуу максатында көмүр кычкыл газынын бөлүнүшүн азайтуу үчүн Кыргызстанга грант түрүндө 50 миллион АКШ долларын бөлүп берүү чечимин кабыл алды. Бул акчаны жакын арада алып калабыз. Ошондуктан ушундан улам жашыл энергетика тармагын өнүктүрүүнү мындан ары дагы улантуубуз зарыл. Күн электр станциясы боюнча долбоор өлкөбүздүн инвестициялык жагымдуулугунун, эл аралык өнөктөштөрдүн Кыргызстанга болгон ишениминин жана мамлекетибиздин туруктуу өнүгүүгө болгон умтулуусунун айкын далели десек болот.
1: Маалымат алганда республикада бүгүнкү күндө күн электр станцияларын ишке киргизүү боюнча бир нече долбоор жүрүп жатат. Ысык Көл облусунда 14-июнда ири күн электр станциясы ишке кирди. Бул станция токтогул суу сактагычында жылына 362 миллион кубометр сууну өнүмдөөгө мүмкүндүк берет. Чүй облусунун Кемин районунда өткөн жылдын декабр айында кубаттуулугу 100 мегаватт болгон биринчи күн электр станциясы ишке киргизилген болчу. Ошондой эле былтыр май айында Чүй электр тармактар ишканасы тарабынан 2 чакан ГЭС ишке берилген жана Кыргыз күн электр станциясы пилоттук долбоору жүрүп жатат.
0: Ушуну менен таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы соңуна чыкты. Уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатта калыңыздар.

саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.

0: Жаңы сааттын башталышы менен өлкө аймагындагы маалыматтардын таңкы чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Жилденбаева, саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев бүгүн жумуш сапары менен Өзбекстанга барат. Минкап башчысынын Ташкент шаарына болгон сапары 2 күнгө, тактап айтканда 16-17 июнь күндөргө чейин созулат. Жумуш сапарынын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ташкент инвестициялык 5-чи эл аралык форумуна катышып, пленардык жыйында сөз сүйлөйт. Иш-чаранын алкагында Өзбекстандын расмий жогорку кызмат адамдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүлөрү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзөлөрү пландалууда. Мындан тышкары форумга катыша турган делегация башчылары менен биргеликте Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, бизнес аянтчанын ишмердүүлүгү, ошондой эле ислам цивилизациясынын борборунда тарыхый булактар менен таанышат. 2026 жылдын январ-май айларында өлкөдө ички дүң өндүрүмү 781 миллиард сомду түзүп, былтыркы жылдын ушул убактысына салыштырмалуу 12,2% жогорулады. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин 2026 жылдын январ-май айларындагы республиканын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктарын чыгарган маалымат жыйында белгиленди. Ага ылайык, өнөр жай продукциясын өндүрүү көлөмү 375 миллиард сомго чукулдаган. Ошондой эле экономикалык көрсөткүчтү камсыздоодо негизги тармактарда бир кыйла жогорулаган. Тактап айтканда, курулуш тармагы 1,6 эсеге, ал эми дүң жана чекене соодада 1,4%, ал эми айыл чарбасы 3,7% көбөйгөн.
1: 2026 жылдын январ-майында инвестициялардын негизги көлөмү, алардын жалпы көлөмүнүн 80% ашыгы транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо, дүң жана чекене соода, электр энергия, газ, буу жана кондиционерден аба менен камсыздоо, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө объекттеринин курулушуна, ошондой эле турак жай курулушуна багытталды. Республиканын тышкы жана өз ара соодасынын көлөмү алдын ала маалыматтар боюнча үстүбүздөгү жылдын январ-апрелинде 4,8 миллиард АШ долларын түздү жана 25 жылдын январ-апрелине салыштырмалуу 3,6% төмөндөдү.
0: Ордо шаарыбыз өнүгүп, жолдору жаңыланып жатканы ар бирибизди кубандырат. Кыргызстандын түндүк аймагына алып баруучу негизги жолдордун бири болгон Бишкек Кант Токмок унаа жолу бир жылдан бери реконструкцияланып келет. Учурда курулуш иштери кайсы этапта жүрүп, жолдун абалы кандай аткарылып жатканы тууралуу Сезим Мунарбекова кабар алып келди.
2: Бишкек Кант Токмок унаа жолунун доп реконструкциялоо иштери активдүү уланууда. Учурда тротуардын бир тарабына асфальт төшөлүп, суу өткөрүүчү лотоктордун 70% орнотулду. Мындан тышкары суу түтүктөрүн жана көпүрлөрдү орнотуу иштери толугу менен аяктады. Долбоорун алкагында калган иштер белгиленген мөөнөттө жүргүзүлүүдө.
3: Лебединов көчөсүндөгү жалпы узундугу 3 км 850 м. Азыркы тапта иш оң тарабы толук, экинчи катмар асфальт төшөлүп бүттү. Сол тарабында 1 км 850 м калды. Тротуарлар 2 км оң тарабы да сол тарабы бүттү. Буга чейин бул жол 4 тилкелүү болчу, азыр 6 тилкелүү болуп атат. Ага кошумча дагы ортодо зеленый зона бар, зеленый зона аякка да бактар тигилет.
2: Лермонтов көчөсүнөн Калинин көчөсүнө чейинки аралыкта жолдун ортосуна тосмолор орнотулуп, жолду жарыктандырган мамычаларды коюу иштери жүрүп жатат. Долбоорго ылайык жолго төшөлө турган асфальттын жалпы калыңдыгы 15 сантиметрди түзөт. Анын биринчи катмары 9 сантиметр, ал эми экинчи катмары 6 сантиметр болот.
4: Лермонтовдон баштап Калинин көчөсүнө чейинки оң жак тарабынын бордюрлары тротуарга коюлуп бүттү. Ал эми сол жак тарабынан болсо азыркы тапта 300 метри уже коюлуп атат. 300-чү метрлеринде иш жүрүп атат азыркы тапта. Ар бир көчөлөрдөн чыккан жерлерге жолдун эки жак тарабына шамчырактар коюлду. Ал эми ортосуна ушул эле өзүңүздөр көргөн металлический опоранын так ортосуна, жолдун ортосуна ал жактарга да асфенилер коюлат. Алар кудай буюрса 1-2 күндүн ичинде ал иштер да башталып калат.
5: Учурда жолду оңдоп түзөө иштерине 50 техника жана 150 жумушчу тартылган. Планга ылайык Бишкек Кан Токмок унаа жолу үстүбүздөгү жылдын август айынын аягында аяктап пайдаланууга берилет. Сезим Мунарбекова, Нуркамиль Асанов, Алатоо 24.
0: Мына ушундай кабарлар менен жаңылыктардын таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эми алдыда Алатоо 24 каналынын түз эфирин Таңкы Кыргызстан радиосу улантат. Кесиптеш, сөз сизде.
6: Рахмат, Жаркын. кадрлуу радио окуучулар, ардактуу телекөрүүчүлөр, албетте биринчи радионун Таң Кыргызстан программасы сиздердин назарыңыздарда. Албетте бүгүн биз дагы өлкөдөгү эң актуалдуу темалардын бири тууралуу кеңири кеп кылмакчыбыз. Ардактуу радио окуучулар жана телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде социалдык келишим. Бул теманы эмнеге алып жатабыз? Анткени өлкөдө социалдык келишимди ийгиликтүү ашыргандар үчүн кошумча 200 000 сомго чейин насыясыз каражат берилип баштады. Бул каражат кайтарымсыз 150 000 сом эмес. Бул бизнесин кеңейтүү үчүн бериле турган пайызсыз насыя. Кимдерге берилет жана анын шарттары кандай? Албетте биз бүгүн студиянын меймандарынан угуп алабыз. Албетте биз бүгүн теманы дал ушул программаны кесиптешим Урмат Жээнбек экөөбүз алып бармакчы. Менин атым болсо Гүлжан Каражанова.
7: Саламатсызбы кесиптеш, урматтуу радио окуучулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен. Бул темага кызыккан болсоңуздар, биздин толкундан алыстабай жакшылап маалымат алып, түшүнбөгөн маселелер болсо суроо сунушуңуз менен кайрылсаңыз болот. Студияда 0312 39 21 90 0502 39 21 90 телефону иштеп атат. Мындан сырткары биз азыр биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан жана ошондой эле Ала Тоо 24 каналынын YouTube каналынан дагы түз эфирге чыгып жаткан маалыбыз. Бир аздан кийин телефон чала берсеңиздер болот сурооңуз менен. Студиянын меймандары менен тааныштыралы, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Гүлмайрам Автандил кызы. Гүлмайрам айым, саламатсызбы?
8: Саламатсыз.
7: Жана ошондой эле бизге мына ушул социалдык контракттын катышуучусу ишкер Жумагүл Султаева келген. Жумагүл айым, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Анда сөз башынан болсун, Гүлмайрам айым, сизден баштасак, мына соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз, мына ушул пайызсыз насыя деп айтып атабыз. Бул кечээ күнкү жаңы, жап-жаңы жаңылык болуп атат. Анын шарттары кандай болот? Ийгиликтүү ишке ашырган деп биз эмнени билсек болот? Буга чейин маалымдалды эле миллионерлер алдыга чыккан жөнүндө социалдык контрактта ушул ишин баштап кирешеге киришип ушул жөнүндө сөз баштайлы.
8: Саламатсыздарбы? Ооба, туура айтасыз. Биз кечээ күнү ушу бул негизи пайызсыз кредит быйыл үчүнчү ирет ишке ашууда. Бул 24-жү жылы башталган. Бул жанагы социалдык контракттын катышуучуларынын ичинен баягы баштаган бизнес долбоорун салык кызматынан каттап, жеке ишкер, патент же болбосо баягы жоопкерчилиги чектелген коом катары баягы салык кызматынан катталган биздин жарандарыбыз ушул пайызсыз кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Ошол жарандарыбыздын баягы баштаган бизнес долбоорун мындан ары өнүктүрүү, кеңейтүү максатында атайын ушу пайызсыз кредит берилүүдө. Быйыл үчүнчү ирет ишке ашууда, мына айтып атам. Бул мындай да, баягы социалдык контракт алды, бизнес долбоорун баштады. Кандайдыр бир мындай да, ошо бизнес долбоорун ишке ашырууда бир дагы бир акча каражат жетишсиз болгон. Эгер мен ушул дагы кошумча акча каражат болсо, мындан ары да кеңейтилем, дагы кошумча жумуш орун түзөт элем деген биздин ошо социалдык контракттын катышуучулары үчүн менимче бир жакшы, бир аларга бир жакшы стимул болуп берет да. Пайызсыз кредитти алуу үчүн эмне кылыш керек? Ошол эле социалдык контрактты алган мурун жараныбыз, ошо салык кызматынан катталган жараныбыз биздин азыркы учурда, мына бүгүнкү күндөн баштап деп айтайын, кечээки күндөн эле биз атайын фейсбук баракчаларга жарыяладык. Мамлекеттик банктар болгон Элдик банк жана Айыл банкка кайрылышат. Ал жерде дагы банк, бул пайызсыз кредит негизи банктардын, эки банктын, мамлекеттик банктын акчасы. Бирок бул жерде биздин социалдык контракттын катышуучулары, жарандарыбыз үчүн дейли, алар үчүн пайызсыз деп аталганы менен, бирок ортодогу субсидия деп коет, бул жанагы ортодогу кызмат үчүн акча берилет. Ошону дагы да болсо мамлекет жарандарыбыз үчүн бир топ жеңилдик кылып, мамлекет ошол акчаны ортодон төлөп берет. Бул пайызсыз кредитке катышкан учурда ошол эле социалдык контракттын катышуучу болот, бирок баягы кошумча башка кредит албашы керек талаптарында. Мурун баарыбыз эле билем, баарыбыз эле кредит алган болушубуз керек, кара тизмеге түшпөш керек. Эгер ошол банктын бардык талаптарына, кредит алуудагы талаптарына туура келсе, биздин жарандарыбыз 200 000 сомго чейин пайызсыз кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Суммасы бул 200 000 чейин 50 000 алган жарандарыбыз болгон, өткөн жылдары 100 000, 150 000 суммасы ар кандай да. Бул

0: деңгээлде тоскоолдук жаратып койбойбу?
1: Өтө жөнөкөй, бирок мынтип айтканыбыз менен мындай да, бул эмнеге мисалы үчүн башка параллелдүү түрдө кредити болбош керек? Бул мындай да, биздин билесиздер, социалдык контракттын алуучулардын категориясы аз камсыз анан жакыр үй бүлөлөр. Бул үй бүлөлөрдөн ошол башка банктан да кредит алып алып, анан кийин пайызсыз кредитти алып алып, пайызы жок кредитти дагы төлөй албай калуу мүмкүнчүлүгү кооптуу да. Ошол себептен эгер башка банктан кредитиңиз жок болсо, социалдык контракт менен ишиңизди баштасаңыз, эми сиздерге дагы кичине жардам болсун деп туруп, анан кийин пайызсыз кредит берилүүдө.
2: Эң сонун албетте, мына ошол 3 жылдан бери берилип атат деп атасыздар. 3 жылдан бери ушул 200 000 сомду алгандар болуп атабы, же бул 4 жылдан ашып калды да бул негизи өзү социалдык келишимден иштеп баштаганына эле. Ал биринчиси 100 000 сом болчу, экинчиси 150 болчу, эми бул үчүнчүсү 200 000 деп түшүнөбүзбү?
1: Жок, мен мындай бир тууралап кетейин бул жерде. Мындай да, социалдык контракт өзү суммасы, билесиздер, 22 жылы башталган, быйыл 5 жыл ишке ашууда. 22, 23, 24 жылы 3 жыл социалдык контракттын өлчөмү 100 000 сом болчу. Бул грант, биз жарандарыбызга беребиз, кайра кайтарылбайт деген сөз, грант. А 25 жылдан баштап ошол эле гранттын суммасы, социалдык контракттын суммасы 150 000 болду. 25 жылы 150 000 бердик, быйыл да 150 000 берилүүдө. Бүгүнкү күндө жалпысынан 5500 ашуун жараныбыз жалпы республика боюнча социалдык контракт алышты. Булар грант, кайтарылбайт акча. Бул 3 жылдык программа, ошого берилип атат. А пайызсыз кредит деген буларга кошумча, бул кайтарымдуу грант эмес, кайтарымдуу, бирок жарандарыбыз үчүн пайызы жок деген сөз.
2: Бул жаңыдан гана берилип аткан жаңы, анан сиз 3 жылдан бери муну алып атышат дегениңизден улам берилип жаткан суроо.
1: Бул мындай да, 22 жылы социалдык контракт башталса, бизде жарандарыбызда мындай уже биз мониторинг учурунда алар менен маектешкен учурларда, алар да минтип башташканда 100 000 сом бизге жетпей атат. Кошумча кандайдыр бир колдоолорду ала алабыз мамлекеттен деген жарандарыбыздын сунуштары боюнча, ошо өлкө башчысынын колдоосу менен 24 жылы мына пайызсыз кредит программасы киргизилген.
2: Албетте, анда биз өзүбүз ушул жаатта долбоордун катышуучусу, мына бүгүнкү күндө ушул каражаттарды алып иштетип жаткан, болгондо дагы эмеректерди жасап бизнесин өркүндөтүп аткан биздин Жумагүл айымыбыз. Жумагүл айым, анда өзүңүз боюнча айтып бериңизчи, мына ушул каражаттарды сиз 100 000 алдыңыз, 150 000 алдыңыз дегенде, мына 200 000 дагы мындай балким бактыңызга туш келип калабы?
3: Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар. Былтыр ошо 25 жылы соцконтрактка катыштым беле. Сокулук району боюнча Кожомкол айылынын тургунумун. Былтыр катышып, ошо комиссиядан өтүп, үй бүлөлүк шартыма байланыштуу эки неберем ооруйт, ден соолуктары начар, бирөө улуусунун кулагы укпайт, кичүүсү астма аллергиясы бар. Ошол аркылуу айыл өкмөткө жазылып, суранып, анан ошо эмеден комиссиядан өткөм. Өтүп анан жардам алдым, сертификат менен алдым, алганда да 150 000. Өздөрү эмне керек болсо алып берди, керектүү каражатын алдым. Анткени биз үйгө өзүмүн короомо, өзүм огородум чоң болгондуктан ошол жерге мебельный цех ачканбыз, салганбыз. Салып көп жардам берген кишилер болду, жакшы адамдар болду, материалын алып берип, жыгач ташын алып берип. Ошентип ошонун башын ачканда биз эң жөнөкөй иштен баштаганбыз. Биринчи эле жана кетмен, күрөк, ушундай сап, балта саптан баштап, саптап, бычак курчутуп, жөнөкөй иштен баштап, анан кичинекей отургучтан жасап отуруп, анан чоң столго өттүк. Компьютер жасаган столго, ар кандай столдун түрү, чай ичкен стол, жалпак, бийик түрүн жасап баштап, анан мурун кичине иштеген менин жолдошум билет да, мебелдич, бирок аренда төлөп арга жерде иштеп жүргөнбүз.
2: Уста,
3: мындай айтканда уста өзү. Өзү негизи сүрөтчү. А бирок усталыкка өтүп кеткенбиз. Анан ошентип ушу эки небере, мен деле буга чейин иштеп жүргөм. Өзүнчө иштеп жүрүп, анан эме болуп калды да, ушу эки неберем пайда болгону, өкө ден соолугу начар болгону, энеси тыштап кеткен келинимчи. Кене дээнем бактым, анан 6-7 жылдан бери мен иштебей калдым ушу эки баланы багып. Мен жумушка чыксам эле өкө ооруп калат, кара албай калат, эркектер карай албайт экен, балам да иштейт, жолдошум да иштеп, алар айтты, мама сиз караңыз деп. Ошого байланыштуу мен эки баланы үйдөн карап, мектепке да алып барып алып келип жүрүп, кулак укпан эме жолдон сүлүп калбасын деп мектепке жеткизип алып келип жүрүп, анан мектептен да жакшы мугалимге жолуп калып, психологкочу, психолог окутуп, азыр балам отличник болду, жакшы окуду, рахмат ошол мугалимдерге да. Анан кичүүсү да астма аллергия болуп, жазында күзүндө постоянно больницага жатам. Ал больница мени беш колундай билет, уже мен историяга түшүп калгам. Ушу келатканда эле баягы Рысбековдор келип атат да беле, баягы больницада жакшы кабыл алат, жаз күз жата берип. Ошентип жүрүп, анан ошентип ишкана ачкандан кийин ушу айыл, биздин айыл өкмөттүн кыздарына да рахмат, Асел Наргизаларга жардам берип, ушинтип ачып иштеп баштадык да. Анан биздин айыл, Кожомкул айылы боюнча мен тегерегимде мебельный цех жок экен. Ошого мен мындай

0: Ага жеңил болду да, ачканыбызга четегириктегилер баары эле келет азыр делечи. Анан даже шаардан келишет. Кээ бир адамдар колунда бар жакшы бай адамдар шаардан барып заказ берет үйгө келишет. Бизде машина жок болгондуктан, мисалы мен Антоновкада заказ берсем, материалдарды өздөрү тандаш керек, өздөрү алып келиш керек да, бирдеке жасатыш үчүн. Алар менен кошо Кулатага барабыз. Кулатава алыс биздин Антоновкадан тиякачы шаарга чейин. Машинага таксиге төлөйсүң, расходу болот. Аны алып келесиң, аяктан кестиресиң, гроон, суроон дегендерин аласың. Мебелдин деле аябай түйшүгү көп экен. Биз мен кошо аралашып бир эми түшүндүм да, мурун көп билчү эмесмин. Анан буруч суруштарын кескен ошондой станокторубуз жок болчу. Мебелден бир эле сантиметр ката кетирсең, ошо орун турбай калса, ошибка ошону өзүң төлөп калат экенсиң. Точно точ буга математика керек экен, аябай математика менен иштейт экенсиң да, калькуляция керек экен. Анан ошентип иштеп, ошентип үй бүлөбүз менен иштеп, баарыбыз деген аракет кылып, аракет кылса болот экен. Иштеп анан баягы мебелдин түрүн жасай баштадык. Чай ичкен столдон баштап, компьютерный стол, кухонный гарнитур, устульчик, мындай майда чүйдөнүн баарын ким кандай заказ берсе өздөрү айтат. Анан менин жолдошум компьютерге да жакшы отурат, жер төшүн өзү чийет, бүт. Ошентип анан мен жардам берем, ушинтип экөөлөп атып, баягы эмени ашырып алдык, ишке ашырып буюрсачы. Анан бизге да ошонун тегерек четтин баары заказ берет. Эмне болсочу, баарын колубуздан келишинче бүт эле отказ кылбайбыз. Кандай мебель келет, кандай заказ келет, күнү түнү иштей беребиз. Биздин эшик ачык, үйдө да тем болечи.
1: Канчалык азыр ошол ишкерлигиңиз кеңейди?
0: Кеңейгени мисалы үчүн биринчи эң башында башталганда эчтекеси жок болчу да, нөлдөн баштадык да. Даже инструментти биз Карска сурап келип, башка сектен ушундай күндөр болгон. Жана шуруповор жөнөкөй эле 3000 шуруповорубуз жок болчу да. Шуруп жана шуруптун ар бир коробкасы 280-300-500 сом экен, анын түрлөрү болот экен. Гром деп коет, могу четине жабыштырган, ушундай майда чүйдө килей силей майда чүйдөсүнө көп акча кетет экен. Түшкөн акчабыз эле мисалы үчүн бир кенедей стол жасап бир мисалы да примерно бир 10 000 жазсак ошонун жарымы эле эми расходко кетип калат да, таксиге төлөйсүң, Кулатовадан алып келесиң кестирип, аны жасап берип коюп сүйүнүп баягы бирке акча түшүп калса, ушунун жарымын продуктка кой деп бөлөбүз да, биягын продуктка, биягын тиги эмеге деп, ошо расходко деп ушинтип баштаганбыз. Азыр ошентип отуруп анан 20 000 чыкты, 30 000 чыкты, кээ бир эмебиз 40 000 мебелге жараша экен, ал материалына жараша экен. Чоң мебель жасап жакшыраак жазсаң жакшы акча түшөт экен. Арзан материалды алып келет кээ бирөчү. Ламинаттын да түрү бар, кытайский бар, турецкий бар деген, российский бар, российскийлер кымбатыраак болот, кытайский жеңил болот, арзан. Анан жана суу тийсе көбөйүп кетип атпайбы? Убактылуу ошондой кээ бир көп эле клиент ушундай алып келет, анткени арзаны анан акчасына жараша, бизге окшопчу, баягы өзүнүн шартына карайт да. Андайды да жасап көрдүк. Анан бир жолу мындай случай болду, бир киши келип, башка улуттун адамы экен, өзүнүн эле мебели бар экен, бирок материал аябай жакшы экен да, ошону башкача жасап бергиле деди.
2: Жаңылап
0: жаңылап жасап анан алып барганда мен да кошо бардым да, көрөйүнчү үйүн депчи, мага кызык болду да. Барсам ошонун үйүнө койсо эле үйү жакшынакай болуп калбады, комнатасычы жаңырып. Анан ал киши минтти, менде эле каражатым аз, эми кайда, мен кайра ушуга эле окшош кылып диван жасатып алайын деп ушинтипчи. Анан биз болгон станок салып алып өзү машинага айдатып келди, бүт баарын жүктөп алып бардык, үйүнө установка кылдык, үйдөн жасап алыпчы. Барып эметкенде эле үйүн көркү, баягы жаң көйнөк кийсең деле адам көркүн ачат го, ошондой болуп тигинин үйүн эмеси көркү келип калбадыбы? Аябай таң калдым да. Анан дагы бир киши келди, ушундай эле тегерек стол жасатып туруп, биягы тегерек кылды, тиягын мындай квадратик кылып кестирип койду. Ал да өзүнчө бир башкача мода болуп калды да. Ушундай эмелер болот да, адам өзүн тандоосу да.
2: Жумагүл эже, ал эми мамлекеттен алган 150 000 сом каражатты эмнеге жумшадыңыз?
0: Ошо туура суроо бердиңер да, ошол эмени алганда алып келгенде эле айыл өкмөттөн кыздар кошо барып өздөрү тандап өздөрү алып берди. Мен ошо биринчи барып Кулатовага барып карап келдим, эмне керек, жолдошум менен сүйлөшүп тизмесин түзүп кошо барып өздөрү алып берип,
2: эң керектүүсүн
0: алып, эң керектүүсүн. Мисалы үчүн бурчун чыгара албаган, станок жок болчу, кескич жок болчу, чоң стол алып берди. Анын эмеси бар экен, линейкасы бар экен, түп түз кескенгечи, чтоб мебель да түз кеш керек да, баягы колго кеспейчи. Ошондо 3-4 инструментти алдырттык 150 000 точ точ эме депчи. Анан ал чек эмесин бүт баарын өткөзүп бергем, бүт законуна, бүт айыл өкмөттө отчету бар анын. Ошентип алып беришти, үйгө чейин жеткизип беришти, өзүбүз койдук станок, андан кийин да келип өздөрү тартып кетишти да. Анан азыр до сих пор, азыр да мына данный момент азыр да ошол стол жасап атат азыр.
1: Демек кайсы жерге барсаңыз деле дароо эле көзүңүз баягы эмеде жасап жүрүп, сиз өзүңүз жасайсызбы баса?
0: Жолдошум жасайт, мен деген жардамчым мындай айткандачы.
1: Эң сонун. Эми мына 200 000 деп атабыз, ага дагы катыша аласызбы? Же мына бүгүнкү күндө сиз мына өзүңүздүн айтымыңызга караганда ишиңиз жакшы эле ийгиликтүү жүрүп жатыптыр?
0: Кудайга шүгүр, эми мурунка караганда баягы айлыкка карап, бирөөнү жалдырап, айыл өкмөттөн жардам сурап тияк биякта карабай, азыр эми өз алдынча иштеп, үйдө иштеп, бирөөгө аренда төлөбөй, мындай айтканда светин төлөйбүз, эми конечно мусор сурууга төлөйбүз дегенде анан өзүнчө иштеп, өзүбүз аракет кылып атабыз. Анан быйылкы жыл эмес, эмди мага деле айтышкан, алганга эмеңиз бар депчи, мүмкүнчүлүгүңүз бар. Мен ошо мунун алдында кичине кредит алгам.
1: Башка банк
0: үчүн ошону быйыл бүтүш керек. Бүтүрүп туруп анан мен барсам мага берет. Булар эрте эле эскерткен, былтыр мен алып атканда эле эскертишкен. Ушундай келечекте кийинки жылы 200 000 болот буюрса. Ушундай 5% алсаңар болот, ишиңерди көбөйтсөңөр деген да, кеңейтсеңер.
2: Демек ал жабылгандан кийин?
0: Жабылгандан кийин мен барсам мага берет. Анткени мен ачтым, мен эмем бар, местом бар. Кадимкиден алып төлөп, эл катары алсам болот
2: деген. Эми санга эмес, сапатка басым жасайбыз деп айтып атпайсызбы? Анан канчалык сапаттуу болгон сайын кардар көбөйө берет, анан сиздердин ишканаңыз дагы кеңейип, балким дагы жумуш орундары түзүлүшү мүмкүнбү?
0: Мүмкүн. Мүмкүн.
2: Пландап атасыз.
1: Ошондо бүгүн азыр үй бүлөңүз менен иштетип аткан турбайсызбы?
2: Кошумча.
0: Жолдошум экөөбүз, анан азыр мен балам да кысыгып калды, балам башка жумушта иштечи. Ал да азыр мебелди үйрөнүп атат. Ал башка секке барып, мастерлер менен иштеп, башка мындай күчтүү мастерлер менен иштеп, үйрөнүп келиптир, мен өзүм иштейм дейт. Анткени менин жолдошум уже эме деди да, буттары ооруйт, апресси болгон, жамбасыныпчы, анан ал мындай чарчап калып атам. Күйөө балаңа айт, же тиги балаңа айт, үйрөнсүн деп атат да. А күйөө балам уялып атам, күйөө баланы кыйнай албайсың да, кел иште депчи. А балаң да, а балам өзү кысып атат, эмкиде мен өзүм иштетем деп атат да.
1: Эң сонун.
0: Ал үйрөнүп атат ужечи, азыр иштеп атат да эми момент.
1: Албетте, бул жерде долбоорун иштиктүү иштеп жаткан биздин ошол долбоордун катышуучуларына бериле турган каражат деп атабыз, Гүлмайра майым. Дегелип мына ушу биздин натыйжасын чыгарып жаткан, иштин майын чыгарып, андан ары өркүндөтүп аткан биздин ушул жеке ишкерлер тууралуу айтып бериңизчи. Алар кимдер, канча саны бүгүнкү күндө ошол ийгиликке жетишкендер боюнча кеп кылалычы?
3: Ооба, бул жерде мындай экен да, баягы социалдык контракттын негизги максаты бул ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөргө кандайдыр бир колдоо көрсөтүп, ошолордун жашоо шартын баардыгын ишкер кылып салуу максат эмес. Алардын ичинен баягы колу жөндөмдүүсү, ошол ишкерликти алып кетүүгө мындай шыгы бар адамдар өздөрүнүн салымын кошуп, өздүк салым деп коет, кошуп баягы чакан ишкана ачып, өзү эле эмес, баягы өзү кандай кайсы бир мезгилде жардамга муктаж болсо башкаларга жардам берген биздин социалдык контракттын катышуучулары бар. Өзү кандай кайсы бир мезгилде жумуш таппай, өзү жумуш издеп жүргөн болсо, азыр кошумча жумуш ордун түзүп, өзүнө окшогон баягы жарандарды жумушка алган жарандарыбыз бар социалдык контракттын катышуучуларында. Андан кийин негизги максат аларды баягы жашоо деңгээлин жакшыртуу, кандайдыр бир деңгээлде жок дегенде ишкер болбосо дагы өзүнүн ошо жашап турган подсобный хозяйство деп коет, ошонусун ачып бир мындай жашоосун жакшы жакка буруу да негизги максат. Анан билесиздер, мына быйылкы жылы социалдык контракт 5-жылы жылы ишке ашууда деп атабыз. Быйылкы жылы алгачкы 22-нчи негизинен, анан 23-нчү жыл алган жарандарыбыздын арасында баягы биз тырмакчада миллионерлер деп атабыз, атап атабыз, 14 миллионер баягы айымдарыбыз пайда болду да. Биз эми аларды миллионер десе ушундай байып кетти деген жарандармыз, бирок алардын баягы жылдык кирешесин орточо эсептегенде, аларды ай сайын тапкан кирешесин эсептейт, ошо жылдык обороту, жылдык кирешеси миллион сомдон ашкан айымдарыбызды, аларды баягы стимул катары, башкаларга үлгү катары биз миллионерлердин тизмесине катарына кошуп атабыз. 14 ошо айымыбыздын ичинде эң негизгиси биз бир нерсени байкадык. Азыркы учурда быйылкы социалдык контракт алгандардын алам деген жарандарыбызга дагы мындай түшүндүрүп, кайсы тармак рентабельный деп кирешеси көп деп аларга баягы кеңеш берип жатабыз да. Ошолордун арасында именно вот тамак аш тармагы эч качан мындай баягы пайдасыз калбайт экен да. Анткени миң акчаң баягы кийим албай койсо болот, үйгө оокат албай койсо болот, бирок тамак аш албай болбойт да. Ошол себептен ушул мен мындай анализ кылдык, 14 ичинен бир 6-7 именно ошо тамак аш жагы, ашкана ачкандар бар, жана антип тамак ашты мисалы буйрутма менен ошол эле бир райондо, мисалы Кочкор райондо центрда бир айымыбыз чакан ашкана ачкан, ошолдун айланасында эле мамлекеттик кызматкерлер бар да, ишканалар, ошолорго эле баягы буйрутма менен мисалы үчүн обед учуруна, түштөн учуруна тамактардын тизмесин берип жеткизет. Ал айымыбыз еще жанагы пайызсыз кредитти алып жолдошуна машина алып берип койгон. Ошо жолдошу айым столовыйдан баягы ашканадан тамагын жасап берет, жолдошу болсо ошолорго доставканы жеткирет. Өзүнүн жолдошун дагы баягы жумуш менен камсыз кылып, башкага жалданбастан өздөрү жеке баягы биргелешкен үй бүлөлүк бизнес болуп атат да. Ошол эле ичинде ушу миллионерлердин арасында кеминде бар курут жазуу. 150 000 сомдо алгандагы айым жана куруттун ар кандай формасын чыгаруучу аппарат сатып алган. Ал айымыбыз Кыргызстандын нарын тарапты бүт кыдырат экен да, биз ошо мониторинг учурунда өзүм көргөм да, кыдырып анан кийин баягы сүзмөлөрдү чогултуп келеткенде кышы жайда, бизде мындай түшүнүк барго, жайлоодо мисалы үчүн жайында эле курут катырып кургатат да. А бул айым атайын ошо аппарат анан жасап алган жери баягы жылы бою кыш, жай, жаз төрт мезгилде куруттун ар кандай формасын чыгарып кургатып ошол эле биздин Бишкек шаарындагы точкаларга баягы дүңбада өткөзөт экен да. Ошол аймыбыз да мына миллионерлердин катарын толуктайт. Ушул эле кемин жергесинде жанагы азыркы учурда жеңил формадагы Кытай боз үйлөрү барго. Ошол боюнча биз барып мониторинг учурунда көргөн учурда биз менен сүйлөшкөн убактысы жок болду ал айымдын. Себеби ушунчалык буйрутманын көптүгүнөн жолдошу, өзүнүн балдары, эки баласы, эркек баласы, ошол эле аларды лицейде окутуп эле именно жанагы сварканы үйрөтүп коюптур, оюу салып атышат бир баласы, ошентип буйрутма менен баягы өтө жакшы кирешеге чыккан биздин социалдык контрактын жарандары.
1: Сиздин сөзүңүзгө караганда ушул ийгиликтүү ишке ашырып аткандар жарандарыбыздын көпчүлүгү айымдар окшойт.
3: Ооба, ооба, мына 14 миллионердин ичинен 13 айым бирөө мырза.
2: Кечээ биз бир топ ушул катышуучуга чалдык да, эфирге чакырыш үчүн баар тең дээрлик мен чалган айымдар болду. Бирөө дагы таптакыр бошой албай атабыз. Эгер мына бир эле саат силерге убакыт бөлүп койсок, мындай буйрутмаларыбыз же ишибиз токтоп калышы мүмкүндөй болуп атат, өзүм көзөмөлдөп турбасам болбойт атат деп айтты да, анан аябай мыкты иш алып барып аткан айымдар окшойт көбү деп ойлоп калдым.
3: Ооба, бул мындай экен да, негизи социалдык контрактты биз баягы анализ жасаганыбызда негизи башында 94-95% айымдар болчу. Азыр эми кичине мырзалар аралашып бир 92% айымдар, калганы мырзалар түзүүдө да. Анан кийин мындай экен да, бул эмне үчүн деп баягы өзүбүз эле талдоо аналитика анализ жүргүзгөн учурда айымдар көпчүлүгү баягы декреттик өргүдө болуп баланы багып, мисалы кээ бирөөнүн 4-5 баласы бар, тем более биздин аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ичинде алар баары жөлөк пул алышчы да балдарын. Балдардын саны көбүрөөк да, 3, 5, 7 балага чейин бар. Анан кийин алар ошо балдарын караш керек, үйдө үйдөгү тамак аш, үйдөгү оокаттар, ошол себептен көпчүлүк айымдарыбыз иштебей калат да. Алар үчүн бул социалдык контракт бир жакшы бир мүмкүнчүлүк болду. Себеби декреттен биз деле ушу иштеп жүрүп декреттен чыккан учурда бир кайра бир жаңы жумушка киргендей болобуз да. Анан кийин тем более канча жыл катары менен бала менен үйдө отуруп кайра жумушка чыгыш же болбосо ошол кесиби менен жумуш табыш өтө оор. Ошол себептен бул айымдарыбызга ушул социалдык контракт менен баягы өздөрүнүн жеке ишин ачуу баягы көп жакшы жактары болду дейм да.
1: Эң сонун мырзаларыбыз тууралуу айтып берсеңиз, алар көбүнчө кайсы жумуш менен алек болуп атышат? Бирок ага чейин бизде бир угарманыбыз бар экен.
2: Улакчын
1: кабыл алсак, саламатсызбы, сизди угатабыз.
4: Алло, саламатсыздар.
1: Угатабыз, сизди, саламатсызбы? Сурооңузду бере бериңиз.
4: Жакшы, бул карындашым жакшы сүйлөп атат, ошол негизги соц контракт ээлерине инфляциянын негизинде 200 000 сом берип атпайбы? Жакшы бул нерсе. Анан карындашым анан Кытай болсо ийдебей, темир болсо ийдебейт сарагым. Макулбу? Кытайдан чыккан, бирок эми темир болсо жеңил конструкция деп айтам.
1: Рахмат, рахмат.
2: Рахмат, ыраазычылык билдиребиз.
1: Сунушуңузду кабыл алдык. Бул бир эле алып сүйлөп жаткан биздин Гүл айым айым эмес, баарыбызга тең тиешелүү болсо керек, э?
2: Ооба, биз суроолорду жаңылыктар түрмөгүнөн кийин кабыл алабыз. Урматтуу угуучулар, экрандагы телефондор аркылуу байланышсаңыздар болот. Бүгүн биз социалдык контракт темасында сөз кылып жатабыз. Мына ушул социалдык контракттын катышуучулары ийгилик жараткандарга пайызсыз насыя берилип жатыптыр. Мына ушул жөнүндө сөздү биз жаңылыктар топтомунан кийин улантабыз. Студияда кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова келди. Бегайым, кутман таңыңыз менен, сөз сизде.
5: Саламатсызбы кесиптештер, анда жаңылыктарга кезек берели. Алтынбек Рыспеков энергетика министри болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койду. Бул тууралуу президенттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Ал 10 июнда Талабек Ибраев кызматынан бошотулгандан кийин министрдин милдетин аткарчу болуп дайындалган. Бишкектин вице-мэри Виктория Мазгачева менен Азамат Кадыров кызматынан бошотулду. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык социалдык маселелер боюнча вице-мэрдин милдетин Рахат Мусаев аткарат. Ал эми жер пайдалануу, архитектура, курулуш жана санариптештирүү маселелери боюнча вице-мэрдин милдетин аткаруучу Атай Муратбек болду. Ошондой эле Бишкек шаардык билим берүү департаментинин директору кызматына Жанбек Орозалиев дайындалды. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиевдин төрагалыгы алдында Кыргыз Республикасынын президентине жарлыгынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуун жогорулатуу жана бюрократиядан арылууга багытталган ведомство аралык комиссиянын 10-чу отуруму өттү. Анда жүргүзүлүп жаткан реформалар борбордук мамлекеттик органдарга дагы, жергиликтүү башкаруу системасына дагы таасир тийгизип жатат. Бюрократиядан арылуу иштеринин алкагында жетишилген айрым натыйжаларды белгилеп, уруксат берүүчү документтердин саны 905'ten 439'ga чейин кыскарды. Алардын 199'u уруксат берүү жол-жоолорун оптималдаштыруу жөнөкөйлөтүү боюнча чаралар. Электрондук аудит боюнча текшерүүлөрдүн мөөнөтү 2 жумадан 3 күнгө чейин кыскартылды. Расмий статистикалык отчетолуктун формалары оптималдаштырылды. Майыптыгын тастыктоо мөөнөтү узартылды. Бул кайталап тастыктоонун санын кыскартат жана майыптуулугу бар адамдарга административдик жүктү азайтат. Жеке медициналык уюмдардын онкология. Ошондой эле медициналык реабилитация чөйрөсүндөгү иштерде жүргүзүүгө тыюу салуу дагы алып салынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев 16-17 июнда иш сапары менен Өзбекстанга барат. Анын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Ташкент инвестициялык 5-чи аралык форумуна катышып, пленардык жыйынында сөз сүйлөрү күтүлүүдө. Иш-чаранын алкагында Өзбекстан расмий жогорку кызмат адамдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү жана башка сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү пландалган. Мындан тышкары форумга катыша турган делегация башчылары менен биргеликте Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барып, бизнес аянтчанын ишмердүүлүгү, ошондой эле ислам цивилизациясынын борборунда тарыхый булактар менен таанышат. Кыргызстанда социалдык келишим долбоорунун катышуучулары үчүн пайызсыз насыя берүү программасынын 3-чү этабы ишке кирди. Эмгек министрлигинин маалыматына ылайык, программанын алкагында өз ишин ийгиликтүү ачып, кредиттик тарыхы таза болгон жарандар үчүн 3 жылдык мөөнөткө чейин 200 000 сомго чейин насыя ала алышат. Насыя үчүн пайыз төлөнбөйт, аны мамлекет өз мойнуна алат. Жүргүнчүлөрдү ташуу ишмердүүлүгүн лицензиялоо боюнча санариптик система ишке кирди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кабарлагандай, эми такси айдоочулары жана юридикалык жактар лицензия алуу үчүн арыздарды М-банк, элдик жана түндүк мобилдик тиркеме аркылуу онлайн тапшыра алат. Лицензия алуу үчүн тиркемеде идентификациядан өтүп, электрондук арызды толтуруп жана керектүү документтерди жүктөө жетиштүү. Лицензия белгиленгенден кийин анын маалыматтары тиркемеде санариптик форматта жеткиликтүү болот деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, 2026 жылдын 1 июлунан тартып лицензия жок жүргүнчү ташыган жеке жактарга 7,5 миң сом, юридикалык жактарга 23 миң сом өлчөмүндө айып салынат. Ысык Көлдө жаңы экологиялык чаралар киргизилүүдө. Бийлик өкүлдөрү суунун жана пляждардын тазалоо көзөмөлдөө үчүн жээкти күнү түнү кайтарууга алышат. Өзгөчө көңүл пансионаттарга жана мейманкана үйлөрүнө бурулат. Тазалоочу курулмалары бар жайларга гана иштөө уруксат берилет. Көл жээгинде таштанды таштагандарга, унаасын жээкке токтоткондорго жана кайыктарды кооптуу айдагандарга айыппул салынат. Ошондой эле экологиялык кызмат бир жолку пластик буюмдарды колдонууга көзөмөлдөө күчөтөрү дагы белгиленген. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 16 июнга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 101 сом 45 тыйынды түзүүдө, 1 рубль 1 сом 20 тыйынды көрсөтүп турса, 1 казак тенгеси 17 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юани 12 сом 94 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат. 16 июнда күндүз көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүзү 32-37 градус плюс белгиси менен чүй жергесинде, Таласта күндүзү 28-33 градус плюс белгисин көрсөтүп турат. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүз 33-38 градуска чейин ысык болсо, Ысык Көл жергесинде 23-28 градус плюс белгиси менен. Нарын калаасында 24-29 градуска чейин жылуу болсо, Борбор калабыз Бишкекте 34-36 градус ысык болот. Кесиптештер, менде болгон жаңылыктар ушулар. Кайрадан сөз кезегин сиздерге узатамын.
6: Рахмат Бегайым, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радио каармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын угуп көрүп жатасыздар. Бүгүн биз өлкөдө социалдык келишимди ийгиликтүү ишке ашыргандар үчүн кошумча 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя деген теманын тегерегинде сөз кылып жатабыз. Студиянын конокторун эсиңиздерге салабыз. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Гүлмайрам Автандил кызы жана ушул социалдык келишим долбоорунун катышуучусу ишкер айым Жумагүл Султаева бүгүнкү конокторубуз.
1: Туура айтасыз, албетте бизде түз эфирибиздин коногу да бар экен, түз суроолорун беребиз деп байланышта турат. Анда суроосун кабыл алсак, саламатсызбы?
7: Саламатсызбы.
1: Сиз деп атабыз.
7: Биз 2023 жылы сот контракт алдык эле, анан 5% кредит берип атат, ушундайларга дегенден былтыр үлгүрбөй калдык да, акча жок калды деп эстешти. Анан быйыл ушундай акча кайра берип атыптыр дегенди угуп документ тапшырдык, бирок акча түшө элек деп атат да, анан ушул акча түштү эле, качантан баштап бериле баштайт, ушуну билейин.
3: Ага,
1: рахмат.
8: Бул 2 жыл мурунку экен.
3: Ооба, бул мындай да, саламатсыз, сиздин сурооңузга түшүндүм. Бул эме ушул жумада өзүңүз жашаган райондогу аймактагы элдик банк, айыл банктарга кайрыла берсеңиз болот. Бул мындай экен да, пайызсыз кредит деген бул эки банктын акчасы, белгилүү бир макулдашууларды талап кылат, өкмөттүн тескемеси чыкты, атайын эки банк менен биздин министрликтин ортосундагы макулдашууга кол коюлду, баягы бардык талаптарга макулбуз дегенде бири бирине каршы карама каршы келбеш керек. Ошол макулдашууга өткөн жумада кол коюлду, мына ушул жумадан баштап айыл банк, элдик банк кайрыла берсеңиз болот. Сиз 2023 жылы алгансыз, быйылкы жылы пайызсыз кредит алууга мүмкүнчүлүгүңүз бар.
8: Могу пайызсыз насыя деп атабыз го, бул кайтарымдуу деп айтпадыңызбы сөздүн башында? Аны кандай шарт менен кайра кайтарып берет?
3: Бул мындай, мен мисалы үчүн, пример, мен эме кылып түшүндүрүп берейин. Мен социалдык контракттын катышуучусумун, социалдык контракт алгам буга чейин 150,000. Мен азыр пайызсыз кредит алуу үчүн эки банкка кайрылдым. Кайсы банк менин макулдугун берсе, элдик банкпы же айыл банкпы макулдугун берсе, мен 200,000 сом, менин каалоомо жараша, мен 50,000 сомду алышым мүмкүн. Анткени мага ошол эле жетет кошумча. Бирөө 100,000 алат, бирөө 150,000, бирөө 200,000. Эгер мен 200,000 сом алсам, алгачкы 3 айда мен эч кандай банкка кредитти төлөбөйм. Мага жеңилдик берип атат да, хотя бы ошол алган 200,000 кошуп бир иштетип баштасын, азырынча кредит төлөбөй турсун деп. Анан кийин 4-үнчү айдан баштап, ошондо 3 жылда 32-33 ай болсо, ошонун 3 айын алып салабыз. 33 ай калат да, ошол 200,000 33 айга бирдей өлчөмдө бөлүп коет. Анткени пайызы жок да, биз алган акчаны кайра кайтарып беребиз.
1: Демек 200 алса, 200 эле сом кайра кайтарып
3: коет. Ошон эле кайтарат. Просто ортодогу 4% ченди мамлекет ошо банктарга төлөп берет. Биздин министрлик аркылуу.
1: Абдан жакшы мүмкүнчүлүк экен. Бизде дагы бир угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Сурооңузду узата бериңиз. Угатабыз сизди. Саламатсыз.
8: Суроо бере бериңиз. Суроо бере бериңиз.
1: Биз сизди угатабыз.
8: Жок, ураманыбыз алыстап кетти. Кайра байланышууга аракет жасаңыз.
1: Кайра байланышка чыгыңыз албетте. Эми 200,000 деп атпайсызбы? Ошол мезгилде мына бүгүнкү күндө максималдуу сумма бул 200,000 сом. Мисалы үчүн азыр мына ушундай болгон биздин жарандарыбыз кайрылып атат, демек алар ушул маалыматтар менен кабардар болду демекчи. Дагы кандай болгон бир сиздер мындай кошумча маалыматтарды таратуу жолун көздөп атасыздар? Анткени кээ бирөөлөрү кабардар да болбой калышы мүмкүн, же болбосо ошол булардын саны бир аз эле. Бир 20,000 тегерегине болуп атабы, алардын баарын өзүңүздөр айтып чыгасыздарбы, же кандай?
3: Бул мындай да, биздин эң биринчиден бул боюнча маалымат биздин министрликтин өзүнүн социалдык баракчаларында, Facebook, бардык тармактарда бул маалымат кетип атат. Ошондой эле сиздер аркылуу, мына радио аркылуу, телевидение аркылуу
1: болушунча, эми
3: бүгүн сиздер алгачкы ирет болуп атат, бардык жарандарыбызга максималдуу түрдө жеткиргенге аракет кылып жатабыз. Ошол эле учурда биздин билесиздер, социалдык контрактты биздин райондор берет. Биздин аймактык башкармалыктар ошол жакта жашаган жарандар аркылуу экөөнүн ортосунда түзүлгөн социалдык келишим. Ошол жерде биздин ар бир райондо баягы WhatsApp группалары бар. Мисалы 22 жылы социалдык контрактын алган тизмеси, анткени алар менен дайыма байланыш болуш керек да, аларга мониторинг жүргүзүлөт, ар кандай съемкаларга чыгарат. Мисалы үчүн ошол эле журналисттер барган учурда алардын даректерин бериш керек. Алар мисалы тартып ошол WhatsApp группалары аркылуу бул маалымат өтө жакшы тарайт, билесиздер. Ошол эле учурда ар бир айыл өкмөттөрүндө, бизди билесиздер, социалдык контрактта арыз жазып биринчи кайрылганда жарандарыбыз жана айыл өкмөттөрүнө келип арызды ошол жерге калтырышат. Мына ошол жерде бизде маалыматтар ошол жерде көпчүлүк тарайт. Анан кийин бул пайызсыз кредит мисалы үчүн 3-жылы быйыл ишке ашып атканына байланыштуу буга чейин эле жарандарыбыз муну күтүп аткан. Бизге чейин чалат, биздин аймакты башкармалыктар ачылат, качан башталат, качан башталат, качан бериле баштайт. Биз алат элек дагы баягы ИП тиги патентибизди жеке ишкер деген баарын ачып даярдап койдук, ишибиз жакшы жүрүп атат. Бизге ошол акчаны алат элек деп буга чейин суроо талап өтө көп болуп аткан. Ошол себептен максималдуу түрдө биздин аймактын башкармалыктарга дагы тапшырмалар берилген. Жарандарыбыз ошо социалдык контракттын алуучулардын ичинде максималдуу түрдө маалыматты жайылтуу боюнча министрликтин атайын буйругу да чыккан, буйрук буга чейин кеткен уже бардык аймактык башкармалыктарга. Анан бир нерсени эске салыш керек. Балким быйыл пайсыз кредитти алам дегендердин саны көбүрөөк болушу мүмкүн. Анткени алгачкы жылдары 24-жылы жаңы кирген учурда мындай болчу да, салык кызматынан ишкер катары катталгандан кийин бир 6 айлык мөөнөт бар болчу. Ал учурда бага жарандарыбыз үчүн чын оорураак болуп калганда, мен алайын десем ошо ачтым эле бир эле 2 ай болду депчи, ошол мөөнөт алынып салынган өткөн жылдан баштап. Мен бүгүн жеке ишкер катары салык кызматынан катталсам, эртең мен пайсыз кредит алууга кайрыла алам да. Ошол бул баягы шарттарынын жеңилдешинен улам алам дегендердин саны быйыл өсүшү мүмкүн. Бирок бир нерсени айта кетишим керек. Бул программада жылда 1000 социалдык контракттын катышуучусуна гана берилет. Алгачкы ири өздөрү кайрылышып, бардык документтери туура келип, бардык критерийлерге туура келсе ала беришет. Алгачкы кайрылган жарандарыбыз пайсыз кредитти алат. Эгер андан 1000ден ашып кетсе, эми программа талап ошондой, кийинки жылы катыша алышат. Бул жылда иштелип чыгуучу программа.
1: Абдан жакшы экен. Эми ушул социалдык келишим түзүп аткандардын саны кандай болуп атат бүгүнкү
3: күндө? 22-нчи жылдан мына баштап жалпы алганыбызда бүгүнкү күнгө чейин кисин алсак 50 000ден ашып калды үй бүлө социалдык контракт менен социалдык контракт түздү деп айта алабыз. Быйылкы жылы мына жылдын башынан бери 150 000ден 5530 үй бүлө жалпы республика боюнча алды. Азыркы учурда дагы мунун саны баягы биз бир айда бир чогултуп атабыз, анткени региондорду ар кандай да. Бир региондо бүгүн комиссия каралат, башка региондо. Ошон үчүн биз жалпы республика боюнча статистиканы чыгарганыбызда бүгүнкү күндө ошо 5500 үй бүлө алды деп айтып туралык. Андан кийин бул жылдын аягына чейин ишке ашуучу программа быйыл 150 000 сомдон 13334 үй бүлө социалдык контракт ала алат. Бизде эң негизги талап эч кандай жарандарыбызды баягы кыйноо, аларды баягы мажбурлоо деген бизде эч жок. Мындай да, бул негизи социалдык контракттын көбүнчө катышуучулар жана пособие балдардын үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алгандар болуп атпайбы? Алар эгер өздөрүнүн баягы каалоосу болуп, мен ушул жөлөк пулдан баш тартат элем, мен социалдык контракт алып бир иш баштайт элем деген жарандарыбыз болсо, биз каршы эмеспиз, макулбуз.
1: Ошол эле мезгилде бул социалдык келишимге катышуучулардын өзүнүн дагы кайсы бир деңгээлде баштапкы бир бизнеси болуш керек.
3: Жок, бул талап эмес. Бул мындай да, мисалы именно социалдык контракт берүүдө бизнес эмес, алардын бизнес планы болуш керек.
8: Долбоор.
3: Мен 150 000 силер берсеңер, мен ошону эмне кылам деген жөнөкөй эки барактан турган жөп жөнөкөй болгон бизнес долбоор болуш керек. 150 000 алсам мен мисалы үчүн баягы тигүүчүлүктү алып барам, ошол багытта иш алып барам дей турган болсом, муну машинка, анан кийин жанагы мен эми аларын билбейм, бир нерсе барго, чыгымдарын эсептеп чап жөп жөнөкөй эле бизнес долбоор болуш керек социалдык контракт алууда. Ал эми мына пайызсыз кредит алууда алар уже ишкерлик кылып бир багытты ачышкан, салыктан катталган, андан кийин анан пайызсыз кредит.
8: Эми мына Жумагүл айым үй бүлөсү менен эмерек жашоочу цехти мына өздөштүрүп дагы мына үй бүлөлүк кеңейтели деп атпайбы? Анан дагы бир балким экинчи дем менен дагы бир нерсени өздөштүрүп, балким гүл өстүрүүнү колго алса дагы алууга мүмкүнчүлүк барбы? Же балким чакан тигүү цехин ачабы, экинчи мүмкүнчүлүк берилеби?
3: Бул мындай, негизи социалдык контракт берүүдө баягы башында бир долбоор менен келсе, бизнес долбоор менен келсе, ошо ишине мындай да, тапкан кире, ошо баштаган долбоорунан тапкан кирешесине башка багытта ачкан бир топ жарандарыбыз бар. 2-3 багыт алып кеткен. Мисалы ат башыда тамак аш жанагы жасаганында чакан ашкана ачкан мен билгенден, анан кийин ошо менен катары выпечка бышырган чакан бир магазин дүкөнчө үйүн жанынан эле ачкан, андан сырткары эс алуучу жай ачыптыр да. Ошол эле аймакта
8: бир эле алган каражатынабы?
3: Ошону тапкан кирешесинен уламнуку баягы обороту деп коебуз го, жакшы жүргөн учурда. Анан кийин мындай пайызсыз кредитте бир эң негизги талап ошол социалдык контракты алып баштаган ишин кеңейтүү боюнча. Мисалы мен эгер ашкана тармагын иштетем деп эмеге соцконтракт алдымбы, социалдык контракт, мен пайызсыз кредитти ошол багытка гана ала алам. Бирок алгандан кийин если сен киреше тапсаң жакшы, доходуң жакшы болсо, башка багытты баштай берсең, өзүң баштай бересиң, эч кандай.
1: Анда дал ушул тема боюнча биз Жумагүл айымга кайрылалы. Жумагүл айым, мына бүгүнкү күндө сиздер эмерек чыгарып атасыздар, балким өзүңүздөрдүн да башка пландарыңыздар бардыр. Азыр эми жолдошуңуз экөөңүздөр иштеп атсаңыздар, болочокто кошумча күч тартылышы мүмкүн. мындай бизнес планыңыздар кандай сиздердин?
3: Биз бизде эле ошентип кеңейтип, мисалы бир эле жерге отура бербей, биздин өзүн үйдө болгон үчүн эми могу шаарга дагы бир жер алып ушундайчы. Биз айыл өкмөтүнөн сурагабыз да, анан азыр бизге жер берилбейт экен. Ушундай акча болсо өзү сатып алып дагы бир ушундай цех ачып, анткени көбүнчө шаардан келип да заказ берип атышпайбы бизгечи. Бизге алса эле да, биздин өзүбүздүн машинабыз болбогондон кийинчи. Анан көпчүлүгү өз машиналары менен алып келет, мебелдерди өздөрү тандап, өздөрү алып келип, аны үйдөн кесип жасап берип, анан кайра жүктөп кетип атышат да. Ушундай учурлар көп болуп атат. Анан менин жолдошум айтып атат, ошо шаардан бир жер алсак, ушинтип акчабыз көбөйүп, ушинтип биз эметсекчи, өзүнчө да кеңейтсек, өзүнчө бир да цех ачсак деген планы бар да.
1: Андай өзүнчө сүйлөшөбүз да. Цехтен тышкары дагы өзүңүздөрдүн мебель дүкөнүңүздөр, мисалы үчүн өзүңүз
3: мебель дүкөн кылса да болот да, ага дагы ошол жер эме маселеси кыйын болуп атат да.
1: Базарларда деле азыр толтура,
3: базарда көп экен. Кыргыз мебель деген бар бизде эмедечи, анда да аябай толтура. Анан шаарда деле сураштырып жүрөбүз ушундай тышкалардычы, көп жерге барсак ошолордун да арендалары аябай чоң да. Мебель магазиндерчи, анан дайыма эле мебель бир моментте өтө бербейт да, элдин каалоосу менен. Азыр элдин баары өзү келип тандап, өздөрү чертежин чийдирип, өздөрү материалын сатып келип жасатып атпайбы?
1: Эмнеге боюнча келишет, буйрутмалар кандай?
3: Азыр кухня гарнитур деген аябай түрү жасалып атат. Улам жаңыдан жаңы, улам өзгөрүлүп, чүн мурунку простойлор болбой калганда улам жаңыдан жаңы чыгып атат. Бүт өздөрүнүн тандоосу, өздөрүнүн каалоосу, жада калса материалын бүт өздөрү тандап алып келип жасатып
1: ошол эле мезгилде жана өздөрүнүн ашканасынын көлөмү канча?
3: Көлөмүн, размерин барат, монтажга барабыз үйүнө.
1: Кадимки эле
3: өзү барып, кадимки эле метр менен метрлеп эскисин чыгарып, ордун даярдап, анан баягы жаңыны кесип, как положено жасап, кадимки эле биз алдында эле кагаздарга неме чертежин чийебиз компьютер менен. Түшүрүп, ар бир точно точ. Ошону 1 сантиметр ката кетип калса биздин күнөбүз болуп калат. Биз кайраны төлөп калабыз да. Чак келбей калса. Ошондой моменттерде эле болуп жүрөт, кээде эшик ишик болуп калат, же суурмасы туура эмес келип калган моменттер болот да, ашыпкачы. Жана кескен жерден деле ката кетирип коюшат. Анан ошолорду орнотуп беребиз үйүнө, кадимки эле эмне мебель болсо ошону алып барганда өзүнүн установкабызы бар, өз установка кылып орнотуп берип анан кетебиз.
8: Жумагүл эже, азыр материалдар аябай кымбаттап кетти го, бирок ага карабайсыздар да, буйрутма аябай эле көп экен, э?
3: Буйрутма болуп атат, буюрса жакшы, ар кандай буйрутма.
8: Элде акча бар экен анда, э?
3: Бирок мындай баары эле кедей эмес экен, мисалы үчүн наоборот бизге байлар келгенде жаман сүйүнөбүз. Андачы
1: анын баардык жеңине келип иштин сапатына да көз каранды.
3: Ошо эми эле элден угуп отуруп эле ушул киши жакшы жасайт экен деп келип атышпайбы. А биз монтип жакырып үй бүлө болуп, биз могу соцконтрактка катышып, биз ачканыбызды эч ким билбейт мисалы.
8: Сиз өзүбүз жашаган чөлкөмдө биз жалгыз эле деп атпайсызбы?
3: Мен тегерегимде
8: да. Атаандаштар жокпу?
3: Атаандаштар башка эмелерде бар эми, башка көчөдө болушу мүмкүн. А мен бул атаандашым мындай болду, мен ошо соцконтрактка катышканда атаандашы болду, эмнеге сиздин күйөөңүз бар, үйүңүз бар, эмнеге сиз соцконтрактка катышасыз деген суроолор болгон убагындачы. А мен айттым, силер үй болгон менен, күйөөм болгон менен, балдарым чоң болгон менен мен үйлүк үйдөгү шартымды, менин неберелерим ооруганын эч ким билбейт да менин акыбалымды дедим да. Даже бир депутатка эле ошо айылдык эле новостройкадан ошол каршы чыкты, үйгө келип сизди чийип салам деди биринчи катышкандачы. Кайра айыл өкмөткө барып мен кайра жазылып айттым да, эми ал билбейт да менин шартымды, үй бүлөлүк, мен азыр иштебейм, эмне үчүн иштебей отурам дедим. Мен мурун иштеп жүргөн адам болчумун, ушу эки неберем ден соолугуна байланыштуу мен иштебей калып, ушуга айласыздан мен айыл өкмөткө кайрылып момундай жардам сурап атам дедим. Ошондон кийин анан тиги келин унчукпай калды да.
1: Эми мына негизи эле социалдык келишимдин максаты ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү кайсы бир деңгээлде иш менен
3: камсыз кылып атат.
1: Анан жөлөк пулдан баш тартуу. Сиз ошол эки небереңизге жөлөк пул алчу элеңиз.
3: Башында биз кеч тапшырып калдык да документтичи. Анткени убагында келин кеткенде, ажырашып кеткенде документтери бүт өрттөп кетиптир. Анан бул экөөнү мектепке мен алып барганда баягы полный документ даярдап, сокулукка чуркап, эметип жүрүп, документ даярдап анан үйгө четко отургузуп экөөнү. Антип бүтүп анан мектепке нөлөбөй калып бардым, садикке да барган эмес да. Анан больницада жүрүп, ушинтип жүрүп анан мектепке киргизип, антип бүтүп эметкенден кийин анан айыл өкмөткө кайрылып, мен ушундай эки бала багып атам деп ошенткенде алар башында берди, мен 3 ай алдым.
1: Жөлөк болду.
3: Эме пособие алдым. Башындачы пособие алып, андан кийин анан могу эме чыгып калбады, ушу долбоор чыкканда аябай сүйүндүк да, анан ошо айыл өкмөттөн уктум да, менчи ошол жерден айтышты да, ушундай бар, ушундай болуп атат, элдер алыптыр. Мен мурун калганын билген эмесмин, 22-жылы башталганынчы. Анан катышып эмесин, сиз деле катышсаңыз болот ишти.
1: Эми айтайын дегеним, азыр жөлөк пул албайбыз.
3: Аз албайбыз.
1: А майыптуулугу боюнча?
3: Майыпка чыгарышкан жок, анткени экөө басып жүрөт, көзү көрөт, экөөдөн жакшы окуйт, акыл эси ордунда деп. Мисалы мен могу астма балама быйыл да больницага жаттым күздө эле.
0: эки жолу жатып чыктым. Жатып чыккандан мен сурадым да, ушуга эме кылып бербейсиңерби, дайым эле больницага жатабыз деген астмага чыгарып бергилечи БТЭКке десек, жок эже, сизден жамандар бар деди. Сиздин балаңыздан жаман совсем баспай жаман катты. Бирок аларды мен деле көрдүм больницаданчы. Анан Кудай шүгүр биз басып жүрөбүз да, басып мектепке окуп атабыз, тамак ичип жүрөбүз, ойноп жүрөбүз дегендей. Анан карап туруп мейли дедим, ушуга да Кудай шүгүр мейли депчи.
8: Гүлмария майым, мынау социалдык контракттын максаттары жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Негизги максаты мына кесиптешим айтып өттү, жанагы жакырчылыкты жоюу, анан дагы бири жумушсуздук маселесине дагы арналып атат да. Анан ушул эки багыттагы үлүшү кандай болуп атат? Аябай эле жумушсуздукту жаап салды, жоюп салды дегенге болбойт. Канча бир пайыздык деңгээлде жаап алды да, туурабы?
3: Ооба.
8: Мисалы ишкер бир эле өзүнүн үй бүлөсү менен эмес, канча бир жумуш ордун түзгөндөр да бар да мисалы. 10 жумуш ордун түзүп коюшу мүмкүн бир чакан айылда.
3: Ооба, туура айтасыз. Негизги багы социалдык контракты берүү менен жакырчылыкты жойбойдук дегенден алыспыз, бирок кандайдыр бир деңгээлде, кандайдыр бир деңгээлде ошо эмени жакырчылыкты жоюуга социалдык контракттын үлүшү салымы сөзсүз түрдө бар. Бир мисал, Баткен областына чек арага жакын Бужум деген айылга барганбыз. Мен ошону аябай дагы эле ошону пример кылып айта берем да. Жап жаш 90 канча жылкы бир келин, бала бакырасы бар, жолдошу бар. Ошол эле өзүнүн үйүн эле эми бир айылда, эми чек арага жакын эле чакан эле айыл. Ошол жерде цех ачкан. Үйүнүн эле бир жагынан мындай өзүнчө бир чоң комната цех ачып, ошол соцконтракт алган акчага жана выпечкаларды бышырган аппарат сатып алган, жанагы меш алып, анан кийин эми биз барган учурда биз аларга барабыз мониторингке, сиздерди кыдырабыз деген сөз болгон эмес. Биз атайын эле тандап эле ушуга делоларын алып эле ушуга барабыз деп береки эмелер тандап алганбыз, баягы выборочный дейли. Ошол жака барганыбызда ушундай эменин түрү, выпечканын түрү да, Бужум айылындагы баардык мектептер, бала бакчалар, дүкөндөр, даже базарда точкаларга ошол айым таратат экен. Бизге ошо даже баягы бизде мониторингде орточо кирешесин суроого биз милдеттүүбүз да, сурадык. Бирок бизге мен мындай деп айтып коеюнчу деп аз айлык кирешеси 100 000 тегерегин айтат ай сайын. Бул андай эмес, андан да көп. Биз алын канча тапкан эме эмес, просто биз өзүбүз мониторинг үчүн баягы кирешени чыгарып келишибиз керек да. Ошондой максат болду. Өзүнүн апасындай болгон бир 3-4 айымды ошол эле кошуналарынан, коңшуларынан жумуш менен камсыз кылып койгон да. Күнүңкүсүн, күнүңкү кечинде иштейт, кечке чейин. Кечкисинин акчасын берет, ошол эле сырткарда ошо жазаган баягы выпечкаларынан берет. Бул мисал үчүн өттү. Мисалы ошол 3 айым, мисалы коңшу болгон 3 айым жумушу жок, үйдө эле отурушкан. Ал адамдар уже мына иш менен камсыз болуп атышат да. Мындай айым социалдык контракт алгандардын ичинде башка жарандар үчүн жумуш ордун түзгөн айымдарыбыздын дейинчи, көпчүлүк пайыз айым болгон үчүн саны өтө көп. Бир айым 8-10 жумуш ордун түзгөн учурлар бар. Бул эми жеке эле баягы самозанятость деп өзүн өзүн иш менен камсыз кылуу эмес, кошумча жумуш ордун түзүп баягы мамлекетте, жалпы мамлекетте, республикабызда жумуш орун түзүүгө ошол адамдардын, жөнөкөй адамдардын, айылдагы жөнөкөй адамдардын салымы бар деп толук айталы.
9: Мындай айтканда бүгүнкү күндө чакан ишкер деп атаганга болот өзүн, орто бүгүнкү күндө бизнеси бир 10-20 кишине, көбүнчө эле бул баягы тигүү тармагында болуп атса керек.
3: Тигүү тармагында, жанагы ашкана тармагында деп атпаймынбы, ошол тамакта да көп экен. Бирөөсү бир тамагын жасайт экен, кошумча жумуш ачкан.
9: Эми жогоруда сиз айтпадыңызбы, азыркы күндө 5 000 ашык мына 6 айдын аралыгында биздин соц келишимди алган жарандар болду. Демек 13 000 киши көрөбүз деп атасыздар, дагы 13 000 жылдын аягына чейин болушу керек. А жетпей калышы мүмкүнбү?
3: Эми бул мындай да, биз жаңы программа башында, жаңы ачылганда саны баягы квотасы 2022 жылы 2800 гана үй бүлөгө бергенбиз. Ал убакта жарандардын арасында баягы муну алып алып иштете албай калсам эмне болот деген ойлор көп болгон. Азыр баягы каалоочулардын саны көп, аткарылышы да мүмкүн, аткарылбашы да мүмкүн. Биз мындай да, биздин жарандарыбыздын арасында сөз болгон мажбурлап берип атыптыр социалдык контрактты депчи, андай жок. Биз ошон үчүн биздин ар бир райондук башкармалыктарга биздин кызматкерлерибизде окутуулар өтүлүп турат, ошолорго аябай айтабыз да, каалоосу болсо, бизнес багыты болсо, долбоору болсо, мындай иштеп кете ала турган жөнүмү бар адамга бериш керек да. Анан жөн эле аларды баягы балдарына берип аткан пособияны кыркып коюп эле анан тиги 150 000 колуна карматып коюш максат эмес. Каалоосуна жараша, эмесине жараша. Квота аткарылбаса жылдын аягына аткарылбай калат. Бирок бул каалоого жараша да.
9: Эми бул жерде эки банк азыр каржылаш керек да, мына 200 миң деп кайрылган жарандарга бериш керек. Мына жогоруда биздин угарманыбыз айтып атат, биз баса акча жок деп койду. Ошондой көрүнүш болуп калышы мүмкүн.
3: Жок, болушу мүмкүн. Бул эмнеге болушу мүмкүн? Бул мына биз көчө күнү гана бул маалыматты жарыяладык Facebook'а. Бул жаран өткөн жумада кайрылган болушу мүмкүн. Анткени мындай да, банк менен бизде министрликтин ортосундагы бизде министрибиз анан эки банктын төрагасы кол койгон эки тараптуу келишим бар. Анын ага баарды колу коюп шарттарын баары жазылган макулдашуу кабыл алынып кол коюлуп эки банктарга бири бирин алмашып биз социалдык контракт алган жарандардын тизмесин эки банкка жөнөткөндөн кийин алар өздөрүн райондорго жөнөтөт. Буга чейин акча жок, бизге акча которула элек делгени чын болушу мүмкүн. Себеби мына жаңы мына ушул жумадан башталып атат
9: акча которулуп.
3: Бул эми бул мындай да, пайызсыз кредит мамлекеттин Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин атайын тескемеси менен бекитилген. Ар бир банк жанагы бул сумма жок калбай калды деши мүмкүн эмес. Квота толуп калбай калышы мүмкүн. Мисалы эки банк 500-500 адамдан берет да. Мен айтпадымбы, ошо бир жылда 1000 адамга берилет депчи пайыз кредит. Эки банк 500-500 берилет. Ошол 500 адамга мисалы Айыл банк берип бизде болду, уже мындан ары бербейт деп токтоп калышы мүмкүн. Анткени программанын тескеменин талабы ошол да.
8: Бизде Facebook пайдаланчы мындай суроо калтырыптыр да: саламатсызбы, мен соцконтракттын катышуучусумун, бизде башка да кредит бар, ал сентябрда аяктамак, жыл аягына чейин ала берүүгө мүмкүнбү дейт.
3: Ага, бизде ошо талап негизги пайызсыз кредит берүүдө жанагы параллельный кредити болбош керек, баягы кредиттик тарыхы таза болуш керек. Эң негизги талаптар: сиз сентябрь айында кредитиңиз бүтсө, балким пайызсыз кредит биз жанагы жылына 1000 адамга берилет дебедикпи, ошол 1000 квота толбосо, толо элек болсо кайрылып ала алсаңыз болот. Балким сентябрга чейин толуп калга турган болсо, кийинки жылы кайрылсаңыз болот.
9: Мына бүгүнкү күндө биз ошол социалдык келишимди иштетип аткан биздин жарандарыбызды утпайлыбы, Жумагүл айым, убактысы таптакыр эле болбой атпы деп. Сиздин да ушундай эки жакка бир караганга убактыңыз болбой калган учурлар болуп атабы?
10: Болот.
9: Иш ушунчалык болот,
10: анткени
9: буйрутма болуп.
10: Буйрутма болот, анан жана монтаж дегенде кошо барабыз да үйүнөчү. Биз айткенде биринчи үйүнө барып ченеп көрүп сүйлөшүп анан
9: комптерди ким карап атат анан
10: азыр? Ошол кезде очередь менен карап калабыз. Мисалы үчүн ал экөө эртең менен окуйт, экөөнү мектепке жиберип коюп мен түштөн кийин
8: иш болуп эле турсун.
10: Анан Кудайга шүгүр иштеп атабыз, жаман эмес. Мен да неметем да, элге кайрылам, ушу биздин элибизде эч качан жакырчылык болбосун, балдар оорубасын, бар эми аябай бай болбой.
8: Темабыз социалдык контракттын ийгиликтүү катышуучуларына пайызсыз насыя бериле баштады. Ал үчүн мамлекеттик банктарга кайрылсаңыздар болот экен. Бул жөнүндө эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча чечимдерди даярдоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси Гүлмайра Мафтандил кызы жана соцконтракттын катышуучусу ишкер айым Жумагүл Султаева бүгүнкү биздин конокторубуз болду.
9: Анда бизге ардактуу радио окуучулар жана урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип Таң Кыргызстан маалымат талдоо бул биринчи радионун программасы түзүүдө жыйынтыкталды. Бүгүн эфирде Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанов алып бардык. Анда кайрадан биз сөздү кесиптештерибиз Ала Тоо 24 каналдын узатсак, саламатта калыңыздар.

0: Өлкө аймагындагы маалыматтардын эртең мененки чыгарылышын сунуштайбыз. Студияда Жаркын Жөндөнбаева, саламатсыздарбы? Өз өмүрүн тобокелге салып, башкаларды сактап калган өрт өчүрүүчүлөрдүн эмгеги ар дайым өзгөчө урматка татыктуу. Быйыл Кыргыз Республикасынын өрткө каршы мамлекеттик кызматы өзүнүн 100 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Бүгүн коопсуздугун камсыз.
1: Өз жанын тобокелге салып, башка адамдын өмүрүн куткарган өрт өчүрүүчү, ары кооптуу, ары жооптуу кесиптердин бири. Алар кырсыктын очогуна биринчи болуп жетишип, кесипкөйлүк менен адам өмүрүн куткарат. Быйыл Кыргыз Республикасынын өрткө каршы мамлекеттик кызматы түзүлгөнүнө бир кылым толуп, өзүнүн 100 жылдык мааракесин белгилеп

1926 жылдын 15 июнунда Фрунзе шаардык кеңешинин чечими менен өлкөдөгү биринчи профессионалдык өрт өчүрүү бригадасы түзүлгөн. Ошол кезде кызматтын 2 кол насосу, 3 суу челеги, 4 ат арабасы жана 1 унаасы болгон. Андан бери өрт коопсуздугун камсыздоо системасы өнүгүп, жаңы бөлүктөр ачылып, материалдык техникалык базасы жылдан жылга чоңолуп келатат.

Бүгүнкү күндө өлкө боюнча өрткө каршы 92 куткаруу бөлүгү иш алып барат. Маалыматка ылайык, алардын баары техникалык жактан жетиштүү жабдылган. Өлкө боюнча 12 өрт куткаруу бөлүгүндө жаңылоо иштери жүрүүдө. Мындан тышкары кызмат жаңы өрт өчүрүүчү автоунаалар, атайын куткаруу техникалары жана заманбап жабдуулар менен камсыздалып жатат. Кызматкерлердин кесиптик даярдыгын жогорулатуу максатында күжүрмөн даярдык жана машыгуу сабактары үзгүлтүксүз өткөрүлүп келет.

0: 100 жыл ичинде өрт куткаруу кызматы миңдеген адамдардын өмүрүн сактап, көптөгөн кырсыктардын кесепеттерин жоюуга катышты. Бүгүн дагы кызматкерлер жарандардын коопсуздугун камсыздоо үчүн күнү-түнү иштеп келет. 2026 жылдын алгачкы 5 айында өлкө боюнча 1022 өрт кырсыгы катталган. Ыкчам аракеттеринин аркасында өрт өчүрүүчүлөр 3 адамдын өмүрүн сактап, жалпы суммасы 1 миллиард 70 миллион сомдон ашкан материалдык баалуулуктар өрттөн корголуп калды.
1: Ысык көлдө жайкы туристтик сезон башталды. Ал эми көл акваториясын жана жээктерин таштандыдан тазалоо иштери тынымсыз уланууда. Күн мурун адистер тарабынан көл түйүнүн 110 метр тор жана 700 килограммдан ашык таштанды чыгарылды.
0: Ысык көл Кыргызстандын бермети, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө жакын ыйык жай. Бирок анын кооздугун сактап калуу үчүн жаратылышка болгон жоопкерчиликтүү мамиле ар бирибизден талап кылынат. Жайкы туристтик сезон алдында көл жээгинде жана акваториясында экологиялык тазалоо иштери күчөтүлүп, тиешелүү кызматтар көлдүн коопсуздугу жана тазалыгы үчүн тынымсыз иш алып барууда. Бүгүнкү рейдтик иш-чаранын жыйынтыгында туристтик экологиялык милиция кызматы Түп районунун аймагындагы көлдүн түйүнүн жалпы узундугу 1100 метрди түзгөн балык уулоочу тор чыгарды.
2: Кытай синтетикалык эски торлор чыгып атат.
0: Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары Бостери айылындагы алтын кум жээгин таштандыдан тазалады. Жыйынтыгында желим бөтөлкөлөр, айнек сыяктуу ар кандай калдыктардан турган 760 килограмм таштанды чогултулду. Ошондой эле бир катамаран чыгарылды. Азистер мындай желим калдыктар жаратылышта ондогон жылдар бою чирбей, убакыттын өтүшү менен микропластик айланып, көлдүн суусун жана андагы тиричиликти акырында бууландырарын айтышат. Ысык көлдүн экологиясын коргоодо мамлекеттик тиешелүү кызматтар менен катар жергиликтүү тургундардын, туристтердин жана жалпы коомчулуктун жоопкерчилиги чоң. Андыктан ар бирибиз жаратылышка этият мамиле кылып, табиятка таштанды таштабай, маданияттуу мамиле кылалы.
1: Нарын шаарында 100 койкалуу төрөт үй курулууда. Ал үчүн республикалык бюджеттен 300 миллион сомдой каражат жумшалат. Долбоордо заман талабына жооп берген баардык шарт каралып, жаңы медициналык жабдыктар менен камсыздалганы турат.
3: Нарын шаарында номер 5-чи 100 орундуу төрөт үйүнүн курулушу өткөн жылдын декабрь айында башталган. Долбоор боюнча заман талабына ылайык келе турган баардык шарты каралган. Жалпы аянты 3000 чарчы метрден ашкан 3 кабаттуу имаратка республикалык бюджеттен 300 миллион сом каражат жумшалат.
4: Азыркы жертөлөгү кабатын мүмкүндө курулуш монтаж жумуштары бүткөрүлдү. Ригилдер жакынкы арада арматуралык түйүнү башталат. Экинчи этаж, биринчи этаждыкы плиталар жабылат буюрса.
3: Жаңы төрөт үйү облустук оорукананын ичинде болот. Калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүнү көздөп жаткан бул аракет менен медициналык мекеменин материалдык техникалык базасы чыңдалат. Курулуш аяктаган соң жаңы жабдыктар тез жардам унаасы менен камсыз болушат.
5: Бир оорукананын ичинде баары жайгашса, бул биздин пациенттерге дагы, дарыгерлерге дагы өтө жакшы сарт түшүргөн болот да. Себеп дегенде дарыгер кеңеши керек болуп калган кезде ал чыгага алып кийинки бөлүмгө кирип ошол жерден үзгүлтүксүз медициналык кеңеш берүүгө тийиш да. Андыктан мына ушул ошол эле ымыркайларга, ошол эле оорулуу төрөлгөн ымыркайларга, ушул патологиясы бар кош бойлуу ай биздин айымдарга, ошолорго жеринде жогорку деңгээлдеги медициналык жардам көрсөтүшүбүз керек, жогорку сапаттагы медициналык жардам көрсөтүшүбүз керек.
3: Ал эми Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун имараты дагы эски, 50 жыл мурун курулган. Бир бөлмөдө 2-3 дарыгер тыгылып иш алып барат. Мындан улам жаңы имаратка муктаждык күчөнө. Эми бул көйгөй дагы чечилгени турат. 3 кабаттуу оорукананын курулушу башталган. Быйыл күз айларында пайдаланууга берилет.
6: Азыркы учурда бул имаратта болсо номер 1 анан кийин номер 5 үй бүлөлүк дарыгери борбору негизи жайгашкан. Айла жоктон ошондо эки имаратты азыр эки үй бүлөлүк дарыгер топту жайгаштырып атабыз, потому что башка бизде имарат жок да. Мисалы привычный процедурный кабинет айта кетсек, мисалы 5-чи үй бүлөлүк дарыгер топту ошо ичине помещение жетпегенине байланыштуу бир бөлмөлүү болуп калган да, бирок санитарлык талап менен ал туура эмес да. Бизде жакында буюрса жаңы имарат ишке берилет деп атат. Ушул биринчи үй бүлөлүк дарыгерди ошол жакка көчтүрүп жылдырганбыз да. Андан тышкары ал имаратта болсо бизде өзүңүздөр билгендей ылдый жакта РАИСМ филиалы бар. Ал жерде ошо узкий специалисттер кызматтанат. Невропатолог, окулист ошолор дагы жаңы имаратка көчүп келишет.
3: Кочкордодагы президенттин турукташтыруу фондунан 500 миллион сомго акыркы үлгүдөгү жаңы оорукана салынып жатат. 4 этаж, 2 корпустан турат. Биринчи блогунда тармактык адистер, тез жардам, лаборатория жана үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу калкты тейлейт. Ал эми экинчи корпусунда төрөтүү, хирургия, жандандыруу бөлүмү, операциялык блок жана компьютердук томография бөлүмү жайгашат. Нуруз Аблаев, Тасан Талантов, Алатоо 24, Нарын облусу.
1: Түндүк уюлдук тиркемесинде шайлоочунун кабинети санариптик кызматы ишке киргизилди. БШКдан билдиришкендей, аталган функция шайлоочуларга онлайн форматта өзүнүн шайлоо участогу тууралуу маалымат алууга, буга чейин берилген арыздарын көрүүгө. Ошондой эле шайлоо участоктору боюнча каттоосу кайда которулганы менен таанышууга мүмкүнчүлүк берет. Буга чейин шайлоочунун кабинети вебсайт түрүндө гана жеткиликтүү болсо, эми жарандардын ыңгайлуулугу үчүн ал түндүк тиркемесине көчүрүлдү. Бул шайлоочуларга керектүү маалыматтарды бирдиктүү мамлекеттик санариптик канава аркылуу тез жана ыңгайлуу алууга шарт түзөт.
7: Шайлоочунун кабинетине өтүш үчүн сиз браузерден же адрести теришиңиз керек, же тизме порталынан өтүшүңүздөр керек. Андан соң сиздер өзүңүздөрдүн өздүк маалыматтарыңыздарды ошол бирдиктүү жарандардын тутумунан тастыктап, далилдеп туруп, андан соң гана сиздер ошол шайлоочунун кабинети порталына кире алат элеңиздер. Азыр деген бул мүмкүнчүлүк сиздер жана түндүк тиркемесине кирип туруп эле ошол жерден эле шайлоочунун кабинети сервис аркылуу ошол маалыматтарды алып, таанышып, кандайдыр бир тактоочу учурлар болуп калса, ошол жерден эле электрондук форматта арыз берүүгө мүмкүнчүлүк түздүк.
1: Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосу улантат. Анда сөздү радиодогу кесиптешим Талайгүл Чабдаровага узатам. Саламатсызбы, сөз сизде.
8: Саламатсыңбы, жаркын, саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Биз адаттагыдай эле биринчи радиодо түз эфирдеги түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыт Ашрахманов, ал эми социалдык тармактарга таратып жаткан кесиптешим Азиз Чокморов. Урматтуу радио угармандар, урматтуу Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, өзүңүздөргө белгилүү Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасы өзүнүн ишмердүүлүгүн бүгүнкү күндө да мындай активдүү жүргүзүп келет десек болот. Мына кечээ жакында эле өткөн аптада жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасынын Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын 2025 жылда

0: 0312 3921 90 0502 3921 90 телефон номери аркылуу. Эгер сиздерде Алмазбек Шаршембиевичке сурооңуздар болсо, бир аз убакыттан кийин берсеңиздер болот. Анда мен негизги суроолорумду бере берейин. Алмазбек Шаршембиевич, мына кечээ жакында эле жогорку кеңеште сиз ушул эсептөө палатасынын ишмердүүлүгү боюнча отчет бербедиңизби? Анан коомчулукта да, парламентте дагы бир топ мындай кызуу колдоого алынды, бир топ маселелер ачыкталды дегендей, анан ушул эсептөө палатасынын ишинин мындай бир көзгө көрүнгөн бир топ жагдайлары жөнүндө дагы айтып бердиңиз да. Анан алгачкы суроом ушул жылдын негизги жыйынтыгы кандай болду, кепти ошол суроо менен баштасак да.
1: Рахмат сизге, Талагүл Токтогулуна. Негизинен бизге сиздердин элибиздин болгон позитивдүү көз карашы бул биздин жалпы жамааттын эмгегине баалаган чоң баа жана келечекке стимул деп ойлойбуз. Ал эми биз өзүбүздүн конституциялык мыйзамга каралгандай ошо жылга бир жолу жогорку кеңешке отчет беребиз. Анын жыйынтыгы боюнча баары маалыматтарга жарыяланды. Өзүбүздүн негизги өткөн жылдагы биринчи позицияга кое турган биздин башкы жыйынтыгыбыз, биз 2022-2026 жылдарга карата стратегиялык планыбызда каралган реформаларды бул кагаз жүзүндө эле калтырбастан биз аны ишибизге мындай киргизе алдык десек болот да. Бул жерден эң негизгиси аудиттин эл аралык стандарттарына өтүү менен иштин сапатын жаңы деңгээлге көтөрдүк десек болот. Анткени бул жерде биз дагы ошол Интасай деген уюм бар. Бул аудит, тышкы аудиттин жогорку органдарынын дүйнө жүзүндөгү уюму болуп эсептелет. А жерде дагы өзүнүн каралган принциптери бар, өзүлөрүнүн методикалары бар. Кандай биз дагы ошого кандай десек эми алар менен тең тайлаш бололу деп ошол принциптерди ошол аудиттин түрлөрүн ишке ашырдык. Буюрса бул биздин абдан жетишкендик. Негизинен биз каражаттарды туура эмес которушунун алдын ала ала турган бир тутумдарын киргиздик десек болот да. Эсептөө палатасынын максаты, мурда ушундай стереотип пайда болуп калган экен, барып эле каталарын таап жазалоо эмес. Бүгүнкү күндө биз андан кайттык, жаңыча көз караш менен иш баштадык. Ошол ката кетирген тутумдарын үйрөтүү, көргөзүп, мындан ары аны кандай жоюу керектигин маселелерди жана алдын ала туура эмес пайдаланып аткандарга дагы кийлигише турган бир ушундай жакшы методдорду киргизип атабыз да. Эми бул кадамдар болсо казынабыздын туруктуулугун гана камсыздабастан мамлекетибиздин ар бир тыйыны максаттуу түз элдин кызматына жумшалсына шарт түзүүдө деп ойлойбуз биз.
0: Абдан жакшы. Ошол жана сиз отчет бергендеги сандарга кайрылсак, ошол 1636 түзүмдүк жана ведомстволук бөлүмдөрдө аудит жүргүзгөн экенсиздер. Анын жыйынтыгы боюнча 21 миллиард сомдон ашык финансылык тартип бузуулар аныкталыптыр, анын жарымынан көбүрөөгү кайтарылыптыр. Ушундай сиздин отчеттон карап көрсөкчү, анан мындай натыйжага келүү дагы оңойго турбаса керек. Мурда кандай болгон, жаңы ыкмаларды колдонуу буга жардам бердиби?
1: Туура айтасыз. Эми биз негизинен мурда көбүнчө ушул каржы бузуулардын артка кайтарылышы кыйынчылыкты жаратып келген. Бүгүнкү күндө биз ал боюнча дагы бир топ реформаларды жүргүздүк. Ошол барган жердеги мекемелер менен кандай кылганда ордуна коюп, мындан ары кандай мүчүлүктөр кетирбеш керек. Анан бүгүнкү күндө ар бир каржы бузуунун бюджетке кайтаруу маселеси ошол таап келген инспектордун мойнуна жүктөлгөн жана ошол топтун жетекчиси аудитордун көзөмөлүндө болот ар дайым. Ошондуктан биз жүргүзгөн жазма буйруктар бар, биздин сунуштарыбызды аткарылышын ай сайын талап кылып турабыз. Мөөнөттөр берилет мекемелерге, анан такыр ордуна коюлбаса анда бизде укук коргоо органдарына кайрылууга туура келет, көмөк көрсөткүлө дегендей таризде. Бул эми жеке эле бул инспектордун гана кызмат эмес, биздин толук эсептөө палатасынын жамаатынын көрсөткүчү десек болот. Анткени ар бир кызматкер өзүнүн буга салымын кошуп келет бүгүнкү күндө.
0: Абдан жакшы. Дагы бир мындай маанилүү маселе бул сиздер финансы министрлиги менен биргеликте жүргүзгөн иштин алкагында жана мамлекеттик активдер боюнча. Буга чейин дагы бул өзүнчө бир кызык тема болчу, көп нерсе ачыкталчу эмес. Мына мамлекеттик активдер кредиттердин жалпы көлөмүн 61 миллиард сомдон ашык суммага көйгөн экен. Ушул жөнүндө дагы айтып берсеңиз, деги эле бул өлкө экономикасы үчүн маанилүүлүгү кандай, бул нерсенин ачык айкын

0: болушу ошол каржы министрлиги, финансы министрлиги менен бирге иш алып баруунун жыйынтыгында болду да, э?
1: Ооба.
0: Ушуну түшүндүрүп койсоңуз да.
1: Бул эми биздин өткөн жылдагы олуттуу аналитикалык иштерибиздин бири. Мамлекеттик сектордун консолидацияланган финансылык аттоочулуна талдоо жүргүзгөнүбүздө айрым мамлекеттик ишканалар өзлөрүнүн активдерин учетко алган эмес. Башкача айтканда баланска алып бүгүнкү күндөгү базар баасына келтириш керек болгон. Ошол биз финанс министрлиги менен чогуу иштерди баарын деңгээлде чогуу эме бүгүнкү деңгээлге алып чыгалы деп кылганда ошондо 61.4 миллиард сомго мамлекеттин активи көбөйдү десек болот. Эми мунун пайдасы эмнеде? Бул биринчиден мамлекеттик мүлктүн эсеби такталып, укуктук жана укуктуктан бекемделди дагы, анын натыйжалуу башкарууга жол ачат. Башкача айтканда, негизи баланска кирип бүзгү базар баасына койгондо муну жеңичинен арзан баада сатып ийиш дагы токтолот. Экинчиден биздин бюджетти кабыл алып атканда ачык айкын биздин актив мамлекеттики, кайсы мамлекеттик ишканада канча экени билинип, бюджетти пландаштырганга дагы чоң жардам көрсөтөт деп ойлойбуз. Үчүнчүдөн болсо эми бул жерден мурда кагаз бетинде көрсөлүүнүн отчетунда көрүнбөй келген. Бул эми бөлөк сырт жактан келген инвесторлор дагы биздин инвестиция салыш үчүн мамлекеттин активине анализ кылышат да. Эгерде мамлекеттин активизи канчалык чоң болсо активи, алар дагы кызыктар болушат да. Ошондуктан бул дагы бир ошо инвестиция келишине жакшы мындай жыйынтык болот деп ойлойбуз. Даже ошо биздин дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду жана башка эл аралык рейтинг агенттери өлкөнүн экономикалык абалына баа бергенде бул чоң ролду ойнойт деп эсептейбиз биз. Анан жанагы айтып кеткендей, бүгүнкү күндө көмүскө дагы алып калгандарды ордуна учетко койгондон кийин мунун так маалымат алынып, ары бери биз айткандай жанагыдай пайдаланууну дагы эффективдүүлүгүн көтөрөт деп ойлойбуз. Анткени министрлер кабинети тарабынан кайсы жерге канча инвестиция, кандай оңдоо түздөө иштерине дагы көңүл бурулат деп ойлойбуз.
0: Жакшы экен. Алмазбек Шашимбиевич, бизде байланышка чыккан угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу, анан суроолорубузду уланта берсек да. Саламатсызбы?
2: Алло.
0: Угуп жатабыз сизди.
2: Саламатсыз, Талайгүл.
0: Угуп жатабыз.
2: Алмаз мырза. Мен сизге былтыр билесиз, Сокулуктан ушул маалда чыкканда жайында. Ошол 12 жылдан бери ичилбей келген, эле үмүттү үзүп койгом. Ана эсеп палатасынын күчүн көрдүм мен. Рахмат, көп жашаңыз.
1: Рахмат сизге.
2: Алакей. Менин жана 12 жылдан бери албай жүргөндөрдүн баарын ордуна коюп берсе аябай ыраазы болуп атам. Мына сиз жакындыкка кетип бербедиңиз жогорку кеңеште.
1: Ооба.
2: Ошол жерде 21 миллиард деп атат, талай көрүп атат, ушундай жанагындай тартип бузулат да финансылык. Ошонун баарын таап чыгып ордуна бул эң чоң зор да. Мисалы мен мындай деп түшүнөм да, эсеп палатасы жанакы коррупция бюджетти, элдин байлыгын жана налогтордогу байлыгын эч кимге жедирбей силер катуу турсаңар, ошондо жанакы коррупция орган соргонар. Силер баарына дубасыр, жакшы мыкчы турган жерде мыкчы турсаңар, эч кимде иш жакачылдыкбы? Мамлекеттин жана каражатын эч кимге бир тыйынын да алдырбай турсаңар, анан мамлекет өнүгө жанагындай больницалар, жолдордун баары курулат, туурабы? Үйлөр. Эми кыргыздан ит сүйгөн түлкү сүйбөйт деп эми көнгөн көрмөндү айтып бердим. Бирок мен өзүм мынакей көздөрүм менен сезип атам, эсеп палатасынын иши кудай буюрса мына жылдан жылга жакшырып келет. Эгерде мына ушинтип сиз бекемени жетектеп таса болсоңуз, Разаков айткандай, мен таса болсам сен таса болсоң дегендей, Кыргызстан өнүгөт, бир тыйын акчаны эч кимге бербеш керек. Ушундаймын да, баягы ийне менен чогулткаш деп жок кылганы токтотуш керек. Эгерде өнүгөтсө, кудай буюрса мынакей ушу силердин контроль эч ким иш чыгарып жибербейт. Рахмат, ишиңизге ийгилик, көп жашаңыз.
1: Рахмат сизге.
0: Ушул агайдын пикиринен, суроосунан улам жана сиздин жолуңуздан да бир кошумча суроо пайда болуп калды да, Алмазбек Шаршембиевич, мына жана мамлекеттик мүлктү пайдалануу жана мамлекеттик активтер жөнүндө айтпадыңызбы? Демек, бул өлкөдөгү мамлекеттик мындай айтканда мүлктүн ким кандай пайда алып келип атканы, кантип иштеп атканы, аны уурдоого, бир мыйзамсыз жол менен менчиктештирүүгө, же болбосо кимдир бирөө үчүнчү тарап пайда көрүүгө бир эч кандай мүмкүн болбогондой ачыктык катары түшүнсөк болот экен да.
1: Туура айтасыз, ошо бүгүнкү күндөгү базармас менен учетко алынгандан кийин алар бирди министрлер кабинетинин ар бир министрликтин мекеменин уже көзөмөлүндө болуп калат да. Жең ичинен арзан баада сатып
0: эч нерсе кыла албайт.
1: Ошондо эч нерсе кылынбай калат да. Мындай бул жерден эми бюджеттик пландоодо жана стратегиялык чечимдерди так кабыл алына баштайт десек болот да. Эми буну так билмейинче кандай план түзөт эле? Бул биз эми кошкон мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымыбыз деп ойлойбуз, эсептеп алып атасың.
0: Абдан жакшы. Дагы бир суроодо жана бул финансылык тартип бузууга кирбейт деген нерсе бар экен да, бюджетти толтуруунун кошумча булактары деген. Бул боюнча да түшүндүрүп берсеңиз, деги эле ошол 93.6 миллиард сом көрсөтүлгөн дейт э, кошумча булактар катары. Бул каражаттарды кантип пайдаланат, кантип бөлүнөт, кандай болот деги эле ушунун тегерегинде түшүндүрүп койсоңуз да.
1: Бул эми биз негизинен эсептөп аласың жөн гана текшерүүчү эмес, мамлекеттик башкы каржылык кеңеш жана эксперттик борбор катары биз бул аналитикалык иштерди жүргүзөбүз. Бул жеке эле эсептөп алатасы эмес, ушу финанс министрлиги менен. Эгерде кошумча булактар салык жагынан болсо, ошо салык кызматы менен, болбосо бажы кызматы менен, болбосо ошо мэриялар менен чогуу отуруп эксперттик аналитиканын иштерин жыйынтыгы десек болот да. Бул эми 93.6 миллиард сом, бул мамлекет республика боюнча, анын ичинен 68 миллиарды бул салык кызматынан ушундай эксперт аналитиканын жыйынтыгы менен пайда болду. Бул жерде эми айта кетсек, эмгек жана социалдык коргоо жана миграция министрлигинин данныйлары менен алып, бизде бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, бөлөк мамлекеттерден, чет мамлекеттерден бизге эмгек мигранттары көп келип, бияктан квота менен кирип иштеп атышпайбы? Алардын тактап саны менен биз салык кызмат менен чогуу мынакей момча кириптир, ошолордон баягы салык төлөнбөй калды. Андан бөлөк дагы баягы кассовый аппараттар киргизгенде дагы мурдакыга караганда, салыштырганда оборот азайып кеткен да, мындайча айтканда. Ушундай тарзда алар менен макулдашабыз дагы, алар дагы кабыл алат дагы, анан ушул министрлер кабинети тарабынан, салык кызмат тарабынан, же багызы кызматы, же мэрия тарабынан бир определенный иш чараларды жүргүзгөндө бул ушул кошумча булак бюджетке түшүшү мүмкүн да. Эми бул салык кызмат, ал эми ушу Бишкек мэриясынан эле айтып кетсек, ал жерде 13.8 миллиард кошумча каражаттардын булактарын таап бергенбиз. Бул баягы өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө Бишкек шаарында болобу, же эле Кыргызстандын алкагында көп курулуш иштери болуп атпайбы? Чоң чоң имараттар түшүп атат, турак жайлар кирип атат. Ал эми өзүлөрүнүн баягы мэриянын кеңешинде кабыл алган тартип менен мэрия ошол турак жайды курулушчулар менен келишим бар. Ал келишимде ошол жер тилкесин биринчи арендага берет, ал жерге ошо турак жай куруп, анан баягы сатып алуучуларга өткөзүп бергенден кийин ошол турак жай тилке турган тилкени, жер тилкесин булар базар баасы менен сатып алыш керек. Бирок эмнегедир ушу мэрияда ошол ишти мындай жөнгө салган эмес да. Биз ошол ар бир турак жай куруучулар менен канча тилке берилгенин эсептеп чыгып, Бишкек мэриясы муну кабыл алышты, булар биздин кетирген каталык болду деди дагы. Аны дагы ордуна коюуга бүгүнкү күндө иш чаралар жүрүп жатат. Биз муну УКМКга материалды өткөзүп бергенбиз. Ушундай эле кошумча булактар жогорку соттун аудитинин алкагында да чыкты. Ал жерде дагы 10 миллиардтан ашык бюджетке жана финанс министрине түшүргөн каражаттар бар экен. Эми соттун чечими менен бюджетке пайдасына чечилген баягы каражаттар, анан финанс министрлигинин пайдасына чечилген каражаттар, ошонун баары эмнегедир учетко алынбай алгылыктуу иштер алып барылган эмес да. Алар дагы муну кабыл алышты. Бүгүнкү күндөгү баягы приставтарды эми генералдык прокуратурага өткөзүп беришпедиби, биз ойлойбуз. Генерал прокуратура бул боюнча алуулук иштерди барып бюджетке жана ошол тийиштүү финанс министрлигине бул каражаттар түшөт болуш керек
0: деп. Абдан жакшы. Ошол сиздин отчетуңуздун учурунда дагы бир маселе жөнүндө белгиленген да, мен ошону сурайын деп турам сизден. Өткөн жылы мисалы региондор боюнча 16 шаар анан 21 айылдык 241 айыл өкмөтүндө аудит жүргүзүлгөн экен да, анан калыбына каржылык тартипти бузуунун алкагында калыбына келтирүү деген. Мен ушул нерсе көбүрөөк кызыктырып атат да, калыбына келтирүү деген бул баягы коромчу болгон нерсени ордуна коюу деген эле сөз да. Ушул жагынан алганда мисалы карап көрсөк шаарлардан ушул айыл өкмөттөрү көбүрөөк калыбына келтирүү. Бул эми ошо жергиликтүү бийликтин аймактарда, региондордо ошол каржылык тартипти жөнгө салуу мындай бир жакшы жаңы тепкичке көтөрүлүп атат, же болбосо бир мындай каржылык жактан иш жүргүзүүдө бир активдүүлүк боло баштады деп түшүнсөк болот да, э?
1: Негизинен эми бул бизде эсептөө палатасынын 3 аймактык бөлүнүшү бар. Түштүк аймактык бөлүнүш дейбиз. Бул Ош шаары, Ош, Жалал Абад, Баткен областы, Борбордук аймактык бөлүнүштө, бул жерде Бишкек шаары, Чүй жана Талас областы жана түндүк аймактык бөлүмү, бул Ысык Көл менен Нарын областары келет. Бул жерде ошо жергиликтүү бюджеттин аткарылышына ошо биздин аймактык бөлүмдөр аудит жүргүзүшөт. Негизинен биз азыр эле айтып кеттик элек, өзүбүздүн болгон көз карашыбызды бүгүнкү күндө биз өзгөртүп, көбүнчө ошол жардам берүү, профилактикалык иштерди жүргүзүү, анан түшүндүрүп, муну туура эмес пайдаланыңар, муну ордуна коюш керек деп мындай алар менен тең ата карар иштерди алып барабыз. Мурункудай мамиле токтогон, анан алар дагы бизге түшүнүк менен кабыл алып, ушуну ордуна коюу боюнча алгылыктуу иштерди алып келатабыз. Бул эми каржы бузуулардын негизги маселеси ушу өзгөчө ушу региондордо баягы финансылык жоопкерчиликтин же болбосо ушу жетекчиликтин бат бат алмашуусунун келип чыгат экен да.
0: Таасир этет экен
1: да, демек. Таасир этет өтө эле. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, эми бюджеттик тутумдан каржыланган мекемелердин маянасы жеке жактарга калганда аз болот. Ал эми ушул финансы тармагында иштегендер, бухгалтерия тармагында иштегендер мындайча айтканда, баягы расмий тилде айтканда кузница кадров болуп кала берет экен. Келет, бир жыл, эки жыл иштеп үйрөнөт дагы, анан маяна көп берген жеке жактарга кетип калган маселелер бар да. Эми бүгүнкү күндүн саясаттагы президентибиз туура кылып атат, маяналарды көтөрүп, кичине ошолор уже иштеп мындай текучи азайып баратат да. Ал эми биздин кызматкерлер болсо кеңешчи катары, устат катары иштеп жатышат. Ошо жерге барып кандай мүшүктөр кетирбеш керек мындан ары, алардын дагы уже биздикилер барганда уже көнүп баратышат да, өздөрүнүн суроолорун даярдап, муну кандай кылсак деп ошо жеринен чоң отуруп алып, жакшы бир жыйынтык иштерди алып барып атат да биздикилер. Бул жагынан ошол мындайча айтканда эсептөө палатасынын мурун мындай стереотип калып калган жазалачу орган дегенде жок. Бүгүнкү күндө биз мамлекеттин өнүгүшүнө ушу аткаруу бийлиги менен эсептөө палатасында чогуу иш алып барышыбыз керек. Биз алар менен тең атадай болуп эле, бизден эч кандай ишеним телефону бар, болбосо бизде кеңешчи тобу бар, ар ким кандай маселе болсо келип алып, эч кандай эме жок, биз ошолор боюнча дагы ишти алгылыкта алып барганга жыйынтыгы деп ойлойбуз дагы. Ортодогу мамиле алар дагы өзүнүн бир милдетин аткарып атат, биз дагы өзүбүздүн милдетти аткарып атабыз. Ушу туура көз караш пайда болду да бири бирибизге болгон.
0: Мыйзам алкагында баардыгы мыйзам чегинде болуш керек деген нерсе калыптанып аткан экен да. Алмазбек Шашембиевич, дагы бир угарманыбыз байланышта турат, угалы, анан улантабыз. Саламатсызбы?
2: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди?
2: Жок, мен мына Азамат мырзага туура түз жана суроо берейин дедим эле да.
0: Алмазбек мырзага айтыңыз. Айта бериңиз.
2: Алло.
1: Айтыңыз, угуп атабыз. Саламатсызбы?
2: Азамат мырза, сиз бүгүн эсептөө палатасынын төрагасы экенсиз. Алгачкы мезгилде бул куру кол эсептелген, андан кийин финанс инспектор, азыр эсептөө палатасы.
1: Ооба.
2: Булардын эң көрсөткүчү болуп мыйзамсыз эсепте кеткен акчанын канча проценти восстановление болду, башкача айтканда өндүрүлдү. Канча эмеңиз текшерилген материалдардын канчасы органдарга, прокуратурага, милицияга берилди. Ошонун канчасы эми өндүрүш болду, канчасы кайтты аргага. Анан кийин Серикстат деп коет. Ошо Серикстаттардан канчасын таптыңыздар? Ушул жөнүндө бир ишке маалымат берип койсоңуз.
1: Рахмат сурооңузга. Негизинен айтып кетсек, биз бул каржы бузуулардын ордуна коюлушуна бүгүнкү күндө өзгөчө көңүл буруп келебиз бюджетке кайтаруу боюнча. Бул боюнча биз азыр эле айтып кеттик керек, 62% бул борбордук аппаратта деп, ал эми 70%-ден ашык биздин аймактык бөлүнүштөрдө деп. Бул эми мындай да, бул токтобогон процесс, бул ордуна аягына чейин коюлат. Анткени биз ушу 25-жылдын аягында аудит бүткөргөндө биз ошону өзүбүздүн кеңештен карап туруп анан жазма буйруктар жөнөтөбүз, кайсынысын ордуна коюш керек, кайсы жерден түзөө оңдоо иштери жүргүзүш керек депчи. Эми бул жылдын аягында өткөн биздин кеңештин чечимдерин бул жылы бою ордуна коюла берет. Биз отчет берген маалыматка гана жанагынча пайыз аткарылды, а бирок калган ордуна коюлуу маселеси бул токтобогон процесс. Иштин азыр эле айтып кеттик элек, ушу аудиттоонун жетекчиси аудиторда жана көзөмөлүндө жана ар бир инспекторго жүктөлөт дагы. Алар ошол өзүнүн көрсөткүчтөрүн аягына чейин орундагы боюнча параллельно иш алып бара берет. Бул коюлат буюрса алдында. Ал эми биздин отчетубузда бердик элек, биз ушул ар бир мекемеге же болбосо министрликке, болбосо министрлер кабинетине өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Кайсы жерде каржы бузуулар өтө мындай одоно болгон, ал боюнча алар чара көрүшөт. Биздин отчетто көргөзгөндөй жалпысынан 520 буйрук жөнөтүлүп, 171 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Андан сырткары 14 жетекчи кызмат ордунан бошогон. Мунун баары ушул биздин баягы берген сунуштарыбыздын аткарылышы болуп эсептелет. Андан кийин ушул укук коргоо органдарына эгерде одоно тартип бузуулар болсо, биз гезетте ушул жерде кылмыш иши бар экенин көрсөк, кеңештин чечими менен биз ушул укук коргоо органдарга беребиз. Негизинен жылдык отчетто көргөзүлгөн 5.6 миллиард сомдук 116 материал укук коргоо органдарына берилген. Бул жеке эле бир эмес, ушу генералдык прокуратурага, ички иштер министрлигине жана УКМКга берилет да.
0: Азыр дагы суроолор бар экен угалы угармандардан. Саламатсызбы?
3: Алло, саламатсызбы?
1: Саламатсызбы.
3: Бул мен кийинки эле кошулуп калдым, бул коррупция боюнча болуш керек деп ойлоп атам да. Менин бере турган суроом бул Сунгай райондагы ооздун начальниги Ишенбек уулу Жолдошбек жөнүндө да. Бул киши ар бир секирүүдө жанагы эки курапташдепутат болгон, ошого таянып, бул мурун ооздун начальниги эле, андан барып мындай акимдин орун басары болгон.
0: Андан кайсыл аймак жөнүндө суроо болуп атат? Кайсыл район? Бизди уксаңыз, бизди уксаңыз, кайсыл райондогу маселе жөнүндө айтып атасыз? Районду айтсаңыз.
3: Мен жолдошум чөдөшүм бар деп эле.
0: Районду айтыңыз. Эже.
3: Эми ошонун 1.5 ай
0: иштеген. Районду айтсаңыз. Айтып койсоңуз режиссер, кайсыл жактан кайдан байланышка чыкты, ошону тактап коелу. Районду айтыңыз. Районду. Райондо анан аты жөнүңүздү айтып коюңуз.
3: Байсык айыл өкмөтү баш кылганды айынан чыгарды.
0: Район Жумгалбы дейм э?
3: Азыр мынаар бошоп калды, бүт арыкчасы бошоп кетишти. Эч сууну карган киши
0: жок. Эми Жумгал району. Биз азыр дагы бир суроону угалы, анан сизге дагы чогуу э Алмазбек мырза жооп бересиз. Кийинки суроону угалы, саламатсызбы?
4: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди.
4: Бишкектен Фатима Эжең таалай
0: көрүп. Айтыңыз сурооңуз.
4: Алмазбек мырзага мындай суроо берейин дегем. Алдын ала чоң рахмат, ыраазычылык айтам. Кыргыз элинин атынан да, өзүмдүн атынан да Алмазбек аябай жакшы жетишкендиктери болуп атыптыр. Анан эми жашырганды эмне катуу кетсем кечирип кой Алмазбек. Кадр маселеси кандай болуп атат дейм да, себеби өзүм бухгалтермин, бывший. Азыр пенсионермин. Биздин убакта өзүңөр билесиңер, ревизор келгенде ревизорду ыраазы кылыш керек, алардын чоңдорун ыраазы кылыш керек, бирдеме бериш керек дегенди баарыбыз жашырбай эле билебиз. Азыр эме кадр маселеси кандай болуп атат, жана эски кадрлардан кандай тазаландыңыздар? Ишиңиздер ийгилик каалайм. Жакшы, таза, өзүңө окшогон жакшы адамкерчиликтүү, эл үчүн иштеген кадрлар келсин деген тилекти айтуу менен рахмат, өмүрлүү болгула.
1: Рахмат сурооңузга. Биринчиден ушу кадр маселесин айтып кетсек, биз өзүбүз президенттин жарлыгы менен жумушка кирүү тартибин бекиткенбиз. Ал жерде бизде биринчи компьютердик тестирование болот. Муну башында комиссия бүт суроолорду киргизип, компьютерге киргизип, ошону менен анын паролун жоготуп койгонбуз. Достум дайча айтканда биздин кызматкерлер тараптан жоопкерчиликти эч ким кире албайт. Анан ошол жерден бүгүнкү күндө 60%дан ашык алса ошол тесттен, андан кийин бизде өзүбүздүн комиссиянын алкагында собеседование деп коебуз. Ошону өткөндөн кийин комиссия карап, анан татыктуу болсо анда алар оң чечим чыгарат, эгерде татыктуу болбосо каршы болушат да. Андан кийин кызматка киргенден кийин 2 айлык баягы мөөнөт беребиз, кандай иш алып кетет, ал боюнча ошол кимдин карамагында иштесе алар баа берет, 10 баллык баа берет. Ошон ичинен карап, эгерде ошол балды ала албай калса дагы биз карайбыз анын кызмат ордун. Эгерде ал жакшы 2 айдын ичинде өзүн көрсөтсө, анда штатка толук кандуу кирет. Анан экинчи маселе, эжебиз туура айтты, суроону мен кабыл алам. Буга чейин эсептөө палатасы болобу, буга чейинки баягы текшерүү органдары стереотип калып калган. Барган жерде обязательно сыйлаш керек, чай бериш керек, узатыш керек дегендей. Биз бүгүнкү күндө эсептөө палатасында мактанып койсок болот, биринчилерден болуп биз форма киргиздик. Башкача айтканда, ар бир кызматкер кайсы мекеге барбасын ошол жерге жыйын кылат. Биринчи жыйындан баштайт. Жетекчилигин, финансы кызматкерлерин керектүү, эгерде министрликке барса ар бир өзүнүн башкармалыктарын чогултуп ошол жерден жыйын өткөзөт. Мен келдим 10 күнгө же 20 күнгө менин баягы чыгымдарымды, иш сапарымды биздин мекемеден төлөп берет. Мен сиздерден эч кандай чай ичпейм, сый да көрбөйм. Ушул жерде отургандарың армакул, эгер жетекчи жактан ушу келген кызматкерге, биздин кызматкерге чай беребиз же узатабыз деген акча чогултуу болсо, мынакей мага айтасыздар деп, болбосо ушул жерде протоколду биз формасын бекиткенбиз. Ошол протоколдо ишеним телефону да бар эсептөө палатаныкы. Ал боюнча алгылык иштер жүрдү. Ошол протоколго ар бир жетекчи, ошол башкармалыктар, финансы жоопкерчиликтүү кызматкерин баарын колун коюп, ошол эле күнү бизге борбордук аппаратка жөнөтөт, кол коюлган. Бул уже ошо кулак кагуу болуп эсептелет. Ошол жерде мекемеде бир да киши тыйын чыгарбайт, анткени протоколго ошо жетекчилик жоопкерчилик кызматкерин баары кол коюп берет. Бул биринчиден. Экинчиден, эсептөө палатасында бүгүн бөлүм түзүлгөн, ички коопсуздук кызматы. Биз өзүбүз ушул УКМКнын жетекчилигине кат жазып өзүбүз суранганбыз, бизге бир штат бергиле деп. Бүгүнкү күндө ал штат иштеп жатат, бирдик. Андан тышкары ошол штат дегенде бөлүм түзгөнбүз. Биз ошолор өзүнчө ар бир аймак боюнча барабы, министрликке барабы, ар дайым сурап, жылы тартиби менен силерден сураган жокпу, кандай иштери жүрүп атат деп иштерди алып барат. Буюрса биз мындан арылдык десек болот. Эми адамдык фактор экен, 100% айтыш кыйын. Кээ бир кызматкерлер илинип калышы мүмкүн, но бүгүнкү күндө андай жок. Эгерде бизге сразу маалым болсо, биз сразу ошол жерге кызматтык териштирүү жүргүзөбүз. Жыйынтыгы менен ал кишиге тартип жазасын беребизби, же одоно болсо кызмат ордунан бошотууну карап көрөбүз. Өзүбүздө дагы уже кызмат ордунан кеткендер бар ушул кызматтык териштирүүнүн жыйынтыгы менен. Үчүнчүдөн, биз бүгүн эми урматтуу президентибизге рахмат, жогорку кеңешке рахмат. Алардын макулдугу менен быйыл апрелдин айынан баштап маянабызды 100% көтөрүп берди. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө жетишерлик маяна берип жатабыз. Бул дагы бир жактан ошо коррупциялык ишке барганга бөгөт болот деп ойлойбуз. Эми азыр эле айтып кеткендей, биз колубуздан келген иштин баарын кылып атабыз, ал улуттуу коррупцияга алдын алуу боюнча. Ал жакта өзүбүздө дагы программа кабыл алынган. Анан эми буюрса ушу биздин кызматкерлер дагы угатса керек, мындан ары андай ишке барбаш керек деп ойлойбуз биз.
0: Могу жанагы Жумгал району Байзак айыл өкмөтү баш кууганды айылы деди. Ушул боюнча дагы сурап билип коюуга мүмкүнчүлүк болот да.
1: Жок, негизи бүгүнкү күндө ушу айыл чарба министрлигинде аудит жүрүп атат бүгүнкү күндө. Мен буюрса ушу эжебиздин адресин алып алсак, барып тактап туруп аймактык бөлүш менен анан маалымат беребиз.
0: Суу чарба маселеси боюнча болду окшойт,
1: түшүндүк.
0: Рахмат, эгер бизде азыр байланышта суроо бере турган жараныбыз жок болсо, мен суроолорумду уланта берейин. Негизи эле эсептөө палатасыдагы бүгүнкү күндө баардык министрлик ведомстволорда жүрүп жаткандай эле санариптештирүү деген процессти да баштан өткөрүп атат да, э. Бул багытта дагы сиздерде канчалык мындай жаңылыктар болуп атат? Ушул сиздердин аудит жүргүзүүгө, текшерүүлөргө, иштин мындай эффективдүүлүгүн арттырууга санариптештирүүнүн дагы мааниси чоң да.
1: Ооба, абдан чоң. Бүгүнкү күндө президенттин жарлыгы менен 28 жылдын аягына чейин мамлекетибизде 100% санариптештирүү болуш керек деген маселенин алкагында биз дагы бүгүнкү күндө финанс министрлиги менен электрондук аудит, башкача айтканда алыстан аудит дейбиз, бесконтактный деп. Бул боюнча биз иш алып барып атабыз. Биз өзүбүздүн техникалык тапшырманы министрлер финанс министрлигине бергенбиз, ал боюнча алар ошол санариптештирүүгө өзүнүн бухгалтерлик учетун бүгүнкү күндө киргизип жатат. Ал боюнча иштери алып барып жолугушуулар жүрүп атат. Биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө финанс министрлиги окутуп анан жанагындай рудоген деген доступ боло турган флешкаларды ар бир кызматкерибиз алды. Бүгүнкү күндө эгерде финанс министрлиги толук кандуу бизге жанагындай тех заданияны аткарып берсе, электрондук аудитке өтөбүз. Бул эми мамлекетибизде болуп аткан иш чара. Ал эми эсептөө палатасынын ичинде өзүбүздө болсо, бүгүнкү күндө бизде IT аудиттин баягы кандай жүргүзө турган боюнча методологиясын бекитип ишке киргизип атабыз, пилоттук аудиттер жүргүзүп атабыз. Башкача айтканда, биздин айтишниктер барып ошол жерден программанын алкагында ишке киргизгенде ошол бир мекеменин ичинде кайсы жерде мүчүлүктөр бар экени чыгат. Эми бул презентация алып көргөзсөк болот эле, бул жерде убакыттын тартымына байланыштуу. Бирок бул жерде биздин ушул адамдын ресурсун пайдаланыштын мөөнөтүн кыскартат. Экинчиден ар бир мекеменин контактты азайтат. Биз ушул жерден карап эле бул жерде маселе бар экен деп бир 2-3 маселе чыкса, только ошол жерин гана карап койгонго мүмкүнчүлүк алдык да. Бул дагы ошол биздин бүгүнкү күндө санариптештирүү боюнча жүрүп аткан иш чаранын алкагында алып барган ишибиз болуп эсептелет. Анан дагы айта кетчү нерсе, биз эми муну менен токтолбойбуз. Анткени былтыр бизде ошо азыр эле айтып кеттим эле, тышкы аудит органдарынын уюму бар, Интасай деген. 3 жылда бир конгресс болуп турат. Былтыр ошо Египет мамлекетинде өттү. Ошол жерден декларацияга кол алынган. Ошол декларацияга кандай өзгөрүүлөрдү киргизгенди чечим менен ошол жерден добуш берүү менен кабыл алат да. Ал жерде эң башкысы бүгүнкү күндө жанагы искусственный интеллект деп атпайбызбы, ошону аудит тармагына колдонууну боюнча декларация кабыл алып, анан да ошо декларацияга өзгөртүү киргизди. Эми бул токтобогон процесс да. Бизде
0: улам жаңылык кирген сайын
1: э. Ооба, приоритеттүү багытыбыз ушу санариптештирүү бизде дагы. Бүгүнкү күндө ар бир кызматкерге ноутбук менен берип, ар бири байланышта башкы тутумга келип бизге эсептөө палатасынын борборуна байланган. Ошол боюнча ар бир кызматкер эгерде бир мекемеге 10 күн барса, 10 күн ошол жерде отурабы же отурбайбы деп бул жака да көзөмөл жүрүп турат. Маалыматты да сыртка чыкпайт, алышкан ошол ичиндеги өзүбүздүн байланышта болот. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө бизде жана айтпадыкпы биз бөлүм ачтык депчи, ички коопсуздук боюнча. Ар бир кызматкердин башынан бери кел аткандагысы, ким кайсы күнү тартип жазасын алган, кимге кайсы мекемеден кайсы күнү арыздануу келип түшкөн, ар бир кызматкердин бүт таржымакалы киргизилди. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө дагы бир кызматкерге ошондой арыз түшсө же туура эмес иш кылса, ошол кызматкердикин компьютерин ачса эле жанагы баары чыгат, анан ошол боюнча ал боюнча иштер алынып алынат. Бул өзүбүздүн ичинде жүрүп аткан иштер. Эми бул дагы биздин жетишкендик деп ойлойбуз.
0: Абдан жакшы. Бизде дагы суроо бере турган жарандар күтүп калды. 2 жараныбыз бар экен, суроолорду угалы. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсызбы?
0: Саламатчылык, угуп жатабыз сизди.
5: Менде суроо бар эле да.
0: Бериңиз.
5: Азыр финансылык тартипти күчөтүү максатында иштер жүрүп атат да. Ошондо бухгалтерияны жасалма интеллектке которуп койсоган деп атат. Себеби адамдык фактор болуп атат бул жактачы. Экинчи маселе электрондук сомду киргизип койгон деп атат. Мисалы үчүн азыр биз Кыргыз Республикасынын бюджетинен акча которуп атат, бирок ошону көзөмөлдө адам көзөмөлдөп атат да. А электрондук сомду киргизсек, көзөмөлдө электрондук тартипке өтөт эле. Ар бир сом кайсы жака жумшалып атканы ошо электрондук сом менен билинет эле да. Жанагындай өзүнүн коддору мененчи. мисалы ошол жерде коррупционный схема болсо, ошо электрондук фонду ким кандай пайдаланса ошол жактан чыгып калат эле да. Биз эмнеге ошол тартипти киргизе албай атабыз азыркы учурда?
0: Түшүнүктүү, рахмат. Дагы барбы сурооңуз? Кийинки угарманды угалы. Саламатсызбы?
6: Саламатчылык.
0: Угуп жатабыз сизди.
6: Саламатсыңарбы? Финансылык тартип күчөтүлүүдө деп бул баардык жактан күчөтүлүү көзөмөлүндө турабы. Мен сиздерге суроо берип элем сизге. Өзгөчө мына азыр шаар ичинде Фрунзе, мурда азыр Азия болду. Анан Глобус магазиндери көбүнчө офшот аттести көп жасашат да. Могу өткөндө эле офшот жасалды. Мен чектердин баарын сактап турам. 4 сомго 2 жолу жумуртканы уруп жибериптир кассири. Андан кийин дагы туалетная бумаганы дагы 1 жолу 196 сомго дагы уруп жибериптир да. Анан кийин бир заведующий заводдел бар десем кичинекей бир администратор деген кыстап келди, ал эчтеке кетти жок. Ал жерде бир 2 саат туруп
0: алып
6: беришип барсоверкин айтышып атат, араңа турган акчаларды кайрып берди.
0: Түшүнүктүү сурооңуз бул ошол жана соода түйүндөрүндөгү маселе боюнча сөз болуп атат, э? Жооп берип коесузбу эки суроого?
1: Биринчи суроого жооп берсек, туура айтат, биздин жаран суроону туура берди. Бүгүнкү күндө финансы министрлигинде борболоштурган бухгалтердик эсеп деген система киргизилип атат. Башкача айтканда, бул ар бир бюджеттин кеткен каражатын бүгүнкү күндө кылган операция сразу кирип эртең финансы министрлигинин көзөмөлүндө болот. Бизди ошол тутумга киргизет, эсептөө палатасын кошот. Биз дагы ошол күн контролго салымыбызды кошобуз деп ойлойбуз. Быйылкы мамлекетибиздин отчету ошол борборсон бухгалтердик эсеп менен кылганы жатышат да. Анан бул толук кандай ишке кирип кетсе, азыркы биздин берген жараныбыздын суроосу канааттандырылат да. Ооба, анткени иш алып барып атат. Эми биз тапшырма берилгенден кийин аны баарыбыз аткарышыбыз керек. Финансы министрлиги тарабынан дагы алгылыкты иштер жүрүп атат бул боюнча. Эми биз ошол тутумга кошулабыз дагы, биз дагы өзүбүздүн саныбызды кошобуз. Биз электрондук аудит деп атпайбыз, мына ушунун алкагында болот да. Биз эми ошол финансылык отчеттуулукту ар бир мекемеге барбай эле ушул жерге тутумга киргенден кийин ошондон карап тарезидеп анализдеп турсак болот. Мындай мүмкүнчүлүк болот буюрса.
0: Электрондук сом жөнүндө да суроо берип калды, э?
1: Бул биз эми тилекке каршы жеке жактарды карай
0: албайбыз.
1: Биз айтып кетет элек, эми бул укук коргоо органдарга кайрылыш керек. Андан кийин дагы эмгек, социалдык камсыз жана миграция министрлигинин ичинде дагы баягы пайдалануучулардын кызыкчылыгын коргогон инспекция бар, аларга кайрылса болот.
0: Керектөөчүлөрдүн
1: укугу боюнча, ооба.
0: Жакшы, мына Алмазбек Шашимбиевич, эгер бизде азыр угарман же болбосо суроо бере турган замандашыбыз жок болсо, суроолорду уланта берейин. Мына эми сиздер 2025 жыл боюнча отчетту бердиңиз. Мына 2026 жыл иш жүрүп атат. Анан бир топ пландар мурда алдыга коюлган. Мына сиз эле иш мердүүлүк жүргүзгөнүңүздөн бери бир топ убакыт өттү. Дагы алдыда дагы ушул ишти дагы мындан алга жылдыруу боюнча пландар, алдыда милдеттер коюлуп атса керек.
1: Эми биз азыр эле айтып кеттик элек, негизинен бүгүнкү күндө эсептөө палатасынын негизги милдеттери болуп, биз 2022-2026 жылга кабыл алган стратегиялык планда ушу эл аралык стандартка өтсөк дедик эле. Ал боюнча ушул өзү Интасайдын алкагында IDI деген демилгелөөчү мекемеси бар. Ошолордун каржылоосу менен Польша мамлекетинин тышкы аудит органы менен биз 2 жыл иш алып бардык. Ушу эл аралык стандартка өтүү боюнча методологияларды түзүү боюнча ал 2 жылдык проект бүтүп жакшы мындай алгылык иштерди алып бардык. Жыйынтыгын айта кетсек болот, биз толук кандуу ушу эл аралык стандартка өттүк десек болот бүгүнкү күндө. Ал эми муну менен биз токтоп калбайбыз. Азыр эле айткыйлык, сан ариптештирүү боюнча алдыдагы көп маселелер бар. Ал боюнча иштер алып баратат. Эми биз дагы 2026-30 жыл деп дагы стратегиялык планды быйыл кабыл алуу алкагында турабыз. Буюрса стратегиялык планды кабыл алсак, анын алкагында дагы көрсөтүлгөн маселелер боюнча биз иштерди алып бара беребиз. Эми бул негизи өзү токтобогон процесс да.
0: Ооба.
1: Бүгүнкү күндүн шартына байланыштуу Биз ошол боюнча иштерди алып барганга өзүбүздүн планды азыр иштеп жатабыз, буюрса ал боюнча иштерди алып барабыз.
0: Жакшы, дагы бир суроо бар экен, угалы суроону. Саламатсызбы?
7: Саламатсыз.
0: Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз.
7: Мен 30-ны туура эсептелип атканын билбей атам. 68 күндүк отпускага чыкты. Анын ортосунда бюллетень бар болчу. Анан 15% президенттин кошумчасы бар эле. Анан ошонун баары кошулду деп туруп, мага 60,000 сомго 120,000 сом 30-ны берилди. Ошол туурабы же жокпу? Бюллетень өзүнчө эсептелеби же ага кошулабы? Анан президенттик кошумчаны алып салганбыз дегендер болуп атат да. Ушуга жооп берип койсоңор.
1: Рахмат сурооңузга. Кайсы мекемеден?
0: Мекеме кайдан? Сиз кайдан байланышка чыктыңыз бизге?
7: Нарындан.
0: Ким кай жерде иштейсиз?
7: Мектепте да, мектепте.
0: Мугалимсиз э?
1: Кайсы школа?
0: Кайсы мектеп экенин айта аласызбы? Мектепти айтасызбы?
7: Анан айтпай деле коеюнчу.
0: Телефон номериңизди биздин, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, телефон номериңизди биздин режиссерго калтырып коюңуз, баары бир маселени такташ керек болот да.
1: Биз тактап туруп жооп берели эле.
0: Тактап жооп берсе болот э. Мына уктуруубузда соңуна келип калды окшойт, эми дагы убактыбыз бар. Алмазбек Шаршембиевич, негизи эле эсептөө палатасы десе биздин жарандар ошол аудит жүргүзүүнүн ачыктыгы, финансылык тартипти күчөтүү, орнотуу деген нерсени түшүнүп атпайбы? Анан буга чейин өзүңүз да жакшы билесиз жана угармандар да белгилеп кетти, бир башкача стереотип орноп калган. Анан бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандын эсептөө палатасындагы бир ачыктык, ишмердүүлүгүнүн ачыгын айкын жүрүп жатышы, маалыматтардын элге жетип жатышы жана кайсыл тармакта эмне болуп аткандыгы баардык жерде жеткиликтүү да. Ушул дагы мындай ишти мындай ачык айкын жүргүзүү натыйжалуулукка таасирин берет бекен?
1: Туура айтасыз, негизи таасирин берет бул. Анткени бүгүнкү күндө азыр эле айтып кеттик элек, бул өзү эсептөө палатасы как көз карандысыз мекеме болгондой өзүнчө атайын статусу бар. Анан биз азыр айтып кеттик элек, жанагы декларация, Лимский декларация деп Лима шаарында кабыл алган, андан кийин Мехикода Мексиканский декларация деп, бул эми эл аралык стандартта ошо биздин Интасайда кабыл алынган эң биринчи ачык айкындык, көз карандысыз деген принциптер бар да. Ушул ачык айкындык бир топ нерсеге бөгөт коет деп ойлойбуз. Анткени бүгүнкү күндө биз кайсы мекемеде кандай каржы бузуулар болбосо укуктук ченемдүү актылар кандай бузуп, кандай иш алып барып атат, жеңичинен кандай иш жүрүп атат, биз буларды өзүңүздөр билесиңер, массалык маалымат каражаттарына жарыялап турабыз. Да, 100% эмес, эми баягы өзүнүн гриф секретине коюлган материалдар бар, бөлөк органдар чыгарба, а калгандарын ачык айкын жарыялайбыз. Ошондуктан биз ошо жарыялагандан кийин дагы ушул мекеме тараптардан бир топ мындай нааразылыктар болот да, эмнеге чыгардыңар деп. Эми бул биздин принцип болсо, ачык айкын эл билиш керек да, элдин каражаты кандай пайдаланып атат. Анан кийинки жылы барганда алар уже дагы чыгып калбасын деп бул каржы бузууга барууга бөгөт коюлат да, абдан пайдасы ошондо чоң болуп атат да. Мурда эми жең ичинен жазылып эле анан окулуп кете берчү. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атсаңыздар, ар бир нерсе эмелерге массалык маалымат каражаттарын ачык айкын чыгарып турабыз биз пресс релиздерди, ар бир кеңештин чечими менен жыйынтыгы боюнча ар бир аудиттин пресс релиздер даярдалат да, анан маалымат каражаттары чыгат.
0: Алмазбек Шаршембиевич, дагы бир маселе да, сиздер ушул Кыргызстанда жана эл аралык стандарт орноду деп атпайсызбы? Эсептөө палатасынын ишмердүүлүгүндө санариптештирүү болуп атат. Ошондой болгон күндө дагы бир тажрыйбаны мындан ары өнүктүрүү багытында эл аралык деңгээлде кызматташтык, тажрыйба алмашуу деген нерселер да болобу?
1: Ооба, мен азыр эле айтып кеттим эле, ушул Интасайдын алкагында IDI деген өнүгүүнү демилгөлөөчү мекеме бар. Биз ошол
0: Польша эл аралык
1: бул дүйнө жүзүндөгү уюмдун ошол өзүнүн мекемеси ичиндеги. Биз өзүбүз проект жазып, ошо эл аралык стандартка өтөлү деп, алар бизге Польша мамлекетин тандап беришкен. Ушул Польша мамлекетинин тышкы аудит органы менен биз 2 жыл иш алып бардык. Алар келип бизге көргөзүп атты, биздин кызматкерлер барып алар менен тажрыйба алмашуу болуп атты. 2 жыл ичинде абдан алгылыкты иштер жүрүп, бүгүнкү күндөгү биздин ички регламент, методологиялар, методикалык көрсөтмөлөрдүн баарын ушу эл аралык стандартка келтирип баарын оңдоп, түздөп, бүгүнкү күндө толукканды биз ишке кирдик. Бул дагы биздин жетишкендик деп ойлойбуз. Эми бул токтоп калбайт.
0: Улана берет.
1: Улана берет. Бүгүнкү күндө ошол айдын алкагында биз Кыргызстан менен эле Польша мамлекетиштеген, эми алар бүгүн дагы бир проект киргизип атат. Орто Азиянын ичинде Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанды дагы чогултуп, үчөөсүнүн айыбызда кандай айырма бар деп дагы бир проект киргизип атат да, чогуу иш алып барганга. Бул эми биздин эл аралык кызматташтык деп ойлойбуз. Анткени Польша мамлекетинин тышкы аудит органы бүгүнкү күндө где-то 105 жыл болду го.
0: Бай тажрыйбага ээ экен.
1: Биз Турциянын аларда эсептөө шоту деп коет, суд деп коет. Анан алар менен да тыгыз байланышты иш алып барабыз. Алардыкы мындан 4 жыл мурун 150 жылдыгын белгилеген. Эми биз салыштырмалуу мынакей быйыл 30 жылдык болот бизде. 96 жылы октябрда мыйзам кабыл алганбыз, бизде 30 жылдык юбилей болот. Салыштырмалуу биздин тажрыйбабыз кичине азыраак, ошондуктан аларда ушунча жыл калыптанган алардын тажрыйбасын алганга биз кызыктарбыз. Биз Турция мамлекети менен тыгыз байланыштайбыз. Азербайжан мамлекети менен, жакынкы коңшу Кытай мамлекети менен тажрыйба алмашуулар көп турат. Бул процесс токтобойт. Биз ар бир мамлекет менен баягы өзүбүздүн ичиндеги келишимдер түзүлгөн кызматташтык боюнча. Эми коңшу мамлекеттер менен ал бар иштешип атабыз. Ошо алыс мамлекеттерден Туркия, Польша, ошого окшогон мамлекеттердин тажрыйбасын алып турабыз.
0: Негизи эле ушул эсептөө палатасына жана аймактарга, аймактардагы сиздердин кызматкерлерге жарандардын кайрылууларын кабыл ала бересиздер да, э? Ачык кайрылууларга ачыктык кандай дегенди сурайм.
1: Ачык кайрылуу бар бизде. Андан тышкары бизде ишеним телефондору иштейт. Ар дайым ал жерде биздин баягы күзөттөр отурат, баарын кабыл алып, кандай болсо бүт жоопторду беребиз. Эгерде эсептөө палатасынын компетенциясына тийиштүү суроолор болсо, биз ошонун суроону аудиттин алкагында карап, ар бир жаранга болобу же юридикалык жак болобу жоопту берип даярдап, өзүбүздүн да кароо менен өткөрүлгөн бул жагынан иш алгылыктуу барат. Бизде эч кандай мындай жашана турган нерсе жок.
0: Жабык нерсе жок экен, ачык баардык жарандар үчүн. Албетте эсептөө палатасына кайрылайын, бир көйгөйдү айтайын деген жарандар болуп калса, сиздердин булактар жеткиликтүү эле экен.
1: Жеткиликтүү. Бизде өзүбүздө дагы жетекчиликте төрага, аудиторлор жана жооптуу башкарманын жетекчилери менен 5 күндүк график түзүлгөн. Ар бирибиз бир күндөн кабыл алабыз.
0: Жакшы экен.
1: Эч жолтоо жок.
0: Урматтуу радио каармандар, урматтуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын ишмердүүлүгү тууралуу сөз кылдык. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын төрагасы Акматов Алмазбек Шаршембиевич болду. Алмазбек Шаршембиевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мындан ары дагы ошол Кыргызстандын эсептөө палатасы ийгиликтүү иш алып баруу менен өлкөбүздүн экономикасына, өлкөбүздүн өнүгүшүн өзүнүн бир чоң салымын кошот деген ишенчтебиз. Бүгүнкү маегибизди ушундай маанай менен жыйынтыктайлы.
1: Рахмат сиздерге дагы ушул эсептөө палатасынын бир жылдык ишмердүүлүгүн жыйынтыгын биздин элдерибизге көргөзүп, биз менен кызматташ алып барганыңызга биз да абдан ыраазыбыз. Биз ар дайым сиздер менен кызмат кылууга даярбыз.
0: Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, бүгүнкү программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов. Биз түз байланыш программасын жыйынтыктайбыз. Ал эми азыр мен Ала Тоо 24 каналындагы кесиптешим Сезимге сөз берейин. Сезим.
8: Рахмат Айгүл аям, сиздерге ийгилик каалап, биз өз программаларыбызды адаттагыдай эле түз эфирде дүйнө жаңылыктары менен улантабыз.
9: Бишкекте саат 10.
10: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү

0: Asya Düğünü Çempiyonatı'nın kurs ödülünün resmi demircisi M-Bank.
1: Ağlamda bolup çatkan akırkı canlıktar bizdin tolkunda. Dünyadagi orçundu okuyalarda ısık gezinde birinci radyodan uğumuzdar. Düğünü canlıkları nazarınızdırda. Birinci radyo, ıkçam cana takma almat.
2: Америка менен Иран тынчтык келишимин түздү. Испанияда токойдо өрт чыгып, 300 гектардан ашык жер күйүп кетти. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Пакистанда катуу шамал жана нөсөрлөгөн жаандын кесепетинен кеминде 7 киши каза болуп, 33 киши жаракат алды. Табигый кырсык өзгөчө Банну жана Мансехра районун оор зыянга учураткан. Катуу шамалдын айынан үйлөрдүн чатыры учуп, дубалдар ураган. Куткаруу кызматтары жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте издөө куткаруу иштерин жүргүзүп жатат. Тиешелүү мекемелерге жардам көрсөтүү жана куткаруу иштерин тездетүү тапшырмасы берилди. Ошондой эле бийлик жарандарды зарылчылык болбосо жолго чыкпоого чакырып, өзгөчө кооптуу туристтик аймактарга баруудан убактылуу баш тартууну сунуштады. Испанияда болсо токойдо өрт чыгып 330 гектар жер күйүп кетти. Падрон шаарынын мэри Анхо Рей Арка өрт Тео аймагына жайылып, Вилар ду Пишпуго карай жайылганын айтты. Өрттүн экинчи муниципалитетке жайылышы өрт өчүрүү аракетин татаалдаштырып, калк үчүн коркунучту күчөтүүдө. Ошондой эле аба ырайынын жогорку температурасы жана катуу шамал кырдаалды ого бетер кыйындатып жатат. Бир айыл эли толугу менен эвакуацияланды, анткени 10 үй коркунучта болчу. Ливанда Израилдин чабуулунан каза болгондордун саны 4000 чамалады. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине таянып чет элдик басылмалар жазды. Акыркы сутка ичинде дагы 27 киши каза болуп, 67 жаракат алган. Жалпысынан жаракат алгандардын саны 11000 ашты. 15 июнда Израилдин коргоо армиясы Бейрут шаарындагы Хезболла уюмунун командалык борборуна сокку урганын маалымдады. Анын кесепетинен бир киши каза таап, дагы 4 жаракат алган. Буга чейин Цахал Ливандын түштүгүндөгү 29 калктуу конуштун тургундары алдыдагы аба соккулары тууралуу эскертип, коопсуз аймактарга эвакуация болууга чакырган. Ал арада Америка менен Ирандын ортосунда тынчтык келишими түзүлдү. Бул тууралуу Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында тараптар бардык багыт боюнча аскердик аракетти токтотууга макул болгон. Келишимге кол коюунун расмий аземи 19 июнда Швейцарияда өтөрү кабарланды. Ошондой эле ушул жумада ортомчулар бир катар жолугушуу өткөрүп, келишимдин техникалык маселесин талкуулайт. Кийинчерээк келишим түзүлгөнүн АКШ президенти Дональд Трамп дагы социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Ошол эле учурда Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Казем Карибабади Иран бул жаңжалда жеңишке жеткенин билдирди, бирок Тегеран Вашингтонго толук ишенбей турганын да кошумчалаган. Урматтуу угуучулар, сиздер биринчи радиодо дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктардан угуп жатасыздар. Армениянын борбордук шайлоо комиссиясы 7 июндагы парламенттик шайлоонун акыркы жыйынтыгын жарыялады. БШКнын төрагасы Вагн Овакимян жыйында премьер-министр Никол Пашинянын жарандык келишим партиясы добуштардын 49% алганын билдирди. Бул жыйынтык партияга жаңы өкмөттү өз алдынча түзүүгө мүмкүндүк берет. Күчтүү Армения партиясы добуштардын 23%, ал эми Армения блогу 9% алды. Гүлдөгөн Армения 4% босогодон өтө албай калган. Белгиле кетсек, добуш берүүгө жалпысынан 1,476,769 адам, же шайлоочулардын дээрлик 59% катышкан. Конгодо Эбола вирусуна чалдыккандардын саны 800 жакындады. Илдеттен 200 адам каза болгон. Акыркы суткада Эболадан 32 адам көз жумуп, дагы 72 киши аны жуктуруп алганы аныкталган. Эболанын жайылышы тууралуу расмий түрдө маалымат 15 майда жарыяланган. Оорунун очогу өлкөнүн чыгышындагы Итури провинциясында катталган. Кийинчерээк вирус коңшулаш Түндүк Киву жана Түштүк Киву провинцияларына, ошондой эле Уганда аймагына да тараган. Эбола өтө кооптуу вирустук инфекция болуп эсептелет. Бул вирус биринчи жолу 1976 Африкада, Конго жана Судан аймагында катталган. Оорунун табигый булагы катары жарганат маймыл эсептелет. Вирус аталган жаныбарлар аркылуу адамга жугушу мүмкүн. Ал эми адамдан адамга кан, дене суюктугу же булганган буюм аркылуу өтөт. Ошондуктан оорулуу адамга жакын байланышта болуу эң чоң коркунуч жаратат. Дүйнө өлкөлөрүндөгү жаңылыктарды жыйынтыктайбыз.
3: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.

0: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө Жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
1: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда Жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Кайумова, саламатсыздарбы? Жол белгилери бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Алар тартипти, коопсуздукту, ирээттүүлүктү жана жол кыймылынын натыйжалуулугун камсыз кылат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодо жол эрежелерин так сактоо жана жол белгилерин туура түшүнүү чоң мааниге ээ. Жол белгилери айдоочуларга, жөө жүргүнчүлөргө жана жол кыймылынын башка катышуучуларына багыт берип, коопсуз жүрүүгө жардам берет. Жол белгилери 8 топко бөлүнүп, ар бир белгинин өзүнүн мааниси бар жана аларды так аткаруу жол кырсыктарын алдын алууга шарт түзөт. Бүгүнкү радио сабакта да кошумча маалымат белгилерине токтолуп, андагы кийинки табличкалар жөнүндө айтып беребиз. Бул белгилер өзүнчө коюлбас

0: катышуучулар үчүн башка маалыматты камтыйт. Мисалы айта кетсек, 8.21 жана 8.22 транспорт каражаттарынын арабасынын ТИБ табличкалары 3.12 белгиси менен колдонулат. Транспорт каражаттарынын жакындатылган окторунун саны көрсөтүлөт. Алардын ар бири үчүн белгиде көрсөтүлгөн масса чектүү жол берилген болуп саналат. 8.21, 1, 8, 21, 3 маршруттук транспорт каражаттарынын түрү табличкалары 6.4 белгиси менен колдонулат. Метро станцияларында автобус, троллейбус же трамвай аялдамаларында транспорт каражаттары токтоп турган жайды билдирет. Анда транспорттун тиешелүү түрүнө кайра отурууга болот. 8.22.1, 8.22.3 тоскоолдук табличкалары тоскоолдукту жана айланып өтүү багытын белгилейт. 4.2.1, 4.2.3 белгилери менен колдонулат.
1: Ошондой эле 8.23, 8.25 табличкаларын мындай түшүндүрдү.
0: 8.23 фотофиксация табличкасы. Жол белгиси колдонулган зонада же жолдун ошол участогунда иштеп жаткандардын укук бузуулардын фото, кино тартуу жана видео жазуу функциялары бар атайын техникалык каражаттар же фото, кино тартуу жана видео жазуу каражаттары менен автоматтык режимде фиксациялоо мүмкүн экендигин көрсөтөт. 8.24 эвакуатор иштеп жатат табличкасы жол белгилери. Колдонулган зонада транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөтөт. 8.25 транспорт каражаттарынын экологиялык классы табличкасы 3.3, 3.5, 3.18, 1.3, 18.2 жана 4.1.1 4.1.6 белгилеринин колдонуу төмөндөгүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылта тургандыгын көрсөтөт. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстын төмөн болгон. Бул транспорт каражаттарынын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн. 5.29 жана 6.4 белгилерин колдонуу төмөндөгүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылта тургандыгын көрсөтөт. Бул транспорт каражаттарынын каттоо документтеринде көрсөтүлгөн экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класска туура келген же табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан жогору болгон. Бул транспорт каражаттарынын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн.
1: Жогоруда айтылган кошумча маалымат белгилеринин маанисине дагы бир ирет көңүлүңүздөрдү буралы. Кошумча маалымат берүүчү белгилер табличкалар. Алар менен бирге колдонулган белгилердин колдонулушун тактайт же чектейт, же болбосо жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. 8.21 жана 8.22 транспорт каражатынын арабасынын ТИБ табличкалары. Булар 3.12 тыюу салуучу белгилери менен колдонулат. Транспорт каражатынын жакындатылган окторунун саны көрсөтүлөт. Алардын ар бири үчүн белгиде көрсөтүлгөн масса чектүү жол берилген болуп саналат. 8.21, 8.21.3 маршруттук транспорт каражатынын түрү табличкалары. Булар маалымат берүүчү 6.4 белгиси менен колдонулат. Метро станцияларында автобус, троллейбус же трамвай аялдамаларында транспорт каражаттары токтоп турган жайды билдирет. Анда транспорттун тиешелүү түрүнө кайра отурууга болот. 8.22.1, 8.22.3 тоскоолдук табличкалары. Тоскоолдукту жана айланып өтүү багытын белгилейт. 4.2.1, 4.2.3 буйруу белгилери менен колдонулат. 8.23 фото видео фиксация табличкасы. Жол белгиси колдонулган зонада же жолдун ошол участогунда иштеп жаткандардын укук бузууларын фото, кино тартуу жана видео жазуу функциялары бар атайын техникалык каражаттар же фото, кино тартуу жана видео жазуу каражаттары менен автоматтык режимде фиксациялоо мүмкүн экендигин көрсөтөт. 8.24 эвакуатор иштеп жатат табличкасы. Жол белгилери колдонулган зонада транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөтөт. 8.25 транспорт каражатынын экологиялык классы табличкасы. Тыюу салуучу 3.3, 3.5, 3.18.1, 3.18.2 жана 4.1.1, 4.1.6 буйруу белгилерин колдонуу төмөнкүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылтыла тургандыгын көрсөтөт. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык класс табличкада көрсөтүлгөн экологиялык класстан төмөн болгон учурда. Бул транспорт каражаттарын каттоо документтеринде экологиялык классы көрсөтүлбөгөн учурда. Өзгөчө буйруу 5.29 жана 6.4 маалымат белгилерин колдонуу төмөнкүдөй механикалык транспорт каражаттарына жайылтыла тургандыгын көрсөтүп

0: Саламатсыз дарбы, урматтуу радио кагармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Буга чейин биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына карата даярдалган уктурууларыбызда Барысбек Каган баштаган кыргыздардын атагы таш жарып турган кезинен баштап 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүндөгү трагедиялуу тагдыры, Улуу Октябрь революциясынын орношу менен кыргыздардын эркиндикке умтулуусу тууралуу сөз кылганбыз. Тарыхый бурулуш мезгилдер элинин тагдырына кайдыгер карай албаган мекенчил инсандарды, баатырларды жаратканы илгертен белгилүү. Кыргыздын кылым карыткан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тоокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда, тактап айтканда Улуу Октябрь революциясы орногондон кийин дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Тарыхый доор өзү эл ичинен элин ойлогон азаматтарды сууруп чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз элинин келечегин ойлогон эл азаматтар эл башына иш түшкөндө ар дайым эл четинде, жоо бетинде болуп тургандыгын баса белгилейт.
1: Ар узак, ары татал жолду басып өтүп, мекенинин эгемендиги жана элинин эркиндиги үчүн каруусун казык, канын азык кылып, кийинки урпактарына керемет кыргыз жерин мурастаган кадимки Манас Барысбек баштаган бабаларыбыз болгон. Алардын аттары узун элдин уучуна, кыска элдин кыйырына кыйла белгилүү. Жаралгандан эле куюлуштура сүйлөгөн, уйкаштыра ыр айткан элибиз алардын басып өткөн нарктуу жолун даңазалап ырдап олтуруп, каада салт, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, жалпы эле жашоо философиябызды чагылдырган ааламда теңдеши жок Манас дастанын кошо таверик кылып тартуулаган экен. Мына ошол ата бабаларыбыздын ыйык табериги болуп саналган улуу баян жаңырып жатканда Айкөл Манастын кулаалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым деген сөздөрү ата бабаларыбыздын мамлекет түптөөдөгү чеберчилиги, улут куроодогу тажрыйбасы гана эмес, биз үчүн айтылган керез, бизге тагылган милдет, урпактардын алдына коюлган парздай сезилет. Байыркы бабалардын бөлүнбө кыргыз бөлүнбө деген урааны азыр дагы кыргыз аттуунун жүрөгүндө сыр болуп туюлуп, азыр дагы атуулдук аруу сезимди козгойду.
0: Мына ушундай мекенчил жана элинин көз карандысыздыгы үчүн күрөшкө чыккан мыктылардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Улуу Октябрь революциясы орноп, бирок улуу үркүндүн азабын тартып, жаңыдан телчиге баштаган элдин эртеңкиси өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган. Ошол оор жылдарда кыргыз эли үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген айтып өткүс мээнетти тарткан Жусуп Абдрахманов болгон. Анын замандаштары кыргыз эли өзүнүн тили, маданияты жана тарыхы менен өз мамлекетин Борбордук Азиянын башка элдери менен бирдей түзүүгө толук укуктуу экендигин ынанымдуу жана жүйөлүү далилдер менен далилдеп, 20-чы кылымдагы жаңы мамлекеттүүлүктүн башатында болушкан. Жусуп Абдрахманов кайда иштесе да өз элинин Кыргызстандын кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Ошол мезгилде Кыргызстан курамына кирген РСФСРдин мамлекеттик органдарында, ошондой эле Москва шаарындагы союздук органдарда Кыргызстандын кызыкчылыгын жактап жүргөн.
1: Мына ушундай мекенчил сезим канында ойногон Жусуп Абдрахманов атабыз өз кезегинде бүткүл өмүрүн кыргыз улутун калыптандырып, мамлекет курууга арнаган тура. Жараткан Жусуп Абдрахмановдун маңдайына ушундай улуу вазифа менен кошо оор тагдырды да жазыптыр. Бирок кыргыз мамлекеттүүлүгүн курууну эңсеген, тээ алысты мелжеген Жусуп атабыз тагдырдын татаал сыноосуна моюн сунуп калбай, баштаган жолунан тайбай, акыры өлүмгө да тике караган экен. Жашы 20-дан жаңы ашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каниет айткан жери бар. Ошону менен катар, кезинде совет бийлигинин жол башчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай, даап, дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып, борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне? Улуттук жетилүүнүн кайталангыс эволюциясына күө болуп жатканына шыктанган, ошол эле кезде ошол окуялардын түздөн түз катышуучусу, сүрөөнчүсү болгон Жусуп Абдрахманов ар бир ирмемди, ар бир күндү, ар бир окуяны көз жазымда калтырбай тизмектеп, кагаз бетине түшүрүп калууга ашыкканын, анын улуу ой максаттарды көздөп жатканын айгинелейт. Жараткан ага советтик модернизацияны баштан кечирүү бактысында буйурат. Бирок ал өкмөт башчылык кызмат жөн эле кызмат эмес, аны менен бирге чанда бир келчү тарыхый роль жүктөлгөнүн аңдап, Кыргызстанды ири өзгөрүштөр, экономикалык долбоорлор үчүн жанын сабап күрөшөт. Ошону менен катар кесепеттүү натыйжаларга алып келчү айрым жат көрүнүштөр акыры келип өз башына тиерин туюп, көрөгөчтүк менен кооп тонусунда айткан. Канткен менен элим деп кара башын канжыгага байлаган Жусуп Абдрахманов бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөдү. Минтип айтканымдын себеби, ал киши 1930-жылдардын башында эле Кыргызстанды автономдук республикадан союздук республикага айлантуу идеясын көтөрүп, ошол мүдөөсүнүн жүзөгө ашуусуна түздөн түз салым кошту. Биз бүгүнкү муундун өкүлдөрү Жусуп ата баштаган ошол замандагы аракеттердин ошол доордогу курч күрөштүн жемишин көрүп жатабыз.
0: Жусуп Абдрахмановду өз мекенинин, Кыргызстандын чыныгы уулу, патриоту катары кароого Кыргызстандын мамлекеттик архивтеринде сакталып турган түп нуска документтер далил болот. Андан сырткары соңку жылдарда да Жусуп Абдрахманов тууралуу жаңы документтер табылды. Мамлекеттик архив агенттиги тарабынан Казакстан Республикасынын президентинин архивинен, Алматы облусундагы мамлекеттик архивтен аудио, жазуу жана кино, фото документтер борбордук архивтеринен Жусуп Абдрахмановго тиешелүү 33 парактуу 13 документ, 33 фото документ табылып, санарип форматка көчүрүлгөн. Россия архивинин социалдык саясий тарыхы жана Россиянын мамлекеттик кино, фото документтер архивинен 19 аудио-визуалдык документтин санарип көчүрмөлөрү табылып, сканерден өткөрүлгөн. Ошондой эле Москва шаарындагы Россия Федерациясынын мамлекеттик коомдук саясий тарых архивинен Жусуп Абдрахманов жөнүндө 155 паракта 39 архивтик документ табылган болчу. Жусуп Абдрахмановдун мамлекеттик жана саясий ишмер катары изилденелик жактары абдан көп. Келечекте Абдрахманов таануучулар анын мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү негизги роль ойногондугун дагы далай иликтешет деген ишенич бар. Эң негизгиси, ал кыргыз тарыхында өзгөчө орду бар. 20-чы кылымдагы оор жылдарда элин алга сүрөгөн, эгемендүүлүктү туу туткан лидер катары калат, дейт тарыхчы Кыяз Молдукасымов.
2: Жусуп Абдрахманов дайыма өлкөнүн бүтүндүгү жөнүндө ойлонуп, ошого аракет кылчу. Анткени мына кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөлүшү бул кыргыз элинин бүтүндүгү, өлкөнүн бүтүндүгү. Аны кийин АССР кылып союздук республикага айландырууга аракет жасалган баардыгынын башында Жусуп Абдрахманов өзү турган, анын каттарынан, күндөлүгүнөн аны окуйбуз.
0: Элибиздин чыгаан уулу 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын келечеги үчүн өз өмүрүн арнаган чыныгы баатыр Жусуп Абдрахмановдун сөөгү дагы чоң таш айылында атылгандардын арасында болгон. Тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов 3 метр тереңдикте эң биринчи Жусуп Абдрахмановго тиешелүү документ табылган, дейт. Анда Жусуп Абдрахманов 1938 жылы 5 ноябрда атылгандыгы жазылган.
3: 91 жылы мынакей жайында, июнда ошол ата бейитти чоң ташта тапканда бул чоң сенсация болуп, тем более ушул эки жерде бул археологиялык мындай уникалдуулугу ошол жерде сөөктөрдүн арасында 3 метр мынакей тереңдикте эң биринчи ушул Жусуп Абдрахмановдун документи чыгып атат. Ошол жерде жана орусча айтканда обвинительное заключение деп карап көрсөк, ушул кагаз капкара болуп калыптыр, бирок ачылып окулуп атат да. 5 ноябрь 38 жылы Жусуп Абдрахмановду как өлүм жазасына 58 статья менен бул шпион катары, социал туран партиянын мүчөсү катары, атылсын деген ошо нарком НКВДнын Кыргызстан нарком НКВДнын ошо Лосмановтун колу жүрөт.
0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен мындан 5 жыл мурда Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык маарекеси өлкөбүздө чоң салтанат менен белгиленген. Президент Садыр Жапаров чыгаан мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов узак жана татаал жолдо урпактар үчүн өмүрүн сайган мыктылардын катарында опол тоодой эмгек өтөп, мамлекеттин көз карандысыздыгын туу тутканын баса белгилейт. Соңку жылдарда архивтерден табылган документтер Жусуп Абдрахмановдун Кыргыз Республикасы үчүн кандай эмгек кылып, эгемендүүлүк үчүн кантип күрөшкөнүн айгинелеп турарын президент баса белгилейт.
1: Миллиондогон бейкүнөө азаматтардын башын жуткан сталиндик репрессиянын дал күчөп турган кези тууралуу жазылган айтылуу күндөлүктүн ошончодон жаалы катуу Иосиф Сталиндин так өзү колуна түшүп калганы, анын өң жыңсыз жоголуп кетпей сакталып калганы таң калтырчу дагы, тамшандырчу дагы окуя болгон. Ал ортодо канча жылдар айланып, акыры аман эсен колубузга тийгени элибиз үчүн чен өлчөөсү жок болжо. Күндөлүктүн саргарган барактарына, шурудай тизилген саптарына көз жүгүртүп отуруп, элибиздин алп уулунун санаасына өзүңдү санаалаш сезип, биресе каңырыгың түтөсө, биресе кол жазманын биздин күндөргө келип жеткенине шүгүр деймин. Ошол эле маалда Абдрахмановдун кыска убакыт аралыгында улуттук республиканын чамгарагын көтөрүүнү көксөгөн аң сезимге өсүп жетиши, республикачыл идеяларды ыкчам өздөштүрүүгө багыт алышы, бир коомдук түзүлүштөн башка бир коомдук түзүлүшкө өтүүнүн түйшүгүн тартышы эмне деген жоопкерчилик, эмне деген кемеңгерлик жана эмне деген эрдик болгон. Мына ушундай өзгөчөлүктөрү бар күндөлүктү биздин баа жеткис мурасыбыз, эң маанилүү саясий документтердин бири деп айтсак жаңылышпайм. Мен Кыргызстандын, кыргыз элинин атуулумун деген эр азаматтар кыргыздын кылымда бир жаралган чыгаан уулунун жазгандарын аздектеп окуп, арбагына таазим этип жүрөрүнө бөркүмдө ишенем. 3000 жылдык тарыхы бар, асты Манастай, арты Жусуптай эл баккан ерлери бар улуу элдин урпактарына мындан ары да журт баштаар уул кыздар өсүп чыкпайт деп ким айта алат? Ошондуктан Кыргызстан, кыргыз эли келечеги кең, өнүккөн мамлекетке айланат деп так кесе айта алам. Жусуп Абдрахманов сындуу мамлекетти түптөгөн уулдары бар кыргыз эли бактылуу эл экенбиз. Мезгилден учкул эмне бар? Бирок Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрдүн өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эли жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала бермекчи. Кыргыз мамлекетин аздектеп, баркына жетүү үчүн анын өткөнүн биле жүрүү жана келечек муунга үйрөтүү маанилүү мамлекеттик саясат. Алдыда Абдрахмановдун замандаштарынын, андан улуу жана кичүү муундун кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөөнүн үлкөн милдети турат. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен элибиздин ынтымагын түптөп, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Жусуп Абдрахмановдун жана анын санаалаштарынын бизге калтырган улуу мурасын аздектеп сактайлы, бекем ынтымак менен гүлдөгөн Кыргызстанды куралы.
0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановко Кыргыз Республикасынын баатыры деген мамлекеттик эң жогорку наамды да ыйгарган. Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрүнүн өлбөс өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эл жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала берет. Абдрахмановдун замандаштарынын, андан улуу жана кичүү муундун кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөө уланат. Легендарлуу жетекчи, мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргызстандын эгемендүү мамлекет катары өнүгүшүнө бир кылым мурда из салган кыргыздын чыгаан уулу Жусуп Абдрахманов 1901 жылы 23 декабрда туулган. 17 жашында Кызыл армиянын катарында согушкан, региондогу жаштар кыймылынын башында турган, Комсомолдун Жетисуу уюштуруу бюросунун мүчөсү, РКСМдин Түркістан бюросунун мүчөсү болгон. Комсомолдун Москвада өткөн 3-чү съездине катышып, Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөн. Андан кийин ал ар кандай кызматтарды партиянын Алматы шаардык комитетинин жооптук катчысынан баштап, РКПБКнын Борбордук Азия бюросунун бөлүм башчысынын орун басарына, Москвада РКПБКнын уюштуруу бөлүмүнүн инструкторуна чейин жеткен. Ал Владимир Маяковский жана Лилия Брик менен дос болгон. 1933 жылы сентябрда Жусуп Абдрахманов Кыргызстандын эл комиссарлар кеңешинин төрагалыгынан алынып, анан партиядан чыгарылган. 1937 жылы июнда камакка алынып, атууга өкүм чыгат. Өкүм 1938 жылы 5 ноябрда аткарылган. Жусуп Абдрахмановду жарандык реабилитациялоо 1958 жылы, партиялык актоо 1989 жылы болгон. Тарыхчы окумуштуулар, документалисттер Жусуп Абдрахманов тууралуу дагы далай кызыктуу фактылар ачылаарынан шек санашпайт. Ал өзүнүн бийик интеллекти, мыкты жетекчилик сапаттары жана мекенчилдиги менен Кыргызстандын кызыкчылыгын Москвада мен деген дөө шаалар менен тең тайлаша коргоп келген. Келечекте Абдрахманов таануучулар анын мамлекеттүүлүктү түптөөдө негизги роль ойногондугун дагы далай иликтешет. Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктап турат. Андыктан алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана өмүрүн сайган эрдиги бүгүнкү калган улуу мурас жана сабак. Көп кылымдык тарыхый сыноолордон өткөн кыргыз эли ар кандай коомдук саясий кризистерге туруштук берген дарыметке ээ болуп, жалпы тарыхый процесске интеграцияланып жана дайыма өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзүнүн жашоодогу туруктуулугун көрсөтө алды. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки 1000 жылдыктын аягында пайда болгондугу да далилденген. Ошондон бери кыргыздар өнүгүүнүн бир катар этаптарынан өтүп, ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келген. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча калк арасында да кеңири маалыматтык пропагандалык иштер да жүргүзүлүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Кичи Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Эртең менен ойгонуудан коркуу же жаңы күнгө кубаныч. Жалгыздык же чоң үй бүлө. Талкаланган тагдыр же жакындарыңыздын жанында бактылуу жашоо. Туура тандоо жаса. Баңгизатка жолобо.
2: Биринчиде музыка.

0: Coca-Cola. They were calling
1: to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекпиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстанда жалпы 426 чакырым автожол толугу менен асфальтталды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Быйылкы көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 234 чакырымга көп. Былтыр июнь айына карата өлкө боюнча 191,5 чакырым жол асфальтталган. Өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү 27 миллиард долларга жетип, рекордтук көрсөткүч болду. Бул тууралуу Циндао шаарында президенттин атайын тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Трансулуттук корпорация лидерлеринин 7-нчи саммитинде билдирди. Анын айтуусунда Кыргыз-Кытай мамилеси ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк духунда жигердүү өнүгүп жатат. Төрөбаев ошондой эле өлкөдөгү экономикалык өзгөрүүлөрдү белгилеп, саммиттин катышуучуларына өнөр жайды өнүктүрүүгө инфраструктураны модернизациялоо, энергетикалык коопсуздукту бекемдөө жана Кыргызстандын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатууга багытталган реформалар жөнүндө маалымдады. Эске салсак, бүгүн Циндао шаарында Трансулуттук корпорация лидерлеринин 7-нчи саммити өтүп жатат. Иш-чара эл аралык компания жетекчилери, мамлекеттик органдардын жана бизнес чөйрө өкүлдөрүн бириктирди. Анын жүрүшүндө Кыргыз-Кытай эки тараптуу кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүү жана Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалыгынын алкагында боло турган иш-чаралар боюнча кыскача пикир алмашуу болду. Социалдык контракт долбоорунун ийгиликтүү катышуучуларына пайызсыз насыя берүү программасы 3-чү ирет старт алды. Бул тууралуу Эмгек министрлигинин башкармалыгынын жетектөөчү адиси Гүлмайрам Автандил кызы биринчи радио эфиринде билдирди. Айтымында пайызсыз насыя өлчөмү 200 000 сомду түзүп, 100 000 сомго чейин жарандар кепилдиксиз ала алат. Өлкөнүн балык чарба тармагын өнүктүрүү маселеси боюнча кеңейтилген жыйын өттү. Кеңешмеде тармакты өнүктүрүүнүн негизги багыттары балык чарбасын сапаттуу тоют менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу жана ата мекендик өндүрүштү колдоо, балык продукциясын чет өлкөлөргө экспорттоо көлөмүн көбөйтүү жана жаңы рынокту издөө маселеси талкууланды. Отурумдун жыйынтыгында тиешелүү кызматтарга орун алган маселелерди чечүү тапшырылды. Спорт жаңылыктары. Бишкекте Кыргызстандын чоңдор жана өспүрүмдөр арасында сумо боюнча чемпионат башталды. Мелдештер Арча Беш конушундагы дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплексинин аянтында өтөт. Жалпысынан эркектер жана кыз келиндер арасында 25 медаль топтом ойнотулат. Турнирдин жыйынтыгы боюнча 17-18 октябрда Азербайжанда өтө турган дүйнө чемпионатына катышуу үчүн Кыргызстандын командасы куралат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, кытай юань 12 сом 94 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн республика боюнча өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы чүйдө 32-37 градус ысык. Бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 33-38 градус, Талас жергесинде 28-33 градус, Ысык көлдө 28, Нарында 29 градус жылуу. Бишкекте бүгүн кыска мөөнөттүү жамгыр жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 36 градус жогору. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин маанилүү маек башталат.
3: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Оңдоо жаңылықтар, экономикадағы жаңы мүмкіншіліктер, маданияттағы өзгөчө окуялар маанилүү маек программасында ар жуманын шейшемби күнү саат 11:05 биринчи радиодон угуңуздар. Маанилүү маекте ар бир сөз маанилүү, ар бир ой баалуу.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Асманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында унаа жолдорунун боюнда мыйзамсыз курулуштарды алдын алуу аракеттери тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктурубузга жол чарба департаментинин жолдорду санариптештирүү жана активдерди башкаруу бөлүмүнүн башчысы Элиза Базарбаева, ошондой эле жол транспорт коопсуздугу чөйрөсүндө контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын Чүй облусу боюнча улук инспектору Марсель Орозбек уулу катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер.
6: Саламатсыздарбы, чакырганыңыздарга чоң рахмат.
5: Мына жакында эле ушул унаа жолдорунун боюна мыйзамсыз курулуштарга жол берилбей тургандыгын жарыяладыңыздар. Анан мындай чечим эмне себептен кабыл алынды? Деги эле кандай курулуштарга жол берилет, эмнелерге тыюу салынды? Угармандарга толук маалымат берсеңиз.
6: Бул чечим жакында эле эмес, өзү буга чейин деле алып барылып келилген. Ушул күнгө чейин биздин транспорт жана коммуникация министрлигинин ичинде атайын башкармалык бар, жол транспорт коопсуздугу чөйрөсүндө контролдоо жана көзөмөлдөө башкарма. Ушул багытта иш алып барат. Негизинен жалпысынан президентибиз Садыр Нургожоевичтин указы бар, мындай жарлыгы бар. 2023 жылдын 14 мартында кабыл алынган номер 56 автомобиль жолдорунун жээгиндеги жерлерде, жол тилкесинде жана жол боюндагы тилкедеги жерлерде, жол боюндагы тейлөө объектилери, анын ичинде соода, мыйзамсыз жайгаштыруу алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жарлыгынын негизинде бүгүнкү күндө иштер алып барылып уланууда, алып барылууда. Буга негизинен биздин республикалык деңгээлдеги жана эл аралык деңгээлдеги жолдордун жээгиндеги жана мыйзамсыз жайгаштырылган объекттер боюнча алуу, аларды алуу жана жанагы жерлердин жолдордун бойлорун бошотуу боюнча иштерди алып барып бүгүнкү күнгө чейин келатабыз. Мына республиканын аймагында транспорт жана коммуникация министрлиги тарабынан ар кандай жолдордун салуу иштери жүрүүдө. Буга чейинки маалыматтарда дагы бергенбиз, ошол былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жылы абдан жакшы жетишкендиктерге жетип атабыз. Мына километр жанагы чакырым аралыктар былтыркыга салыштырмалуу ушул мезгилге ыргыйла жогору деңгээлде. Ошол менен катар эле жолду куруу учурунда бизде жолдун четинен ар кандай мыйзамсыз объекттер жолугат. Вот ошол жолуккан объекттерди, туш болгон объекттерди бошотуу иштери, аларды жанагы ошол бизде мыйзам бар, автомобиль жолдору жөнүндө мыйзамдын 18 беренесинде жолдор категорияга бөлүнөт. Бул жерде жана эл аралык деңгээлдеги жолдор бизде Кыргызстандын аймагында биринчилерден болуп жанагы биринчи категориядагы жол, адашпасам бул түндүк жанагы Бишкектин объездной жолу, айланма жолу курулуп атат. Бул биринчи категориядагы жол, жолдун огуна 32 метрди түшөт, жалпы 4 тилкелүү жол. Мына ошол жерде дагы бизде жыл башынан бери бир кыйла иштер алып барылды. Ошол жол четиндеги мыйзамсыз объекттер жана курулуп алган соода түйүндөрү, ошолордун баардыгын алуу иштери жүргүзүлдү ошол жыл башынан бери. Ошондой эле азыркы күндө иштер кызуу жүрүүдө, дагы да курулуп жаткан жолдор боюнча иштерди алып баратабыз.
5: Негизи эле айтсаңыздар, ушул жол боюнда кандай объектилерди курууга болот, анан кайсыл объектилерди курууга тыюу салынган мыйзамга ылайык?
6: Мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө биздин жол жанагы айтып өткөндөй жол жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамдын 18 беренесинде бизде категорияларга бөлүнгөн. Категорияда ошол жолдун тилкеси көрсөтүлгөн. Ал жерде жолдун огунан, мисалы үчүн, эгерде биринчи категорияда жол болсо, жолдун огунан 32 метр бизде орусча расмий тилде айтканда полоса отвода деп айтылат. Ошол тилкеде эч кандай курулмаларды курууга болбойт ал жерде. Себеби ал жанагы жол коопсуздугу үчүн каралат. Мисалы үчүн, экинчи категорияда, үчүнчү категориядагы жолдор болот. Алар жолдун огунан 14 метр, 16 метр, 12 метр, бешинчи категориядагы жолдор 12 метр болуп эсептелет. Ошол жолдордун жээгине эч кандай бир курулмаларды курууга негизинен уруксат жок. Бүгүнкү күндө ошол жарлыктын негизинде уруксат берилбей атат. Бул боюнча дагы жанагы буга чейин берилип келген, сиздер тараптан берилип келген.
7: Жол чарба департаменти тарабынан бул жанагы айтып кеткендей жол тилкесине полоса отводуга, расмий тилде айткандай полоса отводу, бул как жолдун элементтерин турууга аныкталганда бул негизи полоса отводачы. Бул жерде коммуникациянын эме линиялар, столбалар, знактар бардыгы ушул полоса отвододо турат да. Ошонун себебинен полоса отводого уруксат берилбейт. Бул жерде дагы жолдун тилкесинен жолдун жээги деген бар, придорожная полоса. Бул придорожная полосага эмнелер курулат? Аялдама, ошондой эле кармашык деп коет, остановочный кармашыктар, ошолор курууга, ошол эле заправкалар ушул придорожный сервистин эсебине кирет да. Бул өзү негизи проектиде көрсөтүлсө, бул өзү ошол придорожный полосага курулат. А так мыйзамсыз соода түйүндөр, жанакындай мыйзамсыз курулуштар тыюу салынып келген буга чейин. 56-чы жарлыктын негизинде азыркы учурда дагы иштер жүргүзүлүп атат. Ошол.
5: Эгерде жарандар ошол жол боюна кандайдыр бир курулмаларды, соода жайларын курам десе, кимден уруксат алыш керек?
7: Биринчи кезекте булар архитектура менен уруксат кагаздарын ошол жактан бүттүрүшөт, ушундай салат элем депчи. Анан келип ушул жолдун жээгине уруксат алуу үчүн бизден уруксат кагаздарын алышат да. Бирок азыркы учурда баары деле указ президента өйдө жогору тургандыктан азыркы учурда биз бере албай атабыз. Токтотулган убактылуу.
6: Азырынча убактылуу токтотулган, ушуга кошумча сөзүңүздү аралжы, мен кошуп кетейин. Биз азыр ошол жол боюндагы иштерин жана жол боюндагы соода түйүндөрүн алуу боюнча иштерди жүргүзүп атпайбызбы? Ошол мезгилде бизде жана жол боюнан анча мынча

0: түйіндері бүгінгі күнде байқалады да. Аларға жаңа түсіндіру істерін жүргізсек, алар да айтып жатады, біз ұшаға шейін бізге мынандай документтерді берген деп тағы шыққан ұшылар болады да. Негізінен ошол мыйзамдуулугун караш керек, бізде бардык жерде мыйзам үстөмдүгү жогору турат. Мына Кыргызстандын бардык аймагында бирдей тегиз тиетти таасир мыйзамдуу.
1: Жана жолдун категориялары боюнча айтып атпайсызбы? Мисалы үчүн, биринчи категориядагы жолдор бул эл аралык жанагындай төрт тилкелүү жолдор экен, а? А бул экинчи техникалык категориядагы жолдор кандай жолдор?
2: Экинчи техникалык категориядагы жолдор булар деле мамлекеттик маанидеги жана эл аралык маанидеги төрт тилкелүүсү да бар, эки тилкелүүсү да бар да. Алар эл аралык маанидеги жолдор да болуп саналат, мамлекеттик маанидеги да жолдор болуп саналат. Жол огунан 16 метр, калктуу конуштардан тышкары да 40 метр каралган да. Бул как придорожная полоса.
1: А үчүнчү, төртүнчү категориядагы жолдор кандай жолдор?
2: Булар жергиликтүү маанидеги жана мамлекеттик маанидеги жолдор. Булардын дагы ошо автомобиль жолдор мыйзамынын негизинде 18-нчи статьясында бардыгы көрсөтүлгөн. Бардык категориялар ошо закондоштурулган бардыгы. Үчүнчү категориядагы жол 14 метр полоса отвода. Төртүнчү категория 13 метр, бешинчи категория 12 метр. Жолдун огунан.
1: Демек мынагу конуштардагы жолдордон, жолдун боюнан 10 метрден алыс болуш керек экен да, имараттар болобу, турак жайлар болобу, э?
2: Бул жерде дагы жолдун категориясына жараша, анан ошондой эле бул жерде кызыл сызыктын негизинде гана иш жүргүзүлөт да. Кызыл сызыгы бул ошо ген планда кандай көрсөтүлсө, кызыл сызыктын негизинде гана конуштарда жүргүзүлөт.
1: Дегенибиз, мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында, мисалы үчүн, борбордун өзүндө, анан конуштарда деле жолдун боюнда дүкөндөр, аптекалар көп болуп атпайбы? Алардын маселеси качан чечилиши мүмкүн?
0: Бишкек шаары боюнча бул жергиликтүү өз атканыр башкаруу органдары, муниципалитет болгондуктан ошо мэрия тарабынан иш алып барылат бул боюнча. Ошол указдын өзүндө дагы жүктөлгөн жергиликтүү өз атканыр башкаруу органдарына өзүнчө ошол указды аткаруу милдеттенмелери бар. Биздин транспорт министрлиги боюнча конуштар боюнча бүгүнкү күндө биздин ошол башкармалык иш алып барып атат. Маалымат айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө биздин өзүнүн башкармалыктын башчысы мындан бир жума мурун барып келди. Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун 300-чү чакырымдарында. 300-чү чакырымдарында тиги казарманын тараптагы айылдар тарабында ошол жерден атайын элдерди чакырып чогултуп, жол боюнда жанагы мыйзамсыз чыгып кеткен үйлөрдү куруп алган, жанагы соода түйүндөрүн куруп алган бардык объекттерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, билдирүүлөрдү берип, жана мыйзам боюнча билдирүүлөр, түшүндүрмөлөрдү жүргүзүп, элди чогултуп, жергиликтүү өз атканыр башкаруу органдары менен биргеликте, райондук мамлекеттик администрациянын өкүлдөрү менен биргеликте чоң иш алып барып келишти. Бүгүнкү күндө 30тай объектти аныкташып, ал жерден ошол 30тан ашык объекттерге билдирүүлөрдү берип, эскертүүлөрдү берип келди. Биздин түштүктө биздин Ош тарапта жана Баткен тарапта да өзүнүн инспекторлор бар. Ошол инспекторлор тарабынан дагы бул боюнча иштер алып барылат.
1: Жакшы, биз угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу угарман. Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Угарманыбыз кайра түз байланышка чыгат деген ойдобуз, анда уктурубузду уланта берели. Негизи эле ошол жол боюндагы мыйзамсыз курулуштарды аныктоо кандай тартипте жүргүзүлөт?
0: Бизде жол боюндагы мыйзамсыз.
1: Угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, түз эфирдесиз.
3: Атым Жумбек.
1: Сурооңузду бериңиз.
3: Мен баягы тендер угуп атам да, айтыңыздарчы, мына альтернатив жолдор боюнча айтайынчы. Мына азыр жаңы түшкөн түштүк-түндүк жолунда биз ошол жакыртөрүнүн жанында турабыз да. Мына азыр эртең менен 6:00 саат 8:00 менен жабылат. Эми ал жерде мындай карасаңыз, мына мен казарман жак менен да бардым, ал жакты менен кеттик да. Эми узактык узак эле. Анан эми ошол жерге шарт түзүлүш керек. Эми жолдун баары министерство транспорт караганы менен ошол жерге бир вулканизация деген иш ала турган жай. Узак мен көрдүм, эч кандай эчтеке жок да. Курулган, бирок шарттар жок. Албетте элдерге, туристтерге, башкаларга шарт түзүлүш үчүн министерство транспорту кандай гана мыйзам чыгарбасын, ошол чектелген жерлерге желимдүү, чайыл чече турган, эс ала турган жайларды куруп бербесе болбойт да. Муну дагы эске алып коюшубуз керек да, мыйзам менен, бирок ошондо элге дагы шарт беришинде мен эскертип коеюн деп атам да.
1: Рахмат пикириңизге, сунушуңузга. Жооп бересиздерби?
0: Чоң рахмат. Бул боюнча негизинен жана президенттин тапшырмасы менен биз

0: жолду транспорт министрлиги ачылган, анан жана чектөөлөрдү койгондо дагы жөндөн эмес, жол аябай кооптуу. Жанагы проектти көргөзгөндө мындай мүчүлүштүктөр пайда болот дегенде болгон эместир ошол мезгилде, балким кийин пайда болуп калды. Жана жол боюнда кечээ күнү деле көрдүңүздөр, жолдор жабылды, кооптуу аймактар, кооптуу участоктор бар. Ошолорду эске алуу менен кечкисин жүрүү үчүн атайын тыюу салынды да бул боюнчачы. Андан дагы тышкары жанагы эс алуучу жерлерди, бул нерсе сөзсүз түрдө жол боюна каралат. Бул түндүк түштүк альтернатив жолу, бул республикалык, керек болсо эл аралык деңгээлдеги жол болгондуктан ал жерге сөзсүз түрдө жанагындай эс алуучу атайын кармашактар деп коет, жанагы машиналарды токтотуп эс ала тургандай мүмкүнчүлүктөр уюштурулат эми. Мындан бара бара эми жол оңдолуп, бара бара жанагы көч түзөлөт дейт го. Ошондой эле жанагы жолдун оңдоо иштери дагы да.
1: Бул жол азыр убактылуу эле ачылды да, анан толук 2028 жылы пайдаланууга берилгенче баардык шарттар түзүлөт болуш керек.
0: Сөзсүз түрдө.
1: Анда буга чейинки ошол суроого жооп берсеңиз, ошол жол боюндагы мыйзамсыз курулуштарды аныктоо кандай негизде жүргүзүлөт?
0: Жол боюндагы мыйзамсыз аныктоолор бул биздин ошол инспекторлор тарабынан чыгуу текшерүү жүргүзүлөт атайын министрликтин буйругу менен, же болбосо биздин өзүн башкармалыктын жана тапшырмасы менен, башчысынын тапшырмасы менен чыгуу текшерүүлөрү жүргүзөбүз. Чыгып мындайча айтканда оффлайн түрдө барып жеринен көрүп текшерип, анан объекттерди аныктагандан кийин мынча объекттер аныкталды, ошонун негизинде мындай мындай билдирүүлөр берилди деп ошол аныкталгандан кийин ошол жерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, алардын документтерин карап чыгабыз. Андан кийин анан билдирүүлөрдү берип алуу боюнча иштерди жүргүзөбүз.
1: Жыл башынан бери ошондо канча ушул мыйзамсыз курулуштар алынды?
0: Жыл башынан бери жалпы эсепти эсепке ала турган болсок, түштүк аймагынан жанагы альтернативдүү жолдон 30 чакты да. Мен өзүм Чүй облусу боюнча улук инспектор болгондуктан, Чүй облусунун Кант Бишкек жолунун өзүнөн эле токмок кант жолунун өзүнөн эле 20 объекттерди аныктап аларды алуу боюнча билдирүүлөрдү бердик. Ал бул прокуратура органдары менен биргеликте иштер алып барылды боюнча. Ошондой эле айрым объекттердин дагы жанагы келишимдер түзүлүп калган, мыйзамсыз ошолорду да жокко чыгаруу боюнча каттарды жаздык тиешелүү органдарга. Ошондой эле жалпысынан бир 50-60 чакты объектилер аныкталып, бүгүнкү күндө да аныктал иштери жүрүп атат. Негизинен ушундай иштер алып барылат.
1: Негизи эле ушул мыйзамсыз объекттер ким тарабынан буздурулат?
0: Мыйзамсыз объекттер биз биринчи билдирүү беребиз, билдирүүлөр ар кандай макулдашабыз ошол соода түйүн менен. Эгерде тапшырмада тезирээк алуу керек болгон болсо, биз билдирүүнү минимум 3 күнгө коюшубуз мүмкүн, 10 күнгө коюшубуз мүмкүн, жана 20 күнгө, 30 күнгө коюп бир убакыт беребиз. Ошол мезгилде алып бүтпөсө биз өзүбүздүн жанагы Кыргыз автожол түндүк жана түштүк
2: биздин өзүбүздүн мекемелерибиз бар. Кыргызстан боюнча 57 жол тейлөө ишканаларыбыз бар. Ар бир райондо тейлейт да. Ошолор менен сопровождение надзора демонтаж иштери жүргүзүлөт да. Бирок ошондо дагы мыйзамга келгенде демонтаж иштерин каражаттары ошол мыйзамсыз турган объекттин ээсине жүктөлөт.
1: Деги эле ушул жол тилкелери мыйзамсыз пайдаланган жарандарга жана юридикалык жактарга кандай жоопкерчилик каралган?
0: Мыйзамсыз пайдаланган жактарга бүгүнкү күндө эгерде алуу боюнча эч кандай жанагы иштерди жүргүзбөсө, аракеттерди көрбөсө, биз аларга министерство экономика комиссиянын эмеси менен макулдугу менен макулдашып ал жака киргизип, эгерде субъект предпринимательства болсо аны биз ошол макулдашуунун негизинде предписание берип, андан кийин штраф жазуу мүмкүнчүлүгү бар бизде. Эгерде ал субъект предпринимательство болсо, себеби биздин азыр президентибиздин дагы жарлыгы чыккан, субъект предпринимательдерди жанагы ишкерлерге ашыкча текшерүүгө болбойт. Ошон үчүн биз андан карманып турабыз.
1: Айып пулдун көлөмү кандай болууда?
0: Айып пул бүгүнкү күндө биздин ушул эме укук бузуулар кодексинде көргөзүлгөн беренелер менен гана белгиленебиз. Бүгүнкү күндө мен Чүй облусунда азыркы учурга штраф жазган учур менде каптала элек. Ошол боюнча бул боюнча менин эмем жок, тажрыйбам жок.
1: Элиза Тунгучбековна, айтсаңыз, ушул сиздердин бөлүм тарабынан ушул жол боюнда мыйзамсыз курулуштарды алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылууда?
2: Жол чарба департаменти тарабынан жана жол тейлөө ишканасынын тарабынан ошондой эле аймактык бөлүмдөр жолду кыдыруу инвентаризация иштери жүргүзүлөт. Биздин өзүбүздүн жоболорубузга таянып биз эскертүү маалыматтарын беребиз. Азыркы учурда жол жээгинде жайгашкан объектилер Кыргызстан боюнча жок деп айта алам. Анткени бул жана президенттин жарлыгын ишке ашырдык. Кудай буйрса ишке ашырдык. Мындан ары дагы азыр иш жүргүзүлүүдө. Анан ошол мыйзамсыз чыгып калган объектилерге биз жөн гана эскертүү гана кагаздарын бере алабыз да биз тараптан.
0: Дагы сөзүңүзгө аралжы кошуп кетейин. Тиги аныкталган объекттер боюнча бизде ушундай бир учурлар пайда болот жол боюндачы. Кээ бирки аймактарда жанагы мисалы үчүн кант Бишкек кант жолунда, Токмок Бишкек жолунда, жолдун аралыгында жанагы дыйкандар өздөрүнүн жанагы арабалары менен, өздөрүнүн жанагындай бир жанагы кичинекей машиналары менен жолдун боюна алчып коюп алышат да. Бизде көбүнчөсү ошол ошолорго эме билдирүүлөр берилди да. Аларды уруксат эме эскертүүлөрдү бересиң. Бергенден кийин кайра эле эртеси күнү чыгып алышат. Же 2 саат алдырсаң да эртеси күнү кайра чыгып алышат. Ушундай иштер жүрөт. Ошон үчүн кайра-кайра чыгып алып, аз аныкталып калып аткандар да ушул жол боюндачы. А так объекттер негизинен жалпы тазаланып, айрым гана учурлар бар. Айрым гана участоктор да бар.
2: А так жеңил типте конструкциядагылар жок. Көбүнчөсү аныкталгандар ушул жанакы мезгил-мезгили менен жана соода сатыктар аныкталып атат да. Ошолорго бул бияк тараптан эскертүү жанакындай предписаниялар жазылат да. Биз тараптан жолдон кетип баратып, эми биз жолчу болгондон кийин жолдо дагы жолдун элементтерин да карап кетебиз да, аларга эскертүү берилет.
1: Алардын ишмердүүлүгү дагы бул ушул жол транспорту коопсуздугуна өзүнүн таасирин тийгизип калышы мүмкүн да.
0: Сөзсүз түрдө бул боюнча да айта кетели. Өзү негизи жарандарга да айтып кайрылып айтып кетет элек, жол боюна жана соода сатыкка чыгып атышпай, ошол өзү негизи айдоочуга дагы ошол жерде соода жүргүзүп аткан ошол дыйкандарга дагы соодагерлерге дагы өтө коркунучтуу. Себеби жол боюнда болгондугу үчүн биз эмне үчүн мыйзамда ошол жана категориялар көргөзүлгөн, жолдун бойлору көргөзүлгөн, ошол баардыгы жолдун коопсуздугу үчүн да. Бүгүнкү күндө жол коопсуздугу боюнча да иштер жүргүзүлүп атпайбы? Өлкө боюнча. Вот ошол эгерде жолдун боюна ошол мыйзамсыз объекттер, мисалга эле айтып кете турган болсок, Бишкек Токмок жолунда мисалы үчүн бир жерге бирөө мыйзамсыз сатуу үчүн өзүнүн жана арабасын коюп сатып атат. Аны алыш үчүн жолдогу сөзсүз түрдө жолдогу эме жүргүнчүлөр токтойт. А токтогондо жолдун четине токтойт, жолдун чет өзү да жанагы эме жолдун четине коюп алган үчүн тар болуп калат дагы бияк аркасынан келген машиналар үчүн ар кандай учурлар болуп калат да жолдун боюнда. Ошол учурларда жолдун боюна чыгып кетүү, же болбосо ошол жерде жол кырсыгына кабылуу, ошол жерде жанагы коопсуздук чараларына бул нерсе жол бербейт да. Эгерде жол боюна чыгып алган болсо сөзсүз түрдө бир кандай десем авариялык учурду пайда кылат да.
1: Балдары да чыга калышы мүмкүн, балдары
0: чыга калышы мүмкүн, машинасынан түшө калышы мүмкүн, мына ушундай учурлар бар. Бул эле эмес, биз жанагы Суусамыр участкасында дагы Бишкек кош жолунун ошо Суусамыр участкасында дагы биз жанагы чыгуу текшерүү жүргүзгөнбүз буга чейин. Ошол жерде жанагы курут май саткан эжелерибиз, жанагы апаларыбыз бар. Ошолорго да эскертүү иштерин жүргүзгөнбүз. Жанагы ушул жердеги райондук администрациялар менен жайыл районунун администрациясы менен Панфилов районунун администрациясы менен биргелик ушу чыгуу текшерүү жүргүзүп ал жерлерде ошол мыйзамсыз объекттерди түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ошол жол боюнан эсептегенде ал жерде дагы ошол 14 метрди түзөт. Жол боюнан 14 метрден ары куруш керек. И ал жанагы калыптуу конуш болгондуктан придорожная полоса деген да бар. Анысы менен жолдун коопсуздугун эске алуу менен четке курулуш керек да. А бүгүнкү күндө алар дагы ошол жеңил конструкциясын же болбосо мындай столун алып чыгып коюп алат. Анан кайра соода жүргүзө берет. Токтогондор кээ бирки поворотто жайгашкандары бар. Ошол бурулуштарга жана атайын аварийный опасный участка деп коебуз, кооптуу бурулуштар. Ошол кооптуу бурулуштарга коюп алышат. Ал жерден жана оор жүк ташуучу машиналар жүгү менен келатканда алар үчүн бир топ оорчулукту жаратат да. Себеби жолдун боюнда токтотконду жана коопсуздук күчөйт ал жердечи.
1: Мына ошол жол кырсыктары көп катталган аймактар боюнча дагы сиздер тараптан дагы атайын бир мониторинг жүргүзүлөбү?
0: бизде негизинен мониторинг жүргүзүлөт, жүргүзүлчү. Азыр күнгө жанагы бизде сектор аудита деген бар эле. Ал азыр учурда биздин жаңы реорганизациянын негизинде жоюлуп, бүгүнкү күндө башка функциялар жүргүзүлөт. Жана проект түзүүдө сөз түрдө бул нерселер каралат, анан ал жакта дагы ошол көзөмөлдөр органдар карап иш алып барат.
1: Алдыда ушул мыйзамсыз курулуштарды тазалоо боюнча да кандай пландарыңыздар бар?
0: Мыйзамсыз курулуштар боюнча ушул президентибиздин 56 указын аткаруу иштери толук кандуу жүрөт бизде. Алдыдагы пландарыбыз дагы негизинен ошодо. Андан тышкары биздин башкармалыктын өзүнүн функциялары бар. Башка ошол эме тем бизди бажы бирлигинин техникалык регламентин дагы карайбыз. Андан тышкары ошол техникалык регламенттердин негизинде темир жолдун коопсуздугу, ошол жолдогу автомобиль жолдорунун коопсуздугу боюнча, ошондой эле айыл чарба тракторлорунун коопсуздугу боюнча ушулардын техникалык жана регламенттин негизинде талаптарына ылайык иш алып баруу боюнча биздин иштерди жүргүзөбүз.
1: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын уга алып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстанда күн электр станциясы ишке кирди. Душанбеде Тажикстандагы ири IT-хабдын курулушу башталды. Казакстанда онлайн платформаларда адамдын кадыр баркына шек келтирген сөздөрдү колдонгондорго административдик жоопкерчилик күчөтүлөт. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда президент Садыр Жапаровдун катышуусунда долбоордук кубаттуулугу 1900 мегаватт болгон күн электр станциясы ишке киргизилди. Толук ишке киргизилгенден кийин ал өлкөдөгү эң ири күн электр станциясы жана Токтогул ГЭСИНен кийинки Кыргызстандагы экинчи ири энергетикалык объект болуп калат. Станция Ысык Көл облусунун Тор Айгыр жана Тамчы айыл аймактарынын аймагындагы Кызыл Өрүк жергесинде жайгашкан. Курулуш 2025 жылдын июль айында башталып, долбоорду толук аяктоо 2028 жылдын аягына пландалган. Толук кубаттуулукка чыккандан кийин күн электр станциясы жылына 3,3 миллиард киловатт-саатка чейин электр энергиясын иштеп чыгара алат. Учурда долбоордун биринчи баскычы жогорку кубаттуулугу 175 мегаватт болгон күн электр станциясы, 110 киловольт чыңалуудагы көмөкчөрдөн жана электр энергиясын берүүчү коштоочу инфраструктура ишке киргизилди. Бул объекттердин курулушу 8 айга созулду. Күн электр станциясында 240 гектар аянтка 246,636 күн панели орнотулган. Биринчи баскычтын инвестициясынын көлөмү болжол менен 131 миллион долларды түзүп, учурда анын 80 миллион доллардан ашыгы өздөштүрүлдү. Толук кубаттуулукта иштегенде биринчи баскыч жыл сайын болжол менен 295 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарышы күтүлүүдө. Иштелип чыккан электр энергиясы негизинен Чолпон Ата жана Балыкчы шаарларын камсыздоого жумшалууда. Учурда биринчи баскычтын ишке кириши Токтогул суу сактагычында жылына 362 миллион куб метр сууну үнөмдөөгө мүмкүндүк берет. Курулушка Кыргызстандын 250-дөн ашык жараны тартылган. Станция толук ишке киргизилгенден кийин 200гө жакын туруктуу жумуш орду түзүлүп, анын негизги бөлүгүн жергиликтүү адистер ээлейт. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов Азербайжанга сапар менен барат. Бул тууралуу Азербайжандын мамлекеттик Азертач маалымат агенттиги билдирди. Сапардын алкагында бир катар документтерге кол коюу күтүлүүдө. Бул документтер эки өлкөнүн кызматташтыгын мындан ары кеңейтүүгө жана эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүгө чоң салым кошот, деп айтылат билдирүүдө. Душанбеде Тажикстандын санарептик трансформация тармагындагы эң амбициялуу долбоорлордун бири IT-хаб Душанбе көп функционалдуу комплекси ишке ашырыла баштады. Жаңы борбор инновацияларды өнүктүрүү, IT кадрларды даярдоо жана республиканын экономикасына алдыңкы технологияларды киргизүү үчүн негизги аянтча болот деп күтүлүүдө. Долбоорго ылайык, комплекстин аймагында заманбап IT мектеби, технологиялык паркы, санарептик компаниялар үчүн адистештирилген бизнес борбор, ошондой эле жасалма интеллект боюнча регионалдык борбор курулат. Бийлик жаңы инфраструктура билим берүү мекемелерин, стартаптарды, технологиялык компанияларды, инвесторлорду жана илимий мекемелерди бир аянтчага бириктирүүгө мүмкүндүк берет деп үмүттөнүүдө. Акыркы жылдары республика мамлекеттик башкарууну санарептештирүү, электрондук кызматтар, телекоммуникациялык инфраструктура жана жогорку технологиялык тармактар үчүн адистерди даярдоо программаларын активдүү илгерилетүүдө. Казакстан бийлиги онлайн платформаларда адамдын кадыр баркына шек келтирген сөздөрдү колдонгондугу үчүн административдик жоопкерчилик киргизүүнү көздөп жатат. Маалымат кагылайык. Тешилүү ченемдер онлайн платформалар жана массалык маалымат каражаттары маселелери боюнча административдик укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорунда камтылган. Учурдагы мыйзамдарда уят сөздөрдү, коомдук тартипти бузган башка аракеттерди майда бейбаштыкка киргизилген. Мындай укук бузуулар үчүн 20 айлык эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул, 20-дан 60 саатка чейин коомдук иштер же 5-тен 15 суткага чейин административдик камакка алуу каралган. Мыйзам долбоору парламентке киргизилип, жыл аягына чейин каралат. Өзбекстандын батыш аймактарын чегиртке каптады деп жазды Евразия Today сайты. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жыл сайын кайталана турган сезондук миграция жергиликтүү мүнөзгө ээ экенин жана айыл чарбасына зыян келтирилбегенин билдирди. Айыл чарба жерлерине зыян келтирилген учурлар катталган эмес. Кырдаал толугу менен министрликтин жана анын аймактык бөлүмдөрүнүн көзөмөлүндө болуп, тынчсызданууга негиз жок деп айтылат маалыматта. Жыл сайын сезондун алдында жана сезон учурунда тиешелүү мекемелер аймактарды химиялык жол менен иштетүү жумуштарын жүргүзүшөт. Быйыл жалпы аянты 651 000 гектар жерге химиялык иштетүү жүргүзүү пландалууда. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Уктурубузга жол чарба департаментинин жолдорду саналиптештирүү жана активдерди башкаруу бөлүмүнүн башчысы Элиза Базарбаева, жол транспорт коопсуздугу чөйрөсүндө контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын Чүй облусу боюнча улук инспектору Марсель Орозбек уулу катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 39 21 90 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Айтсаңыздар, мына бүгүнкү күндө ушул жол белгилерин жана жол чийиндерин талапка ылайык келтирүү боюнча кандай иштер жүрүп жатат?
2: Биздин негизги жол курулуу иштерин жүргүзүлгөндөн кийин ал обязательно жол белгилери дагы, жол чийиндери дагы сызылат, но бирок бул азыркы мурунтадан эле келген жол коопсуздугу кыймыл коопсуздугунун КБОБ-да мындайча айтылат. Жол кыймыл коопсуздугу башкармалыгы менен биргеликте иш алып барылат. Азыркы күндө өзүңүздөр көрүп аткандай асфальттоо иштери, катмарларын төшөө иштери жүрүп атат. Алар бүткөндөн кийин анан жол сызыктары милдеттүү түрдө сызылат.
1: Айрым конуштарда ушул жергиликтүү тургундар баягы жөө адамдар өтүүчү атайын чиймелер, сызыктар жок үчүн мындай өтө албай кыйынчылыкка дуушар болгон учурлар да бар да. Анан мындай жарандар кимге кайрылса болот?
2: Жарандар эми бизге кайрылса болот, министрлик транспортко. Но бирок азыркы айтып кеткендей эле бул баары деле биргеликте иш алып барылат да, жол кыймыл камсыздоо менен баары биргеликте алып барылат. Ошондой эле жол белгилери дагы ошонун негизинде орноштурулат. Негизи бар эле коюуга болбойт да. Жарандар кайрылып коюп бергиле дегенге да болбойт да. Бардыгы гос стандарттарга ылайыктуу иш жүргүзүлүш керек.
0: Негизинен биздин ушул жол боюндагы жанагы тилкелерди чийүү, ошондой эле жол белгилерин коюуда дагы биз каалаган жерге гана коюп, каалаган жерден алып, каалаган жерге чыга албайбыз. Негизинен ошол ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башка башкармалыгы менен биргеликте иш алып барылат. Ошолор жолдун ошол тилкелерине, кайсыл аймактарга, кайсыл жерлерге жол белгилерин коюш керек, ошолор аныктап берет. Анан ошол негизинен анан биздин жол чарба департамент тарабынан же болбосо ошол жерди куруп жаткан асфальт жана проектти алып барып жаткан адамдар тарабынан ошол жол белгилерин коюшат. Сөзсүз түрдө ошол ички иштер министрлигинин жол кыймылын камсыздоо башка башкармалыгы тарабынан.
2: Дагы да болсо бул категорияга жараша, техникалык категория жарашына болот да. Ошол эле төрт тилкелүү, эки тилкелүү жолдор кандай гана багыттар болбосун иш баардык согласованно жүрүш керек да, макулдашуу менен болот.
1: Мына акыркы убактарда ушул улам техника күн сайын өнүгүүдө, анан жалпы эле ушул жолдорду санариптештирүү багытында кандай иштерди алып барып жатасыздар?
2: Азыр биз министрлик тарабынан бизде жолтойлуу активдерди башкаруу системасы бар. Мындай айтканда суда деп коет. Суда программасы бул биздин жолдордун абалын, калеясын, мындай айтканда өңгүл-дөңгүлүн, аң чөнөктөрдү аныктоо иштери бул атайын биздин программада. Анан жана ПИЦ деп коет, бизде өзүнүн мамлекеттик ишкана бар. Инновационный технологиядагы трасса деген бир өзүнүн бир машинасы бар да. Ошол машина менен, автоунаа менен азыркы учурда изилдөө иштери жүрүп, жолдун аң чөнөктөрүн, жанагы калеяны, жолдун туурасы канча, жолдун узундугу канча, ошол программа азыркы учурда ишке киргизилген. Мындан ары дагы азыр үчүнчү фазасы Кудай буюрса ачылат. Ал жерде дагы биздин негизги министрликтин тармагында жалпы пайдаланылуучу автомобиль жолдорун 18900 километр жол бар. Ошонун азыркы учурда суда программасы менен 9000 километри обследование жүргүзүлдү да. Дагы нар жакта 9 километр бар. Кудай буюрса аны ишке ашырып, ошол программаны азыркы учурда өндүрүп атабыз.
1: Жалпы өлкө боюнча ошондо 18900 километр жол барбы бүгүнкү күндө?
2: Жалпы Кыргызстан боюнча жалпы пайдаланылуучу автомобиль жол министрликтин балансында турган 18918 километр жол бар. Анын ичинен 1721 көпүрөбүз бар. Мындайча айтканда погондук метр 30882 погондук метр деп эсептейбиз. Бунун баары бюджеттин негизинен акча каражатталынат. Бул жерде жанагы жайкы тейлөө, кышкы тейлөө иштери биздин жол тармакты тейлеген жол тейлөө ишканасы тарабынан тейленип келинет.
1: Мына ушул сиз айтып өткөн чакырыктагы жолдун канчасы бүгүнкү күндө толук оңдоп түзөөдөн өткөн?
2: Бул жерде жалпы пайдаланылуучу автомобиль жолдордун бүгүнкү күндө азыркы маалыматка караган так маалыматты айтайын. Мунун ичинен 8239 бул асфальтобетонный покрытие катмарындагы 8239 километр жолу асфальтобетонный катмарын төшөлгөн. Анын ичинен цементобетонный покрытие деп коет, цемент бетон эмесинен бул Чүй облусу боюнча 10 километр жолубуз бар. Бул пилотный проектиде мурун салынып келинген да. Калганы Кара Шагыл, Шагыл катмарындагы жолдор. Ушунун 18000дин ичинен 8239 бул асфальтобетонный покрытиядагы жолдор. Анын ичинен эл аралык маанидеги 3796 километр жол, мамлекеттик маанидеги 6165 километр жол, ал эми жергиликтүү маанидеги 8915 километр жол.
1: Ошондо сиздерде жол менен эле көпүрөлөрбү? Дагы эмнелерди карайсыздар?
2: Биз негизи жолду карайбыз да. Жол жарба департаменти бул жол жана жолдун элементтери ошол эле көпүрө бардыгын карайбыз.
1: Өтмөктөрдү да карайсыздарбы?
2: Өтмөктөрдү да карайбыз. Ооба, биздин подземный переход, наземный переходдорду да
1: карайбыз. Канча жалпы бар Кыргызстанда?
2: Ал боюнча так маалыматты
0: аз тилекке каршы бере албайбыз.
1: Географиялык маалыматтык система деген дагы, GIS деген дагы технология менен иштейсиздерби сиздер?
0: Эмне боюнча?
1: Жолдордун ошол географиялык маалыматтык система боюнча дагы атайын ушундай бир программаңыздар барбы? Ушул технология менен баягы жол тармагында иш алып барасыздарбы, иш алып барбайсыздарбы?
2: Бул эми проектилер өзүнүн биздин кыргыз жол транспорт проект долбоорлоо ишканабыз бар мамлекеттик, министрликтин карамагында турат. Ошолор иштейт болуш керек, но бирок биздин азыркы учурда жол чарба департаменти андай маалыматым жок эле.
1: Жалпы эле ушул жол тармагында санариптештирүү боюнча канча долбоор ишке ашып жатат? Жалпы да кандай долбоорлор бар санариптештирүү боюнча?
2: Санариптештирүү боюнча азыркы учурда ошо суда программасы бар. Биринчи айтып кеткендей эле, экинчи бул ЦКАТ деп коет, карта технологиялык киргизүү жана платформасынын алкагында каралган, ошо ГИС технологиянын программасында каралган. Толук кандуу ГИС системасынан өтүү үчүн өлкөдө баардык автомобиль жолдорду 3D моделинде түзүү жана аэрофото тартуу иштерин жүргүзүү каралып атат азыркы учурда. Бул да министрликтин өзүнүн бир бөлүмү бар, цифровизация деген. Ошол тарабынан азыркы учурда иштер жүргүзүлүп атат. Картага киргизүү да.
1: Картага киргизүү боюнча. Жалпы эле ушул жол активдерин инвентаризациялоо иштери канча убакта бир жүргүзүлүп турат, анан кандай тартипте жүргүзүлөт?
2: Инвентаризация иштери мындайча келгенде күнүгө эле жолдон өтөбүз. Күнүгө эле биз мындайча келгенде ОЗЭК айтканда, жалпак тилинде айтканда кетпарат эле инвентаризация кылып көтөрөбүз да. Анан ай сайын бизде отчет алып келип турушат ар бир аймактын. 7 аймактык бөлүмүбүз бар, 7 областтан. Алар тараптан ошондой эле инвентаризация жүргүзүлгөндөрү, аварийно опасный участоктор жанагы СОДД деп коет бизде өзүнчө. Ошонун ичинде жанагы жол кыймылынын коопсуздугунда канча авария болгондорун бизге алып келип, бирге эме ГАИ менен совместно иштегендердин баарын тең бизге алып келип отчет тапшырышат. Биз анан кийин ошонун негизинде маалыматтарды чогултуп биз дагы отчет тапшырабыз.
1: Мына санаттештирүүнүн алкагында бүгүнкү күндө биз бир атайын тиркемелердин негизинде эле көп көйгөйлөрдү чечип алып жатабыз да. Эң жөнөкөй эле ошол атайын бир мисалы үчүн УТРКдан деген тиркемени көчүрүп алып, биз телефондон эле телевизор көрүп атабыз, радио угуп атабыз да. Анан сиздер да ушул жолдорду башкаруу тармагында, жолдорду санариптештирүү тармагында дагы атайын бир тиркемелер иштелип чыкканбы? Мобилдик тиркемелер атайын бир мисалы үчүн.
2: Бул жерде азыр министрликке санаттештирүү алкагында баардык процесстер кагазын форматты өткөрүү боюнча иштерди активдүү жүргүзүлүүдө. Мисалы e-permit системасы аркылуу уруксат документтерди алуу, ошондой эле азыркы учурда өтмөк Сосновка өтмөк пункту, Кара көл өтмөк пунктулар, булар санариптештирүү уже башка тармактын, башка департаменттин дагы жанагындай транспорт көзөмөлдөр, жер жана суу транспорттарында булар өзүндө дозвол деп коет, булардын баары электрондук тармакта алып калышты да. Мунун баары министрликтин өзүнүн бир бөлүмү бар, ошол бөлүмдүн тарабынан алышат да.
1: Ооба, мурдагыдай болуп тиги ошол жерде адиске барып акча бербей, азыр QR аркылуу эле төлөнүп калды Сосновкадан.
2: Сосновкадан ошондой эле QR аркылуу, ошолордун баары тең эле бул министрликтин өзүнүн бир бөлүмү бар, ошол бөлүмү тейлеп ошол кызматты ташат да. Азыркы мурунку окчонун акталай акча менен эмес, баардыгы банк аркылуу тиркемелер аркылуу болуп калды.
1: Сиздер көбүнчө мисалы үчүн бул жолдор бүгүн жабык, бул жээктеги ашуулар ачылды деген маалыматтарды байма бай таратып турасыздар да. Анан мына ошол маалыматтарды жарандар, баягы ар кайсы сайттарга кирип отурбай тиркеме аркылуу билип алуу үчүн ушундай бир атайын жаңы тиркемелерди иштеп чыгуу пландарыңыздар барбы?
2: Кудай буюрса пландарыбыз бар, ошону тиркеме эмес, өзүбүздүн сайтыбызга дагы киргизүү сунушталып жатат. Азыркы учурда күнүмдүк маалымат биз тараптан жол чарба департаменти жана ошондой эле кыргыз автожол түндүктөштүк жол теле ишканалар тарабынан күнү түнү кезектөө жанакындай дежурствода турушат. Особенно жанакы аба ырайы кескин учурда шамал болот. Азыркы учурда тиги коопсуздуу болот деп биз байма бай тегиз тыгыздыкта иштейбиз жанакы МЧСтер мененчи. Ошолор менен дежурствода турушат, биздин техникаларыбыз дагы дежурствода турушат. Ошого байланыштуу биз мындайча айтканда оперативдүү түрдө иштейбиз да. Оперативдүү кырсыкты эми алдын ала биле албайбыз да. Бирок жаан чачыртуу болот, жанагындай аба ырайынын прогноздорун угуп, ошого алдын ала даярдыктарды турат да. Жол теле ишканасы мекемеси тарабынан обязательно техникалар бөлүнөт. Ошол тараптарда коопсуздуу аварийно опасный участоктарда биздин техникалар күнү түнү дежурствода турушат.
1: Кошумчалайсызбы?
0: Кошумчалай турган болсок, бул боюнча өз негизинен ошол сөзүбүзгө аралчы. Бул объекттер мисалы үчүн бизде ошо коопсуз участкалар бар, өзү белгиленген. Ал боюнча дагы жана бизде жоюу иштери да жүрөт. Ошондой эле ошол аймактарда бизде МЧС тарабынан телефондорго да маалымат келип атпайбы? Түндүк түштүк жолунда сел жүрүшү мүмкүн, кар көчкүчүшү мүмкүн деп. Ошондой прогноздордун негизинде биздин транспорт жана коммуникация министрлиги тарабынан дагы биргеликте иш алып барылып, ал прогноздорду алдын ала берилип, ошол аймактык жанагы жол тейлөө ишканаларына жана тапшырмалар берилип, ал тараптан атайын жанагы эмелер түзүлөт э, дежурстволор түзүлүп, ошол техникалык база ошол жерде даяр турат. Ар кандай кырдаал пайда болгон учурда, жарылган учурда сөзсүз түрдө биринчилерден болуп жетип барат.
1: Жалпы эле ошол жол транспорт коопсуздугу чөйрөсүндө контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгы тарабынан жыл башынан бери кандай иштерди алып бардыңыздар?
0: жыл башынан бери ушул жана башта айтып өткөн указдын негизинде иштерди алып бардык. Андан тышкары бизде ошол жана айтып өтүп кеттим, биздин өзүбүздүн башкармалыкка чыккан буйрук бар, номер 85/31/2025 жылдын 31 мартында чыккан жол транспорт коопсуздугу чөйрөсүндө контролду жана көзөмөлдү башкармалыгы. Ошол жерде бизде ушундай милдеттенме жүктөлгөн. Аларды айта кете турган болсок, биз кошумча дагы бажы биримдигинин 04/2011 жылы чыккан автомобиль жолдорунун коопсуздугун техникалык регламенти менен иш алып барабыз. Ошондой эле экинчи бул бажы биримдигинин 08/2001 дөңгөлөктүү транспорт каражаттарынын техникалык регламенти жөнүндө иш алып барабыз, регламенти менен иш алып барабыз. Ошондой эле бажы биримдигинин 01/2011 жылы чыккан темир жол кыймылынын курамын техникалык регламентин иш алып барабыз. Ошондой эле бажы биримдигинин 02/2011 жылы жогорку ылдамдыктагы темир жол транспортунун техникалык регламенти боюнча иш алып барабыз. Ошондой эле дагы бажы биримдигинин 03 темир жол транспортунун инфраструктурасын техникалык регламенти жөнүндө иш алып барабыз. Ошондой эле бажы биримдигинин акыркысы бул ошол чакан кайыктар техникалык регламенти жараша иш алып барабыз. Биздин негизги багыт чоң, анан эң акыркысы бул бажы биримдигинин 031 айыл чарба, токой чарба тракторлор жана алардын чиркегичтери техникалык регламент боюнча иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө бизде башкармалык чоң, кадрдык жетишсиздик дагы бар бизде. Ошону кошумчалап айтайын, жаштарды ишке чакырат элем мен. Келгиле иштегиле, аз айлык болсо да иштегиле, мамлекет үчүн иштешибиз керек биз. Жаштар, биз иштебесе ким иштейт? Башка өлкөдөн келип иштеп бермек беле? Азыр ошол жол тейлөө ишканасынан дагы маалыматын тастай алат. Себеби жол курууда дагы аз байкасаңыздар пакистандыктар, китайлар, чет мамлекеттен келгендер келип жол салып атышат. Ошол жактарга тартуш үчүн бизде мындай адистер жок. Напримерчи, ошол адистер келип тиги мезерин айлыкка иштебейт. Бул жол тармагы, мен деле кечээ окууну бүткөн эме катары айтайын, башында кызык баяттым, кийин анан кызыгып кеттим. Себеби бул жол тармагы да өзүнчө бир кызыктуу сфера экен. Бизде бул боюнча эч кандай пропаганда жок экен, ошон үчүн бизде жаштар алга мындай кызыгышпайт экен да. Бул жакта өзүнчө кызыктуу эме экен. А негизи өзү башкармалык боюнча ошол негизи биздин функцияларыбыз ушундай чоң, анан кадрдык жетишсиздик жок, ар бирине бөлүнөт. Мисалы үчүн бизде ошол темир жол боюнча адис жок, биздин башкармалыкта чакан кайыктар боюнча текшере турган, көзөмөл жүргүзө тургандай бир адистер жок. Бизде бар, эми алар ийгертемелер иштеп келаткан бизде инспекторлор бар, тажрыйбалуу. Мына ошолор дагы өзүнүн тажрыйбасын жаштар менен бөлүшөйүн десе жаштар жок, анан бир аз иштеп эле башка жактарга кетип калышат да. Ошондой эле ушул кадр жетишсиздигинин айынан тиги көп конкурстар жарыяланат. Ушул конкурстардын негизинде тиги инспекторлорду алабыз дагы да, анан бул боюнча дагы иштерди алып барабыз.
1: Мына ушул кадр жетишсиздиги көйгөйүн чечүү үчүн кандай аракеттерди көрүп жатасыздар?
0: Бизде негизи өзү республика боюнча жанагы ГКС, государственный кадровый служба бар. Ошол тарабынан конкурстар жарыяланат. Биздин өзүбүздүн бөлүм бар жанагы кадр иштери боюнча. Ошолор конкурс жарыялап, конкурстун негизинде ошол жерде бизде резерв кадрга кириш үчүн 3 негизги талап бар ал жерде. Биринчиси тестирлөөдөн биринчи документтерди кабыл алуу, анан экинчи тестирлөө, үчүнчү собеседование, маек курат. Ошол 3 талаптан өтүп келе турган болсо биздин башкармалыкка иштесе болот. Негизинен жалпы эле мамлекеттик кызматтын баардык эле тармагына ушул талаптар коюлган.
1: Окуу жайларда атайын факультеттер бар да?
0: Окуу жайларда атайын факультеттер бар.
1: Жетиштүү.
0: Негизинен ошол акыркы маалымат боюнча биздин кечээ күнү эле министрибиз өзү интервью берди, кабар агенттигине адашпасам э. Ошол жерде интервью бергенде өзү деле айтты, бир жол тармагы боюнча факультеттен 12 гана студент бүтүптүр да. Бул күлөрлүк же ыйларлык эмес да негизичи. Бул боюнча дагы өнүктүрүш керек. Өзү негизи айлык маянаны көтөрүп койсо эле жаштар ушул жакка кызыгуу кетет экен да. Айлык маянаны көтөрүп койсо, мисалы үчүн мына чек араны коргоо боюнча кандай иштер жүргүзүлүп, азыр айлык маянаны көтөрүп койду. Бүгүнкү күндө жаштардын дээрлик көпчүлүгү ошол коргоо тармагына, ошол военный тармакка ишке кирип иштеп атышат да бүгүнкү күндөчү. Себеби айлык жакшы. Бизде дагы эгерде айлыктарды көтөрүп бир жакшы деңгээлге чыгара турган болсо жаштардын баары келет деген үмүттөбүз.
1: Сиздерде орточо айлык канчаны түзөт?
0: Орточо айлык менин ал боюнча маалыматым жок экен.
1: Сиздерде маселе кандай чечилүүдө? Кадрлар жетиштүүбү, санар иштештирүү боюнча?
2: Бизде санарыптештери боюнча кадрлар азыркы учурда баягы эле кадр маселеси, жетишсиздик. Биздин бияк кесиптешибиз айтып кеткендей эле жол тармагын бүткөн адистерибиз аз. Именно жол тармагына келгенде биз дагы мындай жалпак тил менен айтканда какалып калып атабыз да. Анан ар тармактан келип азыркы жаштар ошо аз айлык болсо дагы биздин отделде, биздин жол чарба департаментинде азыркы жаштарыбыз иштеп атат. Бирок эми бул мамлекет үчүн.
1: Жакшы, убактыңыздарды бөлүп келип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктурубузга жол чарба департаментинин жолдорду санариптештирүү жана активдерди башкаруу бөлүмүнүн башчысы Элиза Базарбаева, ошондой эле жол транспорт коопсуздугу чөйрөсүндө контролдоо жана көзөмөлдөө башкармалыгынын чүй облусу боюнча улук инспектору Марсель Орозбек уулу катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Асманбекова алып бардым, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеди. Ал эми биринчи радионун фейсбук баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
7: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
8: И складе временного хранения.
9: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
10: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
6: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
11: AI TradeKG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
6: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
12: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
6: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
13: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
6: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
13: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
6: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
5: В Кыргызстане 12 часов.

0: Çungo'dan bir gününgü lahtışımız.
1: Sizge çınağı Çungo'nu sezindireviz.
0: Bugünkü Çungo bir yüzgü gömüldürümüzler. Угарман достору, Чүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү Чүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Мамет Төрө, Мамет Турсун.
1: Мен алып баруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Чүнгөнүн Шинүй шаарында тез жолдомолорду бөлүп тура турбору, ичиндеги жолдомолору оборот аптан жыш болуп, тарайлаган даяр бут кийимдерди толтура жүктөгөн жүк автоунаалар рети менен жер-жерлерге жолго чыкты. 2025 жылы бул жерде өндүрүлгөн бут кийим 200 миллион жуптан ашып, күнүнө орточо тез жолдомодо жөнөтүү жүк мөлчөрү болжол менен 600 миң болгон. Бир бут кийим заводунун кожоюнуга барчыга мындай деди. Азыр тез жолдомолорду завод эшиги оозунда эле чиркештирип, өздүк нарк төмөндөп, берекети жогорулады. Быйыл 4-нчү айда Чүнгөнүн тез жолдомо кесип мөлчөрү окшош мезгилдегиден 1.7% чабасында артып, мөлчөрүнүн артуусу сапатын өстүрүүгө карай өзгөрттү. Айылкычылык жана чет арыскы райондордо тез жолдомо керханалары башына ит, адамсыз унаа, учкусуз учак сыяктуу акыл жөндөмдүү жабдууларды жазгы чай, мөмө сыяктуу өндүрүш райондоруна түшүрүп, айылкычылык району деңиз деңгээлинен жогору райондордун зат жүгүртүү кыскалыгын берекеттүү толуктаган.
1: Жакында Польша, Варшавада өткөрүлгөн эл аралык өнөр жайды автоматташтыруу жана кул темир көргөзмөсүндө Чүнгөдөн барган көп нускадагы кул темир түшүмдөр көргөзмө сарайы ичиндеги элдин назарын өзүнө өзгөчө караткан, пүйүр кызыткан түйүнгө айланды. Зат жүгүртүү ташмалы, өнөр жай ширетүүсүнөн соода тейлөөсү сыяктуу салаларга чейин Чүнгө кул темир маркеси арт-артынан көргөзмөлөнүп, ан сайын көп орто чыгыш Европа керканалары байланыштуу түшүмдөрдү жергилик базарына киргизмей болду. Польша Поштиев машина шериктиги түшүм директору мындай билдирди. Аталган шериктиктин учурда сатып алган зат жүгүртүү ташмал түрүндөгү кул темирлеринин көп бөлүгү Чүнгөдөн келген. Чүнгө түшүмдөрү сапат жана баасы жагында артыкчылыкка ээ. Башкы орто Чехтеги орто чыгыш Европа өнөр жайды автоматташтыруу керканасы ATS AIM'дин түптөөчүсү мындай билдирген. Жүнгө автоматтик жабдуу саласында көрүнүктүү жасоочулук жана өздүк нарк артыкчылыгына ээ. Германия Беков автоматташтыруу чектүү шериктигинин директору мындай билдирди. Жүнгө кул темир жасоо соодагерлеринин бүт жер шаарындагы таасир күчү күн сайын күчөйдү.
0: Жакында Чүнгө Шуанзаң жолу Какыртара таймашуу жарышы өкмөт жагы туңгуч кезектүү чет эл нускасындагы жарыш 2027 жылы 1 айда Сауд Арабиянын тарыхы шаары Эролада өткөрүлө турганын жарыялады. Шуанзаң жолу Какыртара таймашуу жарышы 2006 жылы өткөрүлгөндөн бери 20 жылдык тарыхы бар ишин басып өттү. Жарышка катышуу

0: жарша 121 километрдик топтук жана чекилер жарышын жайгаштырган, ары 30 километрдик маданият чөкмөтүрүн көбөйтүп орундаштырган.
1: Жакынкы мезгилде Шинжаңдын жер жерлери мол маданият саякат кыймылдары жана түрдүү жеңилдик берүү саясатын алып чыгып, маданият тереңдиги менен керектүү жашоо күчүнө ээ маданият саякат салтанатын жаратты. Кашкар аймагы 45 түрдүү негизги тема кыймылын алып чыккан. Булар өзү автоуна айдап жаратылыштан үзүр алуу, жылдыздуу асман музыка чогулушу, велосипед ралли жарышы сыяктууларды камтыйт. Алтай аймагы 34 түрдүү маданият жана саякат боюнча элге нарп жеткирүү чарасын алып чыкты. Булар керектүү белети, эшик белетин кемейтүү, заттык эмес маданият мурасты таратуу, көрсөтүү сыяктууларды камтыйт. Комул шаары Алтынкөл көчөсүн чөкмө ыңгайдагы театрды туюнуу майдан көрүнүшү кылып жаратып, саякатчыларды шаар тургундарын терең туюнууга иликтирди. Аксуу аймагы улуттук ырбий, заттык эмес маданият мурас өнөрүн көрсөтүү, музыка аспаптарында чогуу оюнун номур аткаруу, элдик салтана, кыдырма концерти сыяктуу кыймылдарды уюмдаштырып, кулаш шайдырып, чөкмө ыңгайда туюнуу маанайын жаратты.
0: Жакында Орто Азиядагы туңгуч бүтүндөй автоматтик адамсыз айдоочу шаар релистүү каттоо линия жолу Астана жеңил релистүү курулушунун биринчи мезгилдик түрү расмий ачылып жүргүзүлдү. Түр бүт линиясына жүнгүү өлчөмү, жүнгүү техникасы, жүнгүү жабдуусун колдонуп жасаган. Астана жеңил релистүү биринчи мезгилдик курулушунун жалпы узундугу 22.4 км, 18 аялдама жайгаштырылган. Жолдо эл аралык учакчай, Назарбаев ташөөсү, дүйнөлүк көргөзмө бакчасы, Абу-Заби аянты, Бээжин Таашия, Президент мекемеси, мамлекеттик ажайыпкана сарайы, жаңы вокзал сыяктуу жер белги курулушу менен зарыл райондордон өтөт. Жүнгөнүн уңганча керканасы жалпы көтөрүүгө алуу, кеңеш берүү, каржы жүрүштүрүү, долбоорлоо, негизги курулуш, сигнал, автоунаа сыяктуу алкактарына катышып, жүргүзүп башкаруучу тараптагы жүнгө керканасы экен. Ошону менен бирге ал тартылып жергиликтен 500 канча кишини курсқа катыштырып, шаар релистүү каттоо кесиптик техника курбатын үйрөткөн. Жүнгөдөн келгенинге кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Быйылдан бери жүнгөнүн жогору окуу жайлары жаз мезгилдик айыл чарба эмгеги иш жүзүндө кыймылын арт-артынан кулаш шайдырды. Дыйканчылык менен алектенгеч билим алуу, жүнгөнүн дыйканчылык менен алектенгеч билим алуу маданиятынын бир түрдүү тарыхы узун агартуу жөрөлгөсү. Бул жогору окуу жайлардын ортак тандоосуна айланган.
0: Борбордук уруттарда ашөөсүнүн окуучусу Чаң Теңгүө биринчи жолу дыйканчылык айдоосуна барып эмгек кылганда ак түстүү чүпүрөк бут кийим кийип алган. Баштабында ал тек гана семунт тар жолдо туруп, өзүнө жакын жердеги көк бурчакты терүүнүгө алган. Бирок жол жээгиндеги көк бурчактын саны аз, даны кичик болгондуктан ал айдоо ичине тереңдей кирген.
1: Жаң Теңүү турган институт 2024 жылдан баштап айыл чарба эмгек сөзсүз окуучу сабагын ачкан. Сабакта окуучулар 3 мезгилге бөлүнүп, шаар тегерегиндеги дыйканчылык майдандарына барып эмгек кылуусу керек болгон. Жазгы жаандан кийин окуучулар кур тартып, жер семирткич берип топурак оодарган. Саратан жай мезгилде жапайы чөптөрдү жулган. Алтын күз мезгилинде бышкан эгиндерди жыйнап, жер оодарган.
0: Жан Теңүү мындай деди: "Бул менин биринчи жолу ушунчалык жакын аралыктан жер менен ушурашып, окшобогон өсүмдүктөрдүн өсүү өзгөчөлүгүн билдим. Ошондой эле кээ бир айыл чарба куралдарын кантип иштетүүнү билишим."
1: Борбордук улуттар университети менен окшош Шанхай Малия экономика университети дагы кезинде жылдыктарды бирдик кылып окуучуларды жакын айланасындагы айыл чарба базаларына барып 3 күндү дыйканчылык менен алектенгеч билим алуу иш жүзүндүгүнө уюмдаштырган. Ошол мезгилде сабакташтар чөп отоо, жашылча жулуу жана айыруу, жер оодаруу жана жашылча майсаларын эгүү сыяктуу эмгек милдетине катышкан.
0: Бээжин Даашөөдөн келген Таң Юрчуан кезинде 2 жолу дыйканчылык менен алектенгеч билим алуу иш жүзүндүгүнө катышкан. Алардын дыйканчылык майданы Шөян имаратынын алдындагы бош жер экен. таң үйүрчүанын жана сабакташтары бул жерден өткөндө дайыма өсүмдүктөрдүн өсүү абалына көңүл буруп

0: ары шыбыр сөз тобуна чыгарып бөлүшкөн. Алар аба ырайы абалы жана өсүмдүктөрдүн өсүү абалына бириктирип, ылайыгында сугарып, жер семирткич берип жана чөптөрүн отогон.
1: Таң үйү чуан мындай деди. Ал кезинде кыймылда жалбыз өстүрүүнү тандаган. Эң баштабында үрөөндү тике сепкендиктен өсүмдүк топурак жарып көктөп чыкканда алар жалбыз менен жапай чөптү айрый албай калышкан. Дыйканчылык менен алектенгеч билим алуу, алардын сабырдуулук менен жоопкерчилик сезимин жетилдирип, өсүмдүктүн өсүү барышын узун мезгил карап билүү керектигин билген.
0: Былтыр жайында Чинхуа университетинин толук курс окуучусу Чижун дайыма таңсаарда сабакташтары менен камыштан жасалган себетти артына барып, Сычуан провинциясы Чаоба шаарчасындагы чайзарлыктар арайт. Алар күн нурунун жумшак бүчүрдү кургатып жиберүүсүнөн мурда ушул чай жалбырактарынын бардыгын үзүп терчү. Бул Чинхуа университети орундаштырган айыл чарба эмгеги менен алып урушуп, билим алуу эмгек тарбиясынын иш жүзүндүк сабагы.
1: Демейде, ар күнкү эмгек түштө мурунга чордондошуп, 2-3 саатка чейин жалгашат. Сабакташтар чай жалбырагын жасоонун бүтүн жумуш тартибин үйрөнүп эле калбай, дагы окшобогон дыйканчылык эгиндердин чөбүн отоо техникасын игерди. Чай дарагын отогуч менен кесип, мөмө дарагына оргок иштетти. Ал эми жоңий дары өсүмдүктөрүн кол менен үзөт.
0: Түштөн кийин болгондо алар өстүрүү багынан орун алган кыштакка барып, жакын жерде текшерип изилдөөнү кулаш айдырат. Ошол мезгилде бир карыя сабакташтарга мурда алардын бардыгы жүгөрү өстүрө турганын, бирок негизинен эч кандай киришиси жок экенин айтып берди. Бүгүнкү күндө чоңгочо эмчилик дары материалдарын өстүрүү базасы өнүгүп, турмушубуз дагы жакшыланды. Кыштакта дагы жаштар көбөйдү.
1: Түштөн кийин саат 5:00 китеп окуу чогулушу мезгилинде окуучулар кембагалдыктан арылтуу, кайчылык назариясы, иш жүзүнөн өткөрүү назариясы сыяктуу китептерди окуп эле калбай, дагы жергиликтин абалына тыгыз байланыштуу чыгармаларды дагы окуду. Китеп окуу чогулушу акырлашканда, сабакташтар дагы өздөрүнүн жакынкы мезгилдеги эмгек менен текшерип изилдөө кечирмиштерине бирлештирип, китеп мазмунундагы сезинүүлөрдөн орток баарланышты.
0: Гуандунда Жоңшан университетинин айыл чарба эмгеги менен алып урушуп билим алуу, изилдөө үйрөнүү эмгек иш жүзүндүгүн негизинен айыл кыштакта кулаш айдырды. Окуучулар окшош эле кыштакта жашыл чай күү, көчөт отургусу, чөбүн отоп топуракты бошотуу, мөмө үзүү сыяктуу дыйканчылык эгинчилик кыймылдарына катышып, зыяраттап баруу, дыйкан түтүндөрдүн чыныгы өндүрүш турмуш абалын текшерди. Тагы бирдикте журтту кайра куруу сыяктуу классик мазмундарды окуйт.
1: Шандун Ляочэн университетинин профессору мындай деди. Эмгек менен алып урушуп билим алуунун маңызы болсо, эмгек агартуу менен маданият агартуунун биригүүсү болуп, ал байыркы кишилердин бир жактан жер айдап, дагы бир жактан билим алуу турмуш ыңгайын баяндаган. Байыркылардын турмуш ыңгайы менен заманбап таашуу агартуусун жоролуштурганда көптөгөн ойлобогон учкун чыгарат.
0: Жунгу айыл чарба университетинин профессору мындай деди. Жаңы доордо айыл чарба эмгеги менен алып урушуп билим алуу тарбиясы тек гана бир жактан эгинчилик кылып, дагы бир жактан окуу агартуу ыңгайы болуп эле калбай, айрыкча акыл жөндөмдүү эстетика эмгекти жоролуштурган зарыл жол. Айыл чарба эмгеги менен алып урушуп билим алуу тарбиясы ишмерлерди тарбиялоонун бүт барышына жоролуштуруп, айыл чарба эмгеги менен алып урушуп билим алуу окуу тарбиясы жана кесиптик билимдер тарбиясы, эмгек иш жүзүндүк тарбиясы, маданият көркөмүлөр тарбиясы менен органик жоордушуусун ишке ашырды.
1: Айыл чарба эмгеги менен алып урушуп билим убакытты ан сайын узарткалы болот. Ушундай оңут көбүрөөк болсо жакшы болоор эле. Айыл чарба эмгеги менен алып урушуп билим алуу агартуусун кабылдагандарга кайрылганда, зыяратты кабылдаганда ашуу окуучулар окшош эле улутунушту.
0: Чинхуа университетинин профессору кабарчыга, окуучулар иш жүзүндө мынча көп нерсени туюнуусунун кереги жок. Бир кыштакта конуштанып турса болду, ал кырыктуусу терең тамыр тартуу керек деди. Быйыл Чинхуа университети мөөнөттөн бир ай мурун сапарга чыгуудан мурдагы тарбиялоону уюмдаштырып, сабакташтарга кесиптик айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар билимдерин системалуу түшүндүрдү. Эгер окуучулар жунгонун айыл кыштактарын негизинен билсе эле, анан терең ой чүкүр тарат.
1: Учурда жунгонун айыл чарба эмгеги менен алып урушуп билим алуу агартуусунун өнүгүү абалы иштиктүү жакшыланып, барган сайын көптөгөн орто башталгыч мектептер, универсал түрүндөгү мектептер жана айыл чарбага чатыштуу жогору окуу жайлар эмгек кылып окуу агартуу иш жүзүнөн өткөрүү кыймылын кулаш жайдырууну баштады. Болочокто агартуу негизги башкаруу тармактары, мектеп, ата-энелер жана коомдун ар саласындагылар ортак чымырканып, эмгек жана окуу агартуусун туурасына карай жылыштатууну чымырканып түртмөктөп жатат.
0: Жумгоодон киргенинге кулак төшөмүз.
2: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Угарман достору, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө улаандуу көңүл буруңуздар. Шинжаң Тактымакан чөлүндө кум дөбөлөрү, тооруктор какайып бой тиреп, жылгын кой өсүп, чоң тилкелүү сөксөл токойнадагы Токой деңизин түшүп, Токой деңизин тепчип өтсө эле, Кирге ооданы Дарыя бою жаңы кыштагына жетип баргалы болот.
1: Дарыя бою жаңы кыштагына киргенде жашыл боз түстүү эки кабат чакан имарат менен коңур түстүү короолор катар-катар тизилип, асфальт жолдор ар бир үйдүн эшигинен алдына чейин туташкан. Жол чырак, турба суусу, кабарлашуу мунары ушул шаардагы дайымдуу нерсеси. Мурда чөлдүн ичкерисі көз жеткис аңсоо болчу.
0: Көп жылдын алдында жергиликтеги эки чоң үй бүлө Кирге дарыясынын эки жээгин бойлоп, Тактымакан чөлүнүн ичкерисине кирип, туруктуу конуштанып калып, кыштак калыпташат. Өтө узун убакыттан бери бул жер түйнөдөгү иштерден кабарсыз калып, кыштак тургундардын турмуш абдан тойсуз болот. 2016-жылы Дарыя бою кыштагын бүт толкулуу көчүрүү сунушу ортого коюлуп, көчүрүү багыты жана нышаны бекитилет.
1: 2019-жылы 9-айдын 27-чи күнү эң акыркы бир түркүм 114 түтүн кыштак тургуну чөлдүн ортосунан айрылып, Оодан шаарчасы менен болгон аралыгы 91 километр келген Дарыя бою жаңы кыштагына көчүп келди. Буга чейин бир мезгил жумгоонун эң акыркы чөл тайпасы деп аталган Дарыя бою жаңы кыштагы толук тулкулуу көчүрүүнү бүтүрүп, тарыхый мүнөздүү алкууну ишке ашырды.
0: Кыштак тургуну Патемхан Оолесендин дүкөнү жаңы кыштактын эң көзгө көрүнөр жеринде болуп, жүк сересинде суусундук, даяр кесме, мөмө жашылча, 5 түрдүү металл, күндөлүк буюмдар толтура тизип коюлган. Ал бир өзү аптоон айдоо саякатчысын жөнөтүп болоор менен артына бурулуп дүкөнгө кирген кыштак тургундары менен саламдашты.
1: 10 жылдын алдында Патемхан көйүнө кыштакта конуштанган болуп, түтүн менен түтүндүн ортосу 10 канча километр, ал түгүл 100 канча километр болчу. Кыштак тургундары урпактан урпакка чейин мал багып тиричилик кылып, кызыл жылгын же камыштан токулган, жука ылай шыбаган, дубал үйлөрдө конуп, туздуу суу ичип, кирсин чырак иштетет эле.
0: Патемхан кабарчыга жылмайып мындай деди. Мурда кыштактын башында тек бир гана дүкөн бар болуп, буюм сатып алуу үчүн ошол жерге баруучу. Азыр дүкөндү үйүмдүн алдына ачтым, кырдарлар өзү издеп келет. Товар жеткирген башына 2-3 күндө кыштакка катып, товар киргизгенде кыштактан чыгуунун ажаты жок.
1: Патемхандын күйөөсү Мамат Кирем Абдухалык 20 гектар жерге эттүү соңгула эгип, бир жылда эттүү соңгуланы сатып 35 миң юан акча тапты. Мамат Кирем өзү эттүү соңгула өстүрүп эле калбай, дагы кыштактагы дыйкан түтүндөрдүн эттүү соңгуласын сатып алып, алгачында иш кошкондон кийин кайра сатып, ар жылы дагы 40 миң юан акча табат. Үйдө дагы кой багат. Былтыр 160 миң юандык үй автоунаасынан бирди сатып алды.
0: 2018-жылы Маметурсун Маметурду бул жерге көчүп келди. Ал чоң кызынын Карамайда Торук сорту мектепте окуганынан кубанды. Маметурсун кабарчыга мындай деди. Жаңы көчүп келгенде ал кыштакта эмне иш кылаарын билбей баш катчу. Баккан кою, өстүргөн эттүү соңгурасынын баары көөнө кыштакта болуп, көчүп келгенден кийин кантип баюу керек?
1: Кыштак атайын кыштак тургундарына план түзүп берди. Кыштак тургундары чебер болгон бакмачылык, эгинчилик кесибин жаңы кыштакта өнүктүрүү керек. Бакмачылык көмөктөштүк кооперативин куруп, койду чоң түтүндөргө табыштап бактыруу. Жаңы кыштакка кең көлөмдө эттүү соңгула өстүрүү, ошондой эле саякатчылыкты өнүктүрүү. Азыр Мамат Турсун эккен эттүү соңгула анын кирешесине кошулуп, бир жылда 100 миң юан акча таба турган болду.
0: Дарыя бою көнө кыштагы көчөлөрдүн мурдагы үлгүсүн сактап калды. Торук, жылгын, коштам торукту коюнда чайылып жүргөн койлор, булардын баардыгы көнө кыштактын саякатты өнүктүрүүсүнө таянды. Жаңы кыштакта чоң тилкедеги сөксөл эттүү соңгура жана короо куру койдор кыштак тургундарынын көчүрүү туруктуу кармап калуу байытын ишке ашырды.
1: Бул түрдүү үлгү дарыя бою кыштагынан кыштак тургундарын кыштактан чыгарбай эле өзгөчө түшүмдөрүн сатып чыгартты. Кыштактагы 5 миллион юан каржы салып, ресторан жана элдик конолго салып, кербендер атрети, элдик салт оюн коюу атретин курду. 2025 жылы бүт кыштактын күтүп алган саякатчысы 90 000 адам ирээтке жакындады.
0: Карман достору, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жакта кымбазмындарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткуржунубуз China XGTV маймылча сина чекит.com.
1: Угарман достор, жүнгө Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 13.

0: көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
1: Жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11-июндан 19-июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Быйыл 5 айда Кыргызстандын ички дүн продукциясы алдын ала эсептөө боюнча 781 миллиард сомду түзүп, 12% реалдуу өсүш темпин көрсөттү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев аппарат жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, экономикалык өсүштүн негизги кыймылдаткычы болуп, рекордтук 64% өсүш катталган курулуш тармагы, 14% өскөн өнөр жай, 7% өскөн тейлөө тармагы жана 3.7% өскөн айыл чарбасы саналды. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 157 миллиард сомго жетти. Мындай оң тенденция ички каржылоо булактарынын 1,5 эсеге жана тышкы ресурстардын 2,5 эсеге көбөйүшү менен шартталган. Чүй электр тармактар ишканасына жаңы атайын техникалар тапшырылды. Техникалар тармакты модернизациялоо жана материалдык техникалык базаны чыңдоо программасынын алкагында берилди. Анын ичинде 25 метрлик автокөтөргүч жана экскаватор жүктөгүч курулуш монтаждоо иштери жана көмөк чордонду тейлөө кызматы үчүн заманбап Исузу унаасы бөлүндү. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун жана анын өнүктүрүү программасынын туруктуу өнүгүүнү камсыз кылууга, мамлекеттик институттарды чыңдоого жана калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган демилгелерди ишке ашырууда маанилүү өнөктөш катары баалайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Александра Соловьеваны кабыл алып жатып белгиледи. Тараптар жолугушууда кызматташтыктын учурдагы абалы жана келечектеги артыкчылыктуу багыттарды талкуулады. Өз кезегинде Соловьева Кыргызстан менен кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирип, туруктуу өнүгүү багытындагы биргелешкен демилгелерди ишке ашырууга даяр экенин кошумчалады. Ноокат районунун жеңил өнөр жай экспорттоочуларына продукцияны маркалоо жана сертификациялоо талаптары боюнча түшүндүрүштөр уланууда. Экономика министрлигинде тигүү продукциясын экспорттоо маселеси боюнча чогулуш болуп өттү. Ага мамлекеттик салык кызматы, Учкун ишканасы, сатуучулар жана маркетплейстер ассоциациясы, жеңил өнөр жай ишканаларынын, ошондой эле шайкештикти баалоо боюнча жеке органдардын өкүлдөрү катышты. Ага продукциянын түрүнө жараша шайкештикти баалоо сыноолору жүргүзүү жана маркалоону колдонуу тартиби боюнча маалымат берилди. Жыйынтыгында техникалык регламенттин талаптарын сактоо, ата мекендик продукциянын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга керектөөчүлөрдүн ишенимин бекемдөө, рыноктогу товарлардын коопсуздугун камсыз кылууга, кыргызстандык өндүрүүчүлөрдүн экспорттук мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө жана жеңил өнөр жайын мындан ары өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө өбөлгө болоору белгиленди. Кыргызстан сууга бай өлкө, бирок акыркы убактарда көптөгөн айдоо жерлерге суу жетпей какыраган жерге айланып жатканын адистер белгилеп жатат. Мындан улам тамчылатып суугаруу ыкмасына өтүү зарылчылыгы күч алып барат. Бул багытта кабарчыбыздын репортажы.
3: Баткен облусунда айыл чарба өсүмдүктөрүн шүмдүүлүгүн жогорулатуу, сууну үнөмдүү пайдалануу жана климаттык өзгөрүүлөрдүн таасирин азайтуу максатында тамчылатып суугаруу технологияларын жайылтуу боюнча белгилеп кетерлик иштер жүзөгө ашууда. Эл районунда бул багыт ишке ашып жаткан аракеттер тууралуу районунун суу чарба башкармалыгынын башчысы Курбанбек Сабар маалымдады.
4: Эл району боюнча 184 гектар жерге тамчылатып суугаруу системасы орнотулду. Райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан анан кооператив түрлерге бөлініп берген да. Өрі, келес, шабдалы, бадам егілген. Былтыр, бұйыл 25-26 егілді, дағын 26 күзде егіле тұрған жерлері да бар. Жалпысынан 65 мін көчет отырғызылған. Негізі шыл бардығы мамлекет тарауынан Айылчарба Министерлігі су ресурстары қызматы тарауынан бюджет несебінен системі адына орнату берген біз. Көчеттер диқан фермерлер тарауынан өздері ақчасыға сатып алып отырғызған. 80-20 программасынан бағыта сонда іштер жүрілген де.
3: Ишкөл облысының тоң районында тамшылатып суғару аянты 130 гектарға жеткенін райондағы су шаруа башкармалыгынын инженери Гүлзат Тынышбекова билдирди. Аталган аянттардын басымдуу бөлүгүн бактарак жана жашылча жемиш түрлөрүн кошумчалады.
5: Тоң району боюнча бүгүнкү күнгө 130 гектар жерге тамчылатып жана жамгырлатып системасы орнотулган. Анын ичинен жамгырлатып системасын орноткон 41 гектар көп жылдык чөп, ал эми тамчылатып суугаруу системасын орноткондор 82 гектарга алмөрүк, 6,35 гектарга кулпунай жана малина орнотулган. Жана ошондой эле жакынкы арада бюджеттин эсебинен Улахол айыл өкмөтүнө тиешелүү оттук айылынан 60-61-70 контурунда жайгашкан асылдуулугу начар жер аянтын өздөштүрүп, тамчылатып суугаруу үчүн пайдаланууга даярдалып жатат, бардыгы 110 гектар.
3: Нарын облусунун Жумгал районунда дыйкандары тамчылатып суугаруу ыкмасына калышкан. Учурда районунун Эпкин айылында тамчылатып суугаруу жабдуулары орнотулуп жатканын районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Мирлан Шейшенов ырастады.
6: Азыр деген бир 10 гектар жерге тамчылатып суугарабыз, анан азыр жаңы куруп атабыз 57 гектаргачы.
7: Районун кайсы жерине куруп атасың?
6: Эпкинге 5 гектары тамчылатып суугаруу, калганы 52 гектары жатырып суугарууга. Ушул айда бүтүп калат да.
3: Суу иштери айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жайымнечилиги билдиргенде сууну үнөмдөөгө багытталган мындай система Чүй облусунда көп коюла баштады. Ошондой эле Ишкөл облусу боюнча тамчылатып сууну өнүктүрүү боюнча пилоттук аймак катары пландалып алынды. Белгилеп кетсек, өкмөт 2020-2030 жылга чейин 200 миң гектарга ушундай система орнотууну пландоодо. Ирригатор адистерин айтымында 1 гектар жерди 10 тонна суу менен суугарууга болот. Эгер аянттагы эгилген өсүмдүктү 3 ирет суугаруу керек болсо, 30 тонна суу менен түшүм алууга болот. Кадыр Халилов, Биринчи радио.
2: Россиянын Сочи шаарында 3-чү эл аралык Евразия кинофест фестивалы өтүп жатат. 19 июнга чейин улана турган иш-чара Евразия, Африка жана Латын Америкасынын 53 өлкөсүнөн келген 700-дөн ашуун режиссерду, актер, продюсер жана сценаристи бир аянтчага чогултту. Фестивалдын расмий ачылышы Аземе Фрунзе атындагы парктагы жайкы театрда өттү. Кызыл килемден кино дүйнөсүнүн белгилүү өкүлдөрү басып өттү. Анын арасында Кыргызстан, Өзбекстан, Индия, Кытай, Бразилия, Түштүк Африка, Аргентина жана Сербиядан келген коноктор да бар. Быйылкы фестивалдын өзгөчө конкурстук программага жалаң жаңы тасмалар кирген. Жалпысынан көрүүчүлөргө 100-дөн ашуун фильм сунушталат. Фестивалдын алкагында дүйнөлүк кинофестивалдарда жеңишке жеткен тасмалар көрсөтүлөт. Анын катарында «Мен Боливармын», «Лола» жана «Жаңырган пианино» жана кыргызстандык режиссер Гүзель Дүшөнкулованын «Таш келин» тасмасы бар. Белгилей кетсек, биринчи Евразия кинофест 2024 жылы Москвада өткөн, ал эми экинчи фестиваль былтыр Сочиде уюштурулуп, ага 27 өлкөдөн 700-дөй кино өкүлү катышкан. Бул жылы фестивалдын географиясы дагы кеңейип, катышуучу өлкөлөрдүн саны 50-дөн ашты. Кытайда бокс боюнча дүйнө кубогунун этабы башталды. Дүйнө кубогунун экинчи бөлүгү Гуян шаарында өтүп жатат. Анын биринчи күнү Кыргызстандан 3 спортчу рингке чыкты. Анвар Ходжиев Гонконгдун атаандашын утуп черек финалга чыкты. Дагы 2 кыргызстандык уттуруп медаль үчүн күрөштөн четтетилди. Кыргызстандын курама командасынын курамында бул турнирде жалпысынан 8 спортчу катышууда. Улуттук банк билдиргендей, 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын, юан 12 сом 94 тыйын, тенге 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 16 июнда көпчүлүк аймактарда өткүн-өткү күңгүркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө 37 градус, Таласта 33, Ош Жалабатта жана Баткенде 38 градус, Ысык Көлдө 28, Нарында 29 градус жылуу. Бишкекте бүгүн өткүн өтүп күңгүркүрөйт, абанын температурасы 36 градус нөлдөн жогору. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
7: понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаңы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
3: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк түз эфирде болду. Биз сиздер менен биринчи радионун 104.1 частотасынан, анан фейсбуктан түз эфирде жолугушуп жатабыз. Биздин бүгүнкү тема кыргыз жараны. Өзүңүздөргө белгилүү 30 жылдык 20 жылдан ашык эгемендүү заман өз колубузга келгенде пайда болгон биринчи идеологиялык документ. Кыргыз жараны деген ким? Кыргыз жараны кандай болуш керек? Азыркы жаран коом алдында эмне милдет өтөш керек деген маселени президент элдин калктын алдына койгон. Коомдук талкуу болгон, анан концепция кыргыз жаранын концепциясы кабыл алынган. Мына ошол 20 жылдан бери мына 6 жылдын жүзү болду. Ошондон бери биз бул талкууладык, жарандуулукту жалпы түшүндүк. Эң негизгиси көрсөткүчтөрдүн бири кыргыз жараны деп биз кимдерди атайбыз деген түшүнүктү тактадык. Анан кыргыз жараны деп азыркы учурда эң чоң жетишкендигибиз бул паспортторубузга кыргыз жараны деген титул жазылды. Мына ошондон бери ушул талкуунун башында турган ушул концепцияны иштеп чыгууга түздөн түз катышкан кыргыздын бир Чынара Эсенгул деген кишинин эки кызы бар. Бул киши эл аралык эксперт, эл аралык Бизнес фондунун Борбордук Азия программасынын жетекчиси. Кыргыз жаранын концепциясын иштеп чыгууга абдан чоң эмгек сиңирген. Биз бул иши менен бирдикте тренингдерди өткөргөнбүз, конференциялар өткөн, эң аягы кыргыз жараны боюнча республикалык форум дагы өткөн. Мына ошонун баарында бир гана биз төмөндөгүдөй маселелерди коюп келдик. Кыргыз жараны деген ким? Жарандык жоопкерчилик деген эмне? Жарандык укук деген эмне? Жарандык милдет деген эмне? Жарандык коом деген эмне? Анан мына ушул нерселердин баарында бизде Кыргыз Республикасында жооп пайда болду. Ошон үчүн сөздү билген кишиге бир деген сөз бар. Биз бүгүн сиздердин алдыңыздарга ушул 6 жылдык тарыхый документтин жыйынтыгы боюнча сүйлөшүп атабыз. Сизге бүгүнкү түз эфирге келгениңиз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, эми сиз эл аралык масштабтагы иштеп аткан кишисиз. Мен жогоруда айткандай, ушул концепцияны талкуулап, муну ишке киргизгенибизге 6 жылдын жүзү болду. маселе кайсы стадияга келди сиздин оюңузча? Биз кайка келип та калдык?
4: Дүйшөгө кай рахмат чакырганыңыздарга. Эми дароле жооп бергенге өтсөм, чыныгында кыргыз жараны деген бул уникалдык идея, уникалдык идеологиялык документ, жана кандайдыр бир рамочный бир ой көрсөтүп жүргүзүп, направление багыт бере турган документ болгондуктан, бул уникалдуу дегенде баштан эле айтып келем. Башка жерде, башка Азия же Батыш мамлекеттеринде мындай модель жок да. Ошондуктан жаңы модель болгондуктан 6 жылдын ичинде биз ушу аябай мындай кандай деп коет жана күтүүбүз өттө момундай жогору болсо, албетте 6 жылдын ичинде ал ишке ашпай калды деген тыянакка келип калышы мүмкүн. Бирок менин жеке оюмда баягы саясат таануучу, коомдук процесстерге көз салып жүргөн адам катары Кыргызстан деле эмес, Борбор Азия деле эмес, бирок Батыш Азия чоң-чоң мамлекеттер менен салыштырсак, биз 6 жылда эбегейсиз жумуш жасадык да. Кыргыз жаранын иштеп чыгып, элдин оозуна алдырып түшүндүргөнгө 6 жылдын ичинде бир топ жумуштар жасалды. Ошону биз чынында майрамдашыбыз керек. Жетишкендигибиздер жетиштик деп өзүбүздү дагы жакшы баа коюп, албетте кемчиликтерин көрүшүбүз керек, бирок ал кемчиликти мен кемчилик деп көрбөйт элем, анткени убакыт фактору деп атпаймынбы. Биз деген мен деген кеңсек чоң-чоң эл аралык уюмдардын башчылары менен ушу кыргыз жаранын сүйлөшкөндө Батыш мамлекеттерин мисалы, алар айтышат да, биз Европада улутту курганга, мамлекеттик патриотизмдин негизинде улутту курганга кылымдар кеткен деп. Аз дегенде 200 жыл кеткен. Анан биз эми 6 жылдын ичинде эле кыргыз жаранын патриот кура калабыз же мындай калыптандыра алабыз деп же улуттук биримдикти, улуттук дегенде бул этникалык мааниде эмес, улуттук деп жана жарандык биримдикти, жарандардын баарын, кыргыз жарандар биз бүт Кыргыз Республикасы үчүн эмгектенебиз, мекени менден башталат деген лозунг менен иштететкенге, ал деген бул процесс, ага убакыт керек. Бирок албетте талыксыз туура багыттагы аракеттер керек да. Ал аракеттер менен Европа мамлекеттери өзүнүн улуттук мамлекетин аз дегенде бир кылым, эки кылымда курушкан да. Анан ошол мындай перспективадан алганда 6 жылдык процесске биз жакшы эле баа бердик. Жакында эле ошо кантип концепция ишке ашканына, жаңы концепция иштелип чыгып калбадыбы буюрсачы, ошо кыргыз жаранын уландысы. Анан ошо мурункуга биз кайсы жерге келиптирбиз, кайсыны аткарып алыптырбыз, кайсы жерде убакыт жетишкен жокпу, же аракетибиз жетишкен жокпу, же финансы акча каражат жетишкен жокпу деген ошондой баа берилди. Анан ошону эске алуу менен азыркы дагы жаңы концепция иштелип чыгып калды, бир 90%га жакын эме бүтүп калды уже. Бирок бекитиле элек албетте ал 27-31 деген убакытка, 20-нчы жылда 31-нчы жылга чейин. Ал дагы ошо логикалык уландысы да ошо кыргыз жаранын. Анан жалпысы эң негизги кайсы жетишкендик? Кыргыз жаранын идеясынын элге жеткирип, эң негизги маанисин көпчүлүк угам деген, уккум келет деген, кулагын жаппай, көзүн артка карабай дегендей уккусу келгендерге түшүнүктүү жеткирдик. Анын ичинде сиздердин дагы салымы абдан чоң ушу медийный структурада иштегендердин. Анан анткени эң негизги элге жеткирүү ушу журналисттер аркылуу, программа передачалар аркылуу да. Бирок учёнуйлар менен да абдан соң терең уникалдуулук моделди көрсөтө билдик. Ошол эле башка элдер көрө албастык кылат кээдеден. Ошон Борбор Азиянын ичинде деле биз өзбек казактардан алдыга кеткен үчүн өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, өзүбүздүн моделибизди уникалдуу иштеп чыкканыбызды мындайынан карап атышат, кызыгып атышат, бирок алар деле түшүнүп атышат. Кыргыз менен казак, өзбектер эми жакын болгону менен, бирок ар кайсы элбиз, ар кайсы контекстте жашайбыз, көз карашыбыз да кичине башкачараак болгондо, ал кандай болгондуктан алар өзүнүн дагы уникалдыгын эске алуу менен өзүнүн жолун таап кетиш керек да. Бирок жана үйрөнөт дейт го башканын тажрыйбасында. Анан биздин кыргыз жаранын моделди аябай эле катуу изилдеп атышат, азыр мындай көз салып атышат да. Ошол үчүн менин айтаарым элем, ушу моделди ишке ашырып алганыбыз, элдин оозуна алынып калганы, анан жалпы мындай түшүнүк жетип калганы бул чоң жетишкендик. Анан илимий жактан дагы ошону биз ачышканга, конференциялар аралыктарда ошо уник моделдин негизги характеристикаларын, элементтерин түшүндүрүп бергенге, каякка баратабыз деген жолубузду, кыргыз жараны аркылуу кайсы жерге жетебиз, кандай кыялдарыбыз бар ошону түшүндүргөндө туура да кабыл алып атышат, кызгануу менен да кабыл алып атышат. Бирок эми ал мындай баа бергендики, бирок эң негизгиси ушу жолду биз көчтү улантышыбыз керек. буюрса улансак аягы отуруп аягы жетет. Ошо мамлекеттик муниципалдык органдар менен бир топ тренингдер болду, аны өзүңүз жакшы билесиздер. Чындыгында айтканда кемчилик кайсы жерде болуп атат? Ошо башкарууда биз дагы эле баягы реформалар жүрүп атпайбы? АТР жаңы эле бүттү, же административдик территориалдык реформа. Ал жерде дагы эле кайра эле көчөп эле үйрөтүп кеткен айыл өкмөтү кайра эле эртеси башка болуп калгандыктан баягы туруктуулук жок, ачыгын айтканда өзгөчө башкарууда. Ошол үчүн баягы эл менен иштөөдө кыргыз жараны боюнча ошо мамлекеттик жана муниципалдык структураларда жана кадрлар бат алмашкан үчүн кичине маанисин түшүнүү мындай жоголуп кетип атат да. Ошону мындай ачык эле айтыш керек. А эл менен иштегенде, жарандык коом менен иштегенде, мисалы жаштар менен иштейбизби, аял заттар менен иштейбизби да, мисалы аябай жакшы иш алып барып атат. Анан дайыма эле башынан айтып кетпейм бир нерсени да. Концепция, бул мамлекеттик документ. А идея кыргыз жараны кийим кандай болуш керек деген бул ал бир инсандын адам менен жарандын айырмасын түшүнө билүү, адамдык касиет менен жарандык касиеттерди мындай билип, кайсы жерде окшош, кайсы жерде айырмасы бар экен. Бул деген ар бир адам жаранга менен иштеген структураларга тиешелүү да. А мамлекеттик органдарга концепцияны ишке ашырыш керек экен. А эл менен иштегенде элге ошо ойду чечмелеп бериш керек экен да, же кыргыз жаранын образын түшүп бериш керек экен.
5: Тарбиялык маанида
4: э. Ошол үчүн бул эки башка нерсени мындай айкалышкан албетте. Анан мамлекеттик органдар жана документти ишке ашырганга мындай отписка кылышат, түшүнөт го мында жазыпчы муну кылдык, тигини кылдык депчи. Канчалык деңгээлде кылышты албетте аны да караш керек. Бирок аракет кылып алатат, бирок жана туруктуулук жок болгон үчүн аякта кичине жыйынтыктар мындай жарым жартылай болуп калды. Коомчулук менен иштегенде жакшы жана журналисттер болобу, НПОлор болобу, жаштардын ассоциациялары болобу, активисттер болобу аяк жакта жакшы да, анткени ал инсандык деңгээлде өзгөрүү болуп атат да, түшүнүүчү. А тиги жерде системада пока биз аны туруктуулук мындай процесс болуп атат. Буюрса баягы кандайдыр бир деңгээлде жанагы акимдер, губернаторлор, айыл башчылары мындай туруктуураак срокко иштеп ротация көп болбосо мүмкүн аяк жактан дагы башкаруу жактан элге жарандарга колун сунууну биз көбүрөөк көрөбүз. Дүйшөбай агай мүмкүн дагы бир нерсе эң башында помните бир айтканбыз ушул концепция пайда болгон боло элегинде бирок биз уникалдуу жасап келаткан кезде эл менен кеңештик деп элдик концепция деп айтабыз го эл менен кеңешип туруп элдин оюн билип туруп анан жазганбыз да.
5: Коомдук талкуу.
4: Коомдук талкуу аркылуу. Бул деген жөн эле эксперттер кичинекей бир кабинетте отуруп алып.
5: Бир жылдан ашып болду да.
4: Ооба. Эки жылга чейин жетти да. Анан ошол үчүн бул уникалдуу документ болгондуктан элге мындай жакшы сиңди да. Бирок мен айткым келгени эң негизги элден келген суроо сөздүн ачыгы өзгөчө этникалык азчылыктардан келген суроо. Кыргыз эмес, кыргыз жарандары, бирок мисалы өзбек же орус
5: башка этностун өкүлдөрү.
4: Биз дайыма ушинтип айтабыз, орус же кыргыз, өзбек же кыргыз тектүү кыргыз жараны деп айтсак болот да. Теги башка да, жарандыгы бир. Ошол экилерден мындай суроо болгондо, кыргыз жараны сонун идея экен, бирок силер жарандардан ушу мекеним үчүн бирдеме кылым салым кыл деген жана жарандык милдетти атпайсызбы? Жөнүндө сөз кылдагынан мурда мамлекеттик структурада, мамлекеттик бийликке келген адамдар ошолки башкаруудагы мисалы коррупциясыз туура таза башкарбаса биз эмне үчүн жаран катары аны жасашыбыз керек деген суроо болду деп элем. Ошондо мындай тарым-тарыш болгондо бийлик жасайбы эл үчүн же эл бийлик үчүн эмне кылды болуп калып атат да. А бул жерде биз эл мамлекет үчүн болуп атат да. Анан жалпы биздин теория биякта башында ушундай болгондо 6 жыл мурунчу. Эң биринчи колду жарандарга бийлик сунуш керек. Бийлик өзү өзгөрүш керек, бийлик тазараак болуш керек, бийлик чыныгы иш жүзүндө башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатыш керек. Ошондо жарандарда чын эле мен налогдон тышкары армияга баргандан

0: жок, мамлекетке тиешелибиз, этникасына тиешелүү кылып коёт да. Ошол жаштарда ал көп нерсе жок тажрыйбачы. Анан ошол үчүн кыргыз жаранын түшүндүрүү жаштарга оңоюраак кетип атты да. Бат сиңип кетип атты. Деги жалпы жаштар бат кабыл алат да маалыматтычы. Жанагы советтик биримдикти курган адамдар, анын ичине сиз деле кирет болушуңуз керекчи. Аларга моки образ мамлекет кандай болуш керек дегенде, мына күчтүү мамлекет мындай дейт да. А Кыргыз Республикасы өзүңүз айткандай 35 жыл эле болуп атпайбы? Анан биз деген Кыргыз Республикасынын жарандары болгондуктан, Кыргыз Республикасынын образы мындай болсо, анда кыргыз жарандар, ошо мамлекетти кура тургандар кимдер жарандар? Жаран мындай болуш керек деген идеяны айтканда, баягы советтик тажрыйбага таянып, улуумун кичине критически карап коюшту да. Бирок анысы деле керек, ал деле керек, анткени албетте ошо тажрыйбаны эске алуу менен жаңы республиканын күчтүүнү курушубуз керек эле да. Мындай жалпылап айтканда ушундай эмелер негизги ток өтөр жерлери.
1: Профессионал катары теориялык жактан абдан жакшы көп маселелерди алдыга койдуңуз. Кыргыз жараны боюнча ар бир көзүн ачып көргөн, оосун ачып өпкөн ушул мекендин кулунумун, ушул мекенден уул кысымын дегендин баары ойлонуш керек. Заман ошого алып келди. Анан сиз бир сөз айттыңыз, мындай модель башка элде жок деп. Анан мен ойлоном да. Туура, биз эгемендүүлүктү кабыл алдык. Советтер Союзунун учурунан 15 Союздук Республиканын рамкасынан чыккандан кийин. А биздин кыргыз жараны деген милдетти биздин жарандарыбызга таңылоодон мурун биздин өзүбүздүн мен Кыргызстандын гражданинимин, мен Советтер Союзунун гражданинимин, мен ушул өлкөнүн гражданинимин деген сезимибиз бар эмес беле? Ошол тартибибиз бар эмес беле? Ошол эле сезим менен калдык жана сиз айтып атпайсызбы жанагы азыркы жаштарда стереотип көбүрөөк жок. А мурункулар салыштырып карашат депчи. Анан биз ошол тартибибизди болгону ушул эгемендүүлүктүн шартына көз карандысыздыкка азыркы заманга ылайыкташтырып карашыбыз керек деген милдет келип чыкты, туурабы?
0: Туура, туура.
1: А кыргыз жараны бул бир абдан толук бир аябай философиялык ойлонулган концепция деп эсептейм да мен. Себеби ошол хаос заманда биз бытыранды болуп калган көз караштардын майданында калып калдык да. Эгемендүүлүк келди, эйфория жогору, өз алдынча болдук, эми өзүбүзчө мыктыбыз эле дей бердик. А ички тартипти камсыздоо болду, өзүбүзчө мыйзам актыларды жарандык кабылдарды, экономикалык маселелерди иштеп чыгыш керек болду. Бүлүнгөн союздуктан калган ыдыраган экономикалык мамилелерди калыбына келтириш керек болду. А ошонун баары менен эле күрөшүп жатып калдык да, элибиздин көбү акча иштеп кетти. Менчикти таратып бердик. Бүт рынокко өтүп кеттик. Анан сиз айткандай идеологиялык жагыбыз калып калды. Туура Манастын жети осуятын эстегиле дедик, жана башка маселелерди койдук. Бирок ошо идеологиялык жактан бир калыпка келбесек болбойт экен деген ушул концепция көп кишиге жакшылыктарды алып келди деп ойлойм да. Жанагы айрыкча сиз айтып аткандай жаштарга эй сен кыргыз жаранысың деп, анан жанагы сиз экөөбүз канча жолу талкууладыкчы, жанагы 5 белги. Улутуна карабай, ырасасына карабай, территориялык ажырымдыгына карабай, динине карабай, саясий көз карашына карабай кыргыз жаранысың. Сен ушул жерден абасын дем алып, топурагын басып, жерин басып тургандан кийин. Сенин саясий бардык привилегияң бар. Конституциядагы бардык укуктарга ээсиң. А бирок орустар айткандай, дорогой, эми милдетиңди бил деген сөз эле да. Эми биз ошол нерсенин баарын түшүндүрүп айтып келдик. Бирок жана сиз абдан жакшы айттыңыз. Коом өзгөрүп турат экен да. Ушул сиз айтып аткан бир эле АТРди алсак, ушул АТР кандай чаң бүтүн кылды? Биздин кыргыз жаранын концепцияны талкуулоо эмес, территориялык жактан айылды башкаруу кыйын болуп калды. Себеби 8 айылды бир ап келип, бир АТРге кошуп койду, бир аймакка кошуп койду. Мына ушундай шарттарда кыргыз жараны өзүнүн баягы милдетин аткарды, биз биринчи стадиядан чыктык деп атабыз да. Анан мен бир суроом да. Сиз билесизби, сиз экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айткан Сыймыктануу менен Чимоуреки Каяттын бер жагындагы бир мейманканада өткөрүп тренингди. Анан Шөкбайке, биз сыймыктансак болот, казактар биздин үлгүбүздү сурап алып кетишти депчи. Сиз айтып атпайсызбы, Средний Азия чөлкөмүндө, башка өлкөлөрдө мындай модель жок депчи. Сиз эми эл аралык масштабтагы арис катары ошо башка өлкөлөрдө ушундай концепцияга барбы? Булар кандай өздөрүнүн жарандуулук милдетин эмне деген аксиома менен коюп атышат?

0: Эми мен өзгөчө мен жакын билген моделдер бул Казакстан менен Өзбекстандык да, аларда кандай болгон. Анан кыргыз жараны иштеп чыгып атканда биз Япониянын моделин, батыш мамлекеттерин, батышты экиге бөлүш керек, бул Европа менен анан АКШ, Америка модели. Анан ошолорго өтө өзгөчө көңүл бурганбыз да. Анан эми коңшу мамлекеттер жөнүндө айтып келсек, Казакстанда жана руханий жаңылануу деген болгон да концепциясы, духовное возрождение деп коет, жаңылануу. руханий жактан деп. Бирок анысы дагы жана бийлик өзгөргөндө, башкача айтканда Назарбаевдин көп жылдык башкаруусу бүтүп, Токаев мырзага бийлик өткөндө дагы аякта дагы ошо концепция көп ишке ашпай калды. Бирок алардын кандай нерсе эң биринчи мындай ошокинден үйрөнүп чыккан нерсеси ошо концепцияны ишке ашырабыз деген өзүнүн концепциясын. Бул ошо жана азыр жана инфлюенсер дейт го, же блогер же мындай белгилүү адамдарчы өзгөчө социалдык тармактарда ошолорго көп көңүл буруп коюшуптур алар. Анан алар деген аны ошо идеяны коммерческий жакка айлантып кетишти да. Анткени руханий жаңыланганга минтиш керек, тигиш керек деп бир 20 инфлюенсер, аябай күчтүү блогерлерге окшогон адамдар чогултуп ошо аркылуу дешке элге сиңиртебиз деп ойлошуптур. Бирок алар башында ооба жакшы кабыл алыптыр, анан кийин ишке ашырып атканда өзүнүн кызыкчылыгын жеке жагына алып кетип атат да.
1: Кандай алар немеге өтүп кетишти?
0: Жана азыркы блогерлер кандай кылат? Алар баягы көп миллион акча жагат.
1: Акчага иштеп калышты.
0: Коммерческий деп коет.
1: Акчага иштеп калышты.
0: Акчага, акчага. Анткени алар деген идеяны колдонуп, өзүнүн дагы популярный да. Алар ким кимди колдонуп болуп калды да. Ошо руханий жаңылаа проекти ишке ашыруу группасы тиги блогерлерди колдонобуз деп аларды тартат. А блогерлер болсо кийин еще өзүнүн массасын кишисин көбөйтүп алгандан кийин башка нерселерди эметип кетет, туруктуу ал нерсени жөнүндө айтпайт да. Ошол мисалы дейм да.
1: Рынок ошол идеяга чейин өтүп кетти.
0: Коммерциализация идеи деп коет орусча тилекке каршы. А бирок бул чоң философский нерселер албетте коммерческий болбош керек, өзгөчө руханий нерсе.
1: А булар Назарбаевдан кийин эмнеге аны мурунку возрождение жоголду, анда эмне калды? Эмне
0: азыр жаң мен мисалы өткөндө мурунку госсекретарь деп кой адам бар, мамлекеттик башчы болуп жүргөн киши, азыр Токаев президенттин кеңешчиси болуп иштейт.
1: Досмугамбетовпу?
0: Жок, жок, жок. Карин деген адам. Анан ал абдан күчтүү специалист, шумдук, действительно социальный психология менен действительно күчтүү киши, азыр президенттин кеңешчиси болуп жүрөт. Алар менен кеңеш кенде алардыкы тоже интересный способ да, иштеген ыкмасы эл менен иштеп, өзгөчө жаштар менен. Алар мынтип морки идеологиянын үстүдөн президент кол койду, бир идеологияны иштеп чыкты, келеми ишке ашыралы дегенден кайтып аны кылбай, алар эл менен жаштар менен ылдыйдан өйдөгө иштегенге аракет кылып атышыптыр. Мисалы жаштардын жана киноолорду тартканга ошо идеяны берипчи. Казак деген ким болгон, казак жараны же алар азаматы дейт, алар жаран деген сөз, гражданин аларды азамат деп которулат. Казак ким? Казак азаматы ким? Бизде деле айтсак, кыргыз ким болгон, кыргыз жараны кандай депчи, ошентип айтсак деле болот да сурап, философский, теоретический сурак. Анан ошол үчүн булар ошону ишке ашырып атканда көбүнчөсү жанакы творческий дейт го, творческий элита. Креативдүү жаштарды, ошол эле кино тарткан адамдарды, ошол эле музыка жазгандарды, поэттерди, иши кылып баягы чыгармачылыкта жүргөн адамдарды аябай көп тартышыптыр ошо идеяны ашырганга. Ошол менен алар жылып баратышат да. То есть мындайча айтканда момундай кыргыз жараны окшогон чоң документ жок. Бирок негизги элементтери элдерге, жаштарга өзгөчө киргизип коюп,
1: алар төмөндөн жогору идея бар.
0: Ошо идеяны не только идея бар, бирок ишке ашыруу ылдыйдан үйдө болсун депчи.
1: А ошолорду колдоп атышабы жана жаштарды, кино тарткандарды мисалы?
0: Ошону мамлекет колдоп атат.
1: Колдоп атат.
0: Акча эң негизги акча жагынан. Эң жакшы жагы ушул.
1: Бирок тарыхый мындай биздики сыяктуу концепция жок.
0: Концепция жок, анан эсле
1: расмий документ жок.
0: Расмий документ жок. Мен кыргыз жараны, кыргыз эксперти катары деле мүмкүн баа бере алаттырмын, мүмкүн болсо эмне үчүн жок коюш. Анткени документ пайда болгондо, мындай бир нерсени койсок, документ пайда болду дейликчи, аны деген жакшы жагы, жаман жагында критикалап жатып калышат же колдоп калышат. Эки топко бөлүнүп калат. Анткени объект бар да. Ошондой эле тышкы саясатка келгенде Казакстан өтө кооптуу абалда, Россия Украинадан көрүп атабыз. Мисалы биздин эле чоң мамлекет Россия Федерациясы ошондой процесстерди жактырбашы мүмкүн да. Анан расмий ага мындай көп критика, ички дагы, сырткы дагы критиканы чакырбаш үчүн кээде ошондой документтер кабыл алынбай, бирок ишке ашырыла бериши мүмкүн.
1: Бул жерде саясий
0: чоң саясий оюндар
1: болуп кетет. Оюндар бар, э. Өзбекстандачы?
0: Өзбекстан модели абдан өзгөчө, тоже башкача да, анткени тарыхый өнүгүүсү башкача болуп калды. Эмнеге дегенде, эң негизгиси биз конституцияларды дагы салыштырып көрдүк тамам мамлекеттерибиздин. Өзбекстандын конституциясы 93 жылдары жазылып атты да барыстык эле. Кабыл алынып, ошо кезде Каримов мырза турган президент болуп, бул эки нерсени аябай катуу кармаптыр да. Эки нерсе ошо конституцияда кандай жазылганын маанисине. Бул жана НПОлор жөнүндө. Аякка бизде НПО дегенде не правительственный отпай, өкмөттүк эмес. Же не коммерческий НКО дейт. Ошондой нерселерди киргизбейбиз, бизде не государственный, анан не коммерческий эле болот, ННО деп айтылат. Эмнеге аны айткан? Анткени өкмөт менен бейөкмөт уюмдардын момундай бириси эле каршылашына болбосун деген аракет болчу да. Ошол үчүн момундай түшүнүктөрдү батышта түшүнүктөр мен киргизбейм деген да конституциясына, эчтеке мыйзам жагыначы. Анан түшүнүк кирбесе анда кийин институт деле болбойт да андайчы.
1: А Өзбекстанда жарандык коом деген түшүнүк барбы?
0: Ошо жаран, ошону айтып атам. Жарандык коомду биз
1: кыргыз. Биздеги де НПО жок кыскасы.
0: Бирок мен да айтып келем, өзүм жарандык коомдун өкүлү катары, жарандык коом НПОну мындай равно кылбашыбыз керек да. Анткени жарандык коом деген жана суроого активдүү жарандар пайда болгондо, ошонун критикалык массасы пайда болгондо ошону жарандык коом жөнүндө сүйлөйбүз. Анткени жарандык коом менен өкмөт менен бизнестин айырмасы ушул үч сектордун. Бизнес бул өзүнүн иш аракеттерин бүт эме акча табыш үчүн доход. Өкмөттө бул башкаруу негизги максаты. Биякта жарандык коомдун өкүлдөрүнө бул жарандык баалуулуктар же общий коомдук баалуулуктар. Бул природа, адам укуктары да, жаратылыштын эмеси, жалпы вот жалпыбызга тиешелүү болгон баалуулуктарды коргогондор жарандык коом. Мындай жөнөкөй эле.
1: А, ошол эле учурда өкмөттүк эмес уюм өзүнчө бөлүнүп турабы?
0: Ооба, өкмөттүк эмес дегенде көрүнүсбү? Өкмөт бул өкмөттүк эмес деп мынтип коюп атабыз го. Ошого Каримов каршы болгон да. Анткени бул өкмөттүк эмес деген түшүнүк өзү эмеден батыштан келип атпайбы? Ушинтип бөлүнүүчү бул правительственный сектор, өкмөттүк сектор. Бул өкмөттүк эмес же НПО сектор деп бөлүнүү бул западная модель да, батыштын модели. Ошол үчүн Каримов башынан эле айткан, биз андай биз жарандык коом бул биздин махалла, мисалы алар ошентип түшүнүшөт. Махалла эң кичинекей жергиликтүү коомчулукта, айылда жашаган элдин биримдиги махалла. Мына ошолки жерде махалла бирдеме кылса, мисалы көчөсүн оңдосо, светти койсо, же бирдеме кылып коомчулукка жакшы жакшылык нерсе кылса, ал жарандык инициативада турабы алай. Ошо жарандык коом деге жатат деген ой да алардыкы. Анан экинчиси аң маанилүүсү айтканы бул жана этникалык азчылыктар же орусча айтканда этнический меньшинство деген түшүнүктү конституцияга вообще киргизилдирген эмес да мыйзамдын. Биз деген баарыбыз бир элбиз, бир элбиз.
1: Өзбекпиз.
0: Баарыбыз өзбекпиз деп мына барсаңыз. Биз ошол үчүн мен дайыма айтам, ой, биз деген силерди азчылыктарга ачык эле айтам менчи, этнический биздинчи, орустар же өзбектерге, мисалы же уйгурларга. Кыргыз жараны деген шумдук жакшы идея. Силер деген кыргыз кылам деген эч ким кылган жок. Бирок сиздерди кыргыз жараны бол дегенге чакыруу болуп атат. А Өзбекстанга барсаңар просто жөн эле алып туруп эле баарды өзбек деп жазып койгон. Самарканд, Бухарада мен мисалы Японияда окуп жүргөндө өзбек жигиттер да окуду, чогуучу. Анан бирөө айтчу, мен деген Бухарадамын. Мен паспортумда өзбекмин, бирок мен тажикмин дейт. Самарканд, Бухарада анткени тарыхый жактан булар өзбек
1: тажик. Өзбек болсоң жашайсың, өзбек болбосоң жогол дейт да.
0: Ооба.
1: Ооба. Демек улуттук катуу саясат бар бир сөз менен айтканда.
0: Да, бирок ал деген аша чепткинчиликке да алып барышы мүмкүн да.
1: Ой, Магесте Каримовду көрдүк да баарыбыз. Кармап турду да.
0: Ошол үчүн айткан тарыхы бул стартында эле булар баарын өзбек кылып жазып коюшту да. Эчтеге тегине карабайчы. Анан ошентип бул маселе чечилип калды да. Эми күч мененби, жалкышы менен аны айта албайбыз, бирок иши кылып аяп отуруп бүт паспортту көтөрүп жүргөндөр биягында эме өзбек деп жазып туруп бүттү. Анан жана паспорт жөнүндө сиз айттыңыз го, бизде кандай болуп атат? Бизде менчи абдан демократикалык жакшы да. Сиздер мисалы паспорт алам деп барсаңыздар бизгечи эмеге жанагы атайын ачылган центрларга. Ал жерде мынтип сурашат. Эмең этникаңызды көрсөтөлүкпү депчи, национальностьту көрсөтөлүкпү деп сурашат. Ал сизге укук берилип атат, көрсөтөм же көрсөтпөйм депчи. Ошондо сиз жазып атасыз, ооба, менин национальностьтум мисалы дунган депчи. Бирок үстүндө кыргыз жараны деп турат, ылдый жагында
1: кыргыз улуту турат.
0: Кыргыз республикасынын жараны деп. Мынтисеңиз, жарандуулук менен атуулдуулук эта кичине башкачараак. Жарандыгы дегенде бул автоматический паспорт алып атат. Мисалы биздин орус тектүү жаранычы. Орус биякта жазылып турат, орус тегич. Биягында жарандыгы Кыргыз республикасы, а үстү жагында кыргыз жараны. Ошол үчүн мен азыр түшүндүргүм келгени, кыргыз жараны бул идея, абдан күчтүү идея баарыбызды бириктире турган. Паспортту биз алышыбыз мүмкүн. Бирок атылдылыгыбыз жүрөгүбүздө, аң сезимибизде өнүкпөшү мүмкүн. Паспортту алып кой, мисалы жанагы Россияда согуш башталганда Украина менен канча кишилер кыргыз паспортун сатып алганга аракет кылышты. Оңой элечи, тилекке каршы. Хорошо, паспортту сатып алды, бирок кыргыз республикасыларга кереги жок, аларга только паспорт керек болду. Ошол үчүн айырмалаш керек болуп атат да, жарандылык деген бул гражданство, орусча айтканда, так айтканга. А гражданственность же атылдылык, вот этот сезим, сүйүү, да, патриот болуу бул ошолки жарандык баалдыктарды көтөргөн билген адам да.
1: Эми ушул жерден суроо да. Туура сиз айткандай, паспортунда кыргыз жараны, жүрөгү кыргыз жараны эмес.
0: Ооба.
1: Э, сезими, оң сезими. Ай. Эми биз сиз өкөңүз айтып кетпедикпи? 26-жылда граждандык идентиктүүлүк боюнча биринчи этап бүтөт депчи. Бир бүтүп атат. Сиз айтып атасыз, кийинки концепциянын 70% даяр болуп калат 80%. Ушул граждандык идентиктүүлүк дегендин өзүнө баа берип көрүңүзчү. Биз ушул нерсеге толук ишенимге өттүкпү?
0: Эми эң жакшы суроо, анткени ушул концепцияны жазып
1: аткан. 26-жылдагы биринчи милдет ушул эле да. Идентиктүүлүктү камсыз кылуу.
0: Ооба, ал деген идентиктүүлүк деген сөздү дагы ошо убагында бул концепция 20-21 жылы талкууланып кабыл алынып атканда кыргыз жараны. Ошону аппарат президенти туура да тил отдел бар да, комиссиячы, лингвистический.
1: Ошолор
0: котормо отделы өткөрүшкөн жок. Эменичи туура эмес өткөрүшкөн жок да. Идентиктүүлүк деген сөздү которолук дешти да. Түшүнүксүз болуп атат депчи. Анан жакшы которулган, мен дайыма ушуну айтып келем.
1: Эмне деп айтышты алар?
0: Өзүн таануу. Кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы дейт кыргызчасын. А орусчасын окусаңыздар, гражданская идентичность, кыргыз жараны, развитие гражданской идентичности. Ошондо, анткени биз аны кыргызчага которсок, жарандык идентиктүүлүк кыргыз жаранын өнүктүрүү болгондо кызыктай болуп калат да. Ошол үчүн кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы, өзүн таанууну өнүктүрүү. Башкача айтканда, эң негизги сөз бул жерде идентиктүүлүк дегенди өзүн таануу деген которуу болуп атат. Ошондо менимче 6 жылдын ичинде, агай мен айтып атпаймынбы, бир топ өзгөчө жаштардын ичинде кыргыз жаранымын, мен кыргызмын, ооба. Мен билбейм, кызмын, мен деген эркекмин, мен деген журналистмин деген көп идентиктүүлүктүн ичинен мен мусульманмын деген ар кайсыл идентиктүүлүктүн түрүн алсак, анын ичине жарандык идентиктүүлүк, кыргыз жараны киргени, калыптанганы уже процесс башталып болуп калгандыгы көрүнүп атат да.
1: Сиз эми мага теориялык жактан момундай бир жакшы нерсени оюма келтирдиңиз да. Жана сиз айтпадыңызбы? Киши менен жарандын ортосунда айырма бар.
0: Ооба.
1: Эсенбек Мамбетакунов деген Кыргыз улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги бар. Университетте зав кафедра сабак берет, доктор, илимдин доктору. Ошол киши айтат. Пенде, пендеден киши, кишиден адам, адамдан жүрүп отурганан жаран болот депчи. Жаран деген адамдыктан кийинки коомдун алдында аткара турган чоң вазифа, милдет. Ошондо анан жаран болот. Ал коомдун алдында бир милдетти аткарса, бир жүктү көтөрүп жүрсө, бир нерсеге салым кошо. Ал эми кызыбызда бизде айта берет да, бир пенде турбайсыңбы депчи. Пенде. Бир жаралып жүргөн жан турбайсыңбы, эки утуң бар, бир башың бар дегенчи. А киши эмес турбайбы деп коет. Бул да аныктама. Киши эмес. А басып жүргөнүн бар эле киши эмес депчи. Адам эмес деген да бар да. Адам болуу кандай бийик деп айтмат па экен, айтып атпайбы? Ай, адам болуу, күн сайын адам болуу канчалык кыйын депчи. Күн биз жашап жатабыз коомдо. Тамак ичип атабыз, бир милдетти аткарып атабыз, бир орун ээлеп алганбыз. Бирок адам болуу күн сайын кандай кыйын деп маселени коюп атат. Көрдүңүзбү? Ал киши эмне деген философиядан чыккан да? Көп окугандын пайдасы болсо керек дейм да. Анан эми сиз көз жүрүп отурган жарандык милдет эң апогейине келип жетти. Эми бул жана сиз маселени коюп отуруңузбу? Бул бир чети мамлекеттик идея, мамлекеттик саясат.
0: Ооба.
1: Жаран болуш керек, кыргыз жараны дегенчи. А экинчи секеси адамдын өзүнүн жеке сапатына өзүнө тиешелүү.
0: Ооба, өзүн тааныганы.
1: Өзүн таануу идентиктүүлүгү. Эми ушул идентиктүүлүккө келели да. Жок, өзүн таанууга келбегиле. Жарандык милдетти аткарууга келгенде бардык эле Кыргызстандын жараны өзүнүн жарандык милдетин аткарып жатабы деген суроо туулат. Себеби мен буга келдим да ачка. Мага бир окумуштуу айтты. Эй, 90-жылдагы заман менен азыркы замандын айырмасы бар. 90-жылдагы адамдын коомдук аң сезими башка болчу. А советтер сайысынан жана сиз айткандай ыдырап келген нерседен келип, кандай кылабыз деп кармап турабыз. Коомду кантип кармап калабыз? Ушундай эле жашай берсек болбойт беле? Коллективдүү эмгек болсо жакшы болбойт беле? Бир жерден айлык алсак, бир жерге барсак, чогуу жүрсөк болбойт беле деген идеялар бар болчу деп. Андан кийин рынокко кирип кеттик. Ал көз караш андан кийин өзгөрдү. Кокуу эптеп акча табыш керек турбайбы? Жеке менчик болбосо болбойт турбайбы? Биз Кытайды да салыштырып жибердикпи? Мен окудум жанагы менин атам эмне тиги Кытайдын мурдагы премьер-министри Дэн Сяопин. Менин атам Дэн Сяопин деп кысы жазыптыр. Ошондо айтып атат, бизге Кытай эмне үчүн мурдагы артта калган өлкөдөн алдыга чыгып кетти? Себеби жеке менчикти өз убагында берген үчүн. Жеке менчик кустардык өндүрүштөн анан Кытайдын жанагы миңдеген, миллиондогон тетигиз сырттагы чөлдөрдөгү жана башка жерлердеги кустардык чарбалары өнүгүптүр да, адамдар өзүн өзү бага баштаптыр. Эми кыскача эле айтканда бир өтүкканы 5 квадрат метр жерге берет экен дагы 5 жылда налог албайт экен. 5 жылга чейин. Бирок айтат экен, могу 5 квадрат метрди 25 метр кылып 5 жылдан кийин сен фабрикага айландасың да, мини фабрикага. Андан кийин сен мамлекетке салык төлөйсүң депчи. Ошондо ал бир нече жумушчуну кабыл алат, бир нече кишини багат, и мамлекетке салык төлөйт. Мына ушул кустардын өндүрүштөн өтүп. А биздин мээбиз де бар эле. Бул ой тиги коомдук менчикке караганда өз менчик жакшы турбайбы деп жерлерди бөлүп алып, кокуй эле кокуй деп койлорду бөлүп алып, жылкынын баарын алып өзүбүзгө ушинте баштадык. Бирок бул өзүн актаган жок. Бирок менчикчил көз караш менен биз рынокту өздөштүрдүк. Эми ошондой аң сезим менен келе жатканда азыркы күндө ушул кыргыз жаран деген милдетти толук аткардыңбы деген суроого келгенде биз эмне деп жооп беребиз? Жанагы молдолордо да мындай болуп атат да. Сен чыныгы мусулмансыңбы деп сурайт да. А чыныгы мусулман деген эмне деп сурасаң, ал жерде 5-6 шарт бар. 5 убакыт намаз окуу, ажыга бар, сүннөткө тур, даватка бар, келмени бир жана башка жана башка.
0: Ооба.
1: А сен кыргыз жараны болдуңбу деген биздин шарттарга келгенде жанагы биз мамлекеттик идеяны айтып аткан жокмун, паспортту алдык.
0: Ооба, түшүндүм.
1: Менде паспортум бар. А жарандык милдетимди баарыбыз эле аткардыкпы же аткарган жокпуз? Мына биз жашап атабыз.
0: Ооба, эми мындай так жооп бериш үчүн жок, милдетти аткарган жокпуз. Анан кыргыз жараны концепциянын негизги мурунку концепциянын эң негизги максаты ал болгон эмес да. Эмки концепцияга ошондой максат коюлуп атат буюрса. Эмне деген кыргыз жаранын баалуктар мындай болот да, жарандык милдетти аткарыш үчүн адам деген ошо милдетти аткарыш үчүн ошондой аң сезим, ошондой баалуулук болуш керек да. Ошондой тарбиянын ошондой өсүш керек да. Ал үчүн мен жана убакыт фактору жөнүндө айтып кетпедимби?
1: Ооба.
0: Ошол үчүн биз кыргыз жаранын тарбияласак, бир канча баалуулуктар, касиеттерди киргизе алсак ошо жаранга, анда ал жана милдеттерин аткара баштайт. Антпесек, азыр ар кандай баалуулук болуп атат да. Эң бири чакча баалуулук, биз изилдөө жүргүзбөдүкпү? Изилдөөнүн негизинде жазылган баалуулуктар да бул кыргыз жаранын баалуулуктары. Ошондо биз карадык да, азыр биз коомубузда эмне баалуу экен депчи. Анан помните мен сизге айткан мурундагы баалуулук дегенде эле биз өзүн ушул сөзгө келдик да. Баалуулук дегенде баа деген сөздөн цена. Бул бирок баалуулукка келгенде касиет, дөөлөттө сүйлөшкөн бессен, баасыз нерсе жөнүндө биз сүйлөп атабыз да. Жанагы духи дейчи, духини кантип баалай аласың? Сонун сезим да, бирок аны мониторинг кылып түшүнө албайсың да кандай экенинчи, карма албайсың, количественный индикатор жаза албайсың. Ошондой эле борки атуулдуулук, патриотизмди баалоо, мониторинг менен оценка берүү абдан кыйын. Бирок мондай өзгөрүүлөрдүчү
1: жанагы.
0: Ошол үчүн качественный өзгөрүүлөргө биз деген айтып атабыз, баалуулуктар аркылуу киребиз депчи. Анан мурун кыргыз жаранын калыптандыруу, элдин оозун алдырып, элге түшүндүрөлүк деген максат койсок, ал максатка буюрса мындай көбүнчөсүнө жеттик деп атпаймынбы? Элге түшүндүрүп, элдин оозуна алынып калыптыр, эл түшүнүгү бар экен. Бирок түшүнүктүү понятияны киргизүү бир нерсе, биринчи кадамды аткардык. Азыркы 5 жылдыкка келе жаткан 27-31-ге кыргыз жараны баалуулуктарын тарбиялаганга система, инфраструктураны түзүп алсак да.
1: Келиңсеңби?
0: Ошону түшүнүп атасыз да, мисалы билим берүү аркылуу. Жана жарандык билим берүүдө биздин кичинекей балдарыбыз мектепке барганда кантип ошо кыргыз жаранын баалуулуктарын киргизе алабыз? Тарбия, бул билим берүү системасы. Тарбия, ата-энелерден эмнени күтө алабыз? Туурабы мисалы? Муниципалдык башкаруудан эмнени күтүшүбүз керек? Кантип биз ошо кыргыз жаранын тарбиялаганда милдеттерин аткарып алып барабыз? Анан баалуулуктарды Бул баалуулук, бул баалуулук эмес экенин баалаш үчүн 3 критерия киргиздик деп эдим беле мурун. 3 критерия кыргыз жаранын баалуулуктарын тандаш үчүн критерий керек болду. Ошо 3 критерий бул мамлекеттүүлүккө салым кошобу, кандай касиеттер болсо мамлекеттүүлүккө салым кошот. Мамлекеттүүлүктү күчтөтүү деп коюлчу критерий. Экинчиси элдин биримдиги. Үчүнчүсү туруктуу өнүгү. Ушул 3 критерийнин негизинде кыргыз жаранын баалуулуктары тандалган. Ошону киргизип алсак бизде чыр-чатак болбойт. Улуттун биринин башка тып элдин биримдиги бир. Экинчиси налог төлөйт, армияга барат, тазалык кармайт, өзүнүн үйүн эки жагын шыгып, жалпы мамлекет өнүгөт, жакшы имидж болот. Не только имидж сүрөт эле эмес, но реально күчтүү мамлекет курулат. Анан үчүнчүсү ушул туруктуу болуш керек да, өнүгүү дегендечи. Өнүгүү деген бул жөн эле рынок капитализм эмес. Бирок табиятты, помните, сүйлөшкөнбүз, табиятты менен таттуу мамиледе, табияттын да кызыкчылыгын эске алуу менен, экология менен экономиканы айкалаштырып кетүү өнүгүү моделин табыш. Анткени капитализм деле өзүнүн баягы лимитине келип калбадыбы? Аны мен сиздин передачада башка агайлар менен сүйлөшкөнүңүздөрдө көрүп жүрөм. Чыныгы азыр чоң идеологиялар абдан кризисте болуп атпайбы, туурабы? Жана фашизм, нацизм, коммунизм. Анан капитализм дагы өзүнүн пределине келди азырчы. Анткени көрүп атасыз эмне болуп атат. Дүйнө ошо батышкан өнүккөн мамлекеттерде батыштан деле жаңы келип, аякта деле сел жүрүп атат, жер титирип атат, иттей кыйналып атышат. Эге адамзат кыйналып атат. Значит, бул модель тоже не работающая. Ошол үчүн сөздүн аягында айткым келип атат, токойтор жорун жооп бергенде. Биз эмне үчүн жарандылык милдетти аткаруу же жарандылык деп дей албай атабыз? Анткени жарандылык бул мамлекет менен байланышкан да. Анткени биз көчмөн цивилизация элдери мамлекеттин моделин таап чыга элекпиз. Анткени мамлекет өзү бул турукташкан цивилизация жана оседлый дейт го. Мисалы Ташкентке барсак карап, сонун шаар, таптаза, жыргап турат. Прям жайнайт, сонун жаркырап атат. Эмнеге? Анткени алар деген жок жерден суу чыгарып канал жасап, ага сонун шаарларды салып, өнүктүргөнгө көнүп калган өзүнүн негизги көз карашы оседлый эл катары, жергиликтүү жер менен иштеген элдер катары, суу менен иштеген катары. А биздин аң сезим
1: менталитети бар.
0: Менталитети.
1: Мурдагы менталитети.
0: А биз мындай чындап келсек,
1: алар пакса коюп жүргөн эл.
0: Ооба.
1: Пакса, дубал жасап.
0: Ооба.
1: А биз пакуш койдап жүргөнбүз.
0: Ошол үчүн азыркы Бишкек менен Ташкенттин шаар, мисалы жакында эле Душанбе барып калдым. Жалко да, честно, сөзүн ачып, прям мындай ыйлайсың. Жакшынакай жашыл шаарыбыздан эмне болуп калды Бишкекчи? А Душанбе менен эмени Ташкентти карагыла? Суу чыкпайт мындайча айткандачы, э? Особо ошон жок жерден тетяктан сууну алып келип, искусственный каналдар жасап, жакшынакай атмосфера болуп атышат. А биздин Бишкектеги каналдардын состояниясын караңыздар. Эмне үчүн ушул болуп атабыз? Анткени биздин түпкү менталитет биз көчмөн элбиз. Биз деген мына эми жакпай калса бирдеме болсо бияка көчүп кетебиз. Сөзүн ачык айтып турдум. Менталитет деген албетте, бирок көчмөндүн жакшы жагы да болгон, туурабы? Жайытты мүлүн эс алтып, жылы мун колтогун үстү өзүнүн баягы традиционный экологический знания деп коет. Ошо экологиялык билимдер, ошо элге таанымды, ошо рикилерди дагы биз кайра жаратышыбыз керек болот. Ошону да кыргыз жаранына калыптандырыш керек болот.
1: Эми жанагы сиз үч нерсе айтпадыңызбы? Кыргыз жараны болуш үчүн жаңы концепцияны ишке ашыруу үчүн биринчи элдердин биримдиги керек. Экинчи туруктуу өнүгүү керек.
0: Анан мамлекеттик
1: биздин экономикасы өнүгүп атат деп коелу. Туруктуу өнүгүүгө Кудай буюрса камсыз болуп калдык, э, туурабы? Президент баш болбой. Элдердин биримдиги Кудай шүгүр. 2010 жылкы окуядан эми Кудай сактасын. Бизде өзүңүз айткандай 80 ашык улут расмий катталганы, расмий эмеси 100 ашык. Бул жакшы. А жанагы сиз айтып аткан 3-чү пунктта баланын баары бар. Коомго салуу кошууда. Сиз макулсузбу мени менен? Баарыбыз эле коомго салуу кийген, кошуу кийген жокпуз, салым кошуу кийген.
0: Мамлекетке.
1: Эптеп эле өзүм жашасам деп атам.
0: Индивидуализм.
1: Ооба. Эптеп эле ар ким өзү жашасам деп атат. Эмне болсо ошо болсун тияк. Президент иштесин, мамлекет бизди баксын, балама пособие төлөп берсин, шаарды салсын, мусор болбосун, мэрди сындайбыз, өкмөттү сындайбыз.
0: Ооба.
1: Бар болсун дейбиз. А коомго салым коштуңбу деп мындай кармай турган суроо жок.
0: Ооба, бирок помните, эсте айтат го, жана бизде эл эмне дейт деген барго, кур намызчы. Ошол экени кур намыз кылбай, нормальный намыз кылыш керек болуп атат да. Анткени бизде бар ал нерсе, эл эмне дейт дегенчи. Вообще принцип бар го, бул кимдин баласы, бул кимдин кызы да. Кичине уялтпайлык, ата эненин атын көтөрүп жүрөлүк деген нерсе бар да дагы элечи. Ошону туура жака уруш керек болуп атат. Эл эмне дейт дечи. Анткени Япония менен салыштырсам ушундай да. Ал Японияда индивидуализм менен коллективизмди жакшы канетишип кеткен да, потому что Япония коому, жапондор жалпысы бул коллективдүү коом да. Алар да жана эл эмне дейт деген аябай күчтүү. Бирок ошол эле замат ар бир өзүнүн катуу мындай сал өзү жөнүндө катуу ойлонот. Ошол экен айкылып кеткен да. Баланс табышкан.
1: 5 жыл течирде тренинг өткөрдүк, нары чуркадык, бери чуркадык, элдин алдына келдик, лекция окудук, прямой түз эфирлерди өткөрдүк. Биз 5 жыл бою кыргыз жараны деген концепциянын пункт талкууладык.
0: 5
1: направление. Эми сизден суроо. Сиз жанагы жаңы концепциянын иштөөчүлөрүнүн бири болуп катышып атасызбы?
0: Мен ага да
1: сизге кеңешке сурап беришти да мен билип эле турам, туурабы? Эми үчүн кыргыз жараны концепциясын дин боюнча мамлекеттик комиссияга кошпойдук. Сиздин көз карашыңыз кандай? Экинчи, ошол дин боюнча мамлекеттик агенттик менен бирдикте концепцияны иштеп чыктык деп айтасыздар. Эмне зарылчылык келип чыкты? Эмне болду?
0: Зарылчылык
1: жаңы концепциянын мурун концепциядан эмне айырмачылыгы бар?
0: Туура айтып атасыз. Мындай болуп атат да, этника менен, этника маселелери менен анан дин маселелерин бир агенттикке кошулду, анан эми концепциялар да кошулду. Менимче, өптө алыскы перспективаны караганда, стратегиялык жактан караганда туура кадам кылынды и туура жака алып кетсек болот ишке ашырып. Эмне үчүн? Анткени биз дин маселелерин, дин катыштарын өзгөчө коопсуздук көз караш менен карайбыз да. Жана ислам мамлекети болуп кетип, радикалдар көп болуп, жана сакалдар көп болду, жабынса эле деп жана бизде коомдо бөлүнүү көп го. Жалпысы дин процесстери исламдашуу катуу алынып, ал жерде өзүн кыргыз өзүнүн тарыхый жанагы традиционный дейт го, өзүнүн улуттук баягы негизги нерселерин унутуп калып, азыр баары эле кыргыз эмес, мусулман болуп калышты дегенге баратабыз да. Бирок мунун баарын биз коопсуздук, кооптонуу, риск тобокелчилик деп карап атабыз. Бирок ошол эле болгону болду. Эми макул азыр оценка бербей эле коелук. Бирок эгерде ислам дини мисалы ушунчалык чоң ролду ойноп атса, эгерде биздин элге абдан маанилүү болуп атса ошол идентиттүүлүкчү, анда биз деген ошолки менен бирге чогуу, аны карма каршы кылбай, кооптондурбай, чогуу келгиле кыргыз жараны бололук. Чогуу мусулман динин кала берсин. Бирок сен кыргыз жаранысың деп ар бири менен сүйлөшө ала тургандай концепция болуш керек болот да.
1: А биздин конституцияда дин мамлекеттен бөлүнгөн деп
0: жазылган. Жок, ушуну сонун айттыңыз, ушуга чоң рахмат сурооңузга. Эң негизги дин мамлекеттен бөлүнгөн эмес. Мамлекет бул биздин общее дело, биз республикабыз.
1: Конституция жазылып турбайбы?
0: Жок. Светтик деген понятие, светтик деген нерсе. Бул деген дин мамлекет эмес. Дин менен бийлик деп атат. Сиз мисалы религиозный лидер болсоңуз, молдо болсоңуз да, динге саясатка бара албайсыз. Бирок мамлекетке кошум кошо аласыз да. Туурабы? Мамлекетке кошум кошо аласыз.
1: Жок, анан мындай да.
0: А динге саясатка бара албайсыз.
1: Сиз экөөбүз кеңешкендей, кыргыз жараны концепциясы бул бир жагын алганда бул мамлекеттик саясат.
0: Ооба.
1: Мамлекеттин саясатын жүргүзүү, туурабы? Бул биримдикти камсыз кылуу, бул өнүгүүгө салым кошуу, бул адамдарды тарбиялоо. Ал эми ушул концепцияны алып барып, анан биз азыр динди баягы тарбиялык жактан жана сиз айтып аткан коопсуздук жактан камсыз кылуу максатында анан бирдиктүү концепция уюштуруп иштеп чыгып атабызбы?
0: Жок, бизде мындай
1: азыркы жаңы концепциянын негизги багыттары эмне болду?
0: Түшүнгөнгө айтып коеюнчу, парадигма деп коет да, рамка. Биз деген рамка безопасностидан карабай, коопсуздук рамка менен эмес, элдин биримдиги рамкасы менен караш керек болуп атат.
1: Туура.
0: То есть биз деген эмне үчүн мурун дин болчу? Динди көбүнчөсү ГКНБ же МВДнин соответствующий отделдери карап, дин чөйрөсү, дин сферасында болуп аткан процесстерге көбүнчөсү ушундай баягы терроризм, экстремизм менен иштегендер көз салчу да. Эми дин менен этника кошолуп жаңы бир ага дин менен этника, сен динеңе карабай, этносуңа карабай, сен кыргыз жаранысың деген концепция жазылып атат да, ошолкиге ошондо биз деген элдин биримдиги жана мамлекетти күчтөтүү рамка менен карап атабыз да. Албетте радикализм, экстремизм ал башка нерсе. Бирок алар деген жана кандай десем, уже радикалдашып калган элдерди издеп чыгып, жана литератураны тимитип, уже болуп калыптанып калган адамдарды мындай өзүн жоопкерчиликке алып келген иштейт. Аны деген кандай противодействие деп коет да. Противодействие менен профилактиканын алдын алуу дейт жакка. Эки башкасы бар да. Ошо азыркы концепциянын негизги максаты биз азыр динде элибиз көп жүрүп атса, анда ошо динде жүргөн адамдарды алар деле этнический бирдеме да, туурабы? Ошо аралашып атат да. Сиз деген жөн эле кыргыз эмес, бирок сиз мусулмансыз мисалычы. Сиз жөн эле дунган эмес, мусулмансыз, туурабы? Ошол үчүн бул нерсе баары анына карабай баарыңыз кыргыз жараныбыз. элдин биримдигине чогуу жылалык деди критерийлер. Мамлекеттүүлүктү күчтөтөлүк деген концепция пайда болуп атат азырчы. Ошо негизги кадамдары ошо этнический менен диндин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, бирок общий рамочный кыргыз жараны баалуктарын дебедимби? Балуктар калыптанса милдетин аткара турган, калып бара турган концепция да.
1: Мен муну сурайын деп атам да. Биз ошол кыргыз жараны концепциясынын жаңы вариантын иштеп чыгуу менен диндеги тарбиялык иштерди элге киргизе алабызбы? Мисалы үчүн мусулман бол, таса жүр, дарап ал, дааватка бар дегендер кирип кетпейби анын ичинде?
0: Жок,
1: ал диндик көз караштарды сактаган эркиндик беребизби дагы күчөтүп?
0: Да, ошол үчүн айтып атасыз, сиз деген мусулман катары жанагынын баарын кылып атасыз да.
1: Алардын эмелери бар да, жанагы өздөрүнүн ритуалдары бар.
0: Бирок ошо биз кандай кылдык? Мисалы, эме менен, думк менен, муфтият менен, мутакалим менен чогуу. Биз мындай кылып атабыз да.
1: Кандай?
0: Сиз мусулмансыз, ооба, жана дааватка жасап атасызбы, ишил тазалыкты кармап атасызбы, бирок сиз өзүңүз мусулман катары жазып атасыз да. Анткени ал ошонун шарты ошондой.
1: Ага тыюу жок.
0: Тыюу жок. Бирок сиз андан тышкары жаран катары бул мамлекетте жашаган үчүн. Социалдык коомдо паркта жүрсөң да, мисалы, же дагы бир жерде жүрсөң, сен жаран катары еще моун жазашың керек. А мекенди сүйүү имандан деген нерсени таап чыгып, ошондой эме жазылбадыбы? Ал жерде чын эле турат. Мусулмандарга деле любой динге деле чыгат экен. Биз православный менен католиктер менен деле иштедик. Аякта жазылып турат китептеринде, жана священник китептерде. Мекениңди сүйүшүң керек.
1: Жаңы концепциянын негизги багыттарын айтып бересизби? Канча багыттан бул түзүлдү? Багыт-багытка
0: бөлүнүп. Негизги бир, ооба, азырынча 4 багыт болуп атат. Биринчи багыты бул жана баалуктарды калыптандыруу.
1: Бир.
0: Эң мурунку концепцияда помните было формирование понятия деп түшүнүктү киргизүү.
1: Ооба, ал жаңы агесте жаңы болчу
0: да. Азыр аны киргизип алдык деп атпайбы? Эми кыргыз жараны баалуктарын калыптандыруу
1: бир.
0: Экинчиси элдин биримдиги этнический сферада, элдин ынтымагы, анан дин чөйрөсүндөгү ошолки мамлекеттүүлүккө салымды кошуу 3. Анан 4-үнчүсү бул башка эффективдүү башкаруу, анан муниципалдык, улуттук, анан муниципалдык деңгээлдеги башкаруунун эффективдүү.
1: Эми ошол сиз айткан 3-үнчү пунктта шектүү менин суроолорум бар да. Ошолор кантип дин чөйрөлөрүн мамлекеттик башкарууга жардам берүүгө киргизебиз?
0: Жарандуулук баалуктарды калыптандыруу аркылуу, алардын ыкмаларын мамлекетти күчтөөгө колдонуу аркылуу. Мисалы, таза кармап жүрүү жаман жакшы? Бүт баарын таза болсун анда. Ыймандуу болушсун.
1: Жөнөкөйлөштүрүп сура берейинчи. Муфтияттын кызматкери кыргыз жараны боюнча элекция окуганга даяр болобу эми?
0: Буюрса.
1: Жаңы концепция боюнча.
0: Буюрса.
1: Максат, канча мүнөт калды? 2 мүнөт
0: калды. Буюрса.
1: Сизге жаңы концепциянын негизинде 1 мүнөт эркин микрофон берейин, менин режиссерим белги берип атат. Убакыт бүтүп калды.
0: Эми мен ошо айткандай эле, мен дагы эле баягы башында айткан сөздү айткым келип атат. Мен суранарым жарандардан, элден, деги жалпы башкарууда жүргөн адамдардан эме кылалык, мындай убакыт факторун эске алалык, аракетибизди тынымсыз кылалык. Анан буюрса ийгиликтерге жетишебиз.
1: Убакыт керек деп атасыз, э?
0: Убакыт керек, анткени жана убакыт жетишпей калды, бул болбой калды, идея жаман экен, болбой калды деп эле жумуш кол усту түшүрүп иштебей калбай, иштей берсек, акырындан көчүбүз жыла берсе кыргыз жаранын көчү. Буюрса жакшы жетишкендиктер болот.
1: Бирок мооке Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экономикалык, социалдык өнүгүшүүнүн мезгилинде ушул жарандык жактан колдоону киргизүүнү дагы мамлекеттик деңгээлде активдештирсек жакшы болот эле, кандай дейсиз?
0: Ооба, ушу ал
1: үчүн кайдыгерликтен көбүрөөк чыксак болот эле да. Көп жарандарыбыз кайдыгер болуп атат да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейин, мен жашай берейин, кошунам эмне болсо ошо болсун деген
0: да.
1: Ушул көз караштан кетишибиз керек да. Сизге чоң рахмат. Бүгүн жаңы нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Анан эң негизгиси ушул кыргыз жарары боюнча кабыл алынган жаңы концепция ылайымак жолдой концепция болсун. Ушуну качан иштелип бүтүп калат?
0: Буюрса жылдын аягына чейин бүтсө, эмки жылы жана каржылоо жагын карашат, иштеп баштайт буюрса. Планы да жазылыш керек да, бул концепция дагы аткаруу планы иштелип чыгып атат.
1: А иштеп чыгуучулар канча киши?
0: Бир 7-8 эле киши го, дейм, бирок жалпысы эми эмки азыр ушу жайында, анан сентябрь менен кошуп эл менен баарлашып келебиз. Концепцияны эксперттер жазды, азыр эми элге чыгарабыз, элдин тааныман коомдук талкоого. Анан коомдук талкоого илип койсоң сайтка барды, эч ким деле эметпейт экен, сиз айткандай кайдыгер карап же окуп деле эмет. Эл менен чыгып сүйлөшүп келебиз. Анан жылдын аягына уже окончательный вариант чыгат.
1: Жанагы 3-пунктту Кудай колдосо экен. Саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Өлкөнүн негизги трассаларынын жээктерин тазалоо боюнча масштабтуу таза коридор акциясы башталды. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев аппарат жыйынында билдирди. Өлкөнүн транспорт инфраструктурасын тынымсыз өнүктүрүп, стратегиялык маанидеги жол реконструкцияланып, түп кеген бедел сыяктуу жаңы каттамдар ачылууда. Бирок президент администрация тарабынан жүргүзүлгөн тандалма мониторинг көрсөткөндөй, соода түйүндөрү жана кафелер, короосуз калган имараттар, таштанды, санитардык архитектуралык нормалардын такыр эле сакталбагандыгынан улам аталган трассалардын боюндагы жол жээктеринин абалы учурда канааттандыраарлык эмес, деди Касымалиев. Жыйынтыгында ал мамлекеттик органдарга бир катар катуу системалуу тапшырма берди. Өлкөнүн негизги транспорттук артерияларын тазалык жана тартиптин үлгүлүү зонасына айландыруу долбооруна бардык бөлүм башчылар, жергиликтүү бийлик органдар жана коомчулуктун активдүү катышууга чакырды. Министрлер кабинетинин башчысы Манас эл аралык аэропортунун реконструкциялоонун жүрүшү менен да таанышты. Аэропорт комплексин масштабтуу реконструкциялоонун алкагында терминал 20,000 чарчы метрге кеңейтилүүдө. Курулуштун бардык фазасы аяктагандан кийин терминалдын жалпы аянты болжол менен 60,000 чарчы метрди түзөт. Жаңы терминал аэропорттун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн бир топ жогорулатып, жүргүнчүлөрдү тейлөөнүн сапатын жакшыртып, эл аралык стандартка жооп берген шартты түзөт. Манас аэропорту учугонуу тилкесин капиталдык коңдоодон өткөрүү жана КАТ 3-чү заманбап жарыктандыруу системасын орнотуу, бул коюу туманда жана көрүүнү чектелген учурда да учуу иштерин жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Жабык унаа токтотуучу жайдын курулушу жүрүп жатат. Адылбек Касымалиев иштерди өз убагында жана сапаттуу бүткөрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, Кыргызстандын Европа биримдигине учууга тыюу салынган авиакомпаниялардын тизмесинен чыгаруу авиация тармагын мындан ары өнүктүрүү үчүн олуттуу мүмкүнчүлүктөрдү ачаарын белгиледи. Талас шаарындагы соода түйүндөрүндө сатылып жаткан коон жана дарбызда нитраттын деңгээли белгиленген ченемден жогору экени аныкталды. Бул Талас областында ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматынын облус боюнча региондук башкармалыгы, өсүмдүктөрдү коргоо жана карантин департаменти жана ветеринардык санитардык лаборатория менен бирге жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгында белгилүү болду. Атайын нитрат тестерлердин жардамы менен продукциялардын нитраттык көрсөткүчү текшерилген. Натыйжада айрым учурда нитраттын деңгээли белгиленген ченемден жогору экени анык болду. Мындай продукциялар кошумча лабораториялык изилдөөгө жөнөтүлдү. Жакында Карабалта шаарындагы үйгө муктаж болгон жарандардын баары жеткиликтүү турак жай менен камсыз болот. Учурда мамлекеттик ипотека компания Карабалта Сити комплексин куруп жатат. Шаар боюнча 1000 жетпеген адам кезекте турса, объект толук ишке киргенде 5000 ашык адам үйлүү болот. Заманбап шаарчанын азыркы таптагы курулуш иштери кийинки репортажда сөз болот.
1: 70,000 ашык калкы бар Карабалтада Карабалта Сити турак жай комплекси курулууда. Мында 5,000 ашык батир орун алган, курулуш иштери өткөн жылы башталган. Учурда 50% аяктап калганын курулуштун жетекчиси Искендер Маматкаримов билдирди.
2: Биздин тургундарыбызга жакшы шарттар түзүлүп атат деген ойдобуз, үмүттөмүн. Ошондой эле бул Карабалта Сити объектибиз инфраструктурасы базар жакын жерде турат. Жайгашкан жана ошондой эле поликлиника, больницалар бүт жакын жерде жайгашкан. Мунун Карабалтанын тургундары, жашоочулары баары жакшы билишет.
1: Курулушту көзөмөлдөөчү Адис Акылбек Исманкулов үйлөрдүн сапаттуу курулуусуна өзгөчө көңүл бурулуп жатканын айтат.
3: Курулуш министрлигинен лабораториядан келип бетондорду текшерип кетип атышат өз убагында. Арматураларды дагы лабораториядан өткөрүп текшертип атабыз. Бүт Россиядан келет. Бир бөлмөлүү квартиралар 49-50 квадрат, эки бөлмөлүүлөр 70 жакын, 3 бөлмөлүктөр 90-91 квадрат.
1: 66 блоктон турган турак жай комплексинде курулуш иштери үзгүлтүксүз жүрүп жатат. Мында 1400 жакын куруучу иштейт. Алардын көпчүлүгү буга чейин башка өлкөлөрдө эмгектенип келген болсо, учурда өз өлкөсүндө туруктуу жумуш менен камсыз болууда. Алардын катарында куруучу Мирбек Ишалиев дагы бар.
4: Айлык акы убагында эле берилет. Азыр толук кандуу жумуш менен камсыз болуп атабыз. Мурун миграциялап жүргөнбүз убагында. Азыр мына өзүбүздө курулуштар болуп, өзүбүз мамлекет өзүбүздү курулуш менен камсыз кылып атат. Жакшы. Азыр миграцияда жүргөн көп жигиттерибиз келип иштешип атат азыр. Ошо жумуш менен жакшы эле камсыз болуп атабыз. Айлык акы өз убагында эле берилип атат, жакшы.
1: Карабалта Сити мамлекеттик ипотекалык компания куруп жатканы Чүй облусундагы эң чоң объекттердин бири. Мындан сырткары ипотекалык үйлөр Сокулук районунда, Кант жана Токмок шаарларында салынууда. Социалдык объектилер дагы кошо курулуп жатат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Аймактарда жаңылыктар улансак, Нарын шаарында 100 орунду төрөт үйү курулуп жатат. Ал үчүн республикалык бюджеттен 300 миллион сомдой каражат жумшалат. Долбоорго ылайык заман талабына жооп берген бардык шарт түзүлүп, жаңы медициналык жабдыктар менен камсыздалган турат.
1: Нарын шаарындагы номер 5-чи 100 орундуу төрөт үйүнүн курулушу өткөн жылдын декабрь айында башталган. Жалпы аянты 3000 чарчы метрден ашкан 3 кабаттуу имаратка республикалык бюджеттен 300 миллион сом каралганын Кыргыз Курулуш мамлекеттик ишканасынын Нарын филиалынын директору Марат Жумабек уулу билдирди.
5: Азыркы жертөлөөдөн кабатын мүмкүндө курулуш монтаж жумуштары бүткөрүлдү. Ригилдер жакынкы арада арматуралык түйүнү башталат. Экинчи этаж, биринчи этаждыкы плиталар жабылат буюрса.
1: Жаңы төрөт үйү облустук оорукананын ичинде болот. Калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүнү көздөп жаткан бул аракет менен медициналык мекеменин материалдык техникалык базасы чыңдалат. Курулуш аяктаган соң жаңы жабдыктары тез жардам унаасы менен камсыз болорун Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директору Мурат Алиаскаров айтат.
6: Бир оорукананын ичинде баары жайгашса, бул биздин пациенттерге дагы, дарыгерлерге дагы өтө жакшы шарт түзүлгөн болот да. Себеп дегенде, дарыгердин кеңеши керек болуп калган кезде, ал чыга калып, кийинки бөлүмгө кирип, ошол жерден үзгүлтүксүз медициналык кеңеш берүүгө тийиш да. Андыктан мына ушул ошол эле ымыркайларга, ошол эле оорулуу төрөлгөн ымыркайларга, ушул патологиясы бар кош бойлу биздин айымдарга, ошолорго жеринде жогорку деңгээлдеги медициналык жардам көрсөтүшүбүз керек, жогорку сапаттагы медициналык жардам көрсөтүшүбүз керек.
1: Ал эми Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун имараты дагы эски 50 жыл мурун курулган. Бир бөлмөдө 2-3 дарыгер иш алып барат. Эми бул көйгөй дагы чечилгени турат. 3 кабаттуу оорукананын курулушу башталган, быйыл күз айларында пайдаланууга берилет. Нарын облустук үй бүлөлүк медицина борборунун директорунун орун басары Калысбек Талантбек уулу буларга токтолду.
7: Азыркы учурда бул имаратта болсо номер 1 анан кийин номер 5 үй бүлөлүк дарыгери борбору негизи жайгашкан. Айла жоктон ошондо 2 имаратта азыр 2 үй бүлөлүк дарыгер топту жайгаштырып атабыз, потому что башка бизде имарат жок да. Мисалы привычный процедурный кабинет айта кетсек, мисалы 5-чи үй бүлөлүк дарыгер топто ошо ичине помещение жетпегенине байланыштуу бир бөлмөлүү болуп калган да, бирок санитарлык талап менен ал туура эмес да. Бизде жакында буюрса жаңы имарат ишке берилет деп атат. Ушул биринчи үй бүлөлүк дарыгерди ошол жакка көчтүрүп жылдыргантабыз да. Андан тышкары ал имаратта болсо бизде өзүңүздөр билгендей ылдый жакта РАИСМ филиалы бар. Ал жерде ошо узкий специалисттер кызматтанат. Невропатолог, окулист ошолор дагы жаңы имаратка көчүп келишет.
1: Кочкордо дагы президенттин турукташтыруу фондунан 500 миллион сомго акыркы үлгүдөгү жаңы оорукана салынып жатат. 4 кабат болуп, 2 корпустан турат. Биринчи блогунда тармактык адистер, тез жардам, лаборатория жана үй бүлөлүк дарыгерлер тобу калкты тейлейт. Ал эми экинчи корпусунда төрөт үйү, хирургия, жандандыруу бөлүмү, операциялык блок жана компьютердик томография бөлүмү жайгашат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
0: Бишкекте Иманалиев көчөсүнүн бир бөлүгү оңдоо иштерине жабылат. Бүгүндөн тарта анын 7-апрель Жукеев-Пудовкин тилкесинде калыбына келтирүү жумуштары башталды. Тыгынды алдын алуу максатында айдоочуларга каттамын эртелеп пландап алуу сунушталат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 20 тыйын болсо, Кытай юаны 12 сом 94 тыйын, теңге 17 тыйынды түздү. 17-ci июнга чейин абанын температурасынын жогорулашы жана нөшөрлөп жааган жамгырга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектердеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суу деңгээли көтөрүлөт. 17-ci июнга караган түнү Баткен, Ысык Көл областынын айрым жерлеринде, Жалал Абад областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ал эми күндүз көпчүлүк жерлерде өткүн өтөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 21, күндүз 36 градус, Талас областында түнкүсүн 18, күндүз 33 градус, Ош, Жалал Абад, Баткенде түнкүсүн 24, күндүз 36 градус, жогору Ысык Көлдө түнкүсүн 14, күндүз 27, Нарында түнкүсүн 12, күндүз 28 градус. Бишкекте түнкүсүн жамгыр жаабайт, күндүз өткүн өтүшү мүмкүн. Түндө 21, күндүз 34 градус ысыйт. Ал эми Чолпон Атада өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Түнкүсүн 14, күндүз 25 градуска чейин жылыйт.
8: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
9: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
10: Здравствуйте! В эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу этого года. У микрофона Канат Султакеев. Чемпионат мира по футболу 2026 продолжает подтверждать свой главный принцип. На этом турнире уже давно не осталось проходных матчей. Очередной игровой день подарил сразу 4 встречи. И что особенно интересно, ни одна из команд не смогла одержать победу. Все матчи завершились в ничью. На первый взгляд может показаться, что ничейный день – это отсутствие интриги. Но нынешний чемпионат показывает обратное – равная борьба, неожиданные результаты и высокая цена каждого очка делают турнир все более напряженным. Сегодня говорим о матчах Испания-Кабо-Верде, Бельгия-Египет, Саудовская Аравия-Уругвай и Иран-Новая Зеландия. Открывала игровой день встреча группы H между Испанией и Кабо-Верде. До стартового свистка многие считали испанцев беззаговорочными фаворитами. Один из самых титулованных коллективов мирового футбола, команда с традиционно высоким процентом владения мячом и большим опытом выступлений на крупнейших турнирах. Но футбол снова напомнил: громкие имена не гарантируют результат. Испания с первых минут забрала инициативу, контролировала темп, активно действовала через фланги и создавала давление у ворот соперника. Однако реализовать преимущество так и не удалось. Сборная Кабо-Верде сыграла организованно и дисциплинированно. Команда компактно оборонялась и терпеливо выдерживала атаки испанцев. Героем встречи стал голкипер Кабо-Верде, который несколько раз спас команду после опасных ударов. Итог – нулевая ничья. Для Испании это потерянные очки и повод серьезно задуматься перед следующими матчами. А для Кабо-Верде – исторический результат и доказательство того, что даже дебютанты способны бороться на равных. Следующий матч – Бельгия против Египта. Эта игра ожидалась как противостояние европейской организованности и североафриканской дисциплины. С первых минут бельгийцы старались играть первым номером. Больше владения, больше атак, постоянный поиск свободных зон. Но Египет не позволил сопернику чувствовать себя комфортно. Команда действовала внимательно, быстро переходила из обороны в атаку и использовала каждую возможность. Матч получился очень тактическим. После обмена голами игра приобрела осторожный характер. Обе сборные понимали цену ошибки. Бельгия пыталась дожать соперника в концовке, но египтяне сумели сохранить концентрацию. Финальный счет 1-1. Для Бельгии это результат, который оставляет вопросы. Для Египта важно очко в борьбе за продолжение турнира. И главное, еще одно подтверждение того, что на нынешнем чемпионате фаворитом

0: и а также на телеканале НТРК «Спорт». С вами была программа «Пульс чемпионата». До встречи в следующем выпуске.
1: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
2: Бишкекте 1 июлдан тарта акталай төлөмү алынбай калат. Бул тууралуу 1 радионун түз эфиринде Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров билдирген эле анын айтымында азыр автобусга түшкөн жарандар жол кирени акталай жана акталай эмес төлөйт.
3: Ол тый 1 июлда ошо акталай эмес төлөмгө өтө турган болсок, анан деген ошол тый азыркы күндө бакы план деген маселеси бар да. Эми ал тый планды койбосоң да болбойт. Себеби дегенде жүргүнчүлөр бакы эки категория бар да, акталай эмес анан акталай төлөм. Анан акталай төлөм бергенде аны деген биз план коюп туруп ишкананын казасына төктүрүшүбүз керек. Ошону деген азыр жөө турган болсок, буюрса айдоочулар дагы өздөрү суранып атат. Ушундай жол кырсыктарын азайтуу максатында анан бизге дагы бакы айдоочу деген ошол же талон бербей же бакы сдача берип айкындагыла биз жөн эле автобусту айдап берейли жакшынакай кылып туруп. А силер деген ушул акталай эмес төлөмдү бизге киргизип берсеңиздер деп көп мындай каалоолор болду, анан сунуштар болду. Ошону колдоо максатында анан деген ошол ачык айкындык болот. Ошол фактически канча жүргүнчү ташып атат, канча казына акча түшүш керек, ошонун баардыгы ачык айкын болот. Ошол айдоочу ошол каттамдан түшкөндө акчаты алып коюшу мүмкүн, анан мындай ошону ким көзөмөл кылат деген суроолор көп да. Ошону деген биз азыркы күндө баардыгын буюрса 1 июлдан баштап акталай эмес төлөмгө өтөбүз да, акталай төлөм жоюлат, биротоло өтөбүз.
2: Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
4: Мага айтып
5: сиз өзүңүз эмненин кул паркаткасын болдуңузбу же?
4: Жок, мен Россиядан жаңы эле келгем, азыр жакшы эмете элек, өздөштүрө элек.
5: А Россияда мисалы кандай автобустарда?
4: Аякта деле ушундай эле наличканын эме карта менен. Атайын картасы бар, ошо колдонуучулар эме гражданин өзүлөрү колдонот экен го. Ошо бизге ошо карта менен эле төлөшөт, кээ бирөө наличка төлөшөт.
5: Наличка төлөгөндө канча сом, карта менен төлөгөндө канча сом экен?
4: Айырмасы 5-6 рубль айырма, картанын арзаныраак.
5: Негизи ошо онлайн төлөмдөргө өтүү мындай ыңгайлуу болобу, сиз кандай
4: мындай? Ооба, жакшы эле, акча көтөрүп жүргөнү карта менен жүргөн.
6: Жок, мен мындай эле берем личка сразу. Мен көп деле шаарда жүрбөйм да, айылда эле жүрөм. Анан келгенде мындай эле берип коймакчы эле. Айылда эле жашайм мен.
7: Мага аны, мне кажется, она очень удобная.
5: Неге?
7: Именно QR менен. Толпами люди стоят там. Друг другу мешают, например, онлайн. То работает, то не работает, бывает, да? Мне кажется, чисто картами вот это вот другое дело было бы. QR для меня он чисто неудобный. Я сама не пользуюсь. Наличка ли тули? Мне удобно, лучше без сдачи приготовить, отдала, быстро прошла. Чтобы за мной не стояли очередь. Мне это удобно. Тура это, мне кажется, было бы удобнее. А мо QR деген нерсе бирешиктен QR менен отурушат, у телефон, у кого-то телефону катып калат, интернет не работает. Всякое имя болот го, я постоянно говорю, да, неудобства друг другу. Самой неудобно, и артында турганга да всегда неудобство. Ошон үчүн я изначально эле готовлю свои без сдачи деньги, отдаю, быстро прохожу. Не люблю, да, вот очередь создавать.
5: Ошон. А 1 июлдан баштап ушул, демек, учащиктен болсо, учащик, экечик болсо,
7: экечик. Это другое дело. Жанагы эме менен басып кирип, ошону кирип кетерсе это другое дело. А то у нас бирешик маршрутка толуп түшөт го, элдер көп түшөт го, анан кийин турасың. То еще оказывается бывает случай өткөрбөй кетип калышат экен го, отмена кылып өткөрбөй кетип калгандар случай болот экен. Мне кажется, таких очень полно.
5: Кайсыл жактарда ушу?
7: Россияга чыккам, Алматыга чыккам. Удобно, да, у них каласаң арт кечтен кирип кетесиң. Водителге эч эме жок, как я знаю, мен ни разу көргөн эмесмин. Ал акча беришеби, беришпейби, ал иштери жок. Өздөрүн эмеси, у них все закрыто, өздөрү менен өздөрү отурушат го, чисто водитель, все, у них дело в этом. Ошондойлорду көргөм да, анан тоже бизге могу жаңы эме болгондо деле салыштыргам, биздики аябай жүдөө, действительно аябай жүдөө. Водитель бир-бирибизге жүдөө кылабыз.

0: бізде условия жоқ. Қарта мен төлеймін пенсияны.
1: Пенсияны? Қарчықан сұрқырлығы төресі?
0: Ала.
2: Тора, азыр мұнау онлайндың ең жақшы жағы водительдерге жолтоп болбой. Мен мысалы Қазақстанда іштеп келем, водительдер қапарсыз, Эмирал өзін жұмыстарын жасай береді, а не пассажирлер кіріп шығып өзі онлайн жүргізе береді. Ошол тура. Мана азыркы көп жетишпей атпайбы цифровый неге? Апалар бар, эжелер бар, чоңойчулар аларга ыңгайсыз онлайн. Алар да барып өтөт деп ойлойм. Эң жакшы онлайн.
1: Мисалы ошо Казакстанда деп айтып калдыңыз, ал жакта мисалы апалар кандай алып турганда?
2: Апалар пенсионный. Пенсионный өздөрүнүн тарифи менен киргизип алышат, карта менен уруп кете берет. Аларда арасында бир Казакстанда кондукторлор текшерип калат, а так текшермейт уже уверенно. Алар онлайн өткөнү 10 жыл болуп калды.
3: Биз карточка колдонбойбуз, только онлайн телефондон эле төлөп атабыз да эмелеринчи. Жол кире төлөгөндөр, анан эмелер, курстардын акчаларын төлөгөндөр, коммуналкалар баарын эле ошону төлөйбүз. Онлайн ошол удобный бизге. Барганга убакыт жок.
1: Проездноюлорун алып бересиздерби?
3: Мектептин проездноюн буюрса эми чыгабыз шаарга. Пока кичинекей шаарга чыкчу, Кудай кыла элек. Эми мына бүгүн баштады. Бүгүн буюрса жакшы. Биринчи күнү шаарга алып чыгып окутуп атам балдарымды. Пока шаарга чыга элек балдарым.
4: Рахмат. Понимаю.
5: Я карту Тулпар беру, я не пользуюсь так онлайн. Онлайн с телефона не очень удобно, потому что долго вот этот вот QR-код он сканирует, если блики есть, он его не ловит. Поэтому я карту Тулпарской пользуюсь.
1: Тулпар карта, цель?
5: Да.
6: Ингайсыз. Онлайн, анткени мисалы Кыргызстан банктары особенно аябай лагайт да, катат эле.
0: Мен акчалай эле төлөйм, ыңгайлуу эле баары.
1: Карта колдонсуз
0: жок, эми алайын деп аткам.
7: Анткени өздөрүнүн жанакы кабыл ала турган терминалы кеч иштейт да, ошо навигатор кечирээк иштейт да, ошону бат иштей турган кылып создавать этип койсо анда карта ыңгайлуу да бардык нерсеге. Чем акча төлөп. А эме менен QR-код менен картага өткөн негизи туура да, наличие эмес.
1: Негизи ушул онлайн төлөмдөр эле ыңгайлуу деп ойлойсуз?
7: Ооба, онлайн төлөмдөр ыңгайлуу деп ойлойм. Негизи мага выгодноро ошол да.
1: Башка жактарга мисалы чыгып көрдүңүзбү? Башка өлкөлөрдү мисалы анда кандай экен?
7: Тоже с картой жүргөнбүз да, карта менен ыңгайлуураак кирип барасыз. Алардыкы бирок бат иштейт, чик чик уже эмесине койгондо бат-баттан иштейт да. Ошол себептен бизге деле башка туризм башка жакта келгендерге карта менен оңоюраак болобу деп ойлойм да аларга да.
1: Ошондой кылып койсо дейсиз?
7: Менин оюм ошондой кылып даже. Бирок жакшы иштесе да, а улгайган адамдарга эми акчалай болсо болот болуш керек аларга. А жаштарга карта.
8: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
9: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
8: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
10: Радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.TRT аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
11: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 16 июнү күнгө шейшембе. Бүгүн уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
10: Түркия жаңылыктары.
11: Президент Реджеп Тайип Эрдоган жана Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Гутерреш аймактык жана глобалдык окуяларды талкуулашты. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, президент Реджеп Тайип Эрдоган Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антониу Гутерреш менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аймактык жана глобалдык абалдарды талкуулады. Билдирүүдө Америка Кошмо Штаттары менен Ирандын ортосундагы маселелерди чечүү үчүн дипломатиялык мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу зарылдыгы баса белгиленип, эл аралык коомчулуктун процесстин саботаждалышына жол бербөөдө олуттуу милдеттери бар экени айтылды. Президент Эрдоган өзгөчө Бириккен Улуттар Уюмунун миссияларынын Сириядагы ишмердүүлүгүн натыйжалуу улантышынын маанисин белгилеп, Түркия бул темада зарыл болгон колдоону көрсөтүүнү улантарын айтты. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан сүйлөшүүдө бул процесс боюнча кошумча сүйлөшүүлөрдө оң натыйжага алып келеринен үмүттүү экенин билдирди. Келишимди бузууга багытталган провокацияларга каршы сергек болуу зарылдыгын баса белгилеген министр Фидан Түркиянын аймактагы тынчтыкты, бейпилдикти жана туруктуулукту чыңдоого кошкон салымын чечкиндүү түрдө улантарын билдирди. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф АКШ менен Ирандын ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн келишим менен аяктаганын жарыялады. Шариф билдирүүсүндө интенсивдүү талкуу лардан кийин АКШ менен Ирандын ортосунда тынчтык келишимине жетишилгенин жарыялоодон кубанычтабыз. Эки тарап тең Ливанда болгон бардык фронттордо аскердик операцияларды дароо жана биротоло токтотууну жарыялашты. Расмий кол коюу азими 19 июнда жума күнү Швейцарияда өтөт деди. Сариф ошондой эле келишимге кошкон салымы үчүн Түркияге ыраазычылык билдирип, Америка Кошмо Штаттары жана Иран Ислам Республикасына кагылышууну дипломатиялык жол менен чечүүгө болгон берилгендиги үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле бул келишимге жетүүгө көрсөткөн колдоосу үчүн бул ортомчулук аракетиндеги өнөктөштөрүбүз болгон Катар мамлекетинин жетекчилигине терең ыраазычылык билдиребиз. Андан тышкары мен бул маселедеги эбегейсиз салымдары үчүн Сауд Арабия королдугунун жана Түркия Республикасынын көрүгүч жетекчилигине өзгөчө ыраазычылык билдирем. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Казим Гарибабади АКШ менен келишим жетишилгенин ырастап, өз ара түшүнүшүү меморандумуна 19 июнда Швейцарияда кол коюуларын билдирди. Ирандын Тасим Алмат агенттигинин билдиргенине караганда, тышкы иштер министринин орун басары Гарибабади АКШ менен жетишилген келишим тууралуу билдирүү жасады. Гарибабади өз ара түшүнүшүү меморандумунун тексти акыркы болуп, Исламабадтын өз ара түшүнүшүү меморандумуна расмий кол коюу аземи жума күнү Швейцарияда өтөт. Эки делегациянын жетекчилери сүйлөшүүлөрдүн келечектеги тартибин аныктоо үчүн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт. Ага чейин Америка Кошмо Штаттары тараптын согушту токтотуу, блокаданы жоюу жана активдерди бошотуу боюнча милдеттенмелери бекитилет. 60 күндүк сүйлөшүүлөр АКШнын бул милдеттенмелерди аткарышынан көз каранды деди. Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Гарибабади келишимге кол коюлгандан кийин 60 күндүк мезгилде санкциялар, ядролук программа жана экономикалык көнүгүү механизми сыяктуу маселелердин талкуулана тургандыгын белгиледи. Гарибабади келишимге Ливандын да киргенин билдирип, бүгүнге чейинде Ливанда да болгон ар кандай фронттордогу согуш жана аскердик операциялар дароо жана биротоло токтотулары жарыяланат деди.
10: Дүйнө жаңылыктары.
11: Америка Кошмо Штаттары Иран менен түзүлгөн тынчтык келишиминин алкагында кемилер Ормуз кысыгы аркылуу акысыз өтө ала турганын жарыялады. Вашингтон администрациясы Тегеран кандайдыр бир экономикалык пайдага жетүү үчүн убадаларын аткарышы керектигин баса белгиледи. Трамп администрациясынын жогорку мартабалуу жетекчиси билдиргендей, бул жетишкендиктер согуштан чарчаган өлкө үчүн 300 миллиард долларлык калыбына келтирүү фондун камтыйт. Бирок каражаттын бөлүнүшү аткарууга жараша болот. аты жөнүн билдирүүнү каалабаган башка бир жетекчи президент процесске олуттуу карай тургандыгын көрсөтүү максатында келишимге жеке өзү кол коюуну каалады деп билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Венс Вашингтон Иран менен сүйлөшүүлөрдү бекем позицияда баштап жатканын жана ушул дем алыш күндөрүнө пландаштырылган сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү болоруна ишенерин билдирди. Венс Трамп администрациясынын жума күнкү сүйлөшүүлөргө толук катышууну күтөрүн жана Тегеран менен түз байланыш процесстин динамикасын өзгөрткөнүн баса белгиледи. АКШнын аскердик экономикалык жана дипломатиялык артыкчылыкка ээ экенин, Иран ядролук программасына узак мөөнөттүү чектөөлөрдү кабыл алмайынча Вашингтон компромисске барууга милдеттүү эмес экенин айтты. Вице-президент өзгөчө Иран жетекчилиги башка жолду тандай турган болсо, мамилелерди жакшыртууга ачык экенин да кошумчалады. Израиль оккупациядагы Батыш Шерияда мыйзамсыз отурукташуучу жаштарга 1,189 миллион доллар бөлдү. Идиот Ахранат гезитинин берген маалыматына караганда Биньямин Нетаньяху жетектеген Израиль өкмөтү дөңсөө жаштары деген ат менен белгилүү болгон мыйзамсыз жүйөт отурукташуучуларына мамлекеттик бюджеттен 1,189 миллион доллар каражат бөлүүнү пландап жатат. Кабарда бул каржылоо планы июнь айынын жылдын акырына чейин ишке ашырылышы күтүлүүдө. Гезит оккупациясындагы Батыш Шериядагы 650 ашуун жаштарды камтыган долбоордун негизинде кыймылдын ар бир мүчөсү айына тамак аш, кийим кечи жана башка турмуштук чыгымдар үчүн болжол менен 550 доллар алат. Россиянын тышкы иштер министрлиги Украина менен Батыштын Москва түнкү бомбалоолорунда Украинанын борборундагы тарыхый монастырды атты деген айыптоолорун четке кагып, бул ырастоолорду ойдон чыгарылган нерсе деп мүнөздөдү. Францияда ушул аптада өтө турган G7 саммитинин алдында миң жылдык тарыхы бар монастырдын катуу зыян тартканы маалымдалды. Россиянын коргоо министрлиги аскердик заводдорго каршы уюштурулган операцияда Киевдеги Печерск Лавра монастырынын бутага алынбаганын билдирип, тарыхый имараттын зыян тартышына АКШда өндүрүлгөн Патриот абадан коргонуу ракетасы себеп болгонун ортого салды. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Эркиндик туткундары, ачыгын айтышым керек урматтуу каармандар. Мен бул программа тизмегин даярдап жатканда сөздөрүмдү тандоодо жана сүйлөмдөрдү түзүүдө эң көп кыйналган, мойнумдагы жүк эң оор сезилген бөлүм ушул болду. Адамдын эркиндиги тартып алынганда жөн гана дене камалбайт. Эненин чексиз күтүү жылдары, атасын көрбөй чоңойгон бала бүтүндөй элдин элеси темир эшиктердин артында кулпуланып калат. Палестинада түрмөлөр жөн гана таш жана дубалдар эмес, ал жер белгисиздик, ажыроо жана чыдамкайлык эң катаал жол менен сыналган жерлер. Бүгүнкү күндө Израилдин түрмөлөрүндө миңдеген палестиналыктар кармалууда. Адам укуктары уюмдары бул сан 10 000 ашаарын билдирүүдө. Бул сандардын артында жаштар, аялдар, студенттер, журналисттер жана тилекке каршы жүздөгөн балдар бар. Айрым туткундар бир нече жылдан бери бир эле асманды темир торлор мүмкүндүк бергенчелик гана карап турушат. Ал эми башкалары качан бошотуларын да билбей күн өткөрүшөт. Адамды чындап жок кылган нерсе бул жазанын оордугу эмес, белгисиздиктин караңгылыгы. Урматтуу каармандар, Израиль көп жылдар бою курал катары колдонуп келген административдик камоо системасы бул маселенин эң чоң канаган жараларынын бири. Бүгүнкү күндө эч кандай так айыптоосуз же расмий айыптоосуз түрмөлөрдө кармалган адамдардын саны миң деп саналат. Сот түзүлгөн, бирок коргонууга тийиштүү укукта адам эмне үчүн айыпталып жатканын билүү мүмкүнчүлүгү да жок. Түн ортосунда бир адамды үйүнөн алып кетишет жана камашат. Күндөр айларга, айлар жылдарга айланат. Алардын үй бүлөсү болсо сыртта бир эле суроонун айланасында жүрүшөт. Ал качан кайтып келет? Бул дүйнөдө жоопсуз күтүүдөн өткөн оор нерсе барбы? Урматтуу каармандар, айрым туткундар университетти ошол 4 дубалдын ичинде бүтүрүүгө аракет кылышат. Кээ бирлери үй бүлөлөрүнө үнүн каттын барагына батырып гана жөнөтүшөт. Энелер балдарынын үнүн бир нече мүнөт угуу үчүн телефондо бир нече күн бою күзөттө турушат. Айрым балдар аталарынын жүзүн биринчи жолу түрмөдөгү муздак айнектин артында көрүшөт. Бул өлкөдө ушунчалык зээн кейиткен окуялар бар. Ошол эшиктен жаш кезинде кирип, ак жаштуу карыялар болуп чыккандар. Бошотулгандан кийин өзүнүн чоңоюп өскөн айылын жана көчөлөрүн тааный албагандар да бар. Анткени алар түрмөдө отурганда шаарлар өзгөрүп, адамдар көчүп, балдар чоңоюшкан. Алардын убактысы болсо ошол түрмөнүн дубалдарынын ичинде бир жерде катып калган. Айрым туткундар түрмөдө ушунчалык көпкө калышат. Сырттагылар жаш кездеги фотосүрөттөрүн гана эстешет. Ал жерде бир эмес, бир нече жолу өмүр бою эркинен ажыратылган туткундар бар. Адам өмүрү көтөрө албаган өкүмдөр. Муну айтуу оңой, бирок ондогон жылдар бою алар эркиндик кыялы менен гана жашашкан. Албетте, сыртта бул күтүүгө өмүрүн курмандыкка чалган үй бүлөлөрү да болгон. Ар бир майрамда бир аз азыраак даярдалган дасторкондор, ар бир туулган күндө бош калтырылган отургуч, ар бир түнү эшиктин үнүнө бурулган үмүттүү көздөр. Палестинада туткундар гана эмес, артта калгандар да ошол чексиз кусалыкка дуушар болушат. Урматтуу каармандар, акыркы мезгилдерде туткундарды алмашуу келишимдери талкууланып, ысымдардын тизмеси жарыяланганда ал үйлөрдө күн кайрадан кыска убакытка жаркырап турду. Үй бүлөлөр балдарынын бөлмөлөрүн тазалап, эң жакшы кийимдерин даярдашты. Бирок бул келишимдердин артында дагы бир катаал эреже жаткан. Бошотулган көптөгөн туткундар өз мекенине кайтууга эмес, башка өлкөлөргө сүргүнгө кетүүгө милдеттүү болушкан.
алар эркиндикте болушу мүмкүн, бирок туулуп өскөн жеринен алыс, таптакыр башка өлкөлөрдө жашоого аргас болуудан келип чыккан эмоционалдык кыйроо жана оор обочолонуу сезими эркиндиктин кубанычын ачуу азапка айландырды. Айрым ысымдар акыркы мүнөттөрдө тизмелерден алынып салынды жана көптөн күткөн жолугушуу эч качан болгон жок. Ошондуктан палестиналыктар кубанганда да ар дайым этият болушат. Алар эң оор көңүл калуулар, эң чоң үмүттөрдөн кийин келерин билишет. Эл аралык адам укуктары уюмдары түрмөлөрдөгү кырдаал боюнча тынымсыз отчетторду жарыялап турушат. Киши толгон абак бөлмөлөрү, дарыланбаган бейтаптар, катаал мамиле жана кыйноолор тууралуу айыптоолор дүйнө жүзү боюнча көп учурда күн тартипте башкы кабар болот же гезиттердин башкы беттеринде чыгат. Ал жерден бошотулган мурдагы туткундар бир нече күнгө созулган сурактарды, уйкусуз түндөрдү, тынымсыз кысымды түшүндүрүп беришет. Көбү ичкеридеги жылдардан кийин денелеринен да көбүрөөк духтарынын чарчаганын айтышат. Анткени адамды чарчаткан нерсе таш дубалдар гана эмес, белгисиздик, сырттагылар тарабынан толугу менен унутулуп калуу коркунучу. Дал ушул унутулуп калуу коркунучун жеңүү үчүн палестиналык туткундар өз денелерине ачкачылык жарыялашат. Анткени түрмөдөгү адамдын колундагы акыркы чеп анын өз денеси. Ал эми күн келгенде ошол дене каршылык көрсөтүүнүн эң чоң куралына айланат. Дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурууга аракет кылган бир нече айга созулган ачкачылыкты эстегиле. Айрымдары гумандуу шарттар үчүн, айрымдары үй бүлөсүн бир нече жолу көрүү үчүн, ал эми айрымдары жөн гана адилеттүү соттун алдына келүү үчүн ошол абактарда эриди. Ал түрмөлөр жөн гана таштан жасалган эмес, ал жерде өткөргөн ар бир секунд күтүү жана кусалык өзүнчө бир жазага айланат. Урматтуу каармандар, мунун баарына карабастан ушул караңгы окуялардын арасында адамдар үмүтүн үзүшпөйт. Эне уулунун бөлмөсүнө жылдар өтсө да тийбейт, ал жөн гана чаңын сүртүп күтөт. Бир ата кызы эшиктен кире турган күндү кыялданат. Бала эч качан көрбөгөн атасынын дубалдагы эски фотосүрөтүн карап чоңоет. Палестинада эркиндик жөн гана темир дарбазанын ачылганын билдирбейт. Бул кайрадан биригүү, кайрадан үн угуу, бир эненин көп жылдардан кийин биринчи жолу жаздыгына башын ыңгайлуу кое алышы дегенди билдирет. Кадырлуу каармандар, Палестинаны түшүнүү жөн гана көчөлөрдөгү кагылышууларды жана гезиттердин баш макалаларында чыккан окуяларды көрүү эмес. Ошондой эле түрмө бөлмөлөрүнөн көтөрүлүп жаткан оор караңгы жымжыртыкты уга билүү керек. Ошол темир дарбазалардын артында адамдар гана эмес, жарым калган өмүрлөр жашырылган.

okumuştum buna benzer bir şey. Cildi parlak, kağıt

Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен. ТРТ'нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксаат 3А, Түрксаат 4А, Хат 4, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye telefon 0090 312 463 33 87 faks 0090 312 463 34 54 elektronik posta adresimiz kırgız elektronik belge TRT çekit net çekit TR TRT'nin kırgızca berüüsü.

0: Cola. They were
1: calling to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жүрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бирге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Кутмандуу кечиңиздер менен биринчи радио окутурлардын түз эфирде улантат кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасынын шейшемби 16-июндагы чыгарылышын сунуштайбыз.
1: Сиздер менен амандашып жаткан Мээрим Абдраманова жана Урмат Жээнбеков, режиссёрдук пультта Максат Мамаралиев. Алгач уктуруудан кыскача.
0: Президент администрациясында бюрократиядан арылуу боюнча жүрүп жаткан иштердин жыйынтыгы каралып, жаңы демилгелер талкууланды.
1: Бүгүнкү программанын негизги темасы саат 18:00 кийин студияга келген меймандар менен маек болот.
0: Түндүк мобилдик тиркемесинде шайлоочунун кабинети, санарип кызматы ишке кирди. Ошондой эле тиркеме аркылуу бала арызы жөлөк пулуна алууга арыз тапшыруу мүмкүнчүлүк түзүлдү.
1: Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майга максат максималдуу чекене баалар бекитилди.
0: Жаштаңда 2026 жаш акындардын республикалык айтышы өтөт.
1: Азыр болсо кезекти жаңылыктарга берели.
2: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тартмалуу маалымат.

0: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Жумуш сапары менен Өзбекстанга, Өзбекстандын борбору Ташкент шаарына барды. Ал Өзбекстандын премьер-министрин орун басары Ачилбай Раматов жана башка расмийлер тосуп алды. Аэропорттун флагштокторунда Ташкент инвестициялык 5-нчи эл аралык форумуна катыша турган өлкөлөрдүн мамлекеттик туулары илинип, бардактуу кароол түзүлдү. Жумушчу сапарын алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Ташкент инвестициялык 5-нчи эл аралык форумуна катышып, пленардык жыйынында сөз сүйлөйт. Ошондой эле Өзбекстандын расмий жогорку кызмат адамдары менен эки тараптуу жолугушуусу өтөт жана бир катар объектке барат. Мамлекет башчынын чечими менен 2027 жылдын 1 январынан тарта башталгыч классын окуучуларынын тамактануусуна бир окуучу үчүн күнүнө 40 сомго чейин көтөрүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы аппарат жыйынында билдирди. Ал финансы министрлигине 2027 жылга республикалык бюджетти пландаштырууда зарыл болгон финансы каражаттарын бөлүштүрүүнүн камсыз кылууну жана бардык даярдык процедураларын алдын ала жүргүзүүнү тапшырды. Ошон менен бирге саламаттык сактоо министрлигине агартуу министрлиги менен биргеликте калориялуулугун, тамак аштын баалуулугун, жаш өзгөчөлүгүн эске алуу менен мектеп окуучулары үчүн жаңы тең салмактуу менюну иштеп чыгуу жана бекитүүнү милдеттендирди. Кыргызстан инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды камсыздоого жана аймактын туруктуу өнүгүүсүнө, экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзүүчү өз ара пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууну колдоого даяр. Бул тууралуу президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев Циндаодо өткөн 7-нчи транс улуттук корпорация лидерлеринин саммитинде билдирди. Ал өз сөзүндө Кыргыз-Кытай мамилесинин жогорку деңгээлине токтолуп, алар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк духунда жигердүү өнүгүп жатканын белгилеген. Соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтык маселесине өзгөчө көңүл бурулду. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү 27 миллиард долларга жеткен рекорддук көрсөткүчкө жеткени баса белгиленди. Төрөбаев дүйнөлүк транс улуттук корпорацияларды Кыргызстанга активдүү кызматташууга чакырды. Тогузтоо районунда Нарын дарыясына курула турган өлкөдөгү эң ири гидроэнергетикалык объекттердин бири Казарман ГЭСтер каскады долбоорунун алгачкы курулуш иши башталды. Долбоор министрлер кабинети менен Орто Азиялык инвестициялык холдингтин ортосундагы келишимдин негизинде ишке ашууда. Учурда курулуштун эң алгачкы баскычы жумушчулар жашай турган шаарчаны куруу жана даярдоо иши жүрүп жатат. 1 сентябрдан тарта медициналык китепче электрондук форматка өткөрүлөт. Министрлер кабинети кабыл алган токтоо менен милдеттүү медициналык кароодон өтүү эрежеси да өзгөртүлдү. Ага ылайык милдеттүү медициналык кароодогу лабораториялык изилдөөнүн жана функционалдык кароонун жыйынтыгы саламаттык сактоонун мамлекеттик санарип системасында электрондук форматта түзүлөт. Сакталат жана тиешелүү тарапка жиберилет. Анын негизинде электрондук медициналык китепче түзүлөт. Жасалма фитосанитардык сертификат менен Кыргызстанга кирген көчөттөр жок кылынды. Маалыматка ылайык, Кытайдан Өзбекстанга жөнөтүлгөн 30 000 дана декоративдүү көчөт Өзбекстан тарабынан кабыл алынбай, Кыргызстандын аймагына киргизүүгө аракет жасалган. Фитосанитардык көзөмөлдүн жүрүшүндө адистер тарабынан жүктүү коштогон фитосанитардык сертификаттын жасалма экени аныкталды. Жасалма документтер менен ташылган продукция өлкөнүн фитосанитардык коопсуздугуна олуттуу коркунуч жаратат. Жүктү кайра кайтаруу мүмкүн болбогондуктан, мыйзам талабына ылайык тиешелүү фитосанитардык чара көрүлүп, көчөттөр толугу менен жок кылынды. Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга Кыргыз Республикасынын эл артисти көрүнүктүү режиссер жана педагог Бообек Ибраевдин ысымы ыйгарылды. Иш-чара 2025-26 окуу жылындагы бүтүрүүчүлөрдүн дипломдук бетме-бет спектаклинин көрсөтүүсү менен коштолду. Бообек Ибраев Кыргыз театры искусствосунун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири, режиссер жана педагог катары улуттук сахна өнөрүнүн өнүгүшүнө зор салым кошкон. Кыргызстанда алгачкы кум живописи академиясы өз ишин баштады. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында уюмдун башкы директору Зарема Абылгазиева билдирди. Анын айтымында бул аймак үчүн өзгөчө долбоор жана анимациянын бул сейрек кездешүүчү жанры кесипкөй деңгээлде өнүктүрүлө турган масштабтуу чыгармачылык платформа болуп саналат. Долбоорду ишке киргизүүнүн алкагында академия ушул багыттагы сүрөтчүлөрдүн жаңы чеберлердин биринчи дүйнөлүк курултайын иштерин өткөрүүнү пландаштырууда. Бул иш-чара дүйнө жүзүндөгү аталган визуалдык искусствонун алдыңкы өкүлдөрүнүн башын бириктирет. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 45 тыйын, орус рублю 1 сом 20 тыйын, кытай юань 12 сом 94 тыйын, казак тенгеси 17 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратууда 16-17 июнь күндөрү абанын температурасынын жогорулашы жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачындуу аба ырайына байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүш мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Ал эми 17 июнга караган түнү Баткен, Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде, Жалал Абад областынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Жалал Абадтын өрөөндөрүндө жана Чүй, Талас, Ош, Нарын областында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт. Ал эми күндүз болсо көпчүлүк жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21 градус, жылуу күндүз 31-36 градуска чейин ысык болот. Суусамырда түнкүсүн 2-7 градус, жогору күндүз 18-23 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 13-18 күндүз 28-33 градуска чейин ысыйт. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 19-24 күндүз 31-36 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 9-14 күндүз 22-27 градус жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсүн 7-12 күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градус жылуу күндүз 8-13 градуска чейин жылыйт. 17 июнга караган түнү Бишкекте жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Түнкүсүн 21 күндүз 34 градус ысык болот. Чолпон ата шаарында дагы ушундай эле аба ырайы, күндүз түнкүсүн 14 күндүз 25 градуска чейин жылыйт.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында Радио Ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эсиңиздерге сала кетели, бюрократиядан арылуу маселеси жөнүндө негизги тема болмокчу. Кесиптешим Бегайым Абдыкадырова атайын адистерди чакырган, андыктан экинчи бөлүктө биз менен болуп суроо сунуш пикир калтырыңыздар.
0: Ушул теманы улап, мамлекеттик башкаруу системасын заман талабына ылайык реформалоо жана бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу өлкөнүн өнүгүүсүндөгү негизги багыттардын бири болуп саналат. Бул максатта жүрүп жаткан иштер президенттин администрациясында өткөн ведомстволор аралык комиссиянын 10-чу жыйынында талкууланды. Кеңешмеде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, жарандар менен бизнес үчүн ашыкча административдик жол жоболорду кыскартуу каралып, тиешелүү тапшырма берилди. Жыйындан кийинки репортажда сөз болот.
3: Кеңешменин күн тартибинде мамлекеттик башкаруу системасын модернизациялоо, жарандар менен бизнестин ишмерлигиндеги ашыкча административдик тоскоолдуктарды жоюу, ошондой эле мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу маселелери каралды. Жыйындын жүрүшүндө буга чейин кабыл алынган чечимдердин аткарылышы талданып, жаңы реформалык демилгелер боюнча сунуштар талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өз сөзүндө президенттин тиешелүү жарлыктардын ишке ашыруунун алкагында мамлекеттик башкарууну жөнөкөйлөтүү жана бюрократиялык жол жоболорду кыскартуу боюнча системалуу иштер жүргүзүлүп жатканын белгиледи.
4: 2025 жылдын март айынан баштап юстиция министрлигинин стратегиялык демилгелер улуттук институтунун жана башка мамлекеттик органдар менен биргеликте иштелип чыккан демилгелердин негизинде ушу биздин комиссия тарабынан 300'ден ашык тапшырмалар берилген. Ушу жүргүзүлүп жаткан реформалар борбордук мамлекеттик органдарга да жергиликтүү башкаруу системасына да таасирин тийгизип жатат. Башкысы биз убакытты үнөмдөп жатабыз. Ашыкча документтерди жана маалыматтарды талап кылуу жоюлуп жатат. Альтернативдик кызмат көрсөтүүлөрдөн окшош кызматтарды алууга мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бердик жана дагы башка ушул сыяктуу иштер жасалды.
3: Жыйында айтылгандай, комиссиянын ишинин алкагында 200'гө жакын системалык тапшырма аткарылып, мамлекеттик башкарууну өркүндөтүүгө багытталган ондогон мыйзамдар жана ченемдик укуктук актылар кабыл алынган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев бюрократиядан арылуунун алкагында аткарылган иштерге токтолду.
4: президенттин гильотина жөнүндө жарлыгына ылайык уруксат берүүчү документтердин саны 905'ten 439'ga чейин кыскарды. Алардын 199'у уруксат берүү, жол жоболорун оптималдаштыруу, жөнөкөйлөтүү боюнча чаралар болду. Экинчи электрондук аудит боюнча текшерүүлөрдүн мөөнөтү 2 жумадан 3 күнгө чейин кыскартылды. Мына 2026 жылдын 1 апрелинен тартып система пилоттук режимде иштеп жатат. 62.5 миллион сомдук мыйзам бузуулар аныкталды. Былтыркы салыштырмалуу 4 эсеге көбүрөөк мыйзам бузуулар аныкталды. Расмий статистикалык отчетулуктун формалары оптималдаштырылды. Айрым формалар консолидацияланды, актуалдуулугун жоготкон формалар жоюлду. Алардын саны 246'dan 115'ге чейин кыскарды. Бул жерде дагы 2 эседен көбүрөөк кыскарттык.
3: Ошондой эле майыптыкты тастыктоо мөөнөттөрүн узартуу аркылуу жарандарга түшкөн административдик жүк азайтылып, саламаттыкты сактоо тармагында жеке медициналык мекемелердин ишмердүүлүгүнө байланышкан айрым чектөөлөр алынганы белгиленди. Мындан сырткары дүйнөлүк талаптарга жооп берген дары-дармектерди каттоо тартибин жөнөкөйлөтүү жана жеке клиникаларда эмдөө жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча чаралар көрүлүүдө. Жалпысынан алып караганда саясатчы Алмазбек Акматалиев дебюрократизация боюнча реформалар туура болуп жатканын айтат.
5: Бир топ нерсе басаңдап калды. Анан кийин бул жерде эрежелерди баягы мындай контент анализ керек да бул жерде. Мунунун кереги барбы мунун жер? Э? Кээ бир мыйзамдар мүмкүн кереги жок. Кээ бир жоболор кереги жок. Ал мисалы 10 жыл мурун түзүлгөн жобо. Бирок азыр деле действовать этип турат. А чиновникке ошол эле керек. Мунун жободо, мисалы 98 жылы кабыл алган жободо мынтип жазылып турат. Мен эмне муну бузайынбы? Муну бузсам мен жооп берем деген жеке коркунучу да бар. И ага выгодный да ошол. Ал өзүнүн маанилүүлүгүн сезет. Э, ушул жерден анан бюрократия башталат. Анан экинчи багыты бул санариптештирүү.
3: Кеңешменин жыйынтыгында мамлекеттик органдарга конкреттүү тапшырмалар берилип, кабыл алынган чечимдердин өз убагында жана сапаттуу аткарылышы үчүн жетекчилердин жеке жоопкерчилиги күчөтүлөрү белгиленди. Мээрим Абдраманова, 1-чи радио.
1: 1-чи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден 1-чи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. 1-чи маалымат радиосу.
0: Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар, урматтуу угармандар. Ошондой эле 1-чи радиону интернет онлайн аркылуу угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин айтып өтөлү. Бизди УТРКнын расмий сайтында радио ук деген бөлүм бар. Мына ушул жакка кирип угууга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары УТРКнын мобилдик тиркемесин телефонуңузга жүктөп алып, дүйнөнүн кайсыл жеринде болбоңуз, кол алдыңызда интернет болсо, ыңгайлуу шартта угуп кете берсеңиз болот. Ыкчам жана так маалыматтардан кабардар болуңуздар. Анда биз дагы бир өлкөдө болуп жаткан маанилүү маалыматтардан сиздерге даярдалган репортаждарды сунуштоону уланта берели. Түндүк мобилдик тиркемесинде шайлоочунун кабинети санарип кызматы ишке кирди. Бул мамлекеттик кызматтардын

0: Гүлниза Омуркулова билдирди.
1: Бул кызмат аркылуу шайлоочуларыбыз өздөрүнүн шайлоо өткөрүү борбордук комиссиясынын системасы аркылуу өзүнүн шайлоо участогу боюнча маалыматтар ала алат, ушукалар боюнча маалымат ала алат. Азыркы күндө ошол 4 шайлоо боюнча маалымат даярдалган. Бул президенттик шайлоо, жогорку кеңештик, жергиликтүү кеңеш жана референдум. Ошол шайлоолор боюнча өздөрүнүн УШКларынын маалыматтары көрсөтүлгөн, кайсы УШКга тиешелүү болуп. Ошол менен шайлоочунун кабинетинде өзүнүн арыздарын көрсө болот жана УШКлардын өзгөрүшүн, УШКнын которулууларын дагы көрүп турса болот.
0: Ошол эле учурда түндүк мобилдик тиркемесине керектүү документтердин бардыгы киргизилгендиктен шайлоо процессине байланыштуу маанилүү маалыматтарга аралыктан жетүүгө шарт да түзүлгөн. Бул боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык коммуникациялык технологиялар башкармалыгынын башчысы Аскар Акимбаев токтолду.
2: Азыр эми бардыгы эле түндүк тиркемесине кошуп атат да бул жердечи. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы өткөн жылы ушул өзүбүзгө койгонбуз жана санарий текшерүүнүн алкагындагы программада пландарыбызгачы. Ошонун алкагында ушул шайлоочунун кабинетин мамлекеттик кызмат мекеме бар. Ошолордун көмөгүндө көрсөтүүсүндө түндүк акционерлик коомунун колдоосунда биз дагы ушул жерге өзүбүздүн бул сервисти иштеп чыгып койдук. Бул азыр эң ыңгайлуу деп эсептейбиз. Себеби дегенде сиздер жанакыл күнүмдүк колдонуп атпайсыздар түндүк тиркемесинчи. Бардык документтер ошол жерде тиркелген да. Ошол колдонуп аткан түндүк тиркемеси ыңгайлуу болгондуктан биз дагы ошол жана санарий текшерүүнүн алкагында ушул сервисти түндүккө биз дагы чыгардык.
0: Ошондой эле жаңы санарип кызматында шайлоо участогун алмаштыруу үчүн онлайн түрдө арыз берип, өзүнө ыңгайлуу болгон райондогу же жашаган жерине жакын участокко катталуу мүмкүнчүлүгү каралганын Аскар Акимбаев белгиледи.
2: Азырынын эң оңой жакшы жери сиз ошо түндүккө кирип эле өзүңүздүн паспорттарды башка нерселерди караганда ошол жерде шайлоочунун кабинети бөлүкчөнө кирип өзүңүздүн жеке маалыматыңызды көрүп, эгерде кандайдыр бир каташылыктар болсо, мисалы деген бирөөлөр каттоосун алмаштырбай калышы мүмкүн, бирок башка шаарда же башка бир айылда туруп калды да, ошол учурларда шайлоо участкасы алмашпай калышы мүмкүн да, номери башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурлар болгондо тиркеме аркылуу эле арызды калтырып коет. Мен ушул жака көчкөмүн, мен ушул шайлоо участкасына которуп коюңуз деп. Анан кийин ошол жерде кайрылгандан кийин жарандын каттоосу башкасы актуалдаштырылбай калган учурлар болсо ошол жерлерде шайлоонун участкасын алмаштырып беребиз. Эгерде шайлоо участкасы туура эмес келип аткан болсо биз жаранга туура түшүндүрүп айтабыз.
0: Белгилей кетсек, бул санариптик чечим мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатып, шайлоо процессинин ачык айкындуулугун камсыздоого жана жарандардын жарандык активдүүлүгүн арттырууга өбөлгө түзөт. Улмас Кайомова, Биринчи радио.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президенттин тиешелүү жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынган ай сайын берилүүчү бала арысы жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол койду. Кабыл алынган документке ылайык жаңы ай сайын берилүүчү бала арысы жөлөк пулунун өлчөмү 1200 сомдон деп белгиленди. Токтом 1-июлдан тарта күчүнө кирет. Буга байланыштуу финансы министрлигине бул төлөмдөрдү өз убагында жана үзгүлтүксүз каржылоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүү дагы тапшырылды. Теманы кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова улантат.
4: Президенттин жарлыгына ылайык эми 3 жашка чейинки ар бир бала мамлекет тарабынан ай сайын жөлөк пул алат. Жаңы механизм үй бүлөнүн кирешесине же социалдык абалына карабастан бардык балдарга бирдей шарт түзүүнү максат кылат. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында учурда өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Алардын бардыгы жаңы колдоо чарасынын алуучуларына айланат. Программаны ишке ашырууга мамлекет жыл сайын болжол менен 6,5 миллиард сомго чейин бөлүүнү пландоодо. Анын ичинде программа 2026 жылдын 1-июлунан тартып ишке киргендигине байланыштуу ушул жылы болжол менен 3,1 миллиард сом талап кылынаарын Биринчи радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Камчыбек Досматов билдирген.
5: Президентибиз мыйзамга кол койду мамлекеттик жөлөк пулдар тууралуу. Ошонун алкагында 1-июлдан баштап биз бала арысы жаңы жөлөк пулун берип баштайбыз. Буга жалпы бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык жылдык керектөө талап кылынат да. Ар бир балага 1200 сомдон жөлөк ай сайын жөлөк пул чегерилет буюрса.
4: Жаңы жөлөк пул өлкөдөгү ар бир наристенин жашоосунун алгачкы жылдарында колдоону көздөйт. Төлөмдөрдү дайындоо процесси толугу менен санарип технологияларга негизделет. Бардык керектүү маалыматтар мамлекеттик маалымат базалары аркылуу текшерилет. Эгер документтер толук жана маалыматтар туура болсо, жөлөк пул автоматтык түрдө дайындалып төлөнөт. Ошондуктан ата-энелердин ээсине, эгерде 3 жашка чейинки балаңыз болсо, анын документтерин санарипке өткөрүп, түндүк тиркемесине киргизүү зарыл. Ал үчүн 2 июлдан тарта түндүк тиркемесиндеги социалдык төлөмдөр бөлүмүнөн бала ырысын тандап документтер киргизилет.

0: Кандай документтер керектелет, министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн баш кадиси Адель Жоомартова айтып берди.
1: Бул жөлөк пулга Кыргыз Республикасынын жарандары жана кайрылман статусу бар адамдар кайрыла алышат. Жөлөк пулга арыз берүүчүнүн паспорту, баланын туугандыгы тууралуу күбөлүгү, персональный идентификационный номери менен керектелет. Ишенимдүү адам же болбосо камкорчу кайрылган учурда ишеним кат жана камкорчу дайындоо жөнүндө соттун чечими керектелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын балдарынын чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар болгон учурда бул балага Кыргыз Республикасынын паспорту же Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экени жөнүндө маалымат керектелет. Бул жөлөк пулга кайрылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө.
0: 1 августтан тарта өлкөдөгү 3 жашка чейинки бардык балдар үчүн ай сайын кеминде 1200 сом өлчөмүндө төлөм каралган. Тоолу жана өзгөчө макамга ээ аймактар үчүн сумма тиешелүү коэффициенттерге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Жөлөк пулду алуудагы негизги талаптардын бири баланын 3 жашка толо элек болушу жана анын жөлөк пул алуучу менен чогуу жашашы зарыл. Азыркы тапта бала ырысы боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Адистер ата-энелерди алдын ала маалыматтарын тактап, керектүү документтерин текшерип чыгууга чакырууда. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
2: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп ала албачык. Анан кийин азыр аябай жакшы болуптур. Баарыбыз кубантабыз. Баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканы аябай сүйүндүк.
3: 2018 кайрылганда берилбейт деп айтылган. Ошол себеби күйөөгө атаң Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат. Бизге пособие чыгарып, кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. Менин колумда дагы кичине жаш балам бар. Кичинекей кызым майда 2-ге чыгат. Өзү 5 балам бар вообще. Ооба, эми Кудай кааласа буларды садикке берип, ишке чыксам деле пособие келе берет.
0: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президенттин жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынган. Ай сайын берилүүчү бала ырысы жөнүндө жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол койду. Ага ылайык жөлөк пулду дайындоо жараянын жеңилдетүү үчүн санариптик технологияларды жана мамлекеттик органдардын ортосунда электрондук маалымат алмашууну колдонуу каралган. Тактап айтканда, саламаттыкты сактоо министрлиги президенттин иш башкармалыгынын жана түндүк мамлекеттик ишканасы менен биргеликте балдардын төрөлүшү тууралуу маалыматтарды өз убагында эмгек министрлигине өткөрүп берүүнү камсыздайт. Ата-энелерге жөлөк пул алуу укугу тууралуу маалыматты медициналык кызматкерлер үйгө барып текшерүү учурунда жана пландуу эмдөө иштеринде беришет. Ошондой эле 3 жашка чейинки балдардын медициналык маалыматтары бейтаптын санариптик медициналык картасы маалыматтык системасында жүргүзүлөт. Президенттин иш башкармалыгына жана кызмат мамлекеттик мекемесине 2026 жылдын 1 июлуна чейин 3 жашка чейинки балдары бар жарандардын жашаган жери боюнча каттоого алуу иштерин уюштуруу тапшырылды. Ал эми жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттикке даректик каттоо кодторун өлкөдөгү бийик тоолу жана алыскы жетүүгө кыйын болгон калктуу конуштардын тизмесине ылайык жаңылоо милдеттендирилди. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
4: Урматтуу радио каармандар, 1 радионун Кеч Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Бүгүн саат 18:00 негизги тема эфирге чыгат. Бюрократиядан арылуу боюнча теманы талкуулайт. Кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова студияга меймандарды чакырган. Мына ушул тема сизге кызык болсо, сөз түрдө өзүңүздүн ой пикириңизди айтып, сунуш болсо, балким суроолоруңуз болсо, байланышка чыгып, программага активдүү катышсаңыз болот. Анда биз ыкчам маалыматка кезек берели. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен эртең 17 июнда Албаниянын президенти Байрам Бегай Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында мамлекет башчылары эки жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча сүйлөшүү жүргүзөт. Ошондой эле экономика, айыл чарба, туризм, транспорт, санариптештирүү жана башка багытта мындан аркы өз ара аракеттенүү жөнүндө пикир алмашат. Белгилей кетсек, Албаниянын президентинин расмий сапары кыргыз-албан мамилесинин тарыхында биринчи жолу болуп, кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө пайдубал түзөт. Мына ушундай ыкча маалымат болду. Эми биз кайрадан репортаждар менен улантсак.
5: Социалдык контракт программасынын катышуучулары үчүн дагы бир колдоо механизми иштеп жатат. Эми өз бизнесин ийгиликтүү жүргүзүп жаткан жарандар кошумча 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя ала алат. Программа аз камтылган болгон үй бүлөлөрдүн кирешесин көбөйтүп, ишкердикти кеңейтүүгө багытталган. Теманы кабарчыбыз улантат.
4: Кыргызстанда социалдык контракт программасы аркылуу ишкерликти баштаган жарандарды колдоо уланууда. Эми өз бизнес долбоорун ийгиликтүү ишке ашырган үй бүлөлөргө кошумча 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бул каражат мурда берилген 150 000 сомдук кайтарымсыз жардамдан айырмаланып, бизнести кеңейтүүгө багытталган насыя болуп саналат. Аны алуу үчүн катышуучу социалдык контракттын алкагында баштаган ишин туруктуу жүргүзүп жатканын ырасташы керек. Бул тууралуу биринчи радиого эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Гүлмайрам Автандил кызы айтып берди.
6: Бул мындай да, баягы социалдык контракт алды, бизнес долбоорун баштады. Кандайдыр бир мындай да, ошо бизнес долбоорун ишке ашырууда бир дагы бир акча каражат жетишсиз болгон. Эгер мен ушул дагы кошумча акча каражат болсо, мындан ары да кеңейтилем, дагы кошумча жумуш орун түзөт элем деген биздин ошо социалдык контракттын катышуучулары үчүн менимче бир жакшы, бир аларга бир жакшы стимул болуп берет да. Пайызсыз кредитти алуу үчүн эмне кылыш керек? Ошол эле социалдык контракт алган мурун жараныбыз, ошо салык кызматынан катталган жараныбыз биздин азыркы учурда мына бүгүнкү күндөн баштап деп айтайын, кечээки күндөн эле биз атайын фейсбук баракчаларга жарыяладык.
4: Насыялар мамлекеттик айыл банк жана элдик банк аркылуу берилет. Каражат 3 жылдык мөөнөткө сунушталып, алгачкы 3 ай жеңилдетилген мезгил катары каралган. Бул убакыт аралыгында төлөм жүргүзүлбөйт. Андан соң насыя ай сайын тең үлүш менен төлөнөт. Программанын негизги талаптарынын бири ишкердик жүргүзгөндүгүн тастыктаган документтин болушу. Тактап айтканда, жаран жеке ишкер, патент ээси же жоопкерчилиги чектелген коом катары катталган болушу зарыл. Мындан сырткары анын кредиттик тарыхы да таза болушу керек.
6: Бул пайызсыз кредитке катышкан учурда ошол эле социалдык контракттын катышуучу болот, бирок баягы кошумча башка кредит албашы керек талаптарында. Мурун баарыбыз эле билем, баарыбыз эле кредит алган болушубуз керек, кара тизмеге түшпөш керек. Эгер ошол банктын баардык талаптарына, кредит алуудагы талаптарына туура келсе, биздин жарандарыбыз 200 000 сомго чейин пайызсыз кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Суммасы бул баягы 200 000 чейин 50 000 алган жарандарыбыз болгон, өткөн жылдары 100 000, 150 000 суммасы ар кандай да. Бул пайызсыз кредит берүү программасы жылда 1000 социалдык контракттын катышуучусуна берүү максатында иштелип чыккан программа.
4: Социалдык контракт программасы 2022 жылдан бери ишке ашырылып келет. Алгач мамлекет аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизнес баштоо үчүн 100 000 сом кайтарымсыз жардам берип келген. Кийинчерээк бул сумма 150 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Программа башталгандан бери өлкө боюнча 48 000ден ашуун социалдык контракт түзүлүп, 57 000ден ашык жаңы жумуш орду түзүлгөн. Натыйжада 28 000ден ашык жарандын жашоо шарты жакшырганы белгиленүүдө. Социалдык келишим аркылуу ишин баштап ийгиликке жеткендердин бири ишкер Жумагүл Султаева. Анын айтымында мамлекеттик колдоо үй бүлөлүк бизнести өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзгөн.
7: Биздин айыл Кожонкул айылы боюнча мен тегеремде мебелин сех жок экен. Ошого мен мындай мага жеңил болду да, ачканыбызгачы тегеректегилер баары эле келет азыр делечи. Ушинтип үй бүлөбүз менен иштеп, баарыбыз деген аракет кылса болот экен. Иштеп анан баягы мебелдин түрүн жасай баштадык. Мисалы үчүн биринчи эң башында башталганда эчтекеси жок болчу да, нөлдөн баштадык да. Даже инструментти биз Карска сурап келип, башка сектен, ушундай күндөр болгон. Жана шуруповор жөнөкөй эле 3000 шуруповорубуз жок болчу да.
4: Адистердин маалыматына караганда 2024-25 жылдары пайызсыз насыя программасынан 1200 ашык адам пайдаланып үлгүргөн. Ал эми быйыл 13 000ден ашык үй бүлөнү социалдык контракт менен камсыз кылуу пландалган. Социалдык келишим программасынын негизги максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү туруктуу киреше булагы менен камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө грант жана пайызсыз насыя механизмдер аркылуу көптөгөн жаран өз ишин кеңейтип, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жетишүүдө. Адистер жарандарды расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырып, социалдык контрактка катышуу толугу менен ыктыярдуу негизде жүргүзүлөрүн белгилейт. Программага катышуу боюнча маалыматтарды министрликтин аймактык бөлүмдөрүнөн алууга болот.
5: Кадырман угармандар, биринчи радиодо Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Президенттин тапшырмасы боюнча област жетекчилеринин эл менен жолугушуулары уланууда. Чүй областынын башчысы атайын графиктин негизинде уюштурулуп жатат. Бул жолу төмөнкү Чүй аймагынын жашоочуларынын көйгөйлөрүн укту. 3 сааттык жолугушууда ар түрдүү маселелер айтылды. Жыйындын жүрүшүнөн кабарчыбыздын репортажы.
8: Биздин иче турган суу турбаларыбыз 70-80 жыл мурдакы чирип кеткен.
9: Бизге ушул бир карьер жетип атат да.
10: Ыдыркы зона боюнча мечиттердин көптөрүнүн документтери жок да. Ошону бир эртелетип берсеңиздер.
11: Бизде бир парк бар да, айылдын ортосунда село Мирный. Бактарактар дегип баарын растап койгонбуз. Свет жок ошол парккачы.
0: Төмөнкү чүй айыл аймагынын тургундары мына ушул сыяктуу көйгөйлөрүн облусь жетекчилиги менен жолугушууда көтөрүштү. Элеттиктерди түйшөлткөн негизги эле маселе жерге байланыштуу болду. Мисалы, Камышановка айылынын тургуну Асель Абдрахманова турак үй курууга жер берүүнү суранды.
12: 16-нчы жылы арза читадым. Анан şu айылдын ортосунан да жер көрсөткөндөр да, şunu мында аныктап тактап берген эмес да, şu бойдон жабылуу бойдон калып кетти да ошо жер.
13: Жок, 16 жылы сизге ошо келип кеткенин бөлүп берип чечими барбы?
12: Жок, hiç деме деген эмес, мында эле көрсөткөндөр да.
13: Жер маселеси андай чечилбейт. Эгер де сизге жерди бөлүп берген болсо, колуңузга чечим берип, ошол жерди берип, ошол жердин мындай чек арасын тактап берип, канча соту экен, кайсы жер экен, баарын тактап бериш керек болот. Ошол кагазыңыз барбы?
12: Жок, hiç деме жок.
13: Ана жөнүнө көрсөтүп койду.
12: О, айыл өкмөт көрсөткөндөн кийин о айыл өкмөт иштен кетип калды. Онун кийин бул бала болду да, мен бул балага келсем андай закон жок деп айтты.
13: Ал жерди сиз колдонуп жүрөсүзбү?
12: Жок, мындай эле көрсөтүп койгон эле турган жер.
13: Элдер өзүнө ошо демилге көтөрүп, могу жерди бөлөбүз, буга беребиз, мындай кылабыз деген мындай өзүн билемдиктерден алыс болушуңар керек. Жерди бөлүү, жердин картасын тактоо, айылдын ген планын түзүү, ген планга ылайыктуу жерди бөлүштүрүү ал айыл өкмөттүн өзүнүн милдети. Ал үчүн мына айыл өкмөт бар, айыл өкмөт барын жасайт.
0: Баткен согушунун ардагери Элмира Жонусова айылдагы эскилиги жеткен мектептин ордуна жаңы билим берүү мекемесин куруп берүүнү өтүндү. Ал ошондой эле таза суу, жер тилкеси жалпы элдин чоң көйгөйү болуп жатканын айтып, баткен ардагерлерине дагы мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүү зарылдыгын белгиледи.
8: Биздин иче турган суу турбаларыбыз 70-80 жыл мурдакы чирип кеткен. Анан экинчи маселе, биздин мектеп 1954 жылы курулган. Авариялык абалда кааласаңыздар кирип текшерип кетсеңиздер болот, жаныңыздарда турат. Биринчи этаж менен экинчи этаждын полу былкылдап турат азыркы убакта. Өткөн жылы 3 потолок түштү 3 классын. Айыл өкмөттүн бюджетинен кара бердик. Быйылкы жылда 2 потолок түштү. Жылда эметип жамагандан көрө, кошумча корпус кургандан көрө жаңы эле курулса жакшы болот деген оюм бар эле. Анан айылдаштардын турак жай маселеси болуп атат. Урматтуу губернатор 2010 жылы участок берилген. Ошол бойдон айылдаштарга участок берилген жок. Элдер бир үйдө 2-3 балдарын үйлөп алып, келиндерин көзүн карап, ата-энелер давление болуп батышпайт. Анан дагы акыркы маселем мугалимдерге, дарыгерлерге, мамлекет кызматкерлерине жардам берип атабыз. Биздин 99-2000 жылдагы баткен ардагерлерин да көңүл сыртында калтырбай жардам берип коюшуңузду суранабыз.
13: Таза суу менен камсыз кылуу бул мамлекеттин эң мындай приоритетный багыттардын бири. Ошондуктан азыркы учурда дагы ушундай чоң-чоң долбоорлор иштеп атат. Ал долбоорлор бардык айыл аймактарында жүрүп атат. Мына силердики дагы ушул таза суу боюнча толук кандуу бардык айылдарды камтыган чоң долбоор иштеп атат. Азыр мына айыл өкмөтүңөр айткандай 221 миллиондук долбоор кийинки жылы ишке кирет. Мектеп маселеси боюнча эгерде мектеп бүгүнкү күндө ошондой жараксыз же болбосо жанагындай капиталдык ремонтту талап кыла турган болсо, бул боюнча дагы проект даярдагыла. Баткен ардагерлери боюнча мен ойлойм, мамлекет өзүнүн жарандарын, анын ичинде ушул мекен үчүн кызмат кылган, анан мекендин оор учурунда алдыга туруп кызмат кылган, эрдик көрсөткөн жарандарын эч качан унутпайт.
0: Өмүрзак Момунов 22 жыл мурда сатып алган үйүн өзүнө каттата албай убара болуп жүргөнүн айтып жардам сурады.
14: 2004 жылы үй алгам да бул жерден, бир казак кишинен алгам. Ошо казак киши сатып кетти, келип өткөрүп берем деди. Ошол бойдон келген жок, азыр издөөдө ал киши. Мына биздин участкөлөр жылың барып менен отпечатка алат, ушул кишини көрдүңбү деп. Мен ошол үйдү кантип өткөрсөм болот? Кадастрга барып бул жактан эме кылсам чоң сумманы айтып атат, через сот. Менде документтери бар мындай таштап кеткен кол жазмалары менен.
13: Качып жүргөн болсо же болбосо дагы башка көйгөйү болсо, бирок сизге анын көйгөйү сизге өтүп атат. Сиз аны сот аркылуу гана эгерде документтери болсо, ошол документтер кадастрга кабыл алынбаган документтер болсо, анда сот менен бүтүрөсүз. Эгерде кадастрда кабыл алына турган документтер болсо, келишимдер болсо, анда кадастр бүтүрүш керек. Кадастр.
0: Нижний Чүй айылынын жашоочусу, коңшусу анын үйүндө жоктугунан пайдаланып, багынын ортосу аркылуу электр линиясын тартып алганын айтып даттанды.
15: Менин үйүмүн ортосунан, огородунун ортосунан зым тартып кеттим. Мен ошко кеттим эле. Ошко кетсем, соседке менин үйүмүн ортосунан баакы немемет шиперме тие турган кылып тартып өтүп кетти да.
13: Сен кайсы айыл?
15: Мына ушул центрде, Саратов көчөсүндө да.
13: Жеке менчик мыйзам менен корголот. Эч кимдин үйүнө, эч кимдин короосунан бирөө кандайдыр бир мыйзам бускан иштерди жасаганга тыюу салынат. Эгерде бул кишинин уруксаты жок, жанагындай столбалары тартып алса, ал мыйзамсыз кылган иш-аракеттер.
0: Гияс Миновар Северный айылында жашайт. Анын үйүнүн техникалык паспорту бар, бирок жери мыйзамсыз болуп турганын айтып, чечүүнүн жолун сурады.
16: Үйүбүзгө эме алганбыз? Тех паспорт алганбыз. Анан жери мыйзамсыз болуп турат экен да. По факту деп турат экен, документалдык эмес экен да жер. Только үй эле документалдык болуп турат экен. Ошону айыл өкмөт менен госрегистр мыйзамдаштырып берсе деп.
17: Эски положениянын өзү күчүнөн жоготкон, а бүгүнкү күндө жогорку кеңеште каралып атат. Ошо положениянын чыкса эле ошо именно бир этаж барашны үйдөрдү положениянын негизинде уже
13: законодательство берет. Жерин бекитүү боюнча, туурабы?
0: Жергиликтүүлөр ошондой эле ички жолдордун абалы тууралуу айтып, оңдоодон өткөрүүнү суранышты. Мындан башка дагы жеке көйгөйлөр менен келгендер дагы бар. Бул айтылган маселелер боюнча атайын жумушчу комиссия иш алып барып, ар бир маселе көз жасымда калбай турганын облус башчы Элкинбек Ашырбаев жыйын соңунда билдирди.
13: Көйгөйлөрүңөрдү айтып, болгон маселенин баарын тең көтөрдүңөр. Кудай буйруса, бул маселелердин баары тең көз ирмемде калбайт, мунун баары тең бизден кийин бирге жумушчу топ келет, жумушчу топ келип ушул ар бир айтылган маселе боюнча иш жүргүзөт жана ошол маселелердин баарын тең чечүү боюнча өзүнчө иш пландары кабылданат. Анан ошол иш пландардын алкагында ушул төмөнкү Чүй айыл аймагынын өнүктүрүү долбоору катары каралып, кудай буйруса ошол иштин баары тең аткарганга биз мындай жол аткарганга милдеттемелердин баарына коебуз. Ар бир мекеме өзүнүн тиешелүү иштерди аткарышат. Ал эми айыл өкмөтү ушул айыл аймагында өнүктүрүү боюнча баардык иш кагаздарын дагы, баардык долбоорлорду дагы анан жанагындай көйгөйлүү маселелердин баарын тең чечип бергенге милдеттендирилет.
0: Президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин аймак тургундары менен жолугушуулары белгиленген график боюнча өткөрүлүүдө. Учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге Сокулук районундагы айылдардын жашоочуларынын көйгөйлөрүн угууда.
4: Биринчи радиодо Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Урматтуу угарман, өзүңүздөр билгендей эле программа иш күндөрү саат кечки 5:00 7:00 чейин эфирге чыгат. Ал эми 6:00 кийин негизги теманы сунуш кылабыз. Бүгүн бюрократиядан арылуу тууралуу тема эфирге чыгат. Өткөрүп жүрбөй, сиз дагы өз ой пикириңизди кошсоңуз болот. Кыргызстанда күйүүч майлуу чумайга максималдуу чекене баалар бекитилди. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы убактылуу мамлекеттик баа жөнгө салууну киргизди. АИ 92 бензиндин баасы 79 сом 80 тыйындан 84 сом 40 тыйынга чейин, АИ 95 89 сом, дизель отуну 93 сомдон 97 сомго чейин, ал эми автогаз 45 сомдон 48 сом 80 тыйынга чейин деп белгиленди. Баалар алыскы жана бийик тоолуу аймактарга жеткирүүдөгү кошумча чыгымдарды эске алуу менен аныкталган. Антимонополия кызматы күн сайын мониторинг жүргүзүп, бааны негизсиз көтөргөндөргө мыйзам чегинде чара көрүлөрүн билдирди. Кененирээк Гүлжан Каражанованын репортажы.
18: Май айында Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясы тарабынан күйүүчү майдын запасы 1-1.5 айга жетери кабарланган. Баалардын өсүүсү дүйнөлүк рынокто күйүүчү майдын баасы 25-30% чейин кымбаттаганы буга жүйө келтирилген болчу. Орун алган маселе президент министрлер кабинетинин төрагасынын тыкыр көзөмөлүндө болуп, экономика жана коммерция министрлиги күйүүчү майлоочу майларга салыктык жүктөмдү убактылуу төмөндөтүү жөнүндө токтомдун долбоорун иштеп, документ 15 майдан тартып күчүнө кирген. Эми Минкаптын жаңы буйругу иштелип, анда күйүүчү майлоочу майлардын чекене баасы бекитилди.
19: Токтомго ылайык 2026 жылдын 25 майынан 30 сентябрына чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча убактылуу тартип киргизилди. Субсидиялар рыноктук жана белгиленген баалардын ортосундагы айырманы жабуу менен берилет. Белгиленген баалар төмөнкүдөй: АИ 92 бензини 860 АКШ доллары, АИ 95 бензини 940 АКШ доллары, дизелдик күйүүчү май 950 АКШ доллары, суюктулган көмүр суутек газы, автогаз 575 акш доллары бир тоннага.
18: Экономика жана коммерция министрлигинин араштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын башкы адиси Бектур Бекташев билдиргендей, муну менен катар 25 майдан 30 сентябрга чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча дагы убактылуу тартип киргизилди.
19: Ишкерлерге кошумча жеңилдик берүү максатында акциздик салыкты төлөө мөөнөттөрү да убактылуу өзгөртүлүнөт. Жогоруда аталган токтомду ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан 2026 жылдын 8 июнунда Кыргыз Республикасынын аймагында АИ-92 жана 95 маркасындагы бензинге, дизелдик отунга жана суюлтулган көмүр суутек газына автогаз максималдуу чекене бааларды белгилөө жөнүндө номер 45 буйругу кабылданган. Аталган буйрук менен Кыргыз Республикасынын аймагында негизги мунайзат продукцияларына максималдуу чекене баалар белгиленди. Айрым бийик тоолуу жана алыскы райондор үчүн күйүүчү майлоочу материалдарды жеткирүүгө байланышкан кошумча транспорттук логистикалык чыгымдарды эске алуу менен атайын максималдуу баалар каралган. Буйрук күчүнө киргенден тартып күйүүчү майлоочу материалдардын чекене бааларына күнүмдүк мониторинг жүргүзүлүүдө. Белгиленген максималдуу чекене баалардын ашырылган учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү жоопкерчилик чаралары колдонулат.
18: Бул көрүнүш боюнча Кыргызстан нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов көз карашын билдирип, мындан ары күйүүчү май менен алектенген компаниялар тарабынан аткарыла турган жумуштарга токтолду.
14: Министрлер кабинети ушундай чечим кабыл алды, өзүңүздөр билгендей май айында. Бул жерде эми кандай болот? Биздин нефти трейдерлер мунай заттарды антимонополияга каршы кызматы бизге коюп берген баалар менен сентябрдын аягына чейин бааларды жогорулатпай, ушул баада гана күйүүчү майлоочу заттарды сатышат. Биздин кардарларга ал эми ал жерде баягы болгон айырманы май куюучу станцияда саткан мунай заттын баасы менен баягы өзүнүн бул Кыргызстанга келген наркынын ортосунда болгон айырманы бул жерде атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияны карап ошолорду жыйынтык чыгарган андан кийин нефти трейдерлерге өкмөт тарабынан субсидия катары берилип турат да.
18: Белгилей кетсек, буга чейин күйүүчү майдын максималдуу чекене баасы ар бир шаар жана облус боюнча аныкталып жатканы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдирилген болчу. Бул иш 8 июнга чейин жыйынтыкталып бүтөөрү кабарланган. Анда белгиленгендей, жакынкы күндөрү акыркы максималдуу баа бекитилип, расмий жарыяланат. Эгер Россиядагы нефтине кайра иштетүүчү заводдордо баа өзгөрсө, кайра эсептелип баа жаңыртылып турары кошумчаланган.
5: Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте 1-июлдан тарта коомдук транспортко накталай төлөм алынбайт. Мындай аракет айдоочуларга жол эрежесин так сактоого, кырсыктардын алдын алууга жана төлөмдөрдү ачык жүргүзүүгө шарт түзөт. Бул тажрыйба башка мамлекеттерде бир нече жылдан бери колдонулуп келет. Кийинки репортаждан уксак.
20: Кеч иштейт да. Ошо навигатор кечирээк иштейт да. Ошону
21: Бишкек шаарында 1-июлдан тарта коомдук транспортто накталай акча төлөмү токтотулат. Эми бардык төлөм карта, QR же телефон аркылуу гана болот. Бул калаа бийлигинин Санариптик Бишкек долбоорунун алкагында аткарылып жаткан жумуштарынын бири. Максат төлөмдөрдү ачык айкын кылуу, кезекти кыскартуу жана айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү.
22: Жакшы да, акча көтөрүп жүргөнү карта менен жүрөм.
23: Мен мындай эле берем бишкекке. Сурап шаарда жүрбөйм да, айылда эле жүрөм.
24: Мага мне кажется, очень удобно.
25: Нигде?
24: Именно QR-мен. Толпами люди стоят там. Друг другу мешают, например, онлайн. То работает, то не работает, бывает, да? Мне кажется, чисто картами вот это вот другое дело было.
25: Тура, азыр мынау онлайндын эң жакшы жагы водительдерге жолтоо болбойт. Мен мисалы Казакстанда иштеп келем, водительдер капарсыз. Эми ал өзүнүн жумуштарын жасай берет, а пассажирлер кирип чыгып өзү онлайн жүргүзө берет. Ошол туура сана кондукторлор текшерип калат, а так текшербейт, уже уверенно. Алар онлайн өткөнү 10 жыл болуп калды.
26: Биз карточка колдонбойбуз, только онлайн телефондон эле төлөп атабыз да эмелерчи. Жол кире төлөгөндөр.
21: Учурда автобуска түшкөн жарандар жол кирени накталай жана накталай эмес төлөйт. Накталай төлөм бар болгондуктан автобус айдоочуларына күн сайын белгилүү бир суммада акча чогултуу боюнча план коюлат. Эми 1-июлда бул нерсе жокко чыгарылгандан кийин план деген нерсе да жоюлат. Биринчи радионун түз эфиринде Бишкек шаардык транспорт муниципалдык ишканасынын директору Талантбек Капаров айдоочулар тарабынан жол кире алып талон берип, акча кайрып, жолдон алаксыбай автобус гана айдайлы, накталай эмес төлөм киргизип бергиле деген сунуш беришкенин билдирген эле.
27: Прогресс менен кетип атабыз. Буюрса, молтой 1-июлда ошо накталай эмес төлөмгө өтө турган болсок, анан деген ошол азыркы күндө бак буйрса, айдоочулар дагы өздөрү суранып атат. Ушундай жол кырсыктарын азайтуу максатында анан ошол фактически канча жүргүнчү ташып атат, канча казына акча түшүш керек, ошонун баардыгы ачык айкын болот. Ошондо айдоочу ошол каттамдан түшкөндө акчаты алып коюшу мүмкүн, анан мындай ошону ким көзөмөл кылат деген суроолор көп да. Ошону деген биз азыркы күндө баардыгын буюрса биринчи июлдан баштап накталай эмес төлөм өтөбүз дагы накталай төлөм жоюлат.
1: Биротоло өтөсүздөр э?
27: Биротоло өтөбүз.
21: Буга чейин Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Бишкектеги автобустарга түнкү тариф киргизүү демилгесин коомдук талкууга коюлганын айтып, анын баасы 50 же 70 сом деп сунушталып жатканын, ошондой эле 1-июлдан тарта мэрия коомдук транспортко накталай төлөмдөрдөн баш тартып, төлөм тек гана накталай эмес түрдө жүргүзүлөрүн кошумчалаган.
2: Бул жылы биз тарифтерди көтөрбөйбүз. Мен ачык айкын айтып коёюн. Ал жанакына мына бүт автобус жок. Ал начной сураныш менен кылынып аткан иш аракеттер, бирок тарифтер көтөрүлбөйт. Тарифтердин баарын биз сактайбыз бул жылы. Баары ошол тариф менен болот. Эмдиги жылкыга биз сунуштамалар болуп атат, бирок аны дагы биз мындай канчалык негиздер бар ошону изилдейбиз, анан карайбыз да. Азыр болсо бир да тарифке автобустан жүргөнгө тарифтерди биз өзгөртпөйбүз. 1-июл. 1-июлдан баштап мына азыр мүмкүнчүлүк менен колдонуп айтып коёюн. Биз накталай төлөмдөн кетебиз. Эгер силер накталайсыз төлөгөнгө шартыңар болбосо автобуска албоого.
21: Белгилей кетсек, пенсионерлер, майыптар, 7 жашка чейинки балдар, майып балдардын жардамчылары акысыз жүрүү үчүн дагы персоналдаштырылган атайын транспорттук карта алуусу зарыл. Жумакан Батырбекова, 1-радио.
4: Маданий жаңылык менен программаны улантабыз. Жаш таңда 2026 жаш акындардын республикалык кайтышы өтөт. Президенттин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында уюштурулуп жаткан сынакка 30 жашка чейинки жаш төкмө акындар катыша алат. Айтыш өнөрүнүн салтын сактоо жана өнүктүрүү улуттук баалуулуктарды жаш муунга жайылтуу жана таланттуу жаштарды аныктап, алардын өнөрүн кеңири коомчулукка таанытууну максат кылган маданий иш-чара тууралуу кабарчыбыз даярдаган репортажда.
3: Жаш таңда 2026 республикалык айтышы көкүрөгүнө сөз уютуп, талантты таптап, өнөрдү аздектеген жаш акындардын сынагы. Айтышка өлкөнүн бардык аймагынан төкмөлүккө талапкер 30 жашка чейинки улан кыздар катыша алат. Алгачкы тандоо туруу 2026 жылдын 18 июнунда Кыргыз улуттук Манас театрында өтөт. Бул тандоодон ийгиликтүү өткөн жаш акындар финалдык баскычта күч сынашат. Төкмө акын Чыңгызбек Кожошов бул сынак жаш акындар үчүн чоң мектеп деп белгилейт.
6: Жаңы ушул өнөр жаатында келе жаткан жаш акындарга өтө чоң мектеп, тажрыйба. Колдон келсе биз мунун деңгээлин жогорулатышыбыз керек. Дагы көп мындай акындарга демир болот деген ой да. Тандоо турдун деңгээли, калыстар маселеси, чыныгы таланттарга, чыныгы менеджерлерге жол ачалы деген. Бул жакшы мектеп болуп берет. Анткени акындар элдин калыстыгын айтат деп атат, элдин акыйкатын айтат деп атат. Бул жакшы нерсе, жакшы мектеп. Бул бат-бат өтүп туруш керек. Уюштуруусу, каржылоосу да чоң болуш керек. Анткени биз келечекте калыстыгын айта турган элдик чечендерди, элдик мындай баягы акыйкаттын шамолу турган адамдарды тарбиялай турган сынактар да булар.
3: Республикалык жаш акындардын айтышы жаш таңдай деген аталыш менен 2012 жылдан бери уюштурулуп, кийин убактылуу токтоп калган. 2 жылдан бери Кыргыз улуттук Манас театры жандандырып, салттуу түрдө жыл сайын өткөн маданий иш-чарага айлантууда. Өлкөнүн 7 дубанынан ыргашыктуу төкмөлүккө ынтызар сөз баккан акындардын башын бириктирген айтышка учурда ар бир акын өз алдынча камылга көрүп жатат. Сынак үчүн тема берилген эмес, жуптар чучуула аркылуу тандалып эркин айтыш курат. Ак тилек Кулпейишов бул айтышка буга чейин да катышып баш байгеге татыктуу болгон. Быйылкы иш-чарага дагы катышсам деген тилек менен даярдык көрүп жатканын айтат.
7: Эми быйыл да 2026 болуп атат. Бүгүнсө буга даярдык акындыктан жакшы. Бүгүнсө ушул айдын 18-инде. Буга азырынча эркин, бул жаш тандай болуп атат. Жаштар кандай айтса дагы өздөрүн өсүшүнө, мисалы жаңыдан такшалып атышат, бир багытка калып катышүүсүнө ошо эркин тема берген. Ошо жаш тандай 2026 деген аттуу мененчи. Мындан сырткары да башка темалуу айтыштар, бирок булдун өзгөчөлүгү ошо эркин болот. Жаштарга ал кандай кыз жигит айтышпо, туш келип калса кыз жигит айтышабы, доктор келип калса тамаша айтыш беребиз. агайын айтыш кылып, айтыштын ар кандай жанрлары бар да, анан чочоголак кармалып чыпталып, ошол жактан айтыш кылып беришет.
3: Жаш таңдай 2026 айтышы улуттук төкмөлүк өнөрдүн келечегин улап келе жаткан жаш таланттарды колдоого, алардын чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга жана кыргыз элинин руханий мурасын даңазалоого багытталган маанилүү маданий иш-чаралардын бири. Төкмакын Садырбек Турдубек уулу айтыш акындардын тапталышына өбөлгө түзгөн аянтча деп белгилейт.
7: Айтышта мурун кийин чыгып жүргөн балдар да бар арасында. Жаш таңдай деген менен ичинде жакшы жетилип, жакшы ырдап калың элдин катмарына таанылып калган балдар дагы бар. Жылык эле өтүп келе жаткан айтыштардын катарында болот. Эң негизгиси жаштардын ушул айтышка болгон кызыгуусун ойготуп, улуттун бир улуу өнөрүн андан ары жалгаштырып кетүүгө чоң салымы бар. Жаш таңдайдан чыгышты негизинен азыркы баягы айтышта доорун сүрүп аткан акын жигиттер, кыздар бар да, ошолордун баардыгы ушул жаш таңдайга катышып, анан ошол жерден күчүн сынап анан чоң айтыштарга аралашып кеткендери арбын болду.
3: Төкмөлүк өнөрдүн ээлери эзелтен эл алдындагы айтыштарда сыналып, курчуп, жетилип баралына келген. Жаш төкмө акындардын чыгармачылык дараметин колдоого багытталган Жаш таңдай республикалык сынагынын финалдык беттеши 2026 жылдын 5 июлунда кечки саат 18:00 Бишкек шаарындагы Ынтымак 2 паркында амфитеатрда ачык асман алдында өткөрүлөт. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
5: Дүйнөлүк 6-чы көчмөндөр оюнуна даярдык кызуу жүрүүдө. Учурда колөнөрчүлөр, ырчы бийчилер жана каада салт аткаруучулар тандоо турунан өтүп жатат. Аймакта көчмөндөр оюнуна карата даярдык жана тандоо иштеринин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз баяндайт.
8: Караколдук уста Муктарбек Миңдулатов 6-чы көчмөндөр оюнуна даярдыкты жыл башында баштаган. Жарым жылдан берки эмгектин үзүрү болгон жаңы ээр эми соңку жасалгаларын күтүп турат. Чебер бул жолу да байге талашкан мыктылардын катарында болууга ниеттенүүдө.
9: Көч башы деп мына ушул ээрди баштагам. Бул жерде баягы таштар коюлган натуральный, өзгөчө. Эскистер баягы биздин Нукура кыргыздын бүркүтү. Бул жерде Илбирс биздин кабылан. Мына ушундай бир эскистер түсөбүз. Бул жерде ооздук менен үзөңгүсү калды да. Бизде баягы ооздук деп коебуз да, аттын оозуна салган. Ушул калды, анан үзөңгүсү калды да.
8: Уста буга чейин дагы Кыргызстанда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкан. Анын колунан жаралган өзгөчө ат жабдыктарын дүйнөнүн туш тарабынан келген сыйлуу коноктор сатып алып кетишкен. Чебер бул жолу дагы улуттук колөнөрчүлүктү даңазалап, жаңы эмгектерин эл сынына койгону турат.
9: Экинчи көчмөндөрдү Эрдоганга, Туркиянын президентине күмүш ээр жасагам да. Андан мурун Шойгуга кеткен МЧС России. Ага да жакшы ээр кеткен. Андан кийинки ошол жараткан ээрлер ушул.
8: Ал арада облус аймагында көчмөндөр оюнуна жолдомо берүүчү тандоо туру өтүүдө. Катышуучулар мыкты кол эмгектерин көрсөтүп, дүйнөгө улуттук өнөрдү таанытуу максатын көздөп жатышат. Алардын катарында кол өнөрчү Айнура Дабаева дагы бар.
10: Биздин жүндүн табигый мүмкүнчүлүгү аябай чоң экен. Сувенирлер жасалып атат, баш кийим жасалып атат, кийим жасалып атат, азыр чапандар да жасалып атат. Руханий байлыкты колдонуп биздин балдардан балдарыбызга неберелерибизге калтышыбыз керек.
8: Ал эми президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык бөлүмүнүн башчысы Элнура Асангазы кызы буларга токтолду.
11: Биз азыр отборочный кылып тандап атабыз. Булар азыр баардык райондор катыша алат. Биз ал жерден онунун ичинен эң тандоого бий, ыр, каада салт, анан кол өнөрчүлүк көрсөтүлүп атат. Атайын көрсөтүлгөн жобого ылайык ошо боюнча тандап атабыз.
8: Көчмөндөр оюндарында кол өнөрчүлөр үчүн эки чоң аянт каралган. Биринде сынак өтүп, ал жерге алдын ала тандалган кол эмгектер коюлат. Ал эми этнобазарда баардык каалоочу усталар, уз чеберлер өз эмгектерин элге сунуштап сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
12: Бешик бо атайын шырылып жазалат. Бет кармасын деп. Бешик боң бет болсун балам.
8: Дубанда өтүп жаткан 3 күндүк тандоо турунда улуттук каада салттарды даңазалаган жөрөлгөлөргө дагы өзгөчө баа берилет. Ысык Көл облусу жентек тою менен баланы бешикке салуу салтын көрсөтөт. Сахналаштырылган көрүнүштү Караколдогу Касымалы Жантөшөв атындагы драма театрынын артисттери аткарып даярданышууда. Алдыда башка аймактардын өнөрпоздору дагы өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт.
15: Ыйык тут Манас ордосун,
0: Кудайым өзү колдосун.
8: Быйылкы 6-чы көчмөндөр оюндарында салт менен укуралуулукка өзгөчө басым жасалууда. Өлкө аймагында биримдик кербени жүрүп, көчмөн элдин жашоо турмушу көрсөтүлөт. Катышуучулар төө жетелеп, жүгү артынып, балыкчыга чейин кербен тартышат. Ошондой эле жети дуандан алынып келинген суу бир көөкөргө куюлуп, кыргыз элинин биримдиги менен ынтымагын даңазалаган жөрөлгөлөр көрсөтүлөт. Гүлнур Асманбекова, 1-чи радио.
4: Урматтуу радио көрөрмандар, ушуну менен Кеч Кыргызстан программасынын 1-чи саатын жыйынтыктап жатабыз. Ал эми сиздер саат 18:00 кийин негизги теманы уга аласыздар. Бүгүнкү негизги тема бюрократиядан арылуу деген ушул теманы ортого салат кесиптешибиз Бегайым Абдыкадырова талкуулайт. Студияга коноктор чакырылган. Суроо, сунуш, пикирлериңиздер болсо, телефон чалыңыздар, социалдык тармактагы баракчага дагы жазып калтырсаңыздар болот. Мына ушул саатка чейин мээрим жана урмат кызматта болдук. Биринчи радионун толкунда калыңыздар.
13: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Балаарысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
14: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дон 19:00 чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
15: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасына негизги тема берүүсү менен улантат. Микрофондо Бегай Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүн дагы маанилүү темада талкуу жүрөт. Тактап айтканда, мамлекеттик органдардагы ашыкча кагаз иштери, узун кезектер жана айлап көтүргөн уруксат кагаздары, мунун баардыгы карапайым жарандардын гана эмес, бизнестин дагы өнүгүшүнө тоскоол болуп келгени жашыруун эмес. Бул багытта өлкөдө чоң реформа жүрүп жатат. Министрлер кабинетинин алдындагы атайын ведомствоаралык комиссия бюрократияны жоюу боюнча системалык иштерди алып барууда. Кечээ Минкап төрагасынын жетекчилиги алдында комиссиянын кезектеги жыйыны болду. Анда уруксат берилүүчү документтердин саны 905'ден 439'га чейин кыскарып, бир топ кызматтар электрондук форматка өткөнү дагы айтылды. Бул реформалардын артында кандай талдоо, кандай мээнет жатат? Ишкерлер менен жарандар мындан ары кандай жеңилдиктерди сезе алат? Бүгүн ушул маанилүү темада талкуу жүргүзөбүз. Түз эфирде меймандар бар, анда тааныштырып өтөйүн. Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директорунун орун басары Тимур Аблаев келген. Саламатсызбы, кош келдиңиз.
16: Саламатсызбы, рахмат чакыргансыздарга.
15: Ошондой эле юстиция министринин өзгөчө тапшырмалары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жаркынай Бешенбекова, кош келдиңиз.
17: Саламатсызбы.
15: Жалпы угармандарга маалымат берүү үчүн келген меймандарыбызга дагы ыраазычылык билдирип, эсиңиздерге сала кетели, ардактуу угармандар, азыркы тапта берүү биринчи радионун социалдык тармагында түз эфирге чыгып жатат. Эгерде биздин бүгүнкү темабызга сунуш, пикир болсо, сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыз же байланышка чыгып суроо берсеңиз болот. Ошондой эле телефондор 0312 39 2190, 0502 39 2190. Эми маекти баштап эле Тимур мырза, сизге алгачкы суроомду берейин. Бюрократия арылуунча тынымсыз иштер жүрүп келет. Учуру менен комиссия мүчөлөрү дагы жыйындарды жүргүзүп, биз да катышып келебиз. Анан бюрократиядан арылуу реформасы бүгүнкү күндө кайсыл этапта турат деп айтсак болот? Ошол тууралуу биздин жалпы угармандарга, көрөрмандарга маалымат берип өтсөңүз алгач.
16: Таа бир жолу саламатсыздарбы? Эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Биз үчүн мындай чоң жумуш аткарып аткан мекемелер үчүн элге мындай маалымат берип коюу үчүн жакшы сонун шарт деп эсептейбиз. Ыраазычылык билдиребиз. Сиз туура айтып кеттиңиз, кечээ күнү ошол ведомстволор аралык комиссиянын 10-чу отурум болуп өттү. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин буйругу менен түзүлгөн жанагы мамлекеттик башкаруунун сапатын жогорулатуу жана бюрократияны арылтуу боюнчагы буйругунун аткарылуунун алкагында жүргүзүлгөн иш кезектеги жыйын болуп өттү да. Саны менен айта турган болсок, бул кечээ өткөн жыйын 10-чу кезекте өттү. Жалпысынан ошол президентибиздин буйругу чыккандан бери 14 ай өтүптүр. 14 айдын ичинде ушул мамлекеттик деңгээлдеги кыйла 30 ашык мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүн мындай аудит консультация жүргүзүлдү. Алар кайсы ченемдик укуктук актылардын негизинде иш алып барышат, жарандарга кандай мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматтарды көрсөтүшөт, кандай бизнес менен мамлекеттик мекемелердин карым катнашы кандай, кандай уруксат кагаздарын берет. Ушунун алкагында бир ушул буга бүгүнкү күнгө чейин өткөрүлгөн ошо мекемелер аралык, мамлекеттик мекемелер аралык комиссиянын 10 отурумунда жалпысынан бир 300'дөн ашык мындай тапшырма, буйрук иретинде түшүрүлгөн мындай тапшырмалар болду да. Алардын кыйла көпчүлүгү эле, мисалы жалпысынан ала турган болсок, мындай жумуш Кыргызстан эгемендүүлүгү алгандан бери мындай масштабта жумуш болгон эмес. Азыркы бул мындай массалык түрдө жана чоң масштабта жүргүзүлгөн жумуш болду. Негизги ушул бюрократия айрылуу, арылтуу жана мамлекеттик башкарууну жогорулатуу боюнча эки чоң мекемеге жүктөлгөн. Бул юстиция министрлигине жана ошондой эле биздин стратегиялык улуттук демилгелер институтуна жүктөлгөн. Биринчи этап менен былтыркы жылы бир топ жумуштар аткарылган. Быйыл болсо ошол былтыркы жумуштардын уландысы менен кошо азыр экинчи этап менен дагы региондордогу жергиликтүү бийликтердин ишмердүүлүгүнө анализ, консультация жүргүзүү боюнча дагы иштер азыр жүргүзүлүп атат. Мисалы, кечээ күнкү отурумда бул мындай кандайдыр бир отчеттук түрдө да болду. Анткени дегенде бул ушу буга чейинки бардык өткөн жанагы отурумдардагы берилген тапшырмалардын аткарылышын карап чыктык. Ал жерде кайсы тапшырмалар кайсы жыйынтык берди. Ар кандай тапшырмалардын түрлөрү болгон. Бул буйрук иретинде аткарылуучу тапшырмалар бар болчу. Мыйзамдык ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип, аларды закон түрүндө кабыл алуу боюнча тапшырмалар бар болчу. Президенттин буйругу мененби, же болсо кабинеттер, министрлер кабинетинин буйругу менен чыгарылуучу бир тескемелер болобу, айтор ушундай берилген тапшырмалардын баардын аткарылышы боюнча жалпы кароо болду да. Жана ошондой эле дагы буга чейинки ушул кандайдыр бир жаңы жагдайлар чыгат, же болбосо жаңы бир маселелер бар болсо ошолорду дагы жаңы протоколго протоколдук тапшырма менен алар дагы берилди.
17: Жакшы маалыматыңыз бар экен. Эми мына кечээки жыйын боюнча айта турган болсок, 10-отурумда сандар дагы аталганы белгиленди. Мисалы, уруксат берүүчү документтердин саны 905'ден 439'га чейин кыскарды деп айтылган экен. Бул кайсыл керексиз документтер жана алардын жоюунун негизги критерийлери кандай болду? Ошол кайсыл ведомстволор болду? Ошолорго да токтолуп айтып берсеңиз, жаркын аяйым.
18: Рахмат. Реформанын негизги багыттары болуп, бул ишкердик жүргүзүү шарттарын жөнөкөйлөтүү болуп саналат. Ушул жылдын апрель айында регуляторлук гильотин механизми ишке киргизилген. Чынында эле уруксат берүүчү документтердин саны 905'ден 439'га чейин кыскартуу жөн гана статистикалык көрсөткүч эмес, бул мамлекеттик жөнгө салуу системасынын түп тамырын кайра карап чыгуу жыйынтыгы болуп саналган. Кыргыз Республикасынын юстиция жогоруда айтып кеткендей эле, Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги жана улуттук стратегиялык демилгелер институту бул процессте аналитикалык борбор катары бардык мамлекеттик органдар тарабынан берилген уруксат берүүчү документтердин инвентаризациялоону жана талдоону жүргүздү. Ар бир документ боюнча анын зарылдыгы, укуктук негиздиги, практикалык натыйжалуулугу жана жарандарга же бизнеске тийген таасири өзгөчө каралган. Негизги критериялар болуп, бул бир нече багыт болуп турган. Биринчиден, бул документтин жарандардын өмүрүнө, ден соолугуна, улуттук коопсуздугуна же айлана чөйрөгө реалдуу тобокелдиктерди жөнгө салабы деген суроо коюлган. Эгер мындай негиз жок болсо, анын сакталышын, зарылдыгын кайрадан карап чыкканбыз. Экинчи критерий бул маалыматтарды же талаптарды кайталаган документтер болуп аныкталган. Көп учурда ишкерлер бир эле маалыматты ар кандай мамлекеттик органдарга бир нече жолу тапшырууга мажбур болуп, мындай кайталанган талаптар бүгүнкү күндө жоюлду. Үчүнчүдөн, документтердин мамлекеттик органдар үчүн гана ыңгайлуу болуп, бирок жарандарга же жана бизнеске ашыкча чыгымдарды жана убакыттарды талап кылган учурлар такталган. Ошондой эле көп жылдар бою колдонулбай калган мыйзамдагы өзгөрүүлөрдөн улам актуалдуулугун жоготкон же санариптик кызматтык кызматтар киргизилгенден кийин маанисин жоготкон уруксат жана маалыматтар дагы жоюлган. Мунун натыйжасында бир жөн гана документтердин саны кыскартпастан мамлекеттик жөнгө салуучу жаңы философиясы киргизилип, башкы принцип бул жарандар менен бизнестин негизсиз тоскоолдуктарынан бошотуу, ал эми мамлекетке чыныгы тобокелдиктер бар тармактарга гана көзөмөл жүргүзүү болуп иштер жүргүзүлдү. Дал ушул мамиле бюрократиялуу реформасынын негизги магызы болуп эсептелинди.
17: Жаркын кошумча койсоңуз болот. Анан кайсы негиз эле ушул санды кыскартууда, кайсыл көбүн эсе министрликтерге тиешелүү болду деген бир тактоочу сүрөнү да бергим келип атат да. Тимур мырза, сиз кошумчаласаңыз.
16: Бул жерде мындай жөнөкөй жалпак тил менен айта турган болсок, жалпысынан бул жерде уруксат кагаздарын кимдер алат? Уруксат кагаздарын бул бизнес өкүлдөрү алат. Лицензияны кимдер алат? Буларда дагы негизинен бизнес өкүлчүлүк алат. Бул кичи ишкерлер болушу мүмкүн, орто ишкерлер болушу мүмкүн, чоң ишкерлер болушу мүмкүн. Жана ошондой эле бул уруксат кагаздарын да жөнөкөй адамдар да алат да. Бул жерде ошо жаркын айым туура айтып кеткендегидей, жанагындай өзүнүн анализ жүргүзүп атканда өзүнүн принциптери бар болчу, ошол принциптер негизинде иш алып барылды да. Бул жерде ошол жалпысынан эң негизгиси канчалык тизмеде, өзү тизме өтө көп экен да. Өтө чоң тизме экен. 74 мамлекеттик мекемелери бар экен. Бул мамлекеттик деңгээлде мекемелер болушу мүмкүн, ар кандай ведомстволор болушу мүмкүн, же болбосо жергиликтүү бир дагы мекемелер да болушу мүмкүн экен да. Айрым уруксат кагаздарын алуу үчүн бир нече мамлекеттик мекемелерге биздин мисалы ишкерлерибиз болобу, жөнөкөй жарандарыбыз болобу айлап, ар бирөөсүнө өзүнчө карыздар менен кайрылып, ошентип туруп мындай уруксат алуу үчүн эле бир топ каражатын корошот, бир топ убактысын корошот жана ошондой эле мындай мамлекеттүүлүгүн мындай эмесин кадырын бирге түшүрүп атат деп айтсак деле болот да. Ошол себептен бул негизги маселелер ошондо болуп чыккан. Негизги инвентаризация негизинде айтылгандагыдай эле сиз дагы туура айтып кеттиңиз, ошо 905 уруксат кагазын мындай негизги уруксат кагаздардын инвентаризация болду. Мындай инвентаризациялар буга чейин болуп келчи, бирок мынчалык массалык түрдө каралган эмес да. Азыркы учурда ошо жогоруда айтылгандагыдай эле 439 калды, алардын ичинде дагы жарымысы кыйла. Азыркы учурда мындай дыкаттык менен дагы да талдоо жүрүп атат. Дагы да кыскарышы мүмкүн да. Эми булардын дагы бир 200 жарымынан жакыны дагы кыскарышы мүмкүн деген биздин болжомолубуз бар да. Алардын ичине мисалы 1-2-3 мисалы келтирип кете турган болсок, мисалы жанагы азыр жанагы ОСО юридикалык жактарды жоюуда мисалы түзүлүп калган кандайдыр бир себептер менен, же болбосо иш алып барышкан. Бирок анан кийин жабып ат турган учурга келгенде эле ар кандай кыйынчылыктар бар да.
17: Ооба, туура айтасыз.
16: Бир топ кагаздарды чогултуш керек, бир топ справкалар чогултуш керек, бир топ каражатты, финансылык каражаттар кетет, убакыты да кетет. Ошол себептен азыр ал процедура дагы болушунча жөнөкөйлөтүлдү да.
17: Айрым учур жабылып атат, э?
16: Ооба, жабылып атат. Андан тышкары, мисалы азыркы учурда электромобилдерди популяризация күчөп баратат биздин Кыргызстанда. Жана ошондой эле алардын канчалык көп болушун биз мамлекет катары көрө турган болсок, каалай турган болсок, анда биз аларга ушундай шарт түзүш керек. Ал эң биринчи эле шарт болбосо ошол аларды электр чыңалоочу жайларды курушубуз керек да. Же өзүбүз курушубуз керек, же жеке менчик, же болбосо бизнес тараптан курула турган болсо ошого жеңилдетилген шарт түзүш керек. Мисалы ушундай маселелер да каралган. Адан тышкары мисалы дагы бир жакшы бир мисал келтире алабыз, болбосо жанагы архитектуралык эмелер бар да, тастыктоочу справкалар бар болчу. Биз мисалы бир жерди ижарага алгыңыз келе турган болсо, муниципалитеттенби же болбосо башка бир жактанбы, сиз анын ошол тиешелүү мамлекеттик органдардан ошол уруксат кагазын алуу үчүн 6 айлап убакыт созулган учурлар дагы кездешет экен да. Биз алдагы убактысы мөөнөтүн кыйла кыскарттык. Күндөп, айлап эмес, күндөп. Азыр бир 5 күндүн ичинде ошондой азыр тастыктоочу справкалар бериле баштады. Бул дагы мындай мамлекетибиздин чоң жетишкендиги жана ошо бюрократияны арылтуу боюнча жасалып аткан иштердин негизгилердин бири болуп эсептелинет да.
17: Жакшы, кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз жогоруда белгилегендей эле темабыз ошол бюрократиядан арылуу, мамлекеттик башкарууда реформалар жана санариптик өзгөрүүлөр деген теманын алкагында маек жүргүзүп жатабыз. Эгерде сиз дагы ушул темада кызыктар болсоңуз, сурооңуз, сунушуңуз болсо, Биринчи радионун Facebook социалдык тармагына кошулуңуз. Үн кошуңуз, комментарий жазыңыз. Ошондой эле бизде линиялар дагы бош. 0312 39 2190, 0502 39 2190. Ал эми бизде эфирде кимдей турган болсоңуз, эсиңизге сала кетейин. Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директорунун орунбасары Тимур Аблаев мырза жана юстиция министринин өзгөчө тапшырмалар боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жаркынай Бейшенбекова. Берүүбүздү улантып, кийинки дагы бир маанилүү суроого кайрылгым келип турат. Кечээ ошол Минкап жетекчиси Адылбек Касмалиев жетектеген жыйында электрондук аудит аркылуу текшерүүнүн мөөнөтү 2 жумадан 3 күнгө чейин азайтылганы айтылып атат. Бул дагы бир ишкерлерге дем бере турган натыйжабы деген дагы бир пикир ой келет да. Ушул боюнча дагы түшүнүк берсеңиз, биздин угармандарыбыздын арасында ишкерлер боло турган болсо, ушул боюнча дагы маалымат алып алышсын алар дагы.
16: Электронный аудит дагы бул дагы чоң маселелердин бири болуп эстелинет. Азыркы учурда мыйзам долбоору даярдалып туруп жогорку кеңешке киргизилген. Азыркы учурда ошо тиешелүү мамлекеттик орган менен биздин мамлекеттик мекемелер азыр ошо биргеликтүү ошо макулдашылган мыйзам долбоорун киргизилген да. Азыр дагы ошол мындай талкуулоо стадиясына жана жогорку кеңештин кароосуна азыр кирген даяр турат да. Бул жерде негизги принцип буга чейин деле ошо бюрократияны арылтуу боюнча буга чейин 1-апрелден баштап туруп пилоттук негизде киргизилген. Электрондук аудит деген түшүнүк жок болчу мурда. Бул болсо жаңы түшүнүк болуп эстелинет жана бул механизм өзү да жаңы да. Башка мамлекеттерде бул кеңири колдонулат. Бирок биздин учурда бул жаңылык деп айтсак болот да. Бул жерде негизги

0: жанагы тиешелүү командировкалык командировочный каражаттары, жашагандыгы боюнча каражаттар жана башка тамак ашы айтор бир топ каражат кетчи да.
1: Андан сырткары мекемелерде сыйласа керек э?
0: Ал өзүнчө маселе да, ал коррупциялык элементти, ал жагы да бар да. Экинчи жагы ошо сиз туура айтып атасыз да, бул текшерүүчү адам менен текшерилип аткан мекеменин ортосундагы мындай түз байланыш болуш керек. Бул дагы ошол жана сиз эле айткан туура айтып атасыз, ошол коррупциондук элементтерден дагы арылуу боюнча дагы чоң бир мындай бөгөт коюлат да. Анткени дегенде маалыматтардын баардыгы текшерүүчү мекемеге электрондук түрдө келет. Ошол текшере турган мекеменин кеңсесине барбай туруп мындай узак аралыктан өзүнүн мекемесинен эле текшерүүчү орган текшерип туруп өзүн тастыктоочу же болбосо жыйынтыктоочу бир коркунтуларын чыгара алат да.
1: Демек адам фактору катышпайт деп айтып
0: адам фактору бери мындай кыйла катышпайт да. Жана ошондой эле мисалы бүгүнкү күндө 32 ошо эсептөө текшерүү палатасынын азыркы учурдагы сандарын карап көрө турган болсок 32 азыр аудит мындай электрондук аудит жүргүзүлүп атат да. Алардын ичинен 25 аяктады. Жана биз мисалы финансылык чактарын карай турган болсок дагы бир 700 000 сомго чейинки каражат эмтен эле үнөмдөлүп баштады деп айтсак болот да. Бул дагы биз үчүн мындай чоң бир жетишкендиктердин бири да. Жана ошондой эле жаңы мыйзам боюнча азыркы учурда жанагы буга чейин кандай болгон текшерүүчү инспекторлор чет өлкөдөгү биздин кеңселерибизге, элчиликтерибизге дагы көп иш сапар менен барчу экен да. Алардын дагы ишмердүгүн текшеримиш болуп туруп бир топ убакытка чейин ал жерде жүрөт, каражаттарды коротот жана ошондой эле мындай чыгарша бөлүгүн көбөйтөт деп айтсак болот да. Бул дагы эми маселе чечилет. Алардын баардыгы электрондук түрдө баардык өзүнүн финансылык жанагы чыгашалар боюнча колдонулган каражаттар боюнча маалыматтар жүгүрөт. Алыскы учурдан эле удаленный десек болот да, удаленный проверкалар болуп туруп анан өзүнүн корутундусун тиешелүү орган чыгарып турат. Бул дагы бир жакшы нерсе деп эсептейбиз да. Жана ошондой эле мисалы мамлекеттик мекемелерди жана ошондой эле мамлекеттик бир үлүшү бар жана ишканаларды текшерүүчү органдар көп эле да. Баардыгы эле келип текшере берет. Счетная палата текшерет, салык кызматы текшерет, башка кызматтар текшерет, укук органдардын айрымдары барып текшерет. Азыр мунун баардыгы дагы мындай чектелет. Эгерде финансылык жактан текшерүүлөр боло турган болсо, сөзсүз түрдө ошо эсептөө палатасынын өкүлдөрү менен гана текшерүүгө уруксат болот да.
1: Бул эми качан ишке ашат деп айтсак болот?
0: Бул азыркы учурда ишке ашып баштады.
1: Ишке ашып баштады. Жана
0: 1-апрелден баштап пилоттук негизде бул ишке ашырылып баштады. Жана азыркы учурда бул тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип атат азыр.
1: Жана жогоруда белгиленген санды айтсак болот экен да. Жакшы, берүүбүздү улантабыз. Анан жарандар үчүн дагы бир жагымдуу жаңылык болду э. Майыптуулугун тастыктоо мөөнөтүнүн узартылышы боюнча дагы маалымат айтылды. Мисалы мурда адамдар жыл сайын узун кезекке туруп убара тартышса, бул чечим дагы баягы жеңилдик берген экен. Ушул тууралуу дагы Жаркын айым айтып өтпөйсүзбү, кандай жыйынтык болот эми мындан кийин биздин ушундай кыйналып жүргөн жарандарыбызга эмне шарттар түзүлүп атат?
2: Ооба, бул реформа эң социалдык мааниси чоң чечимдердин бири болду деп эсептейбиз. Биз жүргүзгөн талдоонун көрсөткөндөй, майыптыгы бар жарандардын эң көп көтөргөн маселеси болуп, бул майыптуулукту кайра кайра тастыктоо үчүн жыл сайын медициналык, социалдык экспертизалардан өтүп жүрүшчү. Айрыкча ден соолугу туруктуу же кайрылгыс өзгөрүүлөр бар адамдар үчүн жыл сайын бир эле процедураны өтүп жүрүшчү. То есть ар кандай медициналык мекемелерге барып өзүнүн жанагындай проверкаларды, текшерүүлөрдү өтүп, майыптуулугун эч кандай өзгөрүүсү жок же ошол тастыктап жүрүү, ар жыл сайын тастыктаганды мажбур болушчу. Ал эми алар ошол убакыт коротчу, медициналык маалыматтарды, маалымкаттарды чогултчу, кезек күтүп барган.

0: мындай мекемелерге кайрылууга аргыз болчу да. Анан бүгүнкү күндө биздин реформалардын алкагында майыптуулукту белгилөө мөөнөттөрү узартылды да. Мисалга алсак, биринчи топ үчүн 2 жылдан 7 жылга чейин узарылды. Экинчи топ боюнча 1 жылдан 4 жылга чейин, ал эми үчүнчү топтон 1 жылдан 2 жылга чейин жанагындай жыл сайын текшерүүлөр өтүлбөйт да. Бул өзгөрүү биринчи кезекте майыптыгы бар адамдардын жана алардын үй бүлөлөрүнүн убактысы, каражатын жана күчүн үнөмдөйт. Эң негизгиси, адамдар мамлекеттик процедураларга эмес, өзүнүн ден соолугуна, реабилитациясына жана социалдык жашоого көбүрөөк көңүл бурууга мүмкүнчүлүк берилип атат. Мындан тышкары биз азыр ал кызмат көрсөтүүлөрүн санариптештирүү, ошол эле маалыматтарды түндүк аркылуу алуусун дагы киргизгенбиз. Башкача айтканда, бул чечим жөн гана мөөнөттү узартуу эмес, бул мамлекет тарабынан жарандарга болгон мамилесин өзгөртүү, алардын убактысын жана мүмкүнчүлүктөрүн сыйлоого багытталган маанилүү бир кадам болуп эсептелинди да.
1: Демек, кызмат көрсөтүү да жеңилдеген экен да. Ушул түндүк менен иштөө маселеси да кандай болуп атат бул жаатта, Темир мырза, айтып өтсөңүз?
2: Жалпысынан карай турган болсок, бул азыркы биз алып барып аткан жумуш бюрократияны арылтуу тармагында санариптештирүү бул чоң роль ойнойт да. Анткени бул адамдын мамлекеттик мекеме менен кайрылып аткан жаранын ортосунда түз байланышты жоколат. Жана биринчиден мамлекеттик кызмат көрсөтүү тездейт. Мисалы, ал кат арызды жазышынын кажети жок. Ал мисалы мурда кандай эле арыз жазышы, азыр жакын айым айтып кеткендей, мамлекеттик мекемеге барат, ал жерге кезип күтөт, анан кийин арызын жазат, анан кийин аны каттайт, анан ошо менен калтырат, кароого ошентип туруп узак мөөнөткө чейин созулат, анан кийин ал мекеме карайт. Азыр болсо андай эмес. Азыр көп мамлекеттик кызматтардын көпчүлүк кыйласы бул азыр түнтүк аркылуу мындай оңой жол менен алса болот да. Мындай саналуу гана минуталардын ичинде, мисалы кайрылуу жасаганда эле дароо ошол жооптор келет. Мисал ала турган болсок, мурда жанагы психикалык учетто турабы, турбайбы, наркологиялык учетто турабы, турбайбы деген ошону маалыматты алыш үчүн жарандарыбыз атайын мекемеге барып, ошол жерден кезиге туруп, аны өзүн базадан текшертип, анан кийин гана мына кол түрүндө жазылчу. Азыр анын баардыгы ар бир адам телефон, уюлдук телефон аркылуу мындай заматта ала алат да. Кайсы жерде керек болбосун, анын заматта алат. Биринчиден. Экинчиден, санариптештирүүнүн бул чоң өзгөчөлүгү жана артыкчылыгы бул мамлекеттик аралык маалымат алмашууда. Мисалы, бир эле ошол эле маалымат катты, мисалы бир нече мамлекеттик мекеме талап кылышы мүмкүн. Сиз мисалы ошол маалымат катты телефонуңуз калгандан кийин, ал бардык мамлекеттик тиешелүү органдарга, эгер алар бири бири менен байланыш керек боло турган болсо, ошол маалыматты ала алышат да. Бул дагы процесстерде бул эң мындай жөнөкөй мисал катары көрсөтүп атабыз да.
1: Жакшы.
2: Анан кийин жанагы маселеге, жанагы майыптуулук боюнча дагы айтып кеттик, ошол боюнча дагы бул мындай жалпылап айтканда мамлекетибиз бардык өзү көрсөтүп аткан кызматтарын болушунча биз оорлотпой жеңилдетишибиз керек да. Мисалы, буга чейин кандай болгон, мындай логикага балким ошол учурунда жаткандыр, бирок азыркы учурда бул логика жатпайт да. Мисалы, үчүнчү группадагы, үчүнчү тайпадагы майыптыгы барлар адамдар үчүн мисалы маалыматты 1 жылга эле берилчү. Азыркы учурда 2 жылга берилет. Экинчи тайпадагыларга мурда 1 жылга берилсе, азыр 4 жылга берилет. Мисалы, майыптыгы бар болсо, мисалы экинчи жана биринчи тайпадагы майыптыгы бар адамдар деген бул мындай оңой менен алдар кетип калат деген сөз эмес да, бул мындай узак мөөнөттүк реабилитациялык процесс да. Ошону да биз баардыгын эске алып туруп, анан ошол мөөнөттөрүн узарттык да. Бир эле маалыматты алып, жана жакын айым айткандагыдай, жыл сайын кээ бир айрым маалыматтарды 6 айда бир алыш керек болчу экен да. Элестетсеңиз, 6 ай сайын сиз барып туруп ошону тастыктай бересиз да. Ал тастыкташ үчүн канчалык финансылык каражат, канчалык өзүңүздүн энергияңыз кетет, нервиңиз кетет, жана ошондой эле убактыңыз кетет. Аны менен кошо тиги баланы дагы, жошо майыптыгы бар адамды дагы кошо жеделеп жүрүш керек, комиссиялардан өткөрүш керек, канча деген ал адамга стресс болот. Мунун бардыгын азыр кыйла жеңилдеди да. Азыр ошол маалымат каттарынын бардыгы узак мөөнөткө. Бир аласыз, мисалы, биринчи тойпадагы бул 7 жылга чейин ал маалыматтын мөөнөтү жетет да. Ошонун негизинде ар кандай жөө эле пулдарды алса болот, ар кандай тиешелүү мамлекеттик мекемелерден мындай кызматтарды алса болот. Жалпысынан эле бул кичинекей мисал болуп эсептелинет да. Жалпысынан азыркы учурда мамлекеттеги көз караш бул бизнеске жана жарандарга шарттарды, кызмат көрсөтүү шарттарын жеңилдетиш керек, убактысын азайтыш керек, төлөмдөрүн төмөндөтүш керек жана сапатын жогорулатыш керек да. Бул дебюрократизациянын санарептештирүүнүн негизги максаты ушуда.
1: Жакшы. Тимур Мырза, ушул ведомстволук комиссиянын жыйыны баягы убакыт менен болуп турат эмеспи? Анан 8-нчи жыйынга бизде барып катышканда Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев ушул саламаттык сактоо тармагына, анан Илим жана инновация министрлигине ушундай катуу сын айтты эле. Анан азыркы баягы жыйынтыктар көрсөтүп тургандай жылыштар бар экен э. Айта турган болсок, ушул саламаттык сактоо тармагында жеке клиникаларга онкологиялык жана паллиативдик жардам көрсөтүүгө, эмдөө иштерин жүргүзүүгө дагы уруксат берилген экен э. Ошол мунун максатына да токтолсоңуздар, ушу негизи эле бул мамлекеттик ооруканалардын жүгүн азайтайбы же башка дагы бир максаты барбы, ушул тууралуу да айтып өтсөңүздөр. Жакынайын, балким сиздер айтып бересиздер.
2: Туура айтасыз. Ошол мамлекеттик аралык комиссиянын отуруму негизинен мындай орточо алып карай турган болсок, бир айда бир, же болбосо бир жарым айда бир өтүп келеаттыр да. Бүгүнкү күнгө чейин, кечээ өнкүсү кезектеги 10-чусу өттү. Сиз туура айтып кеттиңиз, ошо 8-нчи отурумдагы жаңылбасам февраль айында болгон болуш керек эле.
1: Февраль айында
2: болду. 18-февраль. Февраль айында болду. Ал жерде дагы ошол буга чейинки отурумдарда ошо саламат сактоо министрлигине мындай көп тапшырмалар берилген. Алардын ичинде жанагы мамлекеттик кеңселер өзү мындай мүмкүнчүлүгү финанс жактанбы же болбосо башка жактарданбы мүмкүнчүлүгү азыраак жетпей бараткан учурларда мындай аутсорсинг аркылуу жеке мамлекет жеке клиникаларга да мүмкүнчүлүк берүү боюнча маселелер көтөрүлгөн да. Ошолордун бири ошол сиз айтып аткан жанагы онкологиялык оору менен ооруган адамдарга дагы мындай кароосун, жол болсо аларга кызмат көрсөтүүсүн жеке тараптар аркылуу дагы мамлекет көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүү боюнча болчу. Биринчиси. Экинчиси болсо жанагы бул мамлекет саламаттык сактоо мекемелеринин автономиясы боюнча пилоттук долбоорду жүргүзүү боюнча тапшырма берилген буга чейин. Ал дагы тапшырманын бизге аткарылышы ар кандай себептерден узарып кеткен. Ошол себептен ал жерде ошо отурумда мындай бир эскертүү берилген да. Ошол тапшырма буга чейинки берилген тапшырмаларды так жана өз мөөнөтүндө аткарыш керек деп. Анткени дегенде бул жерде негизги орусча айта турган болсок финанс автономия деп коебуз. Ар бир жанагы медицина тармакта көрсөтүп аткан мамлекеттик мекемелер булар өзүнүн киреше табыш керек. Өзү ошол кызмат көрсөтүп, бирок мамлекет көрсөткөн баада жана ошол тапкан кирешесин өзү ошо иш кеңсе, ошо мамлекеттик саламаттык сактоо мекемеси өзү сарптай алат да. Мисалы, дарыгерлердин айлык акысын өсүрүү аныктай алат. Өзүнүн кеңсесин шарттарын жакшырта алат. Жаңы бир медициналык шаймандарды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлө алат да. Бул жерден централдашкан, борборлошкон монополияны мындай децентрализация боюнча маселе болчу да. Ошол боюнча дагы тапшырмалар коюлган. Азыркы учурда саламат сактоо министрлиги да өз тапшырмаларын убагында атарганга аракет кылып келишет.
1: Жакшы.
2: Жанагы билим берүү боюнча тармагында ал жерде дагы чоң маселе көтөрүлгөн. Бул биздин жанагы илимий институттар. Илимий институттар боюнча да чоң маселе көтөрүлгөн. Ал маселеде ошо протоколдук тапшырмалар берилген. Протоколдук тапшырмалар негизинде ошо ар кандай анализдер жана таянактар чыгарылып туруп, ошол илимий багыттагы мекемелерге да өзгөчө көңүл бурулуш керек деген бир мындай жыйынтыкка келгенбиз да. Ошонун негизинде президентибиздин буйругу чыккан. Ал дагы ошо илимий багытта, илимий жаатта иштеген институттарынын өзүнүн автономиясы болуш керек. Алар дагы киреше табыш керек. Алар дагы өзүнүн жанагы иштеген илимий изилдөөлөрдүн негизинде мындай бир кошумча киреше блоктары болуп туруп, өзүнүн кеңселерин жакшыртууга, жолсо өзүнүн адистерин, мыкты адистерди алууга, ошо адистерге татыктуу айлык маанына төлөп берүү боюнча да шарттар бардыгы каралган. Бул дагы бул чоң бир реформалардын бири болуп эсептелет.
1: Анан азыркы тапта баягы натыйжалар болуп атат деп айтсак болобу? Кандай болот? Бул жакта кадамдар жасалып атат да, бул жаатта.
2: Бул жакта да жазылып атат. Ал жерде эми ар бир мисалы буйрук чыкканда бул бир тапшырма катары да. Муну аткарылуучу өзүнүн бир топ процедуралары бар жана ошондой эле убакыттары бар, мөөнөттөрү бар жана аткаруучулары бар. Эми алардын бардыгын аткарыш керек.
1: Жакшы. Кадырман угармандар, берүүбүздү улантабыз. Дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Буга чейин биз сүйлөшүп жаткан теманы дагы айтып өтөйүн. Бюрократиядан арылуу, мамлекеттик башкаруудагы реформалар жана санариптик өзгөрүүлөр деген теманын алкагында түз эфирде маек жүргүзүп жатабыз. Биринчи радионун социалдык баракчасына кошулуңуз, комментарий жазыңыз. Мындан сырткары телефондук линиялар иштеп жатат. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90. Бизде болсо берүүдө мейманда улуттук стратегия демилгелер институтунун директорунун орун басары Тимур Аблаев жана юстиция министринин өзгөчө тапшырмалар боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жаркынай Бейшенбекова. Эми берүүбүздү баягы башканууга бөлөлү, эми ушул эле теманын алкагында дейли. Бүгүнкү күндө Жаркынай айым, канча ченемдик укуктук актылары демилгеленип кабыл алынды?
0: 2025 жылдын март айынан 2026 жылдын июнь айына чейин, бүгүнкү күнгө чейин да мамлекеттик органдар тарабынан Тимур мырза жогоруда айтып кеткенде 300 ашуун тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күнгө карата анын ал тапшырмалардын жарымдан көбү аткарылып, бүгүнкү күндө 140 ченемдик укуктук акттан жогору иштелип чыгылган жана кабыл алынган. Азыркы учурда тактап айтсам, жалпысынан 76 ченемдик укуктук акт кабыл алынган. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын 27 мыйзамы, Кыргыз Республикасынын президентинин 11 жарлыгы жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 38 чечими кабыл алынган. Ал эми Кыргыз Республикасынын министрлер мындан тышкары 11 мыйзам долбоору бүгүнкү күндө жогорку кеңештин кароосуна киргизилген. Ар кайсы ар кандай этаптарда, бүгүнкү биринчи окууда, экинчи окууда, ушундай этаптарда болууда. Бүгүнкү күндө 14 долбоор Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясында кароодо турат, 7 долбоор мамлекеттик органдарда макулдашууда. Анын ичинен 2 долбоор ведомстволук аралык макулдашуунун жыйынтыгы боюнча кайра иштелип чыгууда да. Ал эми ал 6 долбоор даярдоо стадиясында турат. Ошону менен жалпысынан 140 ашык ченемдик укуктук акт бүгүнкү күндө иштелип чыгып кабыл алынган процессин өтүп жатат.
1: Качан күчүнө кирет деп айтсак болот?
0: Анын эми 70 айтып атпайм, 27 уже кабыл алынган, 11 кароодо, анан кийин мындай орусча айтканда как только так и сразу деген.
1: Кошумчалай кетсеңиз.
2: Бул жерде биз туура түшүнүшүбүз керек да. Мисалы Жаркына айым айтып кеткендегидей, бул 140 ашык ченемдик укуктук актылар деген бул чоң сан да. Алардын ичинде жарлыктары бар, алардын ичинде биздин министрлер кабинетинин төрагасынын чечимдери бар. Айрым президентибиздин айтылып кеткен 11 жарлыгынын ичинде айрымдары бул такыр эле жаңы багыттагы жаңы механизмдер же болбосо жаңы бир мындай кызматташтык болуп эсептелинет да. Айрым учурда биз көрсөтүлгөн жанагы айтып кеткендей 27 мыйзам долбоорлорунун ичинен айрымдары такыр жаңы мыйзамдар. Мисалы айрым ошо жарлыктын чыгышына, мисалы бүгүнкү күндөгү жарлыктын чыгышына, мисалы жанагы гильотина деп айтып коелучу, жанагы айтпадыкпы, президенттин жарлыгы регулятивдик гильотина боюнча жанагы лицензиялык жана уруксат кагаздарын айтып атпайбы, кыйла кыскарттык деп. Ушул буйруктун чыгышына эле аудит консультациялардын процесси бир канча 7-8 айдай болду да? 7-8 ай болду да? Бул жаңы процесстерди жөнгө салуу үчүн бул кыйра бир чоң убакыт алат да. Азыркы учурда бул кабыл алынган укук ченемдик актылар булар чектелген эмес. Анткени бул учурда азыркы жогорку кеңештин кароосунда турган бир кыйла биздин мыйзам долбоорлорубуз бар. Адан чыгарыдагы мындай жанагы анализ жүргүзүлүп атканда бир топ процесстерде дагы боюнча маселелер бар да. Бул мисалы бүгүн чечим кабыл алды, эртең мыйзам чыгып калат, же болбосо бүгүн чечим кабыл алды, эртең министрлер кабинетинин буйругу чыгып калат деген бул болбойт да, айтып айтканга анткени дегенде айрым процесстер бул айрым
1: убакытты талап кылат экен
2: да. Укуктуу актты кабыл алыш үчүн бул бир кыйла убакыт талап кылат.
1: Жакшы, анан кийинки суроом мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө дейт проактивдүү ыкмаларды киргизүү боюнча дагы мыйзам долбоору тууралуу айткан экен. Ушул мыйзам долбоору боюнча дагы түшүнүк берип өтсөңүз жалпы угармандарыбызга, бул кандай, эмнеге маанилүү, эмне мааниси бар, э ушул тууралуу айтып өтсөңүз.
2: Жалпысынан проактивдүү кызмат деген дагы бул биз үчүн мындай жаңы терминдер болуп эсептелинет. Жана ошондой эле бул биздин жарандарыбыз болобу, же болбосо бизнес өкүлдөрү болобу, мамлекеттик мекеменин ортосундагы байланыштын жаңы ыкмасы да. Мисалы проактивдүү деген биз кандайдыр бир жашоодогу мисал келтирип кетейин да. Жараныбыз төрөлдү. Бир жараныбыз төрөлдү. Ал жараныбыз төрөлгөндө биз арыз жазабыз көйлөк алыш үчүн. Көйлөк алгандан кийин барып арыз жазабыз жөлөк пул алыш үчүн. Сүйүнчү деп коебу, сүйүнчү алыш үчүн арыз жазабыз. Анан кийин арыз жазабыз, үшүндүп туруп, айтор бала бакчага барганда, бейтапканага каттоого турганда, мектепке каттоого турганда процесстердин баардыгы биз ар дайым ар кайсы мамлекеттик мекемелерге барып тура беришибиз керек да. Арыз жаза беребиз, кайрыла беребиз. Проактивдүү деген нерсе бул мамлекет ошол бир жашоо шарты түздүгүндө бала төрөлдү дегенде ал мамлекеттик мекеме каттайт. Бала төрөлдү. Дароо маалымат ошол жанагы көйлөк берүүчү мекемеге маалымат түшөт. Ошондой бала төрөлдү, буланчы күндүн ичинде сиз эмнени көйлөктү даярдап бериш керек деп. Анан кийин ал көйлөктү сиз кайрыла электе эле көйлөгүңүз даяр боло баштады. Көйлөгүңүз даяр болгондон кийин сиз сүйүнчүнү алыш үчүн арыз жазганды барбайсыз. Дароо тиешелүү мамлекеттик мекемеге ошо сүйүнчү пулду алуу үчүн маалымат келип түштү. Бала төрөлгөн, көйлөгү мынакей, баланчы учурда барып туруп мынча көлөмдөгү сүйүнчү пулун алыш керек деп туруп маалымат түшөт. Ушинтип туруп ушундай проактивдик мамлекеттик кызмат деген сөз бул ушул да. Адамдын бир жашоо шарты жаралган учурда бардык мындай цепной реакция менен бардык мамлекет тиешелүү мамлекеттик мекемелерге маалымат түшүп туруп өздөрү кайрылуусу жок эле жарандын же болбосо бизнес өкүлүнүн кызматтар өздөрү көрсөтүлүп кете берет да. Бул дагы биз мамлекеттин бир жаратмандык бир жаңы кызматы деп айтсак болот да. Багыт, жаңы багыттагы кызмат да.
1: Жакшы. Уктурубузду уланталы, анан сиз сөз башында дагы буга чейин айттыңыз эле бирдиктүү терезе принципи дагы айтылып келе атпайбы? Буга чейин да айтылган эле ушул аймактарда пилоттук долбоор катары ишке кирет деп иштеп жаткан болчу эле да. Анан кайсыл аймактарда ошондо эске салып өтүңүз, анан кандай иштеп жатат, э?
2: Азыркы учурда айтасызбы? Азыркы учурда ушул бюрократиялын арылтуу боюнча экинчи табы бар. Ошо экинчи табын алкагында ошо Кыргызстан аймактарынын ичинен 7 аймак аныкталган да, пилоттук негизде аныкталган. Бул алардын ичинде 2 область бар, 3 район бар жана ошондой эле 2 райондук деңгээлдеги шаарлар бар. Бул бардык жерден алган да. Эгерде мисалы область аныкталган болсо пилоттук негизде, анда ал жерден шаарлар жана райондор алынбайт. Жана ким кайсы жерден райондор аныкталса ал жерде областтык деңгээлде аныкталынбайт да. Ошентип 7 аймакты пилоттук негизде аныктаганбыз. Быйылкы жылдын башынан баштап туруп биз азыр мындай аудит консультацияларды жүргүзүп атабыз. Байма-байына барып келебиз. Айыл өкмөттүк деңгээлден баштап туруп ошо областтык деңгээлге чейин бардык мамлекеттик муниципалдык мекемелер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алардын иш мердүүлүгү менен таанышып, алардын жарандарга менен болгон байланыштарын кайсы кандай деңгээлде, кандай ченемдүү укуктук актылар негизинде иш алып барышат, кандай кызмат көрсөтүшөт. Алардын бири-бири менен болгон орто байланышы, мисалы, айыл өкмөттүн деңгээли менен областтын деңгээлинин ортосунда байланыш кандай, райондо деңгээли кандай. Ошолордун бардыгын аныктаганга биз ошо жумуштарды алып барып атабыз да. Адан чыгары ошо муниципалдык деңгээлде ар кандай кызматтар бар. Мисалы, айыл чарба министрлигинин өзүнүн жергиликтүү бир өкүлчүлүктөрү бар. Же болбосо, мисалы, ветеринардык службанын жергиликтүү бир кеңселери бар. Алардын ортосунда кызматташты кандай? Жана ошондой эле эң негизгиси ошол региондордогу адамдарыбыздын кызмат алуусу, муниципалдык кызмат алуусу кандай деңгээлде? Ошол боюнча биз мындай чоң кеңири иштерди алып барып атабыз да. Азыркы учурда процесс жүрүп атат.
1: Жакшы, бизде угарман бар экен, анда кабыл алып, андан соң берүүнү улантсак.
3: Саламатсызбы?
1: Түз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот.
3: Бирок жалпы айтып атканыңар жакшы. Бирок силердин радио кошулуш абдан кыйын да, ушакта бир окуяда аябай өнүккөн болот. Мен азыр 4-жү жолу чал варан кошулуп атам да. Анан кийин жерде мооки президент канча жакшы жарыяларды тиги буйруктар чыгарып атат, бирок аткаруучулар чабал болуп атат да, алар аткарбайт. Себеби алар туура эмес компетенция кишилер ишке орношуп алган. Ошолорду жумушка алардан мурун айтышын текшерип, жетекчилигин өткөзүп, конкурс менен орношсо ошондо иш жылышмак. Анан моорек кадрлар менен эч качан бюрократиядан айырылбайсыңар. Жана 400 инструкция алып атпайсыңар, ошонун 300 да керексиз инструкциялар. Мен өзүм башымдан өткөм, Америкадан бизнесмен келип, жакшы проект менен. Анан премьер министрге кире албай койду, ал тиги немеге жиберип койду, тиги жанагы Бакыт Төрөбаевга жиберсел кошпогон. Анан ал болсо дагы жардамчыларын жиберди, жардамчылар айлантып, тегерентип, 2 жыл өттү, ошону менен иш жок. Ал жанагы жер семиртки сөндүрүү боюнча келген да, ишкер адам, бизнесмен, Англияда окуган, ушу жакшы проект менен. Биз жанагы органик деген эмени өстүрөбүз, сөндүрөбүз, мамлекетке бир 3 жылдан кийин бир дагы бир 5 миллиард доллардан прибыль алып келет деген. Анан ушундай кишилер менен атып жакшы жумуш менен келип атса кабыл канча өнүгөт десет бул.
1: Сиз кайсыл ведомствого кайрылдыңыз ошону?
3: Жана электрон эмен дагы эле баягы чарылчы, баягы эле тиги лазейке табабыз деп ишенбесеңер, Москва биринчи поликлиникага же республиканский поликлиникага көргүлө, эртең менен 6:00 баштап очередь занимать этет, анан ооруп жанагандан кыйналып атчу. Больницага жаткызбайт, себеби врачтар лазейке таба алган, акчалап өзүнүн кишилерин киргизет, ошону менен бюрократия өнүгүп өсүп атат. Рахмат, сиңирге ии каалайм.
1: Рахмат сурооңузга, жакшы туруңуз. Бул эми баягы жеке ишкер менен дагы бир ведомствого кайрылса керек, бирок суроо салдык, кайсы жака кайрылды белгисиз болуп калды. Анан медицина жаатында дагы бир нече тоскоолдуктарды айтып өттү.
2: Жалпысынан эле мисалы бул аксакалдын сөзүндө да бир маңыз бар да. Анткени дегенде биздин мисалы бул президентибиздин бюрократияны арылтуу жана мамлекеттик башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу деген негизги маңызы ушуда турат да. Азыркы ушунда башында айтып атпайбы, эртеден бери көп жолу кайрылдык да ошол маселеге. Жарандар менен бизнес менен мамлекеттик мекемелердин ортосундагы байланыш мындай эми эч кандай барьерсиз, эч кандай тоскоолдуксуз болуш керек да. Бардыгы ачык айкын болуш керек. Мисалы жана аксакал айтып аткан жана инвестициялык багытта дагы бир маалыматым бар экен, ошол боюнча айтып коеюн. Мисалы, азыркы бизде президентибиздин алдында улуттук инвестициялар боюнча агенттик бар. Алар дагы жакында эле өзүнүн мындай интерактивдүү картасын жарыялашты да, мындай баарыбыз эле маалымыз бар ал боюнча. Ошон үчүн бир аз айтып кетейин деп атам да. Ал жерде дагы мисалы булар дагы сана эрептештирип башташты. Жана инвесторлордун кандайдыр бир багыт боюнча болобу, кандайдыр бир мамлекеттик мекемеге болобу, же болбосо кандайдыр бир аймактагы бир ишкерлик менен алектенүү боюнча сунуш бар боло турган болсо, интерактивдүү картада ошол жерге өзүнүн арызын калтырып, өзүнүн сунушун берип туруп кайрылса, өзүнүн ошол жерде көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө боюнча тез маалымат алса болот да, жана өзүнүн арыздарын жолусу ошол сунушун инвестиция боюнча кайрылуусу кайрыла ала тургандыгы боюнча мындай чоң интерактивдүү карта болду да. Ал жерден мисалы картадан көрсө болот экен. Чын менен жакшы карта экен да, анткени дегенде мисалы Чүй өрөөнүн карай турган болсо, Кызылка районунда картадан чоңойтулуп, ал жерде кандай ишкерликтер бар, жана кандай ишкерлик канча киреше берип атат, жана ошондой эле кайсы инвестициялык багыт боюнча кандай мыйзамдык ченемдик актылар негизинде иш алып барылат, жана кандай талаптар бар. Ошол боюнча дагы мындай жакшы жумуштар жүрүптүр да. Бул аксакалыбызга дагы сунуштап кетет элек, ошол улуттук стратегиялык, улуттук жана инвестиция агенттигинин жанагы интерактивдүү картасы менен таанышып, ал жерде ошо маалымат алса болот экен да. Жанагы өзү сунуштаган инвестициялык бизнес идеясын ошол жака аркылуу кайрылса болот го деп ойлойбуз да.
1: Ошол эле азыр дагы бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Саламатсызбы?
3: Саламатсыз.
1: Угуп жатабыз сизди.
3: Мен школдан чыгып аттым эле, биринчи тапта Кумаев Чыдыкбай деген киши. Биз бир өлкөдө жашап атып, эки закон менен жашайбызбы? Майыптарды, мына балдарды караган келиндерге акча төлөнөт эме боюнча. А кары картаңдарды караган келиндер ошо карабай, пата чөбүлбөгөн патроны кот. Эми ушуну эки бөлүп балага анан чоңго да эки закон, ушуну теңдеп койсо бир закон чыгат, бир эле кылып койсо болбойбу?
1: Рахмат.
2: Негизинен аксакалыбыз дагы туура маселени айтты. Муну дагы биз караштырып көрүшүбүз керек экен да. Анткени дегенде биз кандайдыр бир маселени көтөрүп атканда ал маселени биз мындай ийне жибине чейин талданууга аракет кылабыз да. Ошол тиешелүү мамлекеттик мекемени чакырабыз, алар менен сүйлөшөбүз, пикир алмашабыз жана алардын иштеп аткан маселелер боюнча, ошол маселе боюнча кайсы ченемдик укуктук актылардын негизинде иш алып барат жана аларда шарттар кандай болгону боюнча биз маалымат алып туруп, анан кийин гана чечим кабыл алабыз. Бул аксакал айтып аткан дагы маселе бар. Мисалы жана майыптыгы бар балдар боюнча биз жакында эле дагы бир сунушубузду киргиздик. Бул биздин буга чейинки актыларыбызда жазылып кеткен экен. Эгерде жанагы айлык төлөнөт да, майыптыгы бар адамдарды карабоочу расмий караган адамга айлык төлөнөт. Ошол жерде дагы бир бүчүлүштүк бар экен. Ал сизге айлык төлөгөндүктөн сиз майыптыгы бар адамды карагандыгыңыз үчүн башка жерге иштей албайт экенсиз да. Бизге айтып атабыз, ал жерде чоң көлөмдө сумма төлөнбөйт да, ал деле жетпей эле калышы мүмкүн да. Ошол себептен биз айтып атабыз, жок 50%га чейин дагы ошол мисалы 4 күн, бир күндө 4 саат караса, 4 саат бир жерге мүмкүнчүлүк бар болсо да иштегенге жана каражат кошумча киреше булагын пайдаланганга мүмкүнчүлүк түшпөшүбүз керек. Ушундай сунуш киргиздик. Анан бул аксакалдын айтып аткандагында сунушун карап көрүшүбүз керек экен. Анткени дегенде чындыгында ошол барыбыз эле атабыз бар, апабыз бар. Анан кийин мындай маселени биз карап, мындай талдап көрбөсөк болбойт да. Балким чындап эле бирде дагы бир мандем бардыр.
1: Туура айтасыз. Бизде эми саналуу убакыттар калган экен. Тимур мырза, эми баягы бул бюрократия баягы толук менен качан жоюлат деп дагы айтуу өзү дагы убакытты талап кылган нерсе. Бирок ошентсе дагы бул баягы улана турчу процесспи же кандай болот, качан жыйынтыкталат деген дагы суроо болот да.
0: Бүгүнкү күндө биз Тимур мырза жогоруда айтып кеткендей 10-чу жыйын, бул отчеттук жыйын деп айтылып кетти. Бүгүнкү күндө ошону айтып кетсек болобу болбойбу билбейм. Долбоор келди, бүгүн декабрга чейин узартуу каралып атат да. Ушул жаңы 10-чу отурумда дагы жаңы идеялар, жаңы сунуштар киргизилип дагы көптөгөн маселелер коюлду. Ал эми ушул калган биздин тапшырмаларды аткарганга чейин бул процесстер жүргүзүлүп, жыйынтыгын жакшы деп күтүп атабыз.
1: Цифрлык заста кошумчалап өтөбүз, 1 мүнөт убактыбыз бар.
2: Бул жерде биз туура түшүнүшүбүз керек да. Мисалы, бир бюрократияны алдуу маселеси боюнча президенттин жарлыгы чыгып туруп, мүнөт коюлгандан кийин ошол убакта жумуш аткарылып, бардык мамлекеттик бюрократияны жоюп салдык деген деп айтуудан биз алыспыз да, анткени дегенде ал мындай туура эмес болуп калат да. Бюрократияны алдуу процесси бул ар дайым жүрүш керек. Ал буйруктун көрсөтүлгөн мүнөтү барбы, же болбосо тапшырма барбы, жокпу, ал бул ар дайым. Азыркы мисалы кечээ өнкү жыйында дагы айтылды, министрлер кабинетинин төрагасынан дагы так тапшырма берилди. Бардык мамлекеттик мекемелер өзүңөрдүн ченемдүү укуктуктарды ар дайым талап тургула жана өзүңөрдүн шартыңарды кызмат көрсөтүп аткан мүмкүнчүлүгүңөрдү жашыртып тургула деген тапшырма берилди да. Жана ошондой эле бул биздин институтубуздун уставында да отурган нерсе бул тапшырма. Ошол себептен бул биздин институтубуздун аткарыла турган түздөн-түз жумуштардын бири да. Бюрократиялардын арылтуу процесси бул тынбай жүрө берет.
1: Рахмат. Кадырман угармандар, мына бүгүнкү эфирде биз мамлекетте жүрүп жаткан маанилүү өзгөрүүлөр, бюрократияны кыскартуу, санариптештирүү жана мамлекеттик кызматтарды жөнөкөйлөтүү боюнча кеңири маалымат ала алдык. Бизде улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директорунун орун басары Тимур Аблаев болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле юстиция министринин өзгөчө тапшырмалар боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жаркынай Бешенбекова болду. Сизге дагы рахмат айталы. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Саламатта калыңыздар.

0: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
7: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
8: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
9: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
9: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
10: Первое информационное радио.
1: Бишкекте саат 19.

0: Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев, режиссердук пультта Асан Алиев. Бүгүнкү чыгарылышта ички өнүм продукциянын өсүшү 12.12% түздү. 2025 жылы чет элдик түз инвестициянын агымы 1.13 миллиард доллардан ашты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн акыркы 5 айдагы өнүгүүсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын чекене баасы бекитилди. Жаш таңда 2026 жаш акындардын республикалык айтышы өтөт. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Министрлер кабинетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев жумушчу сапары менен Өзбекстандын Ташкент шаарына барды. Адылбек Касымалиев Өзбекстандын премьер-министринин орун басары Ачилбай Раматовду кутуп алды. Аэропорттун флагштоктуруна Ташкент инвестициялык 5-нчи эл аралык форумуна катыша турган өлкөлөрдүн мамлекеттик туулары илинип, ардактуу кароолду дизилди. Андан ары министрлер кабинетинин төрагасы Борбор Азия эл аралык көргөзмө борборуна барды. Адылбек Касымалиев баштаган кыргыз делегациясын Өзбекстандын айыл Чарба министрлигинин инвестициялар, өнөр жай жана соода министрлигинин жетекчилери тосуп алышы борбордун ишмердүүлүгү тууралуу маалымат беришти. Эл аралык көргөзмө борбору Борбор Азиядагы эң ири жана заманбап көргөзмө аянтчаларынын бири болуп саналат. Ал көргөзмө индустриясынын дүйнөлүк ассоциациясынын жана эл аралык көргөзмөлөр жана иш чаралар ассоциациясынын мүчөсү. Эл аралык стандарттарга жооп берген ири хаб жана жалпы аянты 40 000 ашуун чарчы метрди ээлеген бизнес аянтча. Айыл чарба кайра иштетүү, химиялык, электротехникалык жана жеңил өнөр жай, геология, машина куруу, энергетика, жасалма интеллект жана маалыматтык технологиялар сыяктуу 9 багыттагы көргөзмө залы менен таанышты. Креативдүү жана чыгармачыл коомчулуктар кезиккен аянтча искусство, маданият, илим жана бизнестеги көп түрдүүлүктү колдоо үчүн Борбор Азиядагы B2B форматындагы жолугушууларга ыңгайлашкан. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүн талкуулаган аппараттык жыйын өткөрдү. Отурумда үстүбүздөгү жылдын 5 айындагы өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы чыгарылды. Ошондой эле чет өлкөлүк түз инвестицияларды тартуу боюнча такталган көрсөткүчтөрдү жарыялады. Мындан тышкары таксилер үчүн санариптик лицензияларды ишке киргизүү, мектептеги тамак аштын баасын 40 сомго чейин көтөрүү маселелери дагы каралды.
1: Быйыл 5 айда Кыргызстандын ички дүң продуктусу алдын ала эсептөөлөр боюнча 781 миллиард сомду түзүп, 12.2% реалдуу өсүш темпин көрсөттү. Өткөн 5 айдын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы кезектеги аппараттык жыйында жарыяланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев билдиргендей, экономикалык өсүштүн негизги кыймылдаткычтары болуп, рекорддук 64.6% өсүш катталган курулуш тармагы, 14.4%га өскөн өнөр жай, 7% өскөн тейлөө тармагы жана 3.7% өскөн айыл чарбасы саналды.
2: Өнөр жай тармагында өсүш 14.4% көрсөттү. Айрыкча негизги металлдарды өндүрүү 12.4%, тамак аш азыктарын өндүрүү 15.7%, тазаланган мунай продукциялары 43.7%, курулуш материалдары 36.1%, транспорт каражаттары 1.6%, фармацевтикалык продукциялар 1.8%, химиялык продукциялар 3%, жана пайдалуу кендерди казуу көлөмү 19.7%га көбөйдү. Бул абдан жакшы динамика. Ушуну дагы чогуу министрлер кабинети, бардык министрликтер, административдик ведомстволор бул динамиканы төмөн түшүрбөй кармашыбыз керек. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 157 миллиард сомду түзүп, 63.5% өстү. 2025 жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу негизги капиталга инвестициялардын көлөмүнүн көбөйүшү ички каржылоо булактарынан 1.6%, ошондой эле тышкы булактардын 2.3%га көбөйүшү менен камсыз кылынды.
1: Адылбек Касымалиев тике жана чет элдик инвестициялардын агымы боюнча такталган маалыматтар менен тааныштырды. Ага ылайык, өлкө экономикасы чет элдик бизнес үчүн жогорку жагымдуулугун көрсөтүүнү улантууда. 2024 жылы тике чет элдик инвестициялардын агымы 1 миллиард доллардан ашса, 2025 жылдын акырына карата 1.31 миллиард долларга жетиши күтүлүүдө.
2: 2023 жылы Кыргыз Республикасына түз чет элдик инвестициялардын агымы 1 миллиард 310.8 миллион АКШ долларын түзүп, 2024 жылга салыштырмалуу 27.3% өстү. Инвестициялар нагымы төмөнкү секторлорда көбөйдү. Бул иштетүү өндүрүшү өсүшү 1.8 эсеге, пайдалуу гендерди казуу өсүшү 2.2 эсеге, маалымат жана байланыш өсүшү 9.7 эсеге, транспорт ишмердиги жана жүктөрдү сактоо өсүшү 3.1 эсеге, саламаттык сактоо жана калкты социалдык жактан тейлөө өсүшү 3.3 эсеге өстү.
1: Региондор боюнча алганда Жалал Абад облусу 2025 жылы тике чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу боюнча лидер болуп, республикага тике чет өлкөлүк инвестициялардын жалпы агымынын 32% түздү.
2: Биринчи орунда Жалал Абад облусу инвестициялар дээрлик 420 миллион акш долларын түзүп, бул Кыргыз республикасына келген жалпы инвестициялардын 32% түзөт. Экинчи орунда Бишкек шаары 401.3 миллион акш доллары же 30.6 жалпы инвестициялардын көлөмүндө. Үчүнчү орунда Чүй областы 228.4 миллион АКШ доллары же бул 17.4% түзөт. Жалал Абад облусунда инвестициялардын агымы 3.8 эсеге өстү, Сыкөл областында 4.2 эсеге, Нарын областында 9.6 эсеге, Ош областында 1.2, ал эми Чүй областында 1.2 эсеге көбөйдү. Инвестициялардын агымынын төмөндөшү Баткен облусунда 4.2% азайды. Талас облусунда 38.2%, Бишкек шаарында 23.6%, Ош шаарында 31.3% азайды. Ушуга байланыштуу тапшырма инвестициялар боюнча улуттук агенттигине, мамлекеттик органдарга жана президенттин облустарында ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө иштеп жаткан жана потенциалдуу инвесторлор менен ишти күчөтүүнү, инвестициялык долбоорлорду сапаттуу коштоону, административдик тоскоолдуктарды жоюуну жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык чөйрөсүнө болгон ишенимди мындан ары да жогорулатууну тапшырам. Инвестициялардын көлөмүн өзгөчө негизги капиталга, өндүрүштүк кубаттуулуктарга, инфраструктурага, кайра иштөөчү өнөр жайына, энергетикага, логистика жана башка артыкчылыктуу тармактарга багытталган инвестицияларды мындан ары да ыраттуу көбөйтүү зарыл.
1: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев улуттук инвестиция агенттигине, тиешелүү министрликтерге жана президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө бир катар тапшырмаларды берди. Инвестициялык долбоорлор жогорку сапатта колдоого алынышын, ар кандай административдик тоскоолдуктарды тез арада алып салууну жана Кыргызстандын инвестициялык климатына ишенимди жогорулатуу боюнча ыраттуу аракеттерди улантууну буйурду. Талкуунун негизги темасы лицензиялык уруксат берүү тутумун реформалоо, тактап айтканда таксиге лицензия алуунун жаңы электрондук процессин ишке киргизүү болду. Айдоочулар азыр кагаз иштеринен толугу менен бошотулуп, атайын мобилдик тиркемелерди колдонуу менен жөнөкөйлөштүрүлгөн жол аркылуу уруксат ала алат. Адылбек Касымалиев мүмкүн болушунча ыңгайлуу жана ачык айкын санариптик чөйрө түзүлгөнүн, максат ар бир айдоочуга жол жобосун, анын ичинде медициналык жана техникалык кароодон өтүүдөгү милдеттүү талаптарды жеткирүү экенин баса белгиледи. Ошол эле учурда 1 июлдан тарта тиешелүү лицензиясы жок такси айдаган айдоочулар мыйзам чегинде катуу жоопкерчиликке тартыларын эскертип өттү. Жыйында ошондой эле башталгыч класстын окуучуларынын тамактануу сапатына көңүл бурулду. Анализ көрсөткөндөй, бир окуучуга күнүнө 14 сом өлчөмүндөгү азыркы норма балдардын толук жана тең салмактуу тамактануусу менен камсыз кылуу үчүн жетишсиз болду. Адылбек Касымалиев президенттин чечими менен стандарт кескин жогорулап, 2027 жылдын 1 январынан тарта бир окуучу үчүн күнүнө 40 сомго чейин көтөрүлөрүн билдирди. Бул маселе боюнча Финансы министрлигине 2027 жылга республикалык бюджетти пландаштырууда зарыл болгон финансылык каражаттардын бөлүнүшүн камсыз кылууну жана бардык даярдык процедураларын алдын ала жүргүзүүнү тапшырды. Отурумда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев таза коридор ураны менен өлкөнүн негизги магистральдарынын жээгин тазалоо боюнча масштабтуу мамлекеттик демилге көтөрүлгөнүн билдирди. Анын айтуусунда акыркы жылдардагы саясий туруктуулуктун жана ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруунун аркасында Кыргызстан эл аралык деңгээлдеги эң жагымдуу туристтик багыттардын бирине айланып баратат. Ошондой эле аймактар аралык каттамдар боюнча жарандардын ички кыймылынын жогорку деңгээли байкалууда. Адылбек Касымалиев тиешелүү ведомстволорго бул багыттагы бир катар тапшырмаларды берип, өлкөнүн негизги транспорттук артерияларын тазалыктын

0: бактылуу мамлекеттик баа жөнгө салуу киргизилди. Буга себеп айрым бийик тоолуу жана алыскы райондор үчүн күйүүчү майлоочу майларды жеткирүүгө байланышкан кошумча транспорттук логистикалык чыгымдарды эске алуу болуп саналат.
1: Май айында Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясы тарабынан күйүүчү майдын запасы 1-1.5 айга жетери кабарланган. Баалардын өсүүсү дүйнөлүк рынокто күйүүчү майдын баасы 25-30% чейин кымбаттаганы буга жүйө келтирилген болчу. Орун алган маселе президент министрлер кабинетинин төрагасынын тыкыр көзөмөлүндө болуп, экономика жана коммерция министрлиги күйүүчү майлоочу майларга салыктык жүктөмдү убактылуу төмөндөтүү жөнүндө токтомдун долбоорун иштеп, документ 15 майдан тартып күчүнө кирген. Эми Минкаптын жаңы буйругу иштелип, анда күйүүчү майлоочу майлардын чекене баасы бекитилди.
2: Токтомго ылайык 2026 жылдын 25 майынан 30 сентябрына чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча убактылуу тартип киргизилди. Субсидиялар рыноктук жана белгиленген баалардын ортосундагы айырманы жабуу менен берилет. Белгиленген баалар төмөнкүдөй: АИ-92 бензини 860 АКШ доллары, АИ-95 бензини 940 АКШ доллары, дизелдик күйүүчү май 950 АКШ доллары, суюктулган көмүр суутек газы, автогаз 575 АКШ доллары бир тоннага.
1: Экономика жана коммерция министрлигинин араштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жөнгө салынуучу чөйрөлөр башкармалыгынын баш кадиси Бектур Бекташев билдиргендей, муну менен катар 25 майдан 30 сентябрга чейин күйүүчү майлоочу материалдарды импорттоочу жана саткан субъекттерге субсидия берүү боюнча дагы убактылуу тартип киргизилди.
2: Ишкерлерге кошумча жеңилдик берүү максатында акциздик салыкты төлөө мөөнөттөрү да убактылуу өзгөртүлүнөт. Жогоруда аталган токтомду ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан 2026 жылдын 8 июнунда Кыргыз Республикасынын аймагында АИ-92 жана 95 маркасындагы бензинге, дизелдик отунга жана суюктулган көмүр суутек газына автогаз максималдуу чекене бааларды белгилөө жөнүндө номер 45 буйругу кабылданган. Аталган буйрук менен Кыргыз Республикасынын аймагында негизги мунайзат продукцияларына максималдуу чекене баалар белгиленди. Айрым бийик тоолуу жана алыскы райондор үчүн күйүүчү майлоочу материалдарды жеткирүүгө байланышкан кошумча транспорттук логистикалык чыгымдарды эске алуу менен атайын максималдуу баалар каралган. Буйрук күчүнө киргенден тартып күйүүчү майлоочу материалдардын чекене бааларына күнүмдүк мониторинг жүргүзүлүүдө. Белгиленген максималдуу чекене баалардын ашырылган учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешелүү жоопкерчилик чаралары колдонулат.
1: Бул көрүнүш боюнча Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Канатбек Ишатов көз карашын билдирип, мындан ары күйүүчү май менен алектенген компаниялар тарабынан аткарыла турган жумуштарга токтолду.
3: Министрлер кабинети ушундай чечим кабыл алды, өзүңүздөр билгендей май айында. Бул жерде эми кандай болот? Биздин нефтетрейдерлер мунай заттарды антимонополияга каршы кызматы бизге коюп берген баалар менен сентябрдын аягына чейин бааларды жогорулатпай, ушул баада гана күйүүчү майлоочу заттарды сатышат. Биздин кардарларга ал эми ал жерде баягы болгон айырманы май куюучу станцияда саткан мунай заттын баасы менен баягы өзүнүн бул Кыргызстанга келген наркынын ортосунда болгон айырманы бул жерде атайын комиссия түзүлгөн. Ошол комиссияны карап, ошолорду жыйынтык чыгарган андан кийин нефтетрейдерлерге өкмөт тарабынан субсидия катары берилип турат да.
1: Белгилей кетсек, буга чейин күйүүчү майдын максималдуу чекене баасы ар бир шаар жана облус боюнча аныкталып жатканы монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдирилген болчу. Бул иш 8 июнга чейин жыйынтыкталып бүтөөрү кабарланган. Анда белгиленгендей, жакынкы күндөрү акыркы максималдуу баа бекитилип, расмий жарыяланат. Эгер Россиядагы нефтине кайра иштетүүчү заводдордо баа өзгөрсө, кайра эсептелип баа жаңыртылып турары кошумчаланган.
0: Социалдык контракт программасынын катышуучулары үчүн дагы бир колдоо механизми иштеп жатат. Эми өз бизнесин ийгиликтүү жүргүзүп жаткан жарандар кошумча 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя ала алат. Программа аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кирешесин көбөйтүп, ишкерликти кеңейтүүгө багытталган.
4: Кыргызстанда социалдык контракт программасы аркылуу ишкерликти баштаган жарандарды колдоо уланууда. Эми өз бизнес долбоорун ийгиликтүү ишке ашырган үй бүлөлөргө кошумча 200 000 сомго чейин пайызсыз насыя алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Бул каражат мурда берилген 150 000 сомдук кайтарымсыз жардамдан айырмаланып, бизнести кеңейтүүгө багытталган насыя болуп саналат. Аны алуу үчүн катышуучу социалдык контракттын алкагында баштаган ишин туруктуу жүргүзүп жатканын ырасташы керек. Бул тууралуу биринчи радиого эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин өкүлү Гүлмайрам Автандил кызы айтып берди.
5: Бул мындай да, баягы социалдык контрактты алды, бизнес долбоорун баштады. Кандай деп эле мындай да, ошо бизнес долбоорун ишке ашырууда бир дагы бир акча каражат жетишсиз болгон. Эгер мен ушул дагы кошумча акча каражат болсо, мындан

0: Арда кеңейтилем, дагы кошумча жумуш орун түзөтөлөм деген биздин ошо социалдык контракттын катышуучулары үчүн менимче бир жакшы, бир аларга бир жакшы стимул болуп берет да. Пайызсыз кредитти алуу үчүн эмне кылыш керек? Ошол эле социалдык контракт алган мурун жараныбыз, ошо салык кызматынан катталган жараныбыз биздин азыркы учурда мына бүгүнкү күндөн баштап деп айтайын, кечээки күндөн эле биз атайын Facebook баракчаларга жарыяладык.
1: Насыялар мамлекеттик айыл банк жана элдик банк аркылуу берилет. Каражат 3 жылдык мөөнөткө сунушталып, алгачкы 3 ай жеңилдетилген мезгил катары каралган. Бул убакыт

0: баарыбыз эле билем, баарыбыз эле кредит алган болушубуз керек, кара тизмеге түшпөш керек. Эгер ошол банктын баардык талаптарына, кредит алуудагы талаптарына туура келсе, биздин жарандарыбыз 200 000 сомго чейин пайсыз кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар. Суммасы бул 200 000 чейин 50 000 алган жарандарыбыз болгон, өткөн жылдары 100 000, 150 000 суммасы ар кандай да. Бул пайсыз кредит берүү программасы жылда 1000 социалдык контракттын катышуучусуна берүү максатында иштелип чыккан программа.
1: Социалдык контракт программасы 2022 жылдан бери ишке ашырылып келет. Алгач мамлекет аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бизнес баштоо үчүн 100 000 сом кайтарымсыз жардам берип келген. Кийинчерээк бул сумма 150 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Программа башталгандан бери өлкө боюнча 48 000ден ашуун социалдык контракт түзүлүп, 57 000ден ашык жаңы жумуш орду түзүлгөн. Натыйжада 28 000ден ашык жарандын жашоо шарты жакшырганы белгиленүүдө. Социалдык келишим аркылуу ишин баштап ийгиликке жеткендердин бири ишкер Жумагүл Султаева. Анын айтымында мамлекеттик колдоо үй-бүлөлүк бизнести өнүктүрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзгөн.
2: Биздин айыл Кочонкул айылы боюнча мен тегерегимде мебелин чок экен. Ошого мен мындай мага жеңил болду да, ачканыбызгачы тегеректегилер баары эле келет азыр делечи. Ошентип үй бүлөбүз менен иштеп, баарыбыз деген аракет кылып, аракет кылса болот экен. Иштеп анан баягы мебелдин түрүн жасай баштадык. Мисалы үчүн биринчи эң башында башталганда эчтекеси жок болчу да, нөлдөн баштадык да. Даже инструментибиз карсыга сурап келип, башка сектен ушундай күндөр болгон. Жана шуруповор жөнөкөй эле 3000 шуруповорубуз жок болчу да.
1: Адистердин маалыматына караганда 2024-25 жылдары пайызсыз насыя программасынан 1200 ашык адам пайдаланып үлгүргөн. Ал эми быйыл 13 000ден ашык үй бүлөнү социалдык контракт менен камсыз кылуу пландалган. Социалдык келишим программасынын негизги максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү туруктуу киреше булагы менен камсыз кылуу. Бүгүнкү күндө грант жана пайызсыз насыя механизмдери аркылуу көптөгөн жаран өз ишин кеңейтип, жаңы жумуш орундарын түзүүгө жетишүүдө. Адистер жарандарды расмий маалыматтарга гана ишенүүгө чакырып, социалдык контрактка катышуу толук менен ыктыярдуу негизде жүргүзүлөрүн белгилейт. Программага катышуу боюнча маалыматтарды министрликтин аймактык бөлүмдөрүнөн алууга болот.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президенттин тиешелүү жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынган ай сайын берилүүчү бала ырыскы жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол койду. Кабыл алынган документке ылайык, жаңы ай сайын берилүүчү бала ырыскы жөлөк пулунун өлчөмү 1200 сом деп белгиленди. Токтом 2026 жылдын 1 июлунан тарта күчүнө кирет. Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын финанс министрлигине бул төлөмдөрдү өз убагында жана үзгүлтүксүз каржылоо үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүү тапшырылды.
4: Президенттин жарлыгына ылайык, эми 3 жашка чейинки ар бир бала мамлекет тарабынан ай сайын жөлөк пул алат. Жаңы механизм үй бүлөнүн кирешесине же социалдык абалына карабастан бардык балдарга бирдей шарт түзүүнү максат кылат. Өкмөт өкүлдөрүнүн айтымында учурда өлкөдө 3 жашка чейинки 445 миңден ашык бала бар. Алардын бардыгы жаңы колдоо чарасынын алуучуларына айланат. Программаны ишке ашырууга мамлекет жыл сайын болжол менен 6,5 миллиард сомго чейин бөлүүнү пландоодо. Анын ичинде программа 2026 жылдын 1 июлунан тартып ишке киргендигине байланыштуу ушул жылы болжол менен 3,1 миллиард сом талап кылынаарын биринчи радионун түз эфиринде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Камчыбек Досматов билдирген.
5: Президентибиз мыйзамга кол койду, мамлекеттик жөлөк пулдар тууралуу. Ошонун алкагында 1 июлдан баштап биз бала ырысы жаңы жөлөк пулун берип баштайбыз. Буга жалпы бюджеттен 6 миллиард сомдон ашык жылдык керектөө талап кылынат да. Ар бир балага 1200 сомдон жөлөк ай сайын жөлөк пул чегерилет буюрса.
4: Жаңы жөлөк пул өлкөдөгү ар бир наристенин жашоосунун алгачкы жылдарында колдоону көздөйт. Төлөмдөрдү дайындоо процесси толугу менен санарип технологияларга негизделет. Бардык керектүү маалыматтар мамлекеттик маалымат базалары аркылуу текшерилет. Эгер документтер толук жана маалыматтар туура болсо, жөлөк пул автоматтык түрдө дайындалып төлөнөт. Ошондуктан ата-энелердин ээсине, эгерде 3 жашка чейинки балаңыз болсо, анын документтерин санарипке өткөрүп, түндүк тиркемесине киргизүү зарыл. Ал үчүн 1 июлдан тарта түндүк тиркемесиндеги социалдык төлөмдөр бөлүмүнөн бала ырысын тандап документтер киргизилет. Кандай документтер керектелет? Министрликтин социалдык төлөмдөр башкармалыгынын мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн баш кадиси Адель Жоомартова айтып берди.
6: Бул жөлөк пулга Кыргыз Республикасынын жарандары жана кайрылман статусу бар адамдар кайрыла алышат. Жөлөк пулга арыз берүүчүнүн паспорту, баланын туугандыгы тууралуу күбөлүгү, персональный идентификационный номер менен керектелет. Ишенимдүү адам, жол болсо камкор

0: жок кайрылган учурда ишеним кат жана камкорчу дайындоо жөнүндө соттун чечими керектелет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарынын балдарынын чет мамлекеттин туугандыгы тууралуу күбөлүгү бар болгон учурда бул балага Кыргыз Республикасынын паспорту же Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экени жөнүндө маалымат керектелет. Бул жөлөктүүлүгө кайрылуу түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арыз берүүгө мүмкүндүк түзүлүүдө.
1: 1-августтан тарта өлкөдөгү 3 жашка чейинки бардык балдар үчүн ай сайын кеминде 1200 сом өлчөмүндө төлөм каралган. Тоолу жана өзгөчө макамга ээ аймактар үчүн сумма тиешелүү коэффициенттерге жараша өзгөрүшү мүмкүн. Жөлөк пулду алуудагы негизги талаптардын бири баланын 3 жашка толо элек болушу жана анын жөлөк пул алуучу менен чогуу жашашы зарыл. Азыркы тапта бала ырысы боюнча маалыматтык өнөктүк башталды. Адистер ата-энелерди алдын ала маалыматтарын тактап, керектүү документтерин текшерип чыгууга чакырууда. Балалууларга бир аз болсо дагы көмөк экенин энелер айтышууда.
2: Жакшы жаңылык, мурун биз ала албачык элек, машинасы бар, үйү бар, андай мындай бар деп ала албачык. Анан кийин азыр аябай жакшы болуптур, баарыбыз кубантабыз. Бары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
3: 2018 кайрылганда берилбейт деп айтылган. Ошол себеби күйөөгө атаңа Россияда экен деп берилген эмес да. Биздин президентибизге чоң рахмат. Бизге пособие чыгарып, кичине болсо да жардам, памперсине, сүтүнө. Менин колумда дагы кичине жаш балам бар. Кичинекей кызым майда 2-ге чыгат. Өзү 5 балам бар вообще. Ооба, эми Кудай кааласа буларды садикке берип, ишке чыксам деле пособие келе берет.
1: Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президенттин жарлыгын аткаруу алкагында кабыл алынган. Ай сайын берилүүчү бала ырысы жөнүндө жөлөк пулун берүү тартиби жөнүндө токтомго кол койду. Ага ылайык жөлөк пулду дайындоо жараянын жеңилдетүү үчүн санариптик технологияларды жана мамлекеттик органдардын ортосунда электрондук маалымат алмашууну колдонуу каралган. Тактап айтканда, саламаттыкты сактоо министрлиги президенттин иш башкармалыгынын жана түндүк мамлекеттик ишканасы менен биргеликте балдардын төрөлүшү тууралуу маалыматтарды өз убагында эмгек министрлигине өткөрүп берүүнү камсыздайт. Ата-энелерге жөлөк пул алуу укугу тууралуу маалыматты медициналык кызматкерлер үйгө барып текшерүү учурунда жана пландуу эмдөө иштеринде беришет. Ошондой эле 3 жашка чейинки балдардын медициналык маалыматтары бейтаптын санариптик медициналык картасы маалыматтык системасында жүргүзүлөт. Президенттин иш башкармалыгына жана кызмат мамлекеттик мекемесине 2026 жылдын 1 июлуна чейин 3 жашка чейинки балдары бар жарандардын жашаган жери боюнча каттоого алуу иштерин уюштуруу тапшырылды. Ал эми жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттикке даректик каттоо кодторун өлкөдөгү бийик тоолу жана алыскы жетүүгө кыйын болгон калктуу конуштардын тизмесине ылайык жаңылоо милдеттендирилди. Бигайым Абдыкадырова, 1-радио.
4: Формула 1 дүйнө чемпионаты көл экваториясына терс таасирин тийгизбейт, анын зыяны бар же жогун көз карандысыз жана мамлекеттик экологиялык экспертизада изилденди. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында Ысык көлдө Формула 1 дүйнө чемпионатын өткөрүүгө кызуу даярдыктар көрүлүп жатат. Экологиялык жана коопсуздук чаралары эске алынат.
5: UIMF1H2O суу мотордук спорту бул суу үстүндөгү эң ылдам жана көрктүү Формула 1 классындагы катерлердин дүйнөлүк чемпионаты. Борбор Азия тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы бул таймаш Кыргызстанда, Ысык Көл облусунда өтөөр алдында турат. Бул тарыхый спорттук иш-чара өлкөнүн туризмин жана эл аралык аренадагы имиджин көтөрүүгө багытталган. Дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы суу мотордук командалар жана ылдамдыкты сүйүүчүлөр Ысык Көлдүн жээгинде 31 июлда чогулушат. Кыргызстандын туристтик дарамытын көтөрүүгө багытталган дүйнөлүк деңгээлдеги масштабтуу иш-чарага планетанын булуң бурчунан 20 ашык мыкты пилоттор күч сынашат. Аны көрүүгө 10 000 ашуун спорт күйөрмандары келери күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов маалымат жыйында билдирди. Айтымында Формула 1 дүйнө чемпионаты өтүүчү аймакта даярдыктар көрүлүп жатат. Көрүүчүлөр жана чет элден келген коноктор үчүн бардык шарттар каралууда.
6: Биринчиден жанакы инфраструктура бу деген жол маселеси 2 километр. Анан жанакы свет, жолдун светы, анан жанакы байет деген айылында, ошо жанакы булунда биз деген жергиликтүү элге жасаган атайын пляж кылып атабыз. Анан ошо пляждын жанында жаңы парк ачып атабыз. Бул бүт бары деген жасалган иштер, бул деген ушу байет айылынын туристтик потенциалын көтөргөнү. Азыркы убакта инфраструктура 70%га даяр. Буюрса июль айында биз деген уже жолундагы, парковкасындагы, анан айылдык пляжды, анан паркты уже салып бүтөбүз.
5: Жыйындын жүрүшүндө Эдуард Кубатов Формула 1 дүйнө чемпионаты ысык көлгө жана айлана чөйрөгө эч кандай зыян тийгизбей турганын белгилеп, масштабтуу иш-чара жемишин берсе, жыл сайын өткөрүп туруу сунушун келтирди. Ошондой эле ал кийинки мелдештерде электр менен кубатталуучу катерлер гана жарышка чыгарын кошумчалады. Эдуард Кубатов белгилегендей, спорттук иш-чара 150 жакын өлкөдө түз алып көрсөтүлөт. 500 миллиондой адам көрөт. Бул ысык көлдүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн дүйнөлүк аудиторияга таанытууга өбөлгө түзөт.
6: Азыркы убакта 5 миллион доллар спорт иш-чарага бөлүнүп атат. Муну деген мамлекет эмес, бул деген биздин федерациябыз. Водно-моторного спорта. Анан деген биздин спортивный коом бөлүп атат 5 миллион доллар. Өкмөттөн азыр көбүнчөсү в основном каражат инфраструктурага, бул деген жолдун маселеси, светтин маселеси, жанакы жергиликтүү элдин пляжын, анан деген парк менен, анан деген парковкага ошого салым өкмөт салып атат. Биз деген Формула 1 үчүн жасабай элебиз, муну деген эл үчүн жасап атабыз. Жергиликтүү эл бүт инфраструктура жасалган, инфраструктура, жол, парковка, пляж, бүт бары деген Байет айыл өкмөтүнө калат. Байет айыл өкмөтүнүн туристтик потенциалына жакшы мындай чоң салым болот. 10 000 киши келет деп эметип атабыз. Андан тышкары айтып атпайбыз, 125-150 өлкөгө түз эфир болот. Жанакы сууда өтүп аткан Формула 1 боюнча түз эфир болот. Бул деген абдан чоң туристтик потенциалга, Кыргызстаныма чоң салым болот. Мыйзам боюнча биз бул Формула 1 сууда өтүп аткан Формула 1 Авосту өткөзбөйт эле койсок деле болмок. Но бирок биз авосту өткөздүк жанакы независимый экологтордон. Анан мына бүгүн экологический мамлекеттик экспертиза бүттү. Мамлекеттик экспертиза өзүнүн жыйынтыгын айтып атпайбы? Коркунуч жок. Мындай иш-чараны өткөзгөнгөн шарты бар, өткөзгүлө деп. Ошондой жыйынтык бүгүн. Экология маселе боюнча проблема болуп чыкса, Формула 1 суудагы өтүп аткан Формула 1 мен өзүм жеке жоопкерчиликке даярмын.
5: Социалдык баракчаларда айрым интернет колдонуучулар Формула 1 дүйнө чемпионаты ысык көлгө зыянын тийгизет, экологиялык абалын начарлатат деп кулак кагышууда. Мындан улам атайын тиешелүү кызматтар менен экологтор изилдөөлөрдү жүргүздү. Көз карандысыз жана мамлекеттик экологиялык экспертизада кошумча изилдөөлөр жүрдү. Корутундусунда зыян тийбеси аныкталды. Суу мотоспорт түрлөрү боюнча федерациянын төрагасы Айбек Абылкасымовдун айтымында, Формула 1 дүйнө чемпионаты аяктаган соң дагы бир ирет ысык көлдүн акваториясында экологиялык изилдөө жүрөт.
7: Жогоруда айтылгандай, мамлекеттик экологиялык экспертизанын расмий корутундусу ачык жарыяланат. Барыңыздарда мүмкүнчүлүк болот таанышып чыкканга. Тавостун материалдары келип түшкөн. Экологиялык экспертизаны биздин ысык көл регионалдык башкармалык тарабынан өткөрүлдү. Толук кандуу ошо расмий булактардан таанышсаңыздар болот.
5: Белгилей кетсек, Кыргызстанда өтө турган UIM F1 H2O суу мотордук Формула 1 дүйнө чемпионаты 31 июлдан 2 августка чейин ысык көл районундагы Байет айылында өтөт. Мелдешке дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн 20 ашуун спортчу катышары күтүлүүдө. Жарыш түз эфирде 150 өлкөгө көрсөтүлүп, Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн эл аралык деңгээлде таанытууга жана аймактын инвестициялык жагымдуулугун арттырууга өбөлгө түзөт. Суу үстүндөгү жарыш дүйнөдөгү эң абройлуу чемпионаттардын бири болуп саналат. Эл аралык мелдеш дүйнөнүн алдыңкы спортчуларын жана командаларын бириктирип, миллиондогон көрүүчүлөрдүн көңүлүн бурат. Көрүүчүлөр үчүн билеттер Checkit.kg сайтында сатылууда. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
4: 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна даярдык кызуу жүрүүдө. Учурда кол өнөрчүлөр, ырчыбийчилер жана каада салт аткаруучулар тандоо турунан өтүп жатышат. Аймактагы көчмөндөр оюнуна карата даярдык жана тандоо иштеринин жүрүшү тууралуу кабарчыбыз баяндайт.
8: Караколдук уста Муктарбек Миңдулатов 6-чы көчмөндөр оюнуна даярдыкты жыл башында баштаган. Жарым жылдан берки эмгектин үзүрү болгон жаңы ээр эми соңку жасалгаларын күтүп турат. Чебер бул жолу да байге талашкан мыктылардын катарында болууга ниеттенүүдө.
9: Көч башы деп мына ушул ээрди баштагам. Жерде баягы таштар коюлган, натуральный, өзгөчө. Эскистер баягы биздин Нукура кыргыздын бүркүтү. Бул жерде Илбирс биздин кабалан. Ушундай бир эскичтер түшөбүз. Бул жерде ооздук менен үзөңгүсү калды да. Бизде баягы ооздук деп коебуз да, аттын оозуна салган. Ушул калды. Анан үзөңгүсү калды да.
8: Уста буга чейин дагы Кыргызстанда өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкан. Анын колунан жаралган өзгөчө ат жабдыктарын дүйнөнүн туш тарабынан келген сыйлуу коноктор сатып алып кетишкен. Чебер бул жолу дагы улуттук колөнөрчүлүктү даңазалап, жаңы эмгектерин эл сынына койгону турат.
9: Экинчи көчмөндөрдү Эрдоганга, Туркиянын президентине күмүш эр жасагам да. Андан мурун Шойгуга кеткен МЧС России. Ага да жакшы ээр кеткен. Андан кийинки ошол жараткан ээрлер ушул.
8: Ал арада облус аймагында көчмөндөр оюнуна жолдомо берүүчү тандоо туру өтүүдө. Катышуучулар мыкты кол эмгектерин көрсөтүп, дүйнөгө улуттук өнөрдү таанытуу максатын көздөп жатышат. Алардын катарында кол өнөрчү Айнура Дабаева дагы бар.
10: Биздин жүндүн табигый мүмкүнчүлүгү аябай чоң экен. Сувенирлер жасалып атат, баш кийим жасалып атат, кийим жасалып атат, азыр чапандар да жасалып атат. Руханий байлыкты колдонуп биздин балдардан балдарыбызга неберелерибизге калтышыбыз керек.
8: Ал эми президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын социалдык бөлүмүнүн башчысы Элнура Асангазы кызы буларга токтолду.
11: Биз азыр отборочный кылып тандап атабыз. Булар азыр бардык райондор катыша алат. Биз ал жерден онунун ичинен эң тандоого би, ыр, када, салт, анан кол өнөрчүлүк көрсөтүлүп атат. Атайын көрсөтүлгөн жобого ылайык ошо боюнча тандап атабыз.
8: Көчмөндөр оюндарында кол өнөрчүлөр үчүн эки чоң аянт каралган. Биринде сынак өтүп, ал жерге алдын ала тандалган кол эмгектер коюлат. Ал эми этнобазарда бардык каалоочу усталар, уз чеберлер өз эмгектерин элге сунуштап сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.
12: Бешикко атайын шырылып жазалат. Бет кармасын деп. Бешикко бет болсун балам.
8: Дубанда өтүп жаткан 3 күндүк тандоо турунда улуттук каада салттарды даңазалаган жөрөлгөлөргө дагы өзгөчө баа берилет. Ысык Көл облусу жентек той менен баланы бешикке салуу салтын көрсөтөт. Сахналаштырылган көрүнүштү Караколдогу Касымалы Жантөшев атындагы драм театрынын артисттери аткарып даярданышууда. Алдыда башка аймактардын өнөрпоздору дагы өз өнөрлөрүн көрсөтүшөт.
13: Ыйык тут Манас ордосун. Кудайым өзү колдосун.
8: Быйылкы 6-чы көчмөндөр оюндарында салт менен укуралуулукка өзгөчө басым жасалууда. Өлкө аймагында биримдик кербени жүрүп, көчмөн элдин жашоо турмушу көрсөтүлөт. Катышуучулар төө жетелеп, жүгү артынып, балыкчыга чейин кербен тартышат. Ошондой эле жети дубандан алынып келинген суу бир көөкөргө куюлуп, кыргыз элинин биримдиги менен ынтымагын даңазалаган жөрөлгөлөр көрсөтүлөт. Гүлнура Сманбекова, 1-чи радио.
4: Синоптиктердин эртеңки күнгө берген маалыматымен таанышыңыздар. Эртеңчи облусунда түнкүсүн 16-21 күндүз 31-36, Таласта түнкүсүн 13-18 күндүз 33, ал эми Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 19-24 күндүз 31-36 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 9-14 күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12 күндүз 23-28 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өтмөлөт күңгүрткүлөшү мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 32-34 градус ысык болот. Урматтуу радио окуучулар, силер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Сөнө, тааныштырган Бакыт Абаев, режиссерлук пульт Асан Алиев иштеди. Кечиңизге көңүл улансын, саламаттаныңыздар.
14: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Түндүк» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтү» для обновления адреса в системе «Санари Паймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия – не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Түндүк» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Түндүк» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Түндүк».
15: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Буга чейин биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 35 жылдыгына карата даярдалган уктурууларыбызда Барысбек Каган баштаган кыргыздардын атагы таш жарып турган кезинен баштап 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүндөгү трагедиялуу тагдыры, Улуу Октябрь революциясынын орношу менен кыргыздардын эркиндикке умтулуусу тууралуу сөз кылганбыз. Тарыхый бурулуш мезгилдер элинин тагдырына кайдыгер карай албаган мекенчил инсандарды, баатырларды жаратканы илгертен белгилүү. Кыргыздын кылым караткан тарыхында ата журт эл жер үчүн башын сайып, өмүрүн тоокелге салып, калк кызматын аркалаган далай мыктылар болгон. Кыргыз элинин мындан 100 жыл мурдагы жооптуу учурунда, тактап айтканда Улуу Октябрь революциясы орногондон кийин дагы эл тагдыры менен журт келечеги үчүн башын канжыгага байлап, бийик жоопкерчиликти мойнуна алган тарыхый инсандардын эмгеги бүгүн да маанисин жоготкон жок. Тарыхый доор өзү эл ичинен элин ойлогон азаматтарды сууруп чыкты. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кыргыз элинин келечегин ойлогон эл азаматтар эл башына иш түшкөндө ар дайым эл четинде, жоо бетинде болуп тургандыгын баса белгилейт.
16: Ар узак, ары татал жолду басып өтүп, мекенинин эгемендиги жана элинин эркиндиги үчүн каруусун казык, канын азык кылып, кийинки урпактарына керемет кыргыз жерин мурастаган кадимки Манас, Барысбек баштаган бабаларыбыз болгон. Алардын аттары узун элдин уучуна, кыска элдин кыйрына кыйла белгилүү. Жаралгандан эле куюлуштура сүйлөгөн, уйкаштыра ыр айткан элибиз алардын басып өткөн нарктуу жолун даңазалап ырда болтуруп, каада салт, үрп адатыбызды, маданиятыбызды, жалпы эле жашоо философиябызды чагылдырган ааламда теңдеши жок Манас дастанын кошо таверик кылып тартуулаган экен. Мына ошол ата бабаларыбыздын ыйык табериги болуп саналган улуу баян жаңырып жатканда Айкөл Манастын Kulağılı taptap kuş kıldım, kurama cıyıp jurt kıldım degen sözleri atababalarımızdın mamleket tüptöödögü çeverçiligi, ulut kuroodogu tajribası gana emes, biz üçün aytılgan kerez, bizge tagılgan millet, urpaktardın altına koyulgan parzday sezilet. Bayırkı babalardın bölümbö kırgız bölümbö degen uraanı hazır dagı kırgız attuunun jürögündö sır bolup tuyulup hazır dagı atuulduk аруу сезимди козгойду.
15: Мына ушундай мекенчил жана элдин көз карандысыздыгы үчүн күрөшкө чыккан мыктылардын сап башында Жусуп Абдрахманов атабыз турат. Улуу Октябрь революциясы орноп, бирок улуу үркүндүн азабын тартып, жаңыдан телчиге баштаган элдин эртеңкиси өтө чоң жоопкерчиликти талап кылган. Ошол оор жылдарда кыргыз эли үчүн кам көрүп, анын жүздөгөн жылдарды камтыган келечегин көрө билген, айтып өткүз мээнетти тарткан Жусуп Абдрахманов болгон. Анын замандаштары кыргыз эли өзүнүн тили, маданияты жана тарыхы менен өз мамлекетин Борбордук Азиянын башка элдери менен бирдей түзүүгө толук укуктуу экендигин ынанымдуу жана жүйөлүү далилдер менен далилдеп, 20-чы кылымдагы жаңы мамлекеттүүлүктүн башатында болушкан. Жусуп Абдрахманов кайда иштесе да өз элинин Кыргызстандын кызыкчылыгын биринчи орунга койгон. Ошол мезгилде Кыргызстан курамына кирген РСФСРдин мамлекеттик органдарында, ошондой эле Москва шаарындагы союздук органдарда Кыргызстандын кызыкчылыгын жактап жүргөн.
16: Мына ушундай мекенчил сезим канында ойногон Жусуп Абдрахманов атабыз өз кезегинде бүткүл өмүрүн кыргыз улутун калыптандырып, мамлекет курууга арнаган тура. Жараткан Жусуп Абдрахмановдун маңдайына ушундай улуу вазифа менен кошо оор тагдырды да жазыптыр. Бирок кыргыз мамлекеттүүлүгүн курууну эңсеген, тээ алысты мелжеген Жусуп атабыз тагдырдын татаал сыноосуна моюн сунуп калбай, баштаган жолунан тайбай, акыры өлүмгө да тике караган экен. Жашы 20-дан жаңашкан курагында эле кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөгө белсене катышкан Жусуп Абдрахманов өз күндөлүгүндө жазмыштын буйругу менен эң улуу тарыхый окуялардын күбөсү болуп калганын терең канааттануу менен жазып, каниет айткан жери бар. Ошону менен катар кезинде совет бийлигинин жол башчысы Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөнү, батынып сүйлөмөк тургай, даап дартын айта албаган кадимки Сталиндин өзүнө эки жолу кат жазып, борбордук бийликтин туура эмес саясатын ачык айткан Жусуп Абдрахмановдун көк жалдыгы эмне? Улуттук жетилүүнүн кайталангыс эволюциясына күбө болуп жатканына шыктанган, ошол эле кезде ошол окуялардын түздөн-түз катышуучусу, сүрөөнчүсү болгон Жусуп Абдрахманов ар бир ирмемди, ар бир күндү, ар бир окуяны көз жазымда калтырбай тизмектеп, кагаз бетине түшүрүп калууга ашыккан анын улуу ой максаттарды көздөп жатканын айгинелейт. Жараткан ага советтик модернизацияны баштан кечирүү бактысында буйурат. Бирок ал өкмөт башчылык кызмат жөн эле кызмат эмес, аны менен бирге чанда бир келчү тарыхый роль жүктөлгөнүн аңдап, Кыргызстанды ири өзгөрүштөр, экономикалык долбоорлор үчүн жанын сабап күрөшөт. Ошону менен катар кесепеттүү натыйжаларга алып келчү айрым жат көрүнүштөр акыры келип өз башына тиерин туюп, көрөгөчтүк менен кооптонуусун да айткан. Канткен менен элим деп кара башын канжыгага байлаган Жусуп Абдрахманов бүгүнкү эгемендүүлүгүбүздүн пайдубалын түптөдү. Минтип айтканымдын себеби, ал киши 1930-жылдардын башында эле Кыргызстанды автономдук республикадан союздук республикага айлантуу идеясын көтөрүп, ошол мүдөөсүнүн жүзөгө ашуусуна түздөн-түз салым кошту. Биз бүгүнкү муундун өкүлдөрү Жусуп ата баштаган ошол замандагы аракеттердин ошол доордогу курч күрөштүн жемишин көрүп жатабыз.
15: Жусуп Абдрахмановду өз мекенинин Кыргызстандын чыныгы уулу патриоту катары кароого Кыргызстандын мамлекеттик архивтеринде сакталып турган түп нуска документтер далил болот. Андан сырткары соңку жылдарда да Жусуп Абдрахманов тууралуу жаңы документтер табылды. Мамлекеттик архив агенттиги тарабынан Казакстан Республикасынын президентинин архивинен, Алматы облусундагы мамлекеттик архивтен аудио, жазуу жана кино фото документтер борбордук архивтеринен Жусуп Абдрахмановго тиешелүү 33 барактуу 13 документ, 33 фото документ табылып, санарип форматка көчүрүлгөн. Россия архивинин социалдык саясий тарыхы жана Россиянын мамлекеттик кино фото документтер архивинен 19 аудиовизуалдык документтен санарип көчүрмөлөрү табылып, сканерден өткөрүлгөн. Ошондой эле Москва шаарындагы Россия Федерациясынын мамлекеттик коомдук саясий тарых архивинен Жусуп Абдрахманов жөнүндө 155 баракта 39 архивтик документ табылган болчу. Жусуп Абдрахмановдун мамлекеттик жана саясий ишмер катары изилденелик жактары абдан көп. Келечекте Абдрахманов таануучулар анын мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү негизги роль ойногондугун дагы далай иликтешет деген ишенич бар. Эң негизгиси ал кыргыз тарыхында өзгөчө орду бар. 20-чы кылымдагы оор жылдарда элин алга сүрөгөн, эгемендүүлүктү туу туткан лидер катары калат дейт тарыхчы Кыяз Молдукасымов.
17: Жусуп Абдрахманов дайыма өлкөнүн бүтүндүгү жөнүндө ойлонуп, ошого аракет кылчу. Анткени мына кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү бул кыргыз элинин бүтүндүгү, өлкөнүн бүтүндүгү. Аны кийин АССР кылып союздук республикага айландырууга аракет жасалган баардыгынын башында Жусуп Абдрахманов өзү турган, анын каттарынан күндөлүгүнөн аны окуйбуз.
15: Элибиздин чыгаан уулу 20-чы кылымдын башында Кыргызстандын келечеги үчүн өз өмүрүн арнаган чыныгы баатыр Жусуп Абдрахмановдун сөөгү дагы Чоң Таш айылында атылгандардын арасында болгон. Тарых илимдеринин доктору, коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Болот Абдрахманов 3 метр тереңдикте эң биринчи Жусуп Абдрахмановго тиешелүү документ табылган дейт. Анда Жусуп Абдрахманов 1938 жылы 5 ноябрда атылгандыгы жазылган.
18: 91 жылы мынакей жайында июнда ошол ата бейитти Чоң Ташта тапканда бул чоң сенсация болуп, тем более ушул эки жерде бул археологиялык мындай уникалдуулугу ошол жерде сөөктөрдүн арасында 3 метр мынакей тереңдикте эң биринчи ушул Жусуп Абдрахмановдун документи чыгып атат. Ошол жерде жана орусча айтканда обвинительное заключение деп карап көрсөк, ушул кагаз капкара болуп калыптыр, бирок ачылып окулуп атат да. 5 ноябрь 38 жылы Жусуп Абдрахмановду как өлүм жазасына 58 статья менен бул шпион катары, Социал Туран партиянын мүчөсү катары атылсын дегенчи, ошол нарком НКВДнын, Кыргызстан наркомы НКВДнын ошол Лосмановдун колу жүрөт.
15: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун демилгеси менен мындан 5 жыл мурда Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдык маарекеси өлкөбүздө чоң салтанат менен белгиленген. Президент Садыр Жапаров чыгаан мамлекеттик ишмер, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн бири Жусуп Абдрахманов узак жана татаал жолдо урпактар үчүн өмүрүн сайган мыктылардын катарында опол тоодой эмгек өтөп, мамлекеттин көз карандысыздыгын туу тутканын баса белгилейт. Соңку жылдарда архивтерден табылган документтер Жусуп Абдрахмановдун Кыргыз Республикасы үчүн кандай эмгек кылып, эгемендүүлүк үчүн кантип күрөшкөнүн айгинелеп турарын президент баса белгилейт.
16: Миллиондогон бейкүнөө азаматтардын башын жуткан сталиндик репрессиянын дал күчөп турган кези тууралуу жазылган айтылуу күндөлүктүн ошончодон жаалы катуу Иосиф Сталиндин так өзү колуна түшүп калганы, анын ың жыңсыз жоголуп кетпей сакталып калганы таң калтырчу дагы, тамшандырчу дагы окуя болгон. Ал ортодо канча жылдар айланып, акыры аман эсен колубузга тийгени элибиз үчүн чен өлчөөсү жок болжо. Күндөлүктүн саргарган барактарына, шурудай тизилген саптарына көз жүгүртүп отуруп, элибиздин алп уулунун санаасына өзүңдү санаалаш сезип, биресе каңырыгың түтөсө, биресе кол жазманын биздин күндөргө келип жеткенине шүгүр деймин. Ошол эле маалда Абдрахмановдун кыска убакыт аралыгында улуттук республиканын чамгарагын көтөрүүнү көксөгөн аң сезимге өсүп жетиши, республикачыл идеяларды ыкчам өздөштүрүүгө багыт алышы, бир коомдук түзүлүштөн башка бир коомдук түзүлүшкө өтүүнүн түйшүгүн тартышы эмне деген жоопкерчилик, эмне деген кемеңгерлик жана эмне деген эрдик болгон. Мына ушундай өзгөчөлүктөрү бар күндөлүктү биздин баа жеткис мурасыбыз, эң маанилүү саясий документтердин бири деп айтсак жаңылышпаймын. Мен Кыргызстандын, кыргыз элинин атуулумун деген эр азаматтар кыргыздын кылымда бир жаралган чыгаан уулунун жазгандарын аздектеп окуп, арбагына таазим этип жүрөрүнө бөркүмдө ишенем. 3000 жылдык тарыхы бар, асты Манастай, арты Жусуптай эл баккан ерлери бар улуу элдин урпактарына мындан ары да журт баштаар уул кыздар өсүп чыкпайт деп ким айта алат? Ошондуктан Кыргызстан кыргыз эли келечеги кең өнүккөн мамлекетке айланат деп так кесе айта алам. Жусуп Абдрахманов сындуу мамлекетти түптөгөн уулдар бар, кыргыз эли бактылуу эл экенбиз. Мезгилден учкул эмне бар? Бирок Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрдүн өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эли жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала бермекчи. Кыргыз мамлекетин аздектеп, баркына жетүү үчүн анын өткөнүн биле жүрүү жана келечек муунга үйрөтүү маанилүү мамлекеттик саясат. Алдыда Абдрахмановдун замандаштарынын андан улуу жана кичүү муундун кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөөнүн үлкөн милдети турат. Мына ушундай асыл максаттарга жетүү менен элибиздин ынтымагын түптөп, коомчулуктагы бөлүнүп жарылууга жол бербейбиз. Ынтымак бар жерде ырыс бар. Жусуп Абдрахмановдун жана анын саналаштарынын бизге калтырган улуу мурасын аздектеп сактайлы. Бекем ынтымак менен гүлдөгөн Кыргызстанды куралы.
15: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Жусуп Абдрахмановко Кыргыз Республикасынын баатыры деген мамлекеттик эң жогорку наамды да ыйгарган. Жусуп Абдрахмановтай мамлекет түптөөчүлөрдүн өлбөс өчпөс мурастары, мекенине кылган ак кызматы, мекенчил улуу касиеттери биз менен чогуу жашап, кийинки муундарга өмүр сүрүүнүн жана эл жери үчүн кызмат кылуунун бийик үлгүсү бойдон кала берет. Абдрахмановдун замандаштарынын андан улуу жана кичүү муундун кыргыз мамлекетин түптөөдөгү ролун изилдөө уланат. Легендарлуу жетекчи, мамлекеттик жана саясий ишмер, Кыргызстандын эгемендүү мамлекет катары өнүгүшүнө бир кылым мурда из салган кыргыздын чыгаан уулу Жусуп Абдрахманов 1901-жылы 23 декабрда туулган. 17 жашында Кызыл армиянын катарында согушкан, региондогу жаштар кыймылынын башында турган. Комсомолдун Жети суу уюштуруу бюросунун мүчөсү, РКСМдин Түркістан бюросунун мүчөсү болгон. Комсомолдун Москвада өткөн 3-чү съездине катышып, Ленин менен жолугушуп сүйлөшкөн. Андан кийин ал ар кандай кызматтарды партиянын Алматы шаардык комитетинин жооптуу катчысынан баштап, РКПБКнын Борбордук Азия бюросунун бөлүм башчысынын орун басарына, Москвада РКПБКнын уюштуруу бөлүмүнүн инструкторуна чейин жеткен. Ал Владимир Маяковский жана Лилия Брик менен дос болгон. 1933-жылы сентябрда Жусуп Абдрахманов Кыргызстандын эл комиссарлар кеңешинин төрагалыгынан алынып, анан партиядан чыгарылган. 1937-жылы июнда камакка алынып, атууга өкүм чыгат. Өкүм 1938-жылы 5 ноябрда аткарылган. Жусуп Абдрахмановду жарандык реабилитациялоо 1958-жылы, партиялык актоо 1989-жылы болгон. Тарыхчы окумуштуулар, документалисттер Жусуп Абдрахманов тууралуу дагы далай кызыктуу фактылар ачылаарынан шек санашпайт. Ал өзүнүн бийик интеллекти, мыкты жетекчилик сапаттары жана мекенчилдиги менен Кыргызстандын кызыкчылыгын Москвада мен деген дөө шаалар менен тең тайлаша коргоп келген. Келечекте Абдрахманов таануучулар анын мамлекеттүүлүктү түптөөдө негизги роль ойногондугун дагы далай иликтешет. Октябрь революциясынан кийин азыркы Кыргызстанды өзүнчө бир автономиялуу область, кийин автономиялуу республика, соңунда Союздун курамындагы республиканын алдына бириктире алган, өткөн кылымдын 20-30 жылдарындагы саясатчыларынын эмгеги зор болгонун тарых бүгүн тастыктап турат. Андыктан алардын басып өткөн жолу, эмгеги жана өмүрүн сайган эрдиги бүгүнкү калган улуу мурас жана сабак. Көп кылымдык тарыхый сыноолордон өткөн кыргыз эли ар кандай коомдук саясий кризистерге туруштук берген дараметке ээ болуп, жалпы тарыхый процесске интеграцияланып жана дайыма өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзүнүн жашоодогу туруктуулугун көрсөтө алды. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки 1000 жылдыктын аягында пайда болгондугу да далилденген. Ошондон бери кыргыздар өнүгүүнүн бир катар этаптарынан өтүп, ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келген. кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча калк арасында да кеңири маалыматтык пропагандалык иштер да жүргүзүлүп жатат. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожокелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Бішкеке 20:00.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы дебүрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий дебүрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
3: 2026 жылы футбол ааламы кайрадан бирге. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
4: Первое информационное радио.

0: Но есть протокол, очень жесткий протокол Международной Федерации Формулы-1 на воде. Если теоретически подобные случаи происходят, то есть регламент, который быстро отрабатывает любые возможные там, протечки со стороны болида. Но я сразу скажу, что в течение с 81 года проведено более 200 крупных международных мероприятий, больших вот моментов, связанных с разливом моторного масла, бензина, ну, как бы мы не фиксировали.
1: Как было отмечено, подготовка мероприятия сопровождается отдельной экологической программой «Карбон негатив 10%». Она предусматривает комплекс мер от экологического мониторинга и очистки береговой линии до реализации инициатив по снижению воздействия на окружающую среду. При этом организаторы подчеркивают, заявления об экологической безопасности основаны не только на расчетах, но и на проведенных исследованиях. Об итогах экологической экспертизы рассказал начальник управления государственной экологической экспертизы Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Мейер Кулумбаев.
2: Сегодняшний день стоит вопрос проведения международных гонок. И в настоящий момент нашими Иссык-Кульским региональным управлением была рассмотрена проектная документация, предварительная оценка воздействия на окружающую среду и дана положительная государственная экологическая экспертиза. В данном предварительной оценке воздействия на окружающую среду были расписаны все этапы проведения данного мероприятия, также все воздействия на окружающую среду, на атмосферный воздух, на водные ресурсы, на земельные ресурсы и также образование отходов. Нашими специалистами полностью дана оценка и выдана положительная государственная экологическая экспертиза. Кроме этого, условиями государственной экологической экспертизы имеется несколько требований, которые Государственное агентство по туризму уже ведет данную работу и скорым временем получит соответствующее заключение.
1: Отдельное внимание уделяется тому, чтобы контроль не ограничился только этапом подготовки. Во время проведения соревнований экологическая ситуация также будет находиться под постоянным наблюдением. Каким образом будет организован этот процесс, рассказал председатель Федерации водно-моторного спорта Кыргызстана Айбек Абылкасымов.
3: Отвечая на вопрос, кто будет контролировать, контролировать это будет, конечно, Минэкологии совместно с Министерством науки. Для них будет открытый доступ на зону паддока, где будут проходить все работы с болидами. То есть это все будет очень прозрачно, открыто в любой момент. Они только список людей, которые с специальным разрешением могут проходить туда и воочию убедиться, да, что никаких пятен масел, никаких проливов, ничего там не будет. А не будет, потому что у ИМА очень высокие стандарты контроля работы с техникой. Более того, они привозят специальную коврик, и во всех работах с техникой, даже во время заправки на землю настилаются коврики, да, то есть там как бы очень чисто, там нету картины такой, как увидишь на какой-нибудь даже заправке, там абсолютно чисто. И, соответственно, кто это будет контролировать? Конечно, государство. Уже были сделаны пробы воды до, будет взята проба воды сразу после мероприятия, и потом, соответственно, немножко таким затяженным эффектом еще третий раз, чтобы просто убедиться, что состав воды ничего в этой акватории не изменилось, и все, ну, как было, так и осталось. Более того, у ИМА была история проведения гонок в Индонезии, да, то есть там в озере Тобо, где, ну, она тоже является в списке наследия ЮНЕСКО, и они 3 года подряд там проводили, и 3 года независимая мировая экспертиза подтверждала, что, ну, гонки не влияют плохо на акваторию.
1: Еще одно направление подготовки – создание необходимой инфраструктуры. Речь идет как о спортивных объектах, так и об организации пространства для участников, зрителей и международных гостей. О том, какие решения предусмотрены проектом и как продвигается подготовительная работа, рассказал директор Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана Эдуард Кубатов.
0: Вы знаете, многие начинают задавать же вопрос, то, что государственной экспертизы нет, пока АВОСа нет, но вы уже начинаете строить инфраструктуру. Вы знаете, я сразу хочу официально объявить, что инфраструктура, которая строится в селе Баед, это строится не только для Формулы-1. И, честно говоря, оно строится для развития туристического потенциала именно этого района, села Баед. Вы знаете, строится более 2 километров дороги, проводится освещение, строится стоянка на 1500 квадратных метров. Более того, делается на прибрежной зоне, в облепиховой зоне, строится парк природный. Все это делается для повышения туристического потенциала села Баед. Это не привязано к Формуле-1. Поэтому мы смело строили и готовили инфраструктуру именно для того, что если Формула-1 не проходила бы, это все потенциально остается для села Баед и для развития именно вот этого локального места, замечательного залива села Баед.
1: Как отмечалось на пресс-конференции, проведение этапа мирового чемпионата рассматривается значительно шире спортивной составляющей. Организаторы ожидают, что событие даст дополнительный импульс развитию туризма, привлечению инвестиций и международному продвижению Кыргызстана. Этап чемпионата мира по водно-моторному спорту на Иссык-Куле станет первым событием такого уровня не только для Кыргызстана, но и для всей Центральной Азии. При этом организаторы подчеркивают, развитие спорта и туризма должно идти одновременно с сохранением уникальной природы озера. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
4: В Министерстве труда разъяснили порядок назначения выплаты нового ежемесячного пособия «Бала ЫРСЫ». Размер пособия составит 1200 сомов в месяц на каждого ребенка. Право на получение пособия имеют родители, усыновители, опекуны, независимо от уровня доходов семьи. Подробнее далее в материале.
5: В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики разъяснили порядок в назначении и выплаты нового ежемесячного пособия для детей Бала ЫРСЫ. Напомним, что размер пособия составит 1200 сомов, а заявление можно будет подать с 1 июля этого года. Для жителей высокогорных и отдаленных районов выплата будет производиться с учетом установленных районных коэффициентов. У жительницы города Майлы-Усу, Самары, Ират, трое детей. Она отметила, что обрадовалась новости о введении нового пособия.
6: Жакшы жаңылык, мурун биз ал албачык элек, машинасы бар, үйү бар, азыр аябай жакшы болуп тур, баарыбыз кубантабыз, баары жогуна карабастан берилип атканына аябай сонун жаңылык биз үчүн. Чоң үй бүлөлөргө, кичи үй бүлөлөргө карабастан берип атканына аябай сүйүндүк.
5: Подать заявление можно будет с 1 июля этого года через мобильное приложение «Тундук» в разделе «Соцвыплаты», где станет доступна услуга «Бала ЫРСЫ», а также в территориальных подразделениях уполномоченного органа в сфере социального обеспечения по месту фактического проживания или пребывания. Для оформления пособия потребуется паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка с указанием персонального идентификационного номера, сведения о месте фактического проживания или пребывания, а также банковский счет для перечисления выплат. При подаче заявления в электронном формате необходимые данные будут запрашиваться автоматически через государственные информационные системы. Об этом рассказала главный специалист отдела государственных пособий Управления социальных выплат Министерства труда, социального обеспечения и миграции Асель Джомартова.
7: За данным видом пособия могут обратиться граждане Кыргызской Республики, а также лица, имеющие статус Кайрылманов. Для назначения данного пособия необходимы паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка с указанием ПИНа, персонального идентификационного номера. При подаче заявления доверенным лицом, либо опекуном, необходимы будут предоставление доверенности, паспорта и решение суда о назначении опекуна. Для граждан, у которых у детей имеется свидетельство о рождении иностранного государства, в этом случае им необходимо будет предоставить паспорт гражданина Кыргызской Республики на ребенка, либо же справку о том, что данный ребенок принадлежит гражданству Кыргызской Республики. Заявление будет планируется предоставляться через мобильное приложение «Тундук». Граждане могут непосредственно обратиться в территориальное управление Министерства труда и социального обеспечения и миграции. Важно отметить, что все документы, которые должны быть предоставлены, они должны быть оцифрованы, так как приложение Тундука все документы будут автоматически подтягиваться. Если же гражданин обнаружит, что его документы не отображаются, либо есть некорректные данные, то он должен обратиться в ФОН, чтобы оцифровать либо актуализировать свои данные.
5: Решение о назначении пособия будет приниматься в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. При подаче документов через приложение Тундук выплата может быть назначена автоматически в течение 1 рабочего дня. Пособие будет перечисляться ежемесячно на банковский счет получателя до достижения ребенком 3-летнего возраста. По данным Национального статистического комитета, в Кыргызстане на этот вид пособия смогут претендовать от 440 до 470 тысяч детей в возрасте до 3 лет. На реализацию программы государство планирует ежегодно направлять порядка 6,4 миллиардов сомов. В частности, в 2026 году при запуске с 1 июля будет необходимо около 3,1 миллиарда сомов, отметила Асель Джомартова.
7: Данный вид пособия он будет введен с 1 июля, поэтому все заявки от граждан будут приниматься с 1 июля, а выплата будет производиться с 1 числа следующего месяца, в котором было подано заявление, то есть с августа месяца. Выплата будет производиться с августа месяца. А вообще государственные пособия у нас выплачиваются до 10 числа. Также планируем выплату производить до этого времени. Пособие будет в размере 1200 сомов. Расчеты у нас производились. По предварительным данным у нас будут получать данный вид пособия около 450 тысяч детей.
5: Также было подчеркнуто, что введение новой выплаты направлено на поддержку семей с маленькими детьми, улучшение условий их жизни и снижение уровня детской бедности в стране. Айдайн Заркулова, Биринчи Радио.
4: По сообщению Кыргызгидромета, температура воздуха в Чуйской области ночью 21 градус, днем 36, в Таласской области до 18, ночью днем 33 градуса. В Баткенске, Ошской и Джалабадской областях ночью 24, днем до 36. В Иссык-Кульской области ночью 9-14, днем 27 градусов. В Нарынской области ночью 7-12, днем до 28. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 4-9 с усилением до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21 градус, днем воздух прогреется до 32-34 градусов тепла. И на этом пока все. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио.
8: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Арысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Арысы». По вопросам пособия Бала Арысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Icon». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-Кола».
10: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
11: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
12: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу 60 мүнөттүк түз эфирде ободо. Биз сиздер менен биринчи радионун 104.1 частотасынан, анан фейсбуктан түз эфирде жолугушуп жатабыз. Биздин бүгүнкү тема кыргыз жараны. Өзүңүздөргө белгилүү, 30 жылдык, 20 жылдан ашык эгемендүү заман өз колубузга келгенде пайда болгон биринчи идеологиялык документ. Кыргыз жараны деген ким? Кыргыз жараны кандай болуш керек? Азыркы жаран коом алдында эмне милдет өтөш керек деген маселени президент элдин калктын алдына койгон. Коомдук талкуу болгон, анан концепция кыргыз жаранын концепциясы кабыл алынган. Мына ошол 20 жылдан бери мына 6 жылдын жүзү болду. Ошондон бери биз бул талкууладык, жарандуулукту жалпы түшүндүк, эң негизгиси көрсөткүчтөрдүн бири кыргыз жараны деп биз кимдерди атайбыз деген түшүнүктү тактадык. Анан кыргыз жараны деп азыркы учурда эң чоң жетишкендигибиз бул паспортторубузга кыргыз жараны деген титул жазылды. Мына ошондон бери ушул талкуунун башында турган ушул концепцияны иштеп чыгууга түздөн түз катышкан кыргыздын бир Чынара Эсенгул деген кичинекей кызы бар. Бул киши эл аралык эксперт, эл аралык Бизнес фондунун Борбордук Азия программасынын жетекчиси. Кыргыз жаранын концепциясын иштеп чыгууга абдан чоң эмгек сиңирген. Биз бул иши менен бирдикте тренингдерди өткөргөнбүз, конференциялар өткөн, эң аягы кыргыз жараны боюнча республикалык форум дагы өткөн. Мына ушунун баарында бир гана биз төмөндөгүдөй маселелерди коюп келдик. Кыргыз жаран деген ким? Жарандык жоопкерчилик деген эмне? Жарандык укук деген эмне? Жарандык милдет деген эмне? Жарандык коом деген эмне? Анан мына ушул нерселердин баарында бизде Кыргыз Республикасында жооп пайда болду. Ошон үчүн сөздү билген кишиге бир деген сөз бар. Биз бүгүн сиздердин алдыңыздарга ушул 6 жылдык тарыхый документтин жыйынтыгы боюнча сүйлөшүп атабыз. Сизге бүгүнкү түз эфирге келгениңиз үчүн мен чоң ыраазычылык билдирем. Убактыңызды бөлүп, эми сиз эл аралык масштабтагы иштеп аткан кишисиз. Мен жогоруда айткандай, ушул концепцияны талкуулап, муну ишке киргизгенибизге 6 жылдын жүзү болду. Маселе кайсы стадияга келди сиздин оюңузча? Биз каяка келип калдык?
6: Дүйшөгө кай рахмат чакырганыңыздарга. Эми дароо эле жооп бергенге өтсөм, чындыгында кыргыз жараны деген бул уникалдык идея, уникалдык идеологиялык документ, жанагы кандайдыр бир рамочный бир ой көрсөтүп жүргүзүп, направление, багыт бере турган документ болгондуктан, бул уникалдуу дегенде баштан эле айтып келем. Башка жерде, башка Азия же батыш мамлекеттеринде мындай модель жок да. Ошондуктан, жаңы модель болгондуктан, 6 жылдын ичинде биз ушул аябайымда кандай деп коет, жана күтүүбүз өттө момундай жогору болсо, албетте 6 жылдын ичинде ал ишке ашпай калды деген тыянакка келип калышы мүмкүн. Бирок менин жеке оюмда баягы саясат таануучу, коомдук процесстерге көз салып жүргөн адам катары Кыргызстан деле эмес, Борбор Азия деле эмес, бирок Батыш Азия чоң-чоң мамлекеттер менен салыштырсак, биз 6 жылда эбегейсиз жумуш жасадык да. Кыргыз жаранын иштеп чыгып, элдин оозуна алдырып түшүндүргөнгө 6 жылдын ичинде бир топ жумуштар жазылды. Ошону биз чындыгында майрамдашыбыз керек. Жетишкендибиздер жетиштик деп өзүбүздү дагы жакшы баа коюп, албетте кемчиликтерин көрүшүбүз керек, бирок ал кемчиликти мен кемчилик деп көрбөйт элем, анткени убакыт фактору деп атпаймынбы. Биз деген мен деген кеңсек чоң-чоң эл аралык уюмдардын башчылары менен ушу кыргыз жаранын сүйлөшкөндө батыш мамлекеттерин мисалы алар айтышат да, биз Европада улутту курганга, мамлекеттик патриотизмдин негизинде улутту курганга кылымдар кеткен деп. Аз дегенде 200 жыл кеткен. Анан биз эми 6 жылдын ичинде эле кыргыз жаранын патриот кура калабыз же мындай калыптандыра алабыз деп же улуттук биримдикти, улуттук дегенде бул этникалык мааниде эмес, улуттук деп жана жарандык биримдикти, жарандардын баарын, кыргыз жарандар биз бүт Кыргыз Республикасы үчүн эмгектенебиз, мекени менден башталат деген лозунг менен иштететкенге, ал деген бул процесс, ага убакыт керек. Бирок албетте талыксыз туура багыттагы аракеттер керек да. Ал аракеттер менен Европа мамлекеттери өзүнүн улуттук мамлекетин бир аз дегенде бир кылым, эки кылымда курушкан да. Анан ошол мындай перспективадан алганда 6 жылдык процесске биз жакшы эле баа бердик. Жакында эле ошо кантип концепция ишке ашканына, жаңы концепция иштелип чыгып калбадыбы буюрсачы, ошо кыргыз жаранын уландысы. Анан ошо мурункуга биз кайсы жерге келиптирбиз, кайсыны аткарып алыптырбыз, кайсы жерде убакыт жетишкен жокпу, же аракетибиз жетишкен жокпу, же финансы акча каражат жетишкен жокпу деген ошондой баа берилди. Анан ошону эске алуу менен азыркы дагы жаңы концепция иштелип чыгып калды, бир 90%га жакын эме бүтүп калды уже. Бирок бекитиле элек албетте ал 27-31 деген убакытка, 31 жылга чейин. Ал дагы ошо логикалык уландысы да ошо кыргыз жаранын. Анан жалпысы эң негизги кайсы жетишкендик? Кыргыз жараны идеясынын элге жеткирип, эң негизги маанисин көпчүлүк угам деген, уккум келет деген, кулагын жаппай, көзүн артка карабай дегендей уккусу келгендерге түшүнүктүү жеткирдик. Анын ичинде сиздердин дагы салым абдан чоң ушу медийный структурада иштегендердин. Анан анткени эң негизги элге жеткирүү ушу журналисттер аркылуу, программа передачалар аркылуу да. Бирок учёнуйлар менен да абдан соң терең уникалдуулук моделди көрсөтө билдик. Ошол эле башка элдер көрө албастык кылат кедеден. Ошону Борбор Азиянын ичинде деле биз өзбек казактардан алдыга кеткен үчүн өзүбүздүн киндигибизди өзүбүз кесип, өзүбүздүн моделибизди уникалдуу иштеп чыкканыбызды мындайынан карап атышат, кызыгып атышат, бирок алар деле түшүнүп атышат. Кыргыз менен казак, өзбектер эми жакын болгону менен, бирок ар кайсы элбиз, ар кайсы контекстте жашайбыз, көз карашыбыз да кичине башкачараак болгондо, ал кандай болгондуктан алар өзүнүн дагы уникалдуулугун эске алуу менен өзүнүн жолун таап кетиш керек да. Бирок жана үйрөнөт дейт го башканын тажрыйбасында. Анан биздин кыргыз жаранын моделди аябай эле катуу изилдеп атышат, азыр мындай көз салып атышат да. Ошол үчүн менин айтаарым элем, ушу моделди ишке ашырып алганыбыз элдин оозуна алынып калганы, анан жалпы мындай түшүнүк жетип калганы бул чоң жетишкендик. Анан илимий жактан дагы ошону биз ачышканга конференциялар аралыктарда ошо уник моделдин негизги характеристикаларын, элементтерин түшүндүрүп бергенге, каякка баратабыз деген жолубузду, кыргыз жараны аркылуу кайсы жерге жетебиз, кандай кыялдарыбыз бар ошону түшүндүргөндө туура да кабыл алып атышат, кызгануу менен да кабыл алып атышат. Бирок эми ал мындай баа бергендики, бирок эң негизгиси ушу жолду биз көчтү улантышыбыз керек. Буюрса улантсак, аягы отуруп аягы жетет. Ошо мамлекеттик муниципалдык органдар менен бир топ тренингдер болду, аны өзүңүз жакшы билесиздер. Чындыгында айтканда кемчилик кайсы жерде болуп атат? Ошо башкарууда биз дагы эле баягы реформалар жүрүп атпайбы? АТР жаңы эле бүттү, же административный территориальный реформа. Ал жерде дагы эле кайра эле көчө эле үйрөтүп кеткен айыл өкмөтү кайра эле эртеси башка болуп калгандыктан баягы туруктуулук жок, ачыгын айтканда өзгөчө башкарууда. Ошол үчүн баягы эл менен иштөөдө кыргыз жараны боюнча ошо мамлекеттик жана муниципалдык структураларда жана кадрлар бат алмашкан үчүн кичине маанисин түшүнүү мындай жоголуп кетип атат да. Ошону мындай ачык эле айтыш керек. А эл менен иштегенде, жарандык коом менен иштегенде, мисалы жаштар менен иштейбизби, аял заттар менен иштейбизби да, мисалы аябай жакшы иш алып барып атат. Анан дайыма эле башынан айтып кетпейм бир нерсени да. Концепция бул мамлекеттик документ. А идея кыргыз жараны кийим кандай болуш керек деген, бул ал бир инсандын адам менен жарандын айырмасын түшүнө билүү, адамдык касиет менен жарандык касиеттерди мындай билип, кайсы жерде окшош, кайсы жерде айырмасы бар экен, бул деген ар бир адам жаранга менен иштеген структураларга тиешелүү да. А мамлекеттик органдарга концепцияны ишке ашырыш керек экен. А эл менен иштегенде элге ошо ойду чечмелеп бериш керек экен да, же кыргыз жаранын образын түшүп бериш керек экен.
13: Тарбиялык маанида
6: э. Ошол үчүн бул эки башка нерсени мындай айкалышкан албетте. Анан мамлекеттик органдар жана документти ишке ашырганга мындай отписка кылышат, түшүнөт го, жазыпчы муну кылдык, тигини кылдык депчи. Канчалык деңгээлде кылышты албетте аны да караш керек. Бирок аракет кылып алып атат, бирок жана туруктуулук жок болгон үчүн аякта кичине жыйынтыктар мындай жарым жартылай болуп калды. Коомчулук менен иштегенде жакшы, журналисттер болобу, НПОлор болобу, жаштардын ассоциациялары болобу, активисттер болобу, аяк жакта жакшы да, анткени ал инсандык деңгээлде өзгөрүү болуп атат да, түшүнүүчү. А тиги жерде системада пока биз туркталып мындай процесс болуп атат. Буюрса баягы кандайдыр бир деңгээлде жанагы акимдер, губернаторлор, айыл башчылары мындай туруктуураак срокко иштеп, ротация көп болбосо, мүмкүн аяк жактан дагы башкаруу жактан элге, жарандарга колун сунууну биз көбүрөөк көрөбүз. Дүйшөбай агай, мүмкүн дагы бир нерсе, эң башында помните бир айтканбыз, ушул концепция пайда болгон бул элегинде, бирок биз уникалдуу жасап келаткан кезде эл менен кеңештик деп атпайбы, элдик концепция деп айтабыз го, эл менен кеңешип туруп, элдин оюн билип туруп анан жазганбыз да.
13: Коомдук талкуу
6: аркылуу. Бул деген жөн эле эксперттер кичинекей бир кабинетте отуруп алып
13: бир жылдан ашып болду да.
6: Ооба, 2 жылга чейин жетти да. Анан ошол үчүн бул уникалдуу документ болгондуктан элге мындай жакшы сиңди да. Бирок мен айткым келгени, эң негизги элден келген суроо, сөздүн ачыгы өзгөчө этникалык азчылыктардан келген суроо. Кыргыз эмес, кыргыз жарандары, бирок мисалы өзбек же орус,
13: башка этностун өкүлдөрү.
6: Биз дайыма ушинтип айтабыз, орус же кыргыз, өзбек же кыргыз тектүү кыргыз жараны деп айтсак болот да. Теги башка да, жарандыгы бир. Ошол экилерден мындай суроо болгон да, кыргыз жараны сонун идея экен, Бирок силер жарандардан ушу мекеним үчүн бирдеме кылым салым кыл деген жана жарандык милдет деп атпайсызбы? Жөнүндө сөз кылдагынан мурда мамлекеттик структурада, мамлекеттик бийликке келген адамдар ошорки башкаруудагы мисалы коррупциясыз туура таза башкарбаса биз эмне үчүн жаран катары аны жасашыбыз керек деген суроо болду дебей беле. Ошондо мындай тарым-тарыш болгондо бийлик жасайбы эл үчүн же эл бийлик үчүн эмне кылды болуп калат да. А бул жерде биз эл мамлекет үчүн болуп атат да. Анан жалпы биздин теория биякта башында ушундай болгондо 6 жыл мурунчу. Эң биринчи колду жарандарга бийлик сунуш керек. Бийлик өзү өзгөрүш керек, бийлик тазараак болуш керек, бийлик чыныгы иш жүзүндө башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатыш керек. Ошондо жарандар да чын эле мен налогдон тышкары, армияга баргандан тышкары ушул мамлекетке момундай жолдор менен активдүү жаран болуу аркылуу салым кошо алат экен дейт да. Алар күтө алат баягы бийлик тазаласын, мусурканы ыргытышат, тазалып келип тазаласын дешет. Ушундай да баягы жаранбы же бийлик жооптуу деген болуп калат экен да тарым кыйыш. Анан бул жерде жарандар жакшы эле кабыл алып атат, өзгөчө жаштар. Анткени стереотиптер азыраак да. Ушу 6 жылдагы бир айткым келгени улуумундан көрөк. Анткени улуумун жана башында мурунку передачада айтчу элем го. Советтик биримдикте сугурулуп калган, өсүп калган баягы улуураак 50-60 жаштагылар, алар кичине башында боо туура бул туура эмес деген ой бар да. Анан баягы этнический улутуң ким десең кыргыз дейт. А улутту мен кыргыз жаранымын деп да айтса болот эле да. Жок, мамлекетке тиешелүү эмес, этникасына тиешелүү кылып коет да. Ошол жаштарда ал көп нерсе жок тажрыйбачы. Анан ошол үчүн кыргыз жаранын түшүндүрүү жаштарга оңоюраак кетип атты да. Бат сиңип кетип атты. Деги жалпы жаштар бат кабыл алат да маалыматтычы. А жанагы советтик биримдикти курган адамдар, анын ичине сиз деле кирет болушуңуз керекчи. Аларга моки образ мамлекет кандай болуш керек дегенде мына күчтүү мамлекет момундай дейт да. А Кыргыз Республикасы өзүңүз айтканда 35 жыл эле болуп атпайбы? Анан биз деген Кыргыз Республикасынын жарандары болгондуктан Кыргыз Республикасынын образы мындай болсо, анда кыргыз жарандар ошо мамлекетти кура тургандар кимдер жарандар? Жаран мындай болуш керек деген идеяны айтканда баягы советтик тажрыйбага таянып улуумун кичине критический карап коюшту да. Бирок анысы деле керек, ал деле керек. Анткени албетте ошо тажрыйбаны эске алуу менен жаңы республиканын күчтүүнү курушубуз керек эле да. Мындай жалпылап айтканда ушундай эмелер негизги ток көтөр жерлери.
12: Профессионал катары теориялык жактан абдан жакшы көп маселелерди алдыга койдуңуз. Кыргыз жараны боюнча ар бир көзүн ачып көргөн, оозун ачып өпкөн ушул мекендин кулунумун, ушул мекенден уулдусумун дегендин баары ойлонуш керек. Заман ошого алып келди. Анан сиз бир сөз айттыңыз, мындай модель башка элде жок деп. Анан мен ойлоном да. Туура, биз эгемендүүлүктү кабыл алдык. Советтер Союзунун учурунан 15 Союздук Республиканын рамкасынан чыккандан кийин а биздин кыргыз жараны деген милдетти биздин жарандарыбызга таңылоодон мурун биздин өзүбүздүн мен Кыргызстандын гражданинимин, мен Советтер Союзунун гражданинимин, мен ушул өлкөнүн гражданинимин деген сезимибиз бар эмес беле? Ошол тартибибиз бар эмес беле? Ошол эле сезим менен калдык жана сиз айтып атпайсызбы жанагы азыркы жаштарда стереотип көбүрөөк жок. А мурункулар салыштырып карашат депчи. Анан биз ошол тартибибизди болгону ушул эгемендүүлүктүн шартына көш караңыздыкка азыркы заманга ылайыкташтырып карашыбыз керек деген милдет келип чыкты, туурабы?
6: Туура.
12: А кыргыз жараны бул бир абдан толук бир аябай философиялык ойлонулган концепция деп эсептейм да мен. Себеби ошол хаос заманда биз бытыранды болуп калган көз караштардын майданында калып калдык да. Эгемендүүлүк келди, эйфория сайы жогору, өз алдынча болдук, эми өзүбүзчө мыктыбыз эле дей бердик. А ички тартипти камсыздоо болду, өзүбүзчө мыйзам актыларды жарандык кабылдарды, экономикалык маселелерди иштеп чыгыш керек болду. Бүлүнгөн союздуктан калган ыдыраган экономикалык мамилелерди калыбына келтириш керек болду. А ошонун баары менен эле күрөшүп жатып калдык да, элибиздин көбү акча иштеп кетти. Менчикти таратып бердик. Бүт рынокко өтүп кеттик. Анан сиз айткандай идеологиялык жагыбыз калып калды. Туура Манастын жети осуятын эстегиле дедик, жана башка маселелерди койдук. Бирок ушу идеологиялык жактан бир калыпка келбесек болбойт экен деген ушул концепция көп кишиге жакшылыктарды алып келди деп ойлойм да. Жанагы айрыкча сиз айтып аткандай жаштарга сен кыргыз жаранысың деп анан жанагы сиз экөөбүз канча жолу талкууладык чыга жанагы 5 белги. Улутуна карабай, ырсасына карабай, территориялык ажырымдыгына карабай, динине карабай, саясий көз карашына карабай. Кыргыз жаранысың, сен ушул жерден абасын, демалып, топурагын басып, жерин басып тургандан кийин. Сенин саясий бардык привилегияң бар. Конституциядагы бардык укуктарга ээсиң. А бирок орустар айткандай, дорогой, эми миллетиңди бил деген сөз эле да. Эми биз ошол нерсенин барын түшүндүрүп айтып келдик. Бирок жана сиз абдан жакшы айттыңыз. Коом өзгөрүп турат экен да. Ушул сиз айтып аткан бир эле АТРди алсак, ушул АТР кандай чаң бүдүн кылды? Биздин кыргыз жаранын концепцияны талкуулоо эмес. Территориялык жактан айылды башкаруу кыйын болуп калды. Себеби 8 айылды бир алып келип, бир АТРге кошуп койду, бир аймакка кошуп койду. Мына ушундай шарттарда кыргыз жараны өзүнүн багы милдетин аткарды, биз биринчи стадиядан чыктык деп атабыз да. Анан мен бир суроом да. Сиз билесизби, сиз экөөбүз сүйлөшкөндө сиз айткан Сыймыктануу менен Чимоуреки Каяттын бер жагындагы бир мейманканада өткөрүп тренингди. Анан Шөкбайке, биз Сыймыктансак болот, казактар биздин үлгүбүздү сурап алып кетишти депчи. Сиз айтып атпайсызбы, Средний Азия чөлкөмүндө башка өлкөлөрдө мындай модель жок депчи. Сиз эми эл аралык масштабтагы арис катары ошо башка өлкөлөрдө ушундай концепцияга барбы? Булар кандай өздөрүнүн жарандуулук милдетин эмне деген аксиома менен коюп атышат?
14: Эми биз өзгөчө менен жакын билген модельдер бул Казакстан менен Өзбекстандык, аларда кандай болгон. Анан кыргыз жараны иштеп чыгып атканда биз Япониянын моделин, батыш мамлекеттерин, батышты экиге бөлүш керек, бул Европа менен анан АКШ, Америка модели. Анан ошолорго өтө өзгөчө көңүл бурганбыз да. Анан эми коңшу мамлекеттер жөнүндө айтып келсек, Казакстанда жана руханий жаңылануу деген болгон да концепциясы, духовное возрождение деп коет, жаңылануу. руханий жактан деп. Бирок анысы дагы жана бийлик өзгөргөндө, башкача айтканда Назарбаевдин көп жылдык башкаруусу бүтүп, Токаев мырзага бийлик өткөндө дагы аякта дагы ошо концепция көп ишке ашпай калды. Бирок алардын кандай нерсе эң биринчи мындай ошокинден үйрөнүп чыккан нерсеси ошо концепцияны ишке ашырабыз деген өзүнүн концепциясын. Бул ошо жана азыр жана инфлюенсери дейт го, же блогери, же мындай белгилүү адамдарчы өзгөчө социалдык тармактарда. Ошолорго көп көңүл буруп коюшуптур алар. Анан алар деген аны ошо идеяны коммерческий жакка айлантып кетишти да. Анткени руханий жаңыланганга минтиш керек, тигиниш керек деп бир 20 инфлюенсер, аябай күчтүү блогерлерге окшогон адамдар чогултуп ошо аркылуу ишке элге сиңиртебиз деп ойлошуптур. Бирок алар башында ооба жакшы кабыл алыптыр, анан кийин ишке ашырып атканда өзүнүн кызыкчылыгын жеке жагына алып кетип атат да.
12: Кандай алар немеге өтүп кетишти?
14: Жана азыркы блогерлер кандай кылат? Алар баягы көп миллион акча жагып,
12: акчага иштеп калышты.
14: Коммерческий деп коет.
12: Акчага иштеп калышты.
14: Акчага, акчага. Анткени алар деген идеяны колдонуп, өзүнүн дагы популярный да. Алар ким кимди колдонуп алып калды да. Ошо руханий жаңылануу проекти ишке ашыруу группасы тиги блогерлерди колдонобуз деп аларды тартат. Блогерлер болсо кийин иши өзүнүн массасын, кишисин көбөйтүп алгандан кийин башка нерселерди эметип кетет. Туруктуу ал нерсени жөнүндө айтпайт да. Ошол мисалы дейм да.
12: Рынок ошол идеяга чейин өтүп кетти э. Коммерция.
14: Коммерциализация идеи деп коет орусча тилекке каршы. А бирок бул чоң философский нерселер албетте коммерческий болбош керек, өзгөчө руханий нерсе.
12: А булар Назарбаевдан кийин эмнеге мурунку возрождение жоголду? Анда эмне калды? Эмне
14: азыр жаңы мен мисалы өткөндө мурунку госсекретарь деп коюп адам бар, мамлекеттик башчы болуп жүргөн киши, азыр Токаев президенттин кеңешчиси болуп иштейт.
12: Досмугамбетовбу?
14: Жок, жок, жок. Карин деген адам. Анан ал абдан күчтүү специалист, шумдук, действительно социальный психология менен действительно күчтүү киши, азыр президенттин кеңешчиси болуп жүрөт. Алар менен кеңеш кенде алардыкы тоже интересный способ да, иштеген ыкмасы эл менен иштеп, өзгөчө жаштар менен. Алар мынтип морки идеологиянын үстүдөн президент кол койду, бир идеологияны иштеп чыкты, келеми ишке ашыралы дегенден кайтып аны кылбай, алар эл менен жаштар менен ылдыйдан өйдөгө иштегенге аракет кылып атышыптыр. Мисалы жаштардын жана киноолорду тартканга ошо идеяны берипчи. Казак деген ким болгон? Казак жараны же алар азаматы дейт. Алар жаран деген сөз, гражданин, аларды азамат деп которулат. Казак ким? Казак азаматы ким? Бизде деле айтсак, кыргыз ким болгон? Кыргыз жараны кандай депчи? Ошентип айтсак деле болот да сурап, философский, теоретический сурап. Анан ошол үчүн булар ошону ишке ашырып атканда көбүнчөсү жанакы творческий дейт го, творческий элита. Креативдүү жаштарды, ошол эле кино тарткан адамдарды, ошол эле музыка жазгандарды, поэттерди, шыгылып бак, чыгармачылыкта жүргөн адамдарды аябай көп тартышыптыр. Ошо идеяны ашырганга. Ошол менен алар жылып баратышат да. То есть мындайча айтканда, моундай кыргыз жараныга окшогон чоң документ жок. Бирок негизги элементтери элдерге, жаштарга өзгөчө киргизип коюп,
12: алар төмөндөн жогору идея бар.
14: Ошо идеяны не только идея бар, бирок ишке ашыруу ылдыйдан үйдө болсун деп.
12: А ошолорду колдоп атышабы жана жаштарды, кино тарткандарды мисалы.
14: Ошону мамлекет колдоп атат.
12: Колдоп атат.
14: Акча эң негизги акча жагынан. Эң жакшы жагы ушул.
12: Бирок тарыхый мындай биздики сыяктуу концепция жок.
14: Концепция жок, анан эсле
12: расмий документ жок.
14: Расмий документ жок. Мен могу кыргыз жараны, кыргыз эксперти катары деле мүмкүн баа бере алаттырмын, мүмкүн болсо эмне үчүн жок койчу. Анткени документ пайда болгондо, мындай бир нерсени койсок, документ пайда болду деликчи, аны деген жакшы жагы, жаман жагында критикалап жатып калышат же колдоп калышат. Эки топко бөлүнүп калат. Анткени объект бар да. Ошондой эле тышкы саясатка келгенде Казакстан өтө кооптуу абалда, бул Россия Украинадан көрүп атабыз. Мисалы биздин эле чоң мамлекет Россия Федерациясы ошондой процесстерди жактырбашы мүмкүн да. Анан расмий ага мындай көп критика, ички дагы, сырткы дагы критиканы чакырбаш үчүн кээде ошондой документтер кабыл алынбай, бирок ишке ашырыла бериши мүмкүн.
12: Бул жерде саясий
14: чоң саясий оюндар болот.
12: Оюндар бар, э. Өзбекстандачы
14: Өзбекстан модели абдан өзгөчө, тоже башкача да, анткени тарыхый өнүгүүсү башкача болуп калды. Эмнеге дегенде, эң негизгиси биз конституцияларды дагы салыштырып көрдүк тамам мамлекеттерибиздин. Өзбекстандын конституциясы 93-жү жылдар жазылып атты да баарыстык эле кабыл алынып. Ошо кезде Каримов мырза турган президент болуп, бул эки нерсени аябай катуу кармаптыр да. Эки нерсе ошо конституцияда кандай жазылганын маанисине. Бул жана НПОлор жөндө. Аякка бизде НПО дегенде не правительственный отпай, өкмөттүк эмес. Же не коммерческий НКО дейт. Ошондой нерселерди киргизбейбиз. Бизде не государственный, анан не коммерческий эле болот, ННО деп айтылат. Эмнеге аны айткан? Анткени өкмөт менен бейөкмөт уюмдардын момундай бир силе каршылашына болбосун деген аракет болчу да. Ошол үчүн момундай түшүнүктөрдү батышта түшүнүктөр мен киргизбейм деген да конституциясына. Эчтеке мыйзам жагыначы. Анан түшүнүк кирбесе анда кийин институт деле болбойт да андайчы.
12: А Өзбекстанда жарандык коом деген түшүнүк барбы?
14: Ошо жаран, ошону айтып атам. Жарандык коомду биз
12: кыз. Биздеги МПО жок кыскасы.
14: Бирок мен да айтып келем, өзүм жарандык коомдун өкүлү катары, жарандык коом НПОну мындай равно кылбашыбыз керек да. Анткени жарандык коом деген жана суроого активдүү жарандар пайда болгондо, ошонун критикалык массасы пайда болгондо, ошону жарандык коом жөнүндө сүйлөйбүз. Анткени жарандык коом менен өкмөт менен бизнестин айырмасы ушул үч сектордун. Бизнес бул өзүнүн иш аракеттерин бүт эме акча табыш үчүн доход. Өкмөттө бул башкаруу негизги максаты. Биякта жарандык коомдун өкүлдөрүнө бул жарандык баалуулуктар же общий коомдук баалуулуктар. Бул природа, адам укуктары, да, жаратылыштын эмеси, жалпы вот жалпыбызга тиешелүү болгон баалуулуктарды коргогондор жарандык коом. Мындай жөнөкөй эле.
12: А, ошол эле учурда өкмөттүк эмес уюм өзүнчө бөлүнүп турабы?
14: Ооба, өкмөттүк эмес дегенде көрүнүпсүңбү, өкмөт бул өкмөттүк эмес деп мынтип коюп атабыз го. Ошого Каримов каршы болгон да. Анткени бул өкмөттүк эмес деген түшүнүк өзү эмеден батыштан келип ататпайбы? Ушинтип бөлүнүүчү бул правительственный сектор, өкмөттүк сектор. Бул өкмөттүк эмес же НПО сектор деп бөлүнүү бул западная модель да, батыштын модели. Ошол үчүн Каримов башынан айткан, биз андай биз жарандык коом бул биздин махалла, мисалы алар ошентип түшүнүшөт. Махалла эң кичинекей жергиликтүү коомчулукта, айылда жашаган элдин биримдиги махалла. Мына ошолки жерде махалла бирдеме кылса, мисалы көчөсүн оңдосо, светти койсо, же бирдеме кылып коомчулукка жакшы жакшылык нерсе кылса, ал жарандык инициативада турабы алай. Ошо жарандык коом деге жатат деген ой да алардыкы. Анан экинчиси аң маанилүүсү айтканы бул жана этникалык азчылыктар же орусча айтканда этнический меньшинство деген түшүнүктү конституцияга вообще киргизилдирген эмес да мыйзамдыгына. Биз деген баарыбыз бир элбиз, бир элбиз.
12: Өзбекпиз.
14: Баарыбыз өзбекпиз деп мына барсаңыз. Биз ошол үчүн мен дайыма айтам, ой, биз деген силерди азчылыктарга ачык эле айтам менчи, этнический биздинчи, орустар же өзбектерге, мисалы же уйгурларга. Кыргыз жараны деген шумдук жакшы идея. Силер деген кыргыз кылам деген эч ким кылган жок. Бирок сиздерди кыргыз жараны бол дегенге чакыруу болуп атат. А Өзбекстанга барсаңар просто жөн эле алып туруп эле баарды өзбек деп жазып койгон. Самарканд, Бухарада мен мисалы Японияда окуп жүргөндө Узбек жигиттер да окуду чогучу. Анан бирөө айтчу, мен деген Бухарадамын. Мен паспортумда узбекмин, бирок мен тажикмин дейт. Самарканд Бухарада, анткени тарыхый жактан булар узбек
12: тажик. Өзбек болсоң жашайсың, өзбек болбосоң жогол дейт да.
14: Ооба.
12: Ооба. Демек улуттук катуу саясат бар, бир сөз менен айтканда.
14: Да, бирок ал деген аша чепкинчиликке да алып барышы мүмкүн да.
12: Ой, Магистр Каримовду көрдүк да барыбызда. Кармап турду да.
14: Ошол үчүн айтканым, тарыхы бул стартын деле булар баарын узбек кылып жазып коюшту да. Эчтеге тегине карабайчы. Анан ошентип бул маселе чечилип калды да. Эми күч мененби, жалкыш менен аны айта албайбыз, бирок иши кылып аяп отуруп бүт паспортту көтөрүп жүргөндөр биягында эме узбек деп жазып турат, бүттү. Анан жана паспорт жөнүндө сиз айттыңыз го, бизде кандай болуп атат? Бизде менимче абдан демократикалык жакшы да. Сиздер мисалы паспорт алам деп барсаңыздар бизгечи эмеге жанакы атайын ачылган центрларга. Ал жерде минтип сурашат. Мен этникаңызды көрсөтөлүкпү депчи, национальностьту көрсөтөлүкпү деп сурашат. Ал сизге укук берилип атат, көрсөтөм же көрсөтпөйм деп. Ошондо сиз жазып атасыз, ооба, менин национальностьум мисалы дунган депчи. Бирок үстүндө кыргыз жараны деп турат, ылдый жагында кыргыз
12: улутту турат.
14: Кыргыз республикасынын жараны деп. Мынсын жарандуулук менен атуулдуулук айта кичине башкачарак. Жарандыгы дегенде бул автоматический паспорт алып атат. Мисалы биздин орус тектүү жараныч. Орус биякта жазылып турат. Орус тегич. Биягында жарандыгы Кыргыз Республикасы, а үстү жагында кыргыз жараны. Ошол үчүн мен азыр түшүндүргүм келгени, кыргыз жараны бул идея, абдан күчтүү идея баарыбызды бириктире турган. Паспортту биз алышыбыз мүмкүн, бирок атуулдугубуз жүрөгүбүздө, аң сезимибизде өнүкпөшү мүмкүн. Паспортту алып кой, мисалы жанагы Россияда согуш башталганда Украина менен канча кишилер кыргыз паспортун сатып алганга аракет кылышты? Оңой элечи, тилекке каршы. Хорошо, паспортту сатып алды, бирок кыргыз республикасы аларга кереги жок, аларга только паспорт керек болду. Ошол үчүн айырмалаш керек болуп атат да, жарандылык деген бул гражданство, орусча айтканда, так айтканга. А гражданственность же атуулдуулук, вот этот сезим, сүйүү да, патриот болуу бул ошорки жарандык баалуулуктарды көтөргөн билген адам да.
12: Эми ушул жерден суроолу. Туура сиз айткандай паспортунда кыргыз жараны, жүрөгү кыргыз жараны эмес.
14: Ооба.
12: Э, сезими, оң сезими. Ай. Эми биз сиз өкөрсө айтып кетпедикпи? 26-жы жылда граждандык идентиктүүлүк боюнча биринчи этап бүтөт депчи. Бир бүтүп атат. Сиз айтып атасыз, кийинки концепциянын 70% даяр болуп калган 80%. Ушул граждандык идентиктүүлүк дегендин өзүнө баа берип көрүңүзчү. Биз ушул нерсеге толук ишенимге өттүкпү?
14: Эми эң жакшы суроо, анткени ушул концепцияны жазып
12: аткан. 26-жы жылдагы биринчи милдет ушул эле да. Идентиктүүлүктү камсыз кылуу.
14: Ооба, ал деген идентиктүүлүк деген сөздү дагы ошо убагында бул концепция 20-21 жылы талкууланып кабыл алынганда кыргыз жараны. Ошону аппарат президенти туура да тил отдел бар да, комиссиячы, лингвистический. Ошолор которму отделы өткөрүшкөн жок. И менинче туура эмес өткөрүшкөн жок да. Идентиктүүлүк деген сөздү которолук дешти да. Түшүнүксүз болуп атат депчи. Анан жакшы которулган, мен дайыма ушуну айтып келем.
12: Эмне деп айтышты алар?
14: Өзүн таануу. Кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы дейт кыргызчасын. А орусчасын окусаңыздар, гражданская идентичность кыргыз жараны, развитие гражданской идентичности. Ошондо, анткени биз аны кыргызчага которсок, жарандык идентиктүүлүк кыргыз жаранын өнүктүрүү болгондо кызыктай болуп калат да. Ошол үчүн кыргыз жараны деп өзүн таануу өнүктүрүү концепциясы, өзүн таанууну өнүктүрүү. Башкача айтканда, эң негизги сөз бул жерде идентиктүүлүк дегенди өзүн таануу деген которуу болуп атат. Ошондо менимче 6 жылдын ичинде, ага мен айтып атпаймынбы, бир топ өзгөчө жаштардын ичинде кыргыз жаранымын, мен кыргызмын, ооба. Мен билбейм, кызмын, мен деген эркекмин, мен деген журналистмин деген көп идентиктүүлүктүн ичинен мен мусульманмын деген ар кайсыл идентиктүүлүктүн түрүн алсак, анын ичине жарандык идентиктүүлүк кыргыз жараны киргени, калыптанганы уже процесс башталып болуп калгандыгы көрүнүп атат да.
12: Сиз эми мага теория жактан момундай бир жакшы нерсени оюма келтирдиңиз да. Жана сиз айтпадыңызбы, киши менен жарандын ортосунда айырма бар. Эсенбек Мамбетакунов деген Кыргыз улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги бар. Университетте зав кафедра сабак берет, доктор, илимдин доктору. Ушул киши айтат: пенде, пендеден киши, кишиден адам, адамдан жүрүп отурганан жаран болот депчи. Жаран деген адамдыктан кийинки коомдун алдында аткара турган чоң вазифа, милдет.
15: Ошондо анан жаран болот, ал коомдун алдында бир милдетти аткарса, бир жүктү көтөрүп жүрсө, бир нерсеге салым кошо. Ал эми кызыгыста бизде айтып берет, бир пенде турбайсыңбы депчи, пенде. Бир жаралып жүргөн жан турбайсыңбы, эки утуң бар, бир башың бар дегенчи. А киши эмес турбайбы деп коет. Бул да аныктама. Киши эмес. А басып жүргөнүн баары эле киши эмес депчи. Адам эмес деген да бар да. Адам болуу кандай бийик деп айтмак па экен, айтып атпайбы? Адам болуу, күн сайын адам болуу канчалык кыйын депчи. Күн биз жашап жатабыз коомдо. Тамак ичип атабыз, бир милдетти аткарып атабыз, бир орун ээлеп алганбыз. Бирок адам болуу күн сайын кандай кыйын деп маселени коюп атат. Көрдүңүзбү, ал киши эмне деген философиядан чыккан да? Көп окугандын пайдасы болсо керек дейм да. Анан эмиси көз жүрүп отурган жарандык милдет эң апогейине келип жетти. Эми бул жана сиз маселени койбодуңузбу? Бул бир чети мамлекеттик идея, мамлекеттик саясат. Жаран болуш керек, кыргыз жараны дегенчи. А экинчи секеси адамдын өзүнүн жеке сапатына, өзүнө тиешелүү,
14: өзүн тааныганы.
15: Өзүн таануу идентикүлүк. Эми ушул идентикүлүккө келели да. Жок, өзүн таанууга келбегили. Жарандык милдетти аткарууга келгенде бардык эле Кыргызстандын жараны өзүнүн жарандык милдетин аткарып жатабы деген суроо туулат. Себеби мен менен буга келдим да ачка. Мага бир окумуштуу айтты. 90-жылдагы заман менен азыркы замандын айырмасы бар. 90-жылдагы адамдын коомдук ансесими башка болчу. Ал советтер союзунан жана сиз айткандай ыдырап келген нерседен келип, кандай кылабыз деп кармап турабыз. Коомду кантип кармап калабыз? Ушундай эле жашай берсек болбойт беле? Коллективдүү эмгек болсо жакшы болбойт беле? Бир жерден айлык алсак, бир жерге барсак чогуу жүрсөк болбойт беле деген идеялар бар болчу деп. Андан кийин рынокко кирип кеттик. Ал көзкараш андан кийин өзгөрдү. Кокуу эптеп акча табыш керек турбайбы? Жеке менчик болбосо болбойт турбайбы? Биз Кытайды да салыштырып жүрбөдүкпү? Мен окудум жанагы менин атам эмне тиги Кытайдын мурдагы премьер министри Дэн Сяопин. Менин атам Дэн Сяопин деп кысы жазыптыр. Ошондо айтып атат, бизге Кытай эмне үчүн мурдагы артта калган өлкөдөн алдыга чыгып кетти? Себеби жеке менчикти өз убагында берген үчүн. Жеке менчик кустардык өндүрүштөн анан Кытайдын жанагы миңдеген, миллиондогон тетиги сырттагы чөлдөрдөгү жана башка жерлердеги кустардык чарбалары өнүгүптүр да, адамдар өзүн өзү бага баштаптыр. Эми кыскача эле айтканда, бир өтүк кананы 5 квадрат метр жерге берет экен дагы 5 жылда налог албайт экен. 5 жылга чейин. Бирок айтат экен, могу 5 квадрат метрди 25 метр кылып 5 жылдан кийин сен фабрикага айлантасың да, мини фабрикага. Андан кийин сен мамлекетке салык төлөйсүң депчи. Ошондо ал бир нече жумушчуну кабыл алат, бир нече кишини багат, кийин мамлекетке салык төлөйт. Мына ушул кустардык өндүрүштөн өтүп. А биздин мээбиз да бар эле. Бул тиги коомдук менчикке караганда өз менчик жакшы турбайбы деп жерлерди бөлүп алып, кокуй эле кокуй деп койлорду бөлүп алып, жылкынын баарын алып өзүбүзгө ушинте баштадык. Бирок бул өзүн актаган жок. Бирок менчикчил көз караш менен биз рынокту өздөштүрдүк. Эми ошондой аңсесим менен келе жатканда азыркы күндө ушул кыргыз жараны деген милдетти толук аткардыңбы деген суроого келгенде биз эмне деп жооп беребиз? Жанагы молдолордо да мындай болуп атат да. Сен чыныгы мусулмансыңбы деп сурайт да. А чыныгы мусулман деген эмне деп сурасаң, ал жерде 5-6 шарт бар. 5 убак намаз окуу, ажыга бар, сүннөткө тур, даватка бар, келмени бир жана башка жана башка. Сен кыргыз жараны болдуңбу деген биздин шарттарга келгенде, жанагы биз мамлекеттик идеяны айтып аткан жокмун, паспортту алдык. Менде паспортум бар. А жарандык милдетимди баарыбыз эле аткардыкпы же аткарган жокпузбу? Мына ушу жашап атабыз.
14: Ооба, эми мындай так жооп бериш үчүн жок, милдетти аткарган жокпуз. Анан кыргыз жараны концепциянын негизги мурунку концепциянын эң негизги максаты ал болгон эмес да. Эмки концепцияга ошондой максат коюлуп атат буюрса. Эмне деген кыргыз жаранын баалуктар мындай болуп атат да, жарандык милдетти аткарыш үчүн адам деген ошо милдетти аткарыш үчүн ошондой аң сезим, ошондой баалуулук болуш керек да. Ошондой тарбиянын ошондой өсүш керек да. Ал үчүн мен жана убакыт фактору жөнүндө айтып кетпедимби? Ошол үчүн биз кыргыз жаранын тарбияласак, бир канча баалуулуктар, касиеттерди киргизе алсак ошо жаранга, анда ал жана милдеттерин аткара баштайт. Антпесек, азыр ар кандай баалуулук болуп атат да. венгрич акча балык биз изилдөө жүргүзбөдүк. Изилдөөнүн негизинде жазылган балыктар да бул кыргыз жаран балыктар. Ошондо биз карадык да, азырбыз коомубузда эмне баалуу экен депчи. Анан помните мен сизге айткан мурундагы баалык дегенде эле биз өзүн ушул сөзгө келдик да. Баалык дегенде баа деген сөздөн сына. Бул бирок баалыкка келгенде касиет дөөлөттө сүйлөшкөн бессенный баасыз нерсе жөнүндө биз сүйлөп атабыз да. Жанагы духи дейчи, духини кантип баалай аласың? Сонун сезим да, бирок аны мониторинг кылып түшүнө албайсың кандай экенинчи.

0: балдарыбыз мектепке барганда кантип ошо кыргыз жаранын баалуулуктарын киргизе алабыз? Тарбия, бул билим берүү системасы. Тарбия ата энелерден эмнени күтө алабыз? Туурабы мисалы? Муниципалдык башкаруудан эмнени күтүшүбүз керек? Кантип биз ошо кыргыз жаранын тарбиялаганда милдеттерин аткарууга алып барабыз? Анан баалуулуктарды, бул баалуулук эмес экенин баалаш үчүн 3 критерия киргиздик дебедим беле мурун. 3 критерия кыргыз жаранын баалуулуктарын тандаш үчүн критерий керек болду. Ошо 3 критерий бул мамлекеттүүлүккө салым кошобу, кандай касиеттер болсо мамлекеттүүлүккө салым кошот, мамлекеттүүлүктү күчтөтүү деп коелучу критерий. Экинчиси элдин биримдиги, үчүнчүсү туруктуу өнүгүү. Ушул 3 критерийнин негизинде кыргыз жаранын баалуулуктары тандалган. Ошону киргизип алсак, бизде чыр-чатак болбойт, улуттун бидиниң башкатып элдин биримдиги бир. Экинчиси монолог төлөйт, армияга барат, тазалык кармайт, өзүн үйүн эки жагын шыгып, жалпы мамлекет өнүгөт, жакшы имидж болот. Не только имидж сүрөттөлө элемес, но реально күчтүү мамлекет курулат. Анан үчүнчүсү ушул туруктуу болуш керек да, өнүгүү дегендечи. Өнүгүү деген бул жөн эле рынок капитализм эмес, бирок табиятты, помните, сүйлөшкөнбүз, табиятты менен таттуу мамиледе, табияттын да кызыкчылыгын эске алуу менен экология менен экономиканы айкалаштырып кетүү өнүгүү моделин табыш. Анткени капитализм деле өзүнүн баягы лимитине келип калбадыбы? Аны мен сиздин передачада башка агайлар менен сүйлөшкөнүңүздөрдө көрүп жүрөм. Чыныгы азыр чоң идеологиялар абдан кризисте болуп атпайбы? Туурабы? Жана фашизм, нацизм, коммунизм. Анан капитализм дагы өзүнүн пределине келди азырчы. Анткени көрүп атабыз эмне болуп атат. Дүйнө ошо батышкан өнүккөн мамлекеттерде батыштан дэле жан келип, аякта деле сел жүрүп атат, жер титирип атат, иттер кыйналып атышат, эки адамзат кыйналып атат. Значит, бул модель тоже не работающая. Ошол үчүн сөздүн аягында айткым келип атат, токойтор жорун жооп бергенде, биз эмне үчүн жарандылык милдетти аткаруу же жарандылык дептей албай атабыз? Анткени жарандылык бул мамлекет менен байланышкан да. Анткени биз көчмөн цивилизация элдери мамлекеттин моделин таап чыга элекпиз. Анткени мамлекет өзү бул туркташкан цивилизация жана оседлый дейт го. Мисалы Ташкентке барсак карап, сонун шаар таптаза жыргап турат. Прям жайнайт, сонун жаркырап атат. Эмнеге? Анткени алар деген жок жерден суу чыгарып канал жасап, ага сонун шаарларды салып өнүктүргөнгө көнүп калган өзүнүн негизги көз карашы оседлый эл катары, жергилик жер менен иштеген элдер катары, суу менен иштеген катары. А биздин аң сезими
1: менталитети бар.
0: Менталитети.
1: Мурдагы менталитети.
0: А биз мындай чындап келсек,
1: алар пакса коюп жүргөн эл.
0: Ооба.
1: Пакса дубал жасап.
0: Ооба.
1: А биз байкуш кой айдап жүргөнбүз.
0: Ошол үчүн азыркы Бишкек менен Ташкенттин шаар, мисалы жакында эле Душанбеге барып калдым. Жалко да, честно, сөзүн ачып, прям мындай ыйлайсың. Жакшынакай жашыл шаарыбыздан эмне болуп калды Бишкекчи? А Душанбе менен эмени Ташкентти карагыла? Суу чыкпайт мындайча айткандачы, э? Особо. Бирок ошонун жок жерден тет жактан сууну алып келип, искусственный каналдар жасап, жакшынакай атмосфера кылып атышат. А биздин Бишкектеги каналдардын состояниясын караңыздар. Эмне үчүн ушул болуп атабыз? Анткени биздин түпкү менталитет биз көчмөн элбиз. Биз деген мына эми жакпай калса бирдеме болсо бияка көчүп кетебиз. Сөзүн ачык айтып турдум. Менталитет деген албетте, бирок көчмөндүн жакшы жагы да болгон, туурабы? Жайыттын улуун эс алтып, ул жылы мун колтобуз өзүнүн баягы традиционный экологический знание деп коет. Ошо экологиялык билимдер, ошо элге таанымдуу. Ошорукилерди дагы биз кайра жаратышыбыз керек болот. Ошону да кыргыз жаранына калыптандырыш керек болот.
1: Эми жанагы сиз үч нерсе айтпадыңызбы? Кыргыз жараны болуш үчүн жаңы концепцияны ишке ашырыш үчүн биринчи элдердин билимдиги керек. Экинчи туруктуу өнүгүү керек.
0: Анан мамлекеттин
1: биздин экономикасы өнүгүп атат деп коелу. Туруктуу өнүгүүгө Кудай буюрса камсыз болуп калдык, э, туурабы? Президент баш болбой. Элдердин билимдиги Кудайга шүгүр. 2010 жылкы окуядан эми Кудай сактасын. Бизде өзүңүз айткандай 80 ашык улут расмий катталганы, расмий эмеси 100 ашык. Бул жакшы. А жанагы сиз айтып аткан үчүнчү пунктта баляанын баары бар. Коомго салуу кошууда. Сиз макулсузбу мени менен? Баарыбыз эле коомго салуу кошуу кийген жокпуз, салым кошуу кийген жокпуз.
0: Мамлекетке.
1: Эптеп эле өзүм жашасам деп атам.
0: Индивидуализм.
1: Ооба. Эптеп эле ар ким өзү жашасам деп атам. Эмне болсо ошо болсун. Президент иштесин, мамлекет бизди баксын, балама пособие төлөп берсин, шаарды салсын, мусор болбосун, мэрди сындайбыз, өкмөттү сындайбыз.
0: Ооба.
1: Бар болсун дейбиз. А коомго салым коштуңбу деп мындай кармай турган суроо жок.
0: Ооба, бирок помните, эсте айтат го, жана бизде эл эмне дейт деген бар го, кур намызчы. Ошол экени кур намыз кылбай, нормальный намыз кылыш керек болуп атат да. Анткени бизде бар ал нерсе, эл эмне дейт дегенчи. Вообще принцип бар го, бул кимдин баласы, бул кимдин кызы да. кичине уялтпайлык, ата-эненин

0: атын көтөрүп жүрөлүк деген нерсе бар да дагы элечи. Ошону туура жакка уруш керек болуп атат. Эл эмне дейт дечи? Анткени мен Япония менен салыштырсам ушундай да. Ал Японияда индивидуализм менен коллективизмди жакшы кайнатышып кеткен да, потому что Япония коому, жапондор жалпысы бул коллективдүү коом да. Алар да жана эл эмне дейт деген аябай күчтүү. Бирок ошол эле замат ар бир өзүнүн катуу мындай сал өзү жөнүндө катуу ойлонот. Ошол экен айкылып кеткен да. Баланс табышкан.
1: 5 жыл тичирде тренинг өткөрдүк, нары чуркадык, бери чуркадык, элдин алдына келдик, лекция окудук, прямо түз эфирлерде өткөрдүк. Биз 5 жыл бою кыргыз жаран деген концепциянын пункт талкууладык.
0: 5
1: направление. Эми сизден суроо. Сиз жанагы жаңы концепциянын иштөөчүлөрүнүн бири болуп катышып атасыз азыр.
0: Мен ага да
1: сизге кеңешке сурап беришти да мен билип эле турам, туурабы? Эмне үчүн кыргыз жараны концепциясын дин боюнча мамлекеттик комиссияга кошпойдук? Сиздин көз карашыңыз кандай? Экинчи, ошол дин боюнча мамлекеттик агенттик менен бирдикте концепцияны иштеп чыктык деп айтасыздар. Эмне зарылчылык келип чыкты? Эмне болду?
0: Зарылчылык
1: жаңы концепциянын мурунку концепциядан эмне айырмачылыгы бар?
0: Туура айтып атасыз. Мындай болуп атат да, этника менен, этника маселелери менен анан дин маселелерин бир агенттикке кошулду, анан эми концепциялар да кошулду. Менимче, өптө алыскы перспективаны караганда, стратегиялык жактан караганда туура кадам кылынды и туура жака алып кетсек болот ишке ашырып. Эмне үчүн? Анткени биз дин маселелерин, дин катыштарын өзгөчө коопсуздук көз караш менен карайбыз да. Жана ислам мамлекети болуп кетип, радикалдар көп болуп, жана сакалдар көп болду, жабынса эле деп жана бизде коомдо бөлүнүү көп го. Жалпысы дин процесстери исламдашуу катуу алынып, ал жерде өзүн кыргыз өзүнүн тарыхый жанагы традиционный дейт го, өзүнүн улуттук баягы негизги нерселерин унутуп калып, азыр баары эле кыргыз эмес, мусулман болуп калышты дегенге баратабыз да. Бирок мунун баарын биз коопсуздук, кооптонуу, риск, тобокелчилик деп карап атабыз. Бирок ошол эле болгону болду. Эми макул азыр оценка бербей эле коелук. Бирок эгерде ислам дини мисалы ушунчалык чоң ролду ойноп атса, эгерде биздин элге абдан маанилүү болуп атса ошол идентиктүүлүкчү, анда биз деген ошолки менен бирге чогуу, аны карма каршы кылбай, кооптондурбай, чогуу келгиле кыргыз жараны бололук. Чогуу мусулман динин кала берсин. Бирок сен кыргыз жаранысың деп ар бири менен сүйлөшө ала тургандай концепция болуш керек болот да.
1: А биздин конституцияда дин мамлекеттен бөлүнгөн деп
0: жазылган. Жок, ушуну сонун айттыңыз, ушуга чоң рахмат сурооңузга. Эң негизги дин мамлекеттен бөлүнгөн эмес. Мамлекет бул биздин общее дело, биз республика.
1: Конституцияда жазылып турбайбы?
0: Жок. Светтик деген понятие, светтик деген нерсе. Бул деген дин мамлекет эмес. Дин менен бийлик деп атат. Сиз мисалы религиозный лидер болсоңуз, молдо болсоңуз да, динге саясатка бара албайсыз. Бирок мамлекетке кошум кошо аласыз да. Туурабы? Мамлекетке кошум кошо аласыз.
1: Жок, анан мындай да.
0: А динге саясатка бара албайсыз.
1: Сиз экөөбүз кеңешкендей, кыргыз жараны концепциясы бул бир жагын алганда бул мамлекеттик саясат.
0: Ооба.
1: Мамлекеттин саясатын жүргүзүү, туурабы? Бул биримдикти камсыз кылуу, бул өнүгүүгө салым кошуу, бул адамдарды тарбиялоо. Ал эми ушул концепцияны алып барып, анан биз азыр динди баягы тарбиялык жактан жана сиз айтып аткан коопсуздук жактан камсыз кылуу максатында анан бирдиктүү концепция уюштуруп иштеп чыгып атабызбы?
0: Жок, бизде мындай
1: азыркы жаңы концепциянын негизги багыттары эмне болду?
0: Түшүнгөнгө айтып коеюнчу, парадигма деп коет да, рамка. Биз деген рамка безопасностидан карабай, коопсуздук рамка менен эмес, элдин биримдиги рамкасы менен караш керек болот.
1: Туура.
0: То есть биз деген эмне үчүн мурун дин болчу? Динди көбүнчөсү ГКНБ же МВДнин соответствующий отделдери карап, дин чөйрөсү, дин сферасында болуп аткан процесстерге көбүнчөсү ушундай баягы терроризм, экстремизм менен иштегендер көз салчу да. Эми дин менен этника кошолуп жаңы бир ага дин менен этника, сен динеңе карабай, этносуңа карабай, сен кыргыз жаранысың деген концепция жазылып атат да, ошолкиге ошондо биз деген элдин биримдиги жана мамлекетти күчтөтүү рамка менен карап атабыз да. Албетте радикализм, экстремизм ал башка нерсе. Бирок алар деген жана кандай десем, уже радикалдашып калган элдерди издеп чыгып, жана литератураны тимитип, уже болуп калыптанып калган адамдарды мындай өзүнүн жоопкерчиликке алып келген иштейт. Аны деген кандай противодействие деп коет да. Противодействие менен профилактиканын алдын алуу дейт. Эки башкасы бар да. Ошо азыркы концепциянын негизги максаты Биз азыр динде эл элибиз көп жүрүп атса, анда ошо динде жүргөн адамдарды аларды этнический бирдеме деп турабы? Ошо аралаш атат да. Сиз деген жөн эле кыргыз эмес, бирок сиз мусулмансыз мисалычы. Сиз жөн эле дүнган эмес, мусулмансыз турабы? Ошол үчүн бул нерсе баары анына карабай баарыңыз кыргыз жараныбыз. Элдин биримдигине чогуу жылалык деди критерийлер. Мамлекеттүүлүктү күчтөтөлүк деген концепция пайда болуп атат азырчы. Ошо негизги кадамдары ошо этнический менен диндин өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, бирок общий рамочный кыргыз жараны баалуктарын дебедимби? Баалуктары калыптанса милдетин аткара турган, калып бара турган концепция да.
1: Мен муну сурайын деп атам да. Биз ошол кыргыз жараны концепциясынын жаңы вариантын иштеп чыгуу менен диндеги тарбиялык иштерди элге киргизе алабызбы? Мисалы үчүн мусулман бол, таса жүр, дарат ал, дааватка бар дегендер кирип кетпейби анын ичинде?
0: Жок,
1: ал диндик көз караштарды сактаган эркиндик беребизби дагы күчөтүп?
0: Жок, ошол үчүн айтпайбы, сиз деген мусулман катары жанагынын баарын кылып атасыз да?
1: Алардын немелери бар да, жанагы өздөрүнүн ритуалдары бар.
0: Бирок ошо биз кандай кылдык? Мисалы эме менен, думк менен, муфтият менен, мутакалим менен жок. Биз мындай кылып атабыз да.
1: Кандай?
0: Сиз мусулмансыз, ооба, жана дааватка жасап атасызбы, шыл тазалыкты кармап атасызбы, бирок сиз өзүңүз мусулман катары жазып атасыз да. Анткени ал ошонун шарты ошол.
1: Ага тыюу жок.
0: Тыюу жок. Бирок сиз андан тышкары жаран катары бул мамлекетте жашаган үчүн. Социалдык коомдо паркта жүрсөң да, мисалы, же дагы бир жерде жүрсөң, сен жаран катары еще моуну жазашың керек. А мекенди сүйүү имандан деген нерсени таап чыгып, ошондой эме жазылбадыбы? Ал жерде чын эле турат. Мусулмандарга деле, любой динге деле чыгат экен. Биз православный менен католиктер менен деле иштедик. Аякта жазылып турат китептеринде, жана священник китептерде. Мекениңди сүйүшүң керек.
1: Жаңы концепциянын негизги багыттарын айтып бересизби? Канча багыттан бул түзүлдү? Багыт багытка
0: бөлүнүп. Негизги ооба, азырынча 4 багыт болуп атат. Биринчи багыты бул жана баалуктарды калыптандыруу.
1: Бир.
0: Мен мурунку концепцияда помните было формирование понятия деп түшүнүктү киргизүү.
1: Ооба, ал жаңы агесте жаңы
0: болчу да. Азыр аны киргизип алдык деп атпаймы? Эми кыргыз жараны баалуктарын калыптандыруу
1: бир.
0: Экинчиси элдин биримдиги этнический сфера да, элдин ынтымагы, анан дин чөйрөсүндөгү ошолки мамлекеттүүлүккө салымды кошуу 3. Анан 4-үнчүсү бул башка эффективдүү башкаруу, анан муниципалдык, улуттук, анан муниципалдык деңгээлдеги башкаруунун эффективдүү.
1: Эми ошол сиз айткан 3-үнчү пунктта шектүү менин суроолорум бар да. Ошолор кантип дин чөйрөлөрүн мамлекеттик башкарууга жардам берүүгө киргизебиз биз?
0: Жарандуулук баалуктарды калыптандыруу аркылуу, алардын ыкмаларын мамлекетти күчтөөгө колдонуу аркылуу. Мисалы, таза кармап жүрүү жаманбы, жакшы? Бүт баарын тазалак болсун анда. Ыймандуу болушсун.
1: Жөнөкөй элестирип сура берейинчи. Муфтияттын кызматкери кыргыз жараны боюнча лекция окуганга даяр болобу эми?
0: Буюрса.
1: Жаңы концепция боюнча.
0: Буюрса.
1: Максат, канча мүнөт калды? 2 мүнөт
0: калды. Буюрса.
1: Сизге жаңы концепциянын негизинде 1 мүнөт эркин микрофон берейин, менин режиссерим белгилеп атат. Убакыт бүтүп калды.
0: Эми мен ошо айткандай эле, мен дагы эле баягы башында айткан сөздү айткым келип атат. Мен суранарым жарандардан, элден, жалпы башкарууда жүргөн адамдардан эме кылалык, мындай убакыт факторун эске алалык, аракетибизди тынымсыз кылалык. Анан буюрса ийгиликтерге жетишебиз.
1: Убакыт керек деп атасыз э?
0: Убакыт керек, анткени жана убакыт жетишпей калды, бул болбой калды, идея жаман экен, болбой калды деп эле жумуш колубузду чүрүп иштебей калбай, иштей берсек, акырындан көчүбүз жыла берсе кыргыз жаранын көчү. Буюрса жакшы жетишкендиктер болот.
1: Бирок мооке, Кыргызстандын бүгүнкү күндөгү экономикалык социалдык өнүгүшүүнүн мезгилинде ушул жарандык жактан колдоону киргизүүнү дагы мамлекеттик деңгээлде артып жетишсек жакшы болот эле, кандай дейсиз?
0: Ооба, ушу ал үчүн
1: жана кайдыгерликтен көбүрөөк чыксак болот эле да. Көп жарандарыбыз кайдыгер болуп атат да. Сен мага тийбе, мен сага тийбейин, мен жашай берейин, кошунам эмне болсо ошо болсун деген
0: да.
1: Ушул көз караштан кечишибиз керек да. Сизге чоң рахмат. Бүгүн жаңы нерселер жөнүндө сүйлөштүк. Анан эң негизгиси ушул кыргыз жарары боюнча кабыл алынган жаңы концепция, ылайым акжолтой концепция болсун. Ушуну качан иштелип бүтүлүп калат?
0: Буюрса жылдын аягына чейин бүтсө, эмки жылы жана каржылоо жагын карашат и иштеп баштайт буюрса. Планы да жазылыш керек да, бул концепция дагы аткаруу планы иштелип чыгып атат.
1: А иштеп чыгуучулар канча киши?
0: Бир 7-8 эле киши го дейм, бирок жалпысы эми эмки азыр ушул жайында, анан сентябрь менен кошуп эл менен баарлашып келебиз. концепцияны эксперттер жазды, азыр эми элге чыгарабыз, элдин тааныман коомдук талкоого. Анан коомдук талкоого илип койсоңуз сайтка барды, эч ким деле эметпейт экен, сиз айткандай кайдыгер карап же окуп деле эмет. Эл менен чыгып сүйлөшүп келебиз. Анан жылдын аягында уже окончательный вариант чыгат.
1: Жанагы 3-пунктту Кудай колдосо экен. Саламатта болуңуздар.

0: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэтю» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
1: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия Бала Ырысы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра Тундук.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, экитараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап, тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо «Инсанат» иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар, ОДО «Инсанат» уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио окуучулар, Быйылкы 2026 жыл анын ичинен июнь айы дүйнөлүк атагы бар улуу ойчул Чыңгыз Айтматов үчүн өзгөчө атын чакырган ай болуп эсептелинет. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой 10 июнь кыргыз элинин таланттуулуу дүйнөдөн кайткан күнү. Андан тышкары июнь айында 17 июндан 21 июнь күндөрү Кыргыз Республикасында Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык Көл форуму өткөнү турат. 1986 жылы Ысык Көлдө өткөн кадимки Ысык Көл форумунун уландысы мына ошол форумда тынчтык, экология, бүткүл адамзаттык маселелер көтөрүлгөн идеяларын улантуучу катары укугу берилген Кыргызстан бүгүн ушуну мамлекеттик деңгээлде колго алып, анан эл аралык коомчулукту так эле ошондой атактуу дүйнөгө белгилүү жазуучу жана башка багыттагы ишмерлерди чогултуп, мына жакын арада ушундай бир чоң жыйын өткөнү турат. Анын алкагында дагы бир маселе Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Чыңгыз Айтматовдун Ысык Көл форумун өткөрүү, ошондой эле 2028 жылы 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярдык көрүү маселеси дагы күн тартибине коюлуп калды.
6: Айтматовдун өзү инсан катары кандай адам болгону, жалпы ошол чыгармачылыгы бизге бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир жүзү, келечекке мандаты, бренди болуп калуу керек да. Ошол Аслан Койчиевде өткөндө бир чогулушта жакшы айтты. Биз маселен Бакы шаарында Алиевдин борбору бар дейт. Тиги Түркияда, Анкарада Ататүрктүн борбору бар. Кыргызстанда Айтматовдун борборун түзүшүбүз. Айтматовдун борбору бары бир керек. Силер айтып аткан азыркы бардык нерсени бир бириктирип, Айтматовду андан ары изилдеп, Айтматовдун аты менен чыгармасы аркылуу көп нерселерди дүйнөгө жайылтуу, кыргыздын атын таануу боюнча ошол борбор жакшы кызмат кылып бермек.
5: Мына ушул маселелердин баардыгынын тегерегинде бүгүн Чыңгыз Айтматовдун көзүн көрүп калган, Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде бир нече чыгармаларды сахналаштырган Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, журналист, публицист, котормочу Абибилла Пазылов агай студиябызга келди. Саламатсызбы?
6: Саламатсыз.
5: Кош келиңиз. Чыңгыз Айтматовдун ысымына, Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына байланыштуу, сизге байланыштуу, сиздин ошол багытта ишмердигиңизге байланыштуу чоң эле жаңылык мына жакында Алатой журналы кайрадан чыга баштады. Кыргыз Республикасынын президенти буга абдан чоң колдоо көрсөтүп, каржылык жактан дагы кадимкидей журтчулукту чакырып, жазылып, колдоп, ушул журналдын кайра экинчи өмүрүн улайлы деген. Анан ушул Алатой журналынын биринчи санына, 2026 жылы чыккан биринчи санына Чыңгыз Айтматовдун көзү бар кезинде жарыяланбай калган. Академик Акматалиев бир нече жолу кол жазмасы калып калганы бар, чыгармасы бар деп айтып жүрчү. Анан акыркы мезгилдерде аны кандай экенин алып, анан кийин басмага даярдап, бул орус тилинде жазылган чыгарма, орус тилиндегиси буга чейин китеп болуп даярдап жүргөн жөнүндө Илимдер Академиясы маалымат берип атат. Анткени 10 июнга карата, каза болгон күнүнө карата Чыңгыз Айтматовдун бир нече багыттагы чыгармалары, Чыңгыз Айтматов жөнүндө чет өлкөлөрдө чыккан макалалар, же болбосо ушул Айтматовдун ысымына байланыштуу, анын чыгармачылыгына байланыштуу топтолгон түрдүү багыттагы китептердин бет ачары болот деп кечээ эле бир чоң илимий жыйында Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институтунун директору академик Абдылдажан Акматалиев расмий түрдө илимий жыйындын катышуучуларынын алдында маалымат берди. 10 июнь күнү Чыңгыз Айтматовдун ысымын алып жүргөн институттун жасаган иштери боюнча китептердин бет ачарын өткөрүү күтүлүп атат. Ал эми ошонун катарында мына сиз дагы бир чоң милдет тагылган экен, сизге ишенич тагылган экен. Анткени ошонун үстүндө иштөө, аны кыргыз тилине которуу дагы көптөгөн изденүүлөр жаратса керек. Эми буга чейин берген адабиятчылардын, ошол эле академик Акматалиевдин айтканына караганда уулун издеген ата жөнүндө чыгармасы калып калган жөнүндө айтчы да. Анан эми котормочу катары сиз аны кантип атап атасыз, кантип аталат, ушул жөнүндө качан колуңузга тийди кол жазма, качантан баштап иштеп атасыз, ушул жөнүндө сөз баштасаңыз.
6: Чынында эле үстүбүздөгү июнь айы адабият үчүн, айрыкча анын ана башында турган Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун ысымын эскере турган ушундай бир, мындайча айтканда, ыйык айлардын бири болуп калды. Анткени Чыңгыз Төрөкулович да ошол өзүңөр айткандай июнда көз жумуп алыскы Алманияда, анан 10-нда көз жумуп, анан 14-ндө Кыргызстанга келип жерге коюлган күнү алы күнчө менин эсимде жакшы сакталып турат. Бул биз үчүн аябай кайгылуу күн болгон. Бирок эми адам деген башталган нерсе бүтпөй койбойт экен.
5: Акыры башта бир өлүм дейби Кыргызда?
6: Акыры башта бир өлүм болот экен. Ошол канчалык кайгырганың менен, канчалык муңайганың менен баары бир ал кишини таппай калдык. Бирок ошол эле мезгилде Чыңгыз Төрөкулович'тин ысымы, Чыңгыз Төрөкулович'тин адабий мурасы, жалпы рухий мурастарынын баары ал киши өзү жок болсо дагы бүгүнкү күнгө чейин бизди ойлондуруп, көзөтүп кеткенине карабастан экинчи өмүр уланып атат. Ал калтырып кеткен адабий мурастар, рухий мурастар бизге мындай сабак болуп, эл арасында мурдагыдай эле жайылып, мурдагыдай эле окулуп, айтматтын ысымы мурдагыдай эле оозго алынып, ошондой абалда турабыз. Эми чын эле июнь айында бир топ жакшы иштер болуш керек, мындай эскерүү чаралары болуш керек. Айтмат боюнча аны ошол 100 жылдыгын белгилөө боюнча президенттин жарлыгы бар. Ошол жарлыктын негизинде бир топ жакшы нерселер адабиятка тиешелүү, айтматовго тиешелүү, жалпы искусствобузга тиешелүү нерселер болуп атат жана боло бермекчи. Анын ичинде мына жакында эң жакшы жаңылык биздин мурдакы 80,000-100,000 чейин нуска менен чыгып турган совет доорунда журналыбыз чыкты. Ошол журналдын биринчи санында ушу Айтматов менен баштабасак болбойт деген идеялар болгон экен. Редакцияда жалпы эле адабият сүйүүчүлөрүндө, Кыргызстан жазуучулар союзунда дегендей. Анан кайсы чыгармасын беребиз, кайсы чыгармасын берели дегенде мурдакылардан дагы карап көрөлү деп мага Жабарстан берели деп кайрылышкан. Жабарстан мен которбодум эле, Жабарсы тоолор улаганда. Анан кайра ойлонуп ушул бир которулбай калган чыгармасы бар экен. Ошону которуп берсең деген сунуш болуп калды. Албетте мен мындай чукул кириштим. Себеби редакция күтпөйт, журнал биринчи сан чыгыш керек дегендей. Анан биринчи санына ошол биринчи бөлүгүн которуп, үлгүрүп жарыяладык. Ошол мен да болдум бетачарда. Ошол Айтматовдун биринчи санга чыгып калганы, ошол эле президенттин куттуктоосунан кийин Айтматов менен башталганы жакшы болду. Мен ушуга байланыштуу, ушул суроого байланыштуу бир нерсени эскергим келет. Айтматов жазуучулар союзунун төрагасы болгондо Алатоонун редактору алмашкан, Алатоо журналынын. Мен дагы эки жолу барып иштедим го Алатоодо. Экинчи жолу барганда мен Кеңеш Жусупов редактор болуп турганда баргам. Бирок Кеңеш Жусупов редакторлукка дайындалып атканда жазуучулар союзунда чоң жыйналыш болуп, жазуучулардын баары топтолуп, анан Чыңгыз Төрөкулович Жусуповду ордунан тургузуп, мына жаңы редакторубуз болду, Жусуповду билесиңер деп
5: айтты. Ага чейин ким эле?
6: Ага чейин Кымбатбек Укай болуш керек эле. Бир топ редакторлор өткөн. Мен Шатман Садыбакасовдун учурунда иштедим, анан Кеңеш Жусуповдун учурунда иштедим да, эки жолу барып келип иштедим.
5: Бул кайсы жыл болот
6: ошо? Мен немеде иштегенде экинчи жолу барып, биринчи жолу барып иштегенде 83-жү жылы барып иштегем. Мен өзү 80-жү жылы окууну бүткөм, бирок 80-жү жылы ага чейин Кыргызстан маданиятына, анан Алатоого барып, анан аскери кетип алып, анан кайра келгем да. Ошондон кийин мен 84-жү жылы келип Кыргызстан маданиятына кайрадан иштеп калдым. Бирок ошондон бир топ жыл өткөндөн кийин мен калп айтпасам бул 87-жү жылы 1987-жү жылы ошол Кеңеш Жусупов редактор болуп калды. Ошондо Айтматовдун айтып аткан сөзү эсимде да. Мына эми Кеңеш Жусуповду коюп атабыз. Алатоонун көлөмү да мурдага караганда бир аз көбөйөт. Калем акысы да көбөйөт, бирок геванда эмес. Ге ушул анын мазмунун жогорулатууда, көркөмдүүлүгүн ашырууда. Ошондо элге жетет. Эгерде биз өзүбүз кандай жакшы нерселерди жазсак, кандай жакшы тексттерди тапсак, кандай бир маалыматтарды ушул өзүбүздүн тарыхыбызга, рухий маданиятыбызга байланыштуу, адабиятыбызга байланыштуу, баягы анда жарыялана элек нерселер көп эле да, ошолорду тапсак, бул ошончолук биздин баркыбыз өсөт элдин алдында. Окурмандарыбыз көбөйөт. Алатоондагы баягы каржылык жагы да жакшырат. Мына ошондой деп айтканы эсимде. Чыңгыз Төрөкулович буга чоң маани берген. Ошон үчүн бул жолу Ала тоонун чыгышында эми ага чейин да Чыңгыз Төрөкулович чыгармалары басылып турган. Мен билем 83 жылы Чыңгыз Төрөкуловичтун биринчи романы кыргызчасы ошо Ала тоо журналына басылган, аны Ашым Жакыпбек которуп келген эсимде да. Ошол адамдын айткан сөзүн эске алып ушул жолу дагы Айтматов менен баштаганы жакшы болду. Ал эми чыгарманын өзүнө келсек, ал
5: ошондо сиз канча кыска эле убакыт баштадыңыз? Баштаганыңыз азыр болду.
6: Мен
5: колуңузга тийген.
6: Колума тийген азыр болду. Эге биринчи Жабарстан беребиз деп ойлоп атканбыз. Редакция ошондо сунуш кылып аткан. Мен Жабарсты даярдап аткамын эми баягы бир бөлүмүн кичинекей. Андайын айтып калышты, Жабарс эми канча жолу чыкты, көп чыкты тоолор кулаганда. Эми ошол жаңы нерсеси болсо деп ушул бизге сунуш кылып атышат деп алды. Көрсө Абдылажан Акматалиевде ошол неме бар экен
5: да. Редкелеге мүчөсүнө.
6: Ооба, ал кишиде баягы
5: чыгарма
6: бар экен. Анан ал чыгарма мен ойлогом которулган болуш керек. Себеби бул чыгарма жөнүндө мурда казак фильм деп айтор кино тартылган. Кино тартылган, анын үстүнө Айтматовдун ошол чыгарманын аягында Алматы 1964 жыл деп жазып койгонуна караганда бул киши
5: ошол мурун эле жазган
6: турат. Мурда эле жазган да. Ошон үчүн бул чыгарманы дароо заматта которууга туура келип атат. Азыр аягына чыгып калдым. Экинчи сан да көбүрөөк кетет, анан аягы үчүнчү санда кетет. Эми сандан санга деген рубриканын астына кетип атат. Мына ошол чыгармада мен социалдык түйүндөрдү дагы редакциянын акысы бар. Өзгөртүп коюшка атам.
5: Редакциялар.
6: Ооба, редакциялап койгонго акысы бар. Бирок баары бир мындай экен да, мааниси мындай экен. Уулу аскерге калбасы менен эрки менен кетип, мугалим болуп иштеп жүргөн уулу Султан аты. Султан ошо аскерге барып ошол жерден анан кайтпай калат да. Анын атасы көп жылдар бою эми кайтпай калып уулун баягы немеси жүрөт ичинде.
5: Жана Арман деген кино
6: Армандын экинчи бөлүгү да бул. Муну мен кино повесть деп атадым. Өзүм повесть эмес, аңгеме эмес, бирок аңгеме деп жазылып калыптыр. Рассказ деп жазылып калыптыр, бирок Ала тоолуктар повесть деп басып атат, бирок чынында кино повесть. Анан ошол уулунун иштеген жерине барып Чодрон атасынын аты. Анан уулунун мурда иштеген адамдарын көрүп, анан уулу жөнөкөй эле өлгөн эмес экен. Мындай экен да, ал Чодронго. Ага белгисиз. Чодронго белгисиз. Көрсө ал ошол жерде комсорг болуп, анан бир батальонду артка чегинтип жиберет экен, адамдар көбөйлөп атканда. Анан эмне үчүн артка чегиндиң деп, анда бир Сталиндин буйругу бар экен, артка чегинбеш керек деген. Ошонун немесинде тиги комсоргду атып салышат экен да, ошону көргөндөр бар экен. Себеби ал баягы элди коргойн деп өзү жарадарларды алып чыгып элди аман сактап калам деп жоокерлерди ошондо өлгөн экен. Бул эми ошол өлүм өлүм менен өлүмдөн кийин кандай сөз болот, өлүмдөн кийин эмне болот, аны ким эскерет? Ал Чодрон адам эскербесе керек. Уулум унутулуп калды, атыгүл кийинки алган аялым дагы ал жөнүндө сөз кылбайт. Айылда да сөз жок. Ушул байылына барайынчы, мектепте иштеп жүр деле тоо тарапта деп ушул жерге барса, чынында аны биринчи сүйгөн кыз, аны менен иштегендер, ал кимдин үйүндө жашаган, ошонун баары, анан кийин аны билген, ошол атылып кеткенин билген адамдар, ошолордун баарына жолуккандан кийин, ошолорду билгенден кийин Чодрон мындай ойго келет да, демек уулум тирүү турбайбы, мен уулума жолуктум, уулум тирүү экен, уулумдун үнүн уккан дарыялар бар экен, үнүн уккан канаттуулар, ал жерде бүркүттөр, тайгандар жөнүндө сөз болуп айтор, ошолордун баардыгы Чодронду кандайдыр бир
5: сезимин козгоп
6: бир канааттанып алып келет да. Маселе ошол экен. Ошон үчүн мен атап атам ошол кино повести ата уулунун акырети деп, ошонун түбөлүгү түздүгү, акыретинин абаттыгы мына ошол немеде жакшы чагылып көрсөтүлгөн экен.
5: Котормочу катары сиз ата уулунун акырети деп.
6: Ата уулунун акырети деп атам эми. Бул баягы азыр басма сөзгө чыга элек. Басма Айтматовду өзүңөр билесиңер да, Айтматовдун бир чыгармалары бир нече ат менен жүрөт азырчы.
5: Сиз өзүңүз кино тармагына да кызыгып жүрөсүз да, билесиз деген ичинен. Анан азыр чыгарманын сюжети келгенде башка арман атасычы, улун издеген ата жөнүндө айтканда мага чын эле арман деген кино. Бул ар дайым улуу жеңиш күнү 9 май күнү көрсөтүлөт. Ошол кино кайсы чыгарманын негизинде тартылган?
6: Менчи ошол кино ошол азыр биз которуп аткан неменди казак актёр аткарат. Башы немесин. Ошол кино азыр биз которуп аткан кино повесттин негизинде тартылганы
5: көрүнөт. Дорунбек Садырбаев 75-чи жылы Дорунбек Садырбаев тарткан, а?
6: Кино повесте болуп эле калып калган сыяктанат да. Анан ошонун баякы бир кошумчалары менен алынчалары менен мага айтышты, бул абдан кошумчаланган экинчи бөлүк деп аталган деп. Биз экинчи бөлүк, аңгеменин экинчи бөлүгү деп которуп атабыз. Айтор бул Айтматовдун бизге жетелек чыгармалары дагы бар. Дагы бар. Ошол чыгармаларынан үзүндүлөр бар. Кандайдыр өзүнчө чыгарма болуп жазылган нерселери көп. Маектери, башка нерселери, публицистикалык материалдар бар. Мына ошолордун баары которула элек. Ошо которула элек чыгармаларынын бири катары ошол Алатоодо азыр басылып атат.
5: Эми которуу учурунда мындай кичине башын баштап четин чыгарып атпайсызбы? Окуя эмне жөнүндө экенин анан которуу учурунда шыр эле кетип атабы же изденүүнү талап кылат бекен? Бул өзү Чыңгыз Айтматовду билесиз да, мындай чыгарманын артында терең философиялык ой жатат. Кайсы бир маселени козгойт? Бул ата бала маселесиби, же болбосо жана мекенге болгон мекенди коргоо, же болбосо ошол эле аскердик тартиптеги саясат маселесиби? Айтор, мындай карасаң, болжомолдоп айтсаң ушул жагдайлар эске түшөт экен да, анан негизги өзөгүндө автор эмнени айткысы келет экен?
6: Эми өзүңөр айткандай, Айтматовдун чыгармасын мындай бир которуу коюу, отура алып эле тиги мындай мен бир нерсени айтып коеюн, ушул иштин жүрүшүндө редакциядан сурашат, которуп бүттүңүзбү деп. Которуп бүтүү оңой эмес. Бул деген Айтматов. Мен маселен Тоолор кулагандарын которгондо Айтматов өзү да айтса, которуп бүттүңбү? Бул которуп бүттүңбү деш Айтматовду которо коюш, анысыны аны көзү тирүүсүндө Айтматовду которуп коюш мен үчүн абдан кыйын болгон. Мен башка чыгармаларында которуп жүрөм, бирок бул чыгармасында бир жакшы жери, менде мындай кандайдыр бир ошол нерселерди баягы окуп көрүп, өзүң айткан фильмди дагы көрүп тигиндей мындай болуп жүргөн үчүн менде чынында тажрыйба. Кээде ал авторду билбей, чыгарманы билбей туруп которгон учурлар болот.
5: Кыйын болот.
6: Ошол учурда кыйналасың, балким бир кемчиликтерди кетирип коюшуң. Бул жерде 100% даярдык менен, Айтматовду толук билүү менен, Айтматовдун стилин, жазуу манераларын баарын билген адам катары, ошолорду билген адам катары мага эргүү менен, канааттануу менен иш жүрүп атат да. Мен ошого кубанып атам. Себеби Айтматовдун дагы бир чыгармасы кыргыз тилине оодарылып калса.
5: Сиз так билесизби бар экенин, же мындай болжолдоп атасызбы дагы бар чыгармасы деп?
6: Дагы бар. Менин колумда турат ал чыгармалар.
5: Айтсаңыз болобу?
6: Айтсам болот. Ал чыгармалар басылган, бир нече жолу басылган. Маселен Айтматовдун жанакы 60 жылдыгында чоң болочоктогу романынан үзүндү Правда гезитине басылган. Ошол Правда гезитинин немеси турат менде. Кийин ал кичинекей бир китепчеге да чыкты.
5: Эмне деп аталат
6: ал? Жанакы «Богоматерь в снегах» деген роман жазып атам деп ошол эле тема менен чыккан, бирок анын темасын өзгөртүш керек. Анан «Рассказ к роману» баягы Борондуу Бекеттин немесине жазган, баягы кийин жазбады беле «Повесть к роману» деп жанакы Чыңгыз хандын ак булуту деген. Ошо Чыңгыз хандын ак булутунан кийин «Рассказ к роману», романга аңгеме кошулган деп, эми балким ошол Чыңгыз хандын ак булутундагы ойлоп, бирок бир сөзүндө жазган ошол учурда ушул идеяны ушул жерге кошууга болбой калды, ал учурда кыйын эле деп. А кийин кандайдыр бир өзүнүн философиялык ой жүгүртүүлөрү, ошол учурдагы өлүм, тиги буу жөнүндө жазгандарын ошол романга аңгеме катары да жазган. Анысы турат. Мен дайыма карайм, ошол чыгармалар которулду деп. Балким которгондур бирөөлөр, бирок кыргыз тилинде көрө элекмин.
5: Эми урматтуу радиоучулар, азыр Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү кезинде китеп бол өзүнчө чыгарма катары бүтпөй калган чыгармасы деп да койсок болот экен. Анткени адабиятчылар келип айтты да, бул бир чети балким жазуучунун бир ою болгондур, оңдойм деген же башкача иштеп чыгам деген ой болгондур. Анткени сиз өзүңүз айтканда 1975-жылы Дооронбек Садырбаев фильм тартып атса, мен сиз азыр сюжетин айтып атсаңыз окшош болуп атат да.
6: Демек бул 64-жылы жазылат.
5: 1964-жылы Алматыда
6: Садырбаев демек 11 жылдан тартып атат да. Бирок ага чейин бул ошол киноповест катары эле ошол киночулардын колунда жүргөн болуш керек. Мындай элге кеңири чыгарма катары мага чыкты, орус тилинде жарыяланган деп. Эми орус тилинде кайсы журналда жарыяланды экен, кандай экен билбейм, бирок мага кол жазмасын эле беришти чындап.
5: Жакшы, анан дагы айтып атасыз, буга чейин дагы кыргыз окурмандарына жете элек чыгармалары которо турган чыгармалары дагы бар деп, анан эми Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрүн уланып жатканы бул Кыргызстан деле эмес, бул коңшулаш Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан бир түрк тилдүү мамлекеттерде, керек болсо Россия Федерациясы Чыңгыз Айтматовду биздин жазуучу деп тааныйт. Тарыхта деле ошондой калып калган. Анан кийин ушул убакка чейин айткан идеяларын, чыгармаларын, драмасы, киносу да, сүрөттө, түрдүү тармактарда чыгармачылык уланып атат, экинчи өмүрү уланып атат да. Анан ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына кайрылгандардын бири катары мен сизди тааныштырып атпаймынбы? Анан ошол багытка бурсак да, буга чейин дагы сиз өзүңүз айткандай Айтматовдун көзү бар кезинде дагы кызматташып, андан кийин дагы ушул ишти улантып келесиз. Жалпы Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармаларына качан кайрылдыңыз эле? Ыраат менен айтып берсеңиз. Биринчи жолу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасы боюнча жана сахналаштырып атпайсызбы, драма жазып?
6: Эми Чыңгыз Айтматовдун эгер ыраат боюнча айтсак, мен көбүнчө Кыргызстан маданияты анан Алатоо журналдарын иштеп калдым да.
5: Бул кайсы жылдар?
6: Бул 80-жылдардан 89-жылдарга чейин негизинен Кыргызстан маданияты, Алатоо журналы, анан Кыргызстан жазуучулар союзунда иштеп турдум да. Ошол учурда Айтматов биздин төрага болуп турду.
5: Жазуучулар
6: союзунун төрагасы. Мен айтайын дегеним, ошол учурда Айтматов көп интервьюларды берчү, көп макалалар чыкчу, болгондо да Известия, Правда деген бул ошол жактарга. Мына ошолорду биринчилерден болуп биздин элге жеткирүү ошол мен айткан журнал менен гезиттин оз уйпасына кирчү да. Ошол жерде маселен маркум Сөйүркул Тургунбаев, азыр абдан чоң публицист, котормочу болуп таанылган Эсенбай Нуруш, Аман Токтогулов, Ашым Жакыпбеков, мына ошолордун баары ушул Айтматовдун публицистикалык материалдарын, анан кийин Айтматов эгер уруксат берсе гана романдарын же повесттерин которуп келди. Ал себеби повест романдары Гүлсарат да, Гүлсараттан баштап орусча жазылып калды да. Ошондо анан Айтматовдун уруксаты менен которулду, которулуп жүрдү да. Атүгүл аягына Кеңешбек Асаналиев маркум сынчыбыз которгон баланча деп деле жазбай эле койгула, мындай эле чыксын деген сунуштарды айтып жүрдү. Айтматов эми кыргызча билет да тигиби, бирок анан автордук укук тигиби деп анан Ашым Жакыпбеков, Аман Токтогулов публицистикалык чыгармалары которгон баланча деген сөздү жок эле чыкчу. Маселен которгон Сөйүркул Турумбаев, которгон Эсенбай Нурушев дегенди
5: койлчу
6: эмес, гезиттер койчу эмес. Ошондой эле менин дагы айрым которгон Фазылов деп жазылган эмес учурунда. Кийин анан бир жерлерден таап алып эми айрымдарын бир китептерге кошуп жүрөм. Себеби ал чын эле мен которгон нерселер.
5: Ошентип анда баштайлы.
6: Ошондо мен Айтматовду биринчи которгонум, Айтматов Улукбек казнасы деген, Улукбектин казнасы деген өзбек жазуучусунун романына Адыл Якубовдун 50 жылдыгында литературная газетага, литературная газета чоң гезит чыкчу эмес беле, ошого кичинекей макала жазат. Ал макала деле мындай, ал Якубовго жазган каты.
5: Экөөнүн чыгармачылыгы.
6: Ооба, ошол сенин ошол Улукбек казнасы деген немеңди окуп бир аз кармап койдум. Бирок сен Улукбек казнасына ушул жалпы түз бир түрк элдеринин маселелерин көтөрүп жүрсүң, бул образдарың жакшы экен. Биз ошол согуштан кийин келип калдык, ошо өзүн айт, тиги кишинин айтып атат да, ошол муунбуз буга чейин Бондарев, Быков, ошолордун романдары чыгып атты. Анан биздин да романдар, анда айтмады, өзү да роман жазып эле. Сенин романың ошондой чыгып атат тиги бу деп, ошол Улукбек казынасына жазган катын мен студент учурда көрөм. Студент учурда окуйм, дайыма алып жүрөм.
5: Кайсы газеттен ошону?
6: Литературная газета Москвадан чыкты.
5: Бул кайсы жылы?
6: Мен студент болгон жылдар 76-77 жылдар болуш керек. Балким 78-дер. Ошол учурда анан мен келип Кыргызстан маданияты гезисине иштеп калам. Кыргызстан маданияты гезисинде Улукбек казынасы басыла турган болуп калат. Которулуп. Мен келип ошол жерде иштеп атканда менимче ким которгонун азыр билбейм. Которманы көрөм дагы редакцияда жана летушка деп коебуз.
5: Талкуулап
6: атабыз кийинки санды пландаштырып. Анан редактор айтып атат, ушундай неме келди, ошону берсек, бир эки санга берсек, ушундай чоң жазуучу которулган экен. Анан бирөө айтып калды, ошо Айтматов дагы неме кылган, баалаган жазуучу экен дегендей айтып калды. Балким Айтматов айткандыр которула деп. Анан мен айтам колду көтөрүп. Туура. Анын немеси бар Айтматовдун? Тиги ошо жазган каты бар. Ал чыккан менде бар. Ошону мен которуп келейин, алдына чыгарып коелу. Дейм да? Ошо немени берип атканда Айтматовдун сөзүн. Анан аларды которуп келе анда деп. Мен бир эки күн неме алам, ал кыска эле нерсе болчу, анан которуп, анан алып келем. Анан ошондон биринчи жолу, эгер биринчи жолкуну айтып атсак, ошондон башталып кетти мен немемчи.
5: Бул 1980-83
6: жылга чейин Кыргызстан маданият иштедим. Ошо жылдарда бол неме болот да. Анан кийинчерээк Горбачёвдун учуру. Горбачёв менимче
5: 85-жылдары апрель
6: ошондо келди. Анан Горбачёв немени өткөрөт? Пушкиндин кайсы бир жылдыгын Москвада өткөрөт. Ошол жерде анан Айтматов сүйлөйт. Айтматов сүйлөгөндө
5: сөзү жарыяланат.
6: Сөзү деген литературная газетага жарыяланат, анан мага тапшырышат. Литературная газетте бат которуп келип мол номерге беребиз деп. Анан мекендин улуу деген демем чыгат. Котормом. Ошол Айтматовдун сөзүн. Анан айтып атам го, эки немесинде тең менин атым жазылган эмес. Которгон ким деп. Мына ошондон башталды. Андан кийин Айтматовдун айрым интервью тиги буларын которуп жүрдүм, бирок чындап көркөм чыгармасына киришкенимдей болуп калды. Кыргыз туусу гезитин иштеп жүргөндө бизге Белоруссиядан кат келет.
5: Бул кайсы жыл?
6: Кыргыз туусунда мен 2002 жылдан баштап иштедим ошо. Ошо биз журналды алабыз. Журналды алсак ичинде ошо Белоруссиядан келген журнал келет, ичинде кыргыз адабияты жөнүндө бир көп макалалар, биздин Сүйүнбай Эралиев баштаган акындар ырлары, анын Айтматовдун Идущий на трон гору деген аңгеме деп аталыптыр. Ошол басылат да. Тиги төр жайлоого кеткен бир нерсе дейт да, эми көрсө жаа барса экен да. Карасам бир жакшы текст экен. Которуп туруп анан кийин кыргыз туусуна жарыялап жиберем. Эки мындай ички
5: паласасына.
6: Анан ал кандайдыр неме менен Айтматовдун колуна жетет кыргыз туусу. Анан Абдуллажан Ахматалиевке айтыптыр, ушу которгон экен, ошого рахмат айтып кой деп. Абдуллажан Ахматалиев мурда дагы бир ошондой рахматын айткан Айтматовдун. Ал котормо Айтматовдук эмес, Айтматовго арналган Гамзатовдун ыры чыккан. Ал дагы аны мен так билем 78 жылы чыккан. 78 жылы мен ошо студент болуп Айтматов публицист деген дипломдук иш коргогомун 80 жылы. Ошол учурда болгон да. Анан мен аны дагы 82 жылы котором алырды. Ошол Кыргызстан маданиятын иштеп турганда. Себеп Кыргызстан жазуучуларынын кайсы бир курултайы болуп калат, ошол курултайга биз гезит чыгарганбыз, ошол гезитке Айтматов жөнүндөгү Гамзатовдун ыры чыккан. Мына ошол нерселерден башталып, мен айтайын дегеним, жана жаа барса 2002 жылы которулуп, анан кийин ошол Тоолор кулаганда романы болгондо, анан мен ошол Тоолор кулаганда романын которо баштайм. Ал эми демелерге келсек, пьесаларга келсек, ошол толор улагында роман которгондон кийин мен муну Айтматовдун көзү өтүп кеткенден кийин пьеса кылып жазып анан Чүй театрына алып келем.
5: Азыр ушу тоолор кулаганда жаа башта атпайсызбы? Ушуга кичине токтолуп койсоңуз да, тоолор кулаганда деген ат менен таанылып кетти коомчулукка. Сиз болсо жана драмада жаа башта атасыз. Анан мындайча айтканда эки котормо барбы? Бир чыгарманы эки котормочу которгонбу?
6: Үчөө бар да.
5: Үч киши которгонбу? Ким кимдер?
6: Самсак, Марсел Самсак, Станалиев которгон. Анан дагы бир
5: ал киши тоолор кулаганда деп которгон.
6: Жок, муну Самсак, Станалиев деле башкача чыгарып жүрдү окшойт. Тиги атын башкача. Мен деле Арсен Саманчин деп чыгарып жүргөм, Эркин Тогоч. Анан бизге мындай сунуш болду. Эми тоолор кулаганда деген ат деме болуп кетти.
5: Танылып калды. Аны ким которду эле?
6: Мен үчүнчү котормочулардын атын билбейм. Үчөөбүз тең ар түрдүү ат менен которуп жүрөбүз да. Анан китепке кирип атканда ошондой сунуш болду да. Тоолор кулаганда деп коелу, баары түшүнүктүү болсун. А мен өзүнчө бир китеп кылып чыгаргам жаа барс деп.
5: Бул угармандарга түшүнүктүү болушу үчүн атайын тактап атам да. Ошондо тоолор кулаганда жаа барс.
6: Оо, жаа барс.
5: Экөө бирдей чыгарам.
6: Мен айтып жүрбөйүмбү? Деги азыр эле айттым го. Айтматовдун чыгармаларынын бардыгында 2-3 аты бар да. Маселен Айтматов мындай деп койчу. Жана Ала күчүкчү депчи. Ала күчүк ошо Финляндияда тиги немеге кириптир, окуу китебине кириптир. Ала күчүк жана анын көздөн учкан көк жээк деңиз бойлой жүрткөн ала дөбөт деп которуп жүрүшпөйбү? Айтматов үчүн ала күчүк эле. Ошондой маселелерде ошондой болуп биз дагы ар түрдүү неме менен которуп калдык да. Себеби бир түрдүү которуш айрыкча мына орусчасы деле когда падает горы, вечная невеста деп чыкпады эки ат менен. Мына ошондой учурлар боло берет экен да. Мына ошол немени алып романды которгондон кийин анан Айтматов өтүп кеткенден кийин анан мен пьесага айлантып Чүй театрына алып келдим. Анан ал жерде Ороз Айдаров койдурал деп атайын бир Бекболат Парманов деген Казакстандык режиссер чакырып туруп, аны ошол жерде коюлуп, бир 5-6 жыл ошол театрдын репертуарында жүрдү. Анан бир күн мага оштон чалышат, ошол немеңизди бербейсизби?
5: Драманы.
6: Эмне болду? Биз ушундай коёл дедик эле. Эми алгыла жөнөттүм. Алар койду. Анан ошол эле Чүйдө иштеп жүргөндө ошол коронавирустун алдында ошол күндөрү ушул 19-чу, 20-21-чи ошондой учурларда Жаныбарым Гүлсарыны койдук. Ошо Жаныбарым Гүлсары деген ат менен анын эмесин да мен жаздым.
5: Ал мурун деле коюлуп жүрчү эмес беле?
6: Мурда коюлуп жүргөн,
5: бирок эми сиздин өзгөчөлүгү эмне
6: атайын? Өзгөчөлүгү мындай болду. Бизде өзгөчөлүк биз мен коюлуп жүргөнүн мен маселен театрда бир жолу да көргөн эмесмин. Кайсы жерде эмне коюлуп жүргөнүн мен Жаныбарым Гүлсарымды атайын барып көргөн эмесмин эч качан. Бирок бизде мындай деме болуп калды да. Ошол немени бир башкача көз караш менен ошол тап күрөштөрү маселен мен неме кылып бул Танабайды биздин адаятчылар дагы эми баягы мурда неме болгону боюнча оң каарман деп аябай неме кылышат, коммунист тиги бу деп. Бирок Айтматов бул коммунисттин дагы мындай бир ашынган түрү баягы фанат катары көрсөткөн экен да. Фанат, фанатизми бар да. Деле өзүнүн бир туугандагы кулак айдаган жана башка. Анан ошол жерде бир тууганы айтат: эй торпок, дейт, сен мени айдатып атасың, дейт, биз анын эмеге киргизебиз. Сен өзүң тууганың айдатып атпайсыңбы? Сен кимге алмаштырып атасың мен, дейт, кайсы идеяга алмаштырып атасың? Мен экөөбүз чогуу эле жүрбөдүк беле? Мен кичине байып кетиптирмин, эмне болот деген ошондой сөздөрү бар деги повесттин өзүндө да. Көрсө Танабай бир жагынан Айтматовдун Танабайды кайдан алдым десе, Айтматовдун бир чоң аталарынын аты Танабай экен. А бирок тана деген сөз чынында азыр казак тилинде түптүз айтылат. Бизде дагы диалектилерде айтылат. Торпок деген түшүндүрөт. Ошон үчүн Айтматов бул жагынан мындай айтып туруп, бирок аты мындай коюп койгон. Көрдүңөрбү? Торпок, фанат деген. Сен фанат. Айтматов мындай бир бир эле жактуу анан ушул эле ушуну эле айткан экен деш, кыйын бул. абдан көп катмарлуу, көп ойлуу, терең нерсе, анан айтматты ошондой ар түрдүү жагынан карай берүүгө болот да.
5: Дагы эми сиз которуп чыгармасы менен иште өзүңүз айткандай макаласына чейин ар бир орус тилинде чыккан макалаларын дагы биз сөз берчүбүз деп атпайбызбы? Республикалык гезит журналдардачы, анан ошо Айтматовду окуган сайын кайра башкача түшүнөсүң дейм, жөнөкөй эле окурмандар айтат да. Ошол эле чыгармасын биринчи баягы сюжет катары окуя эмне болуп башталып эмне болуп бүтөт десе, анан экинчи жолу кандан ички мазмунда кандай ойду айткысы келип атат, тигинин образы эмне, анын артында керек болсо каармандардын диалогунун ичинде дагы бири бирине айткан сөзү же сүрөттөөсүнөн дагы идея чыгып аткандары жөнүндө.
6: Ошо Айтматов Жыныс Төрөкулович мындай сүйлөшкөн учурларда ушуга бир аз тынчсызданып жүрүлдү. Жетип атты экен ушул нерселер, кандай жетип атат дегендей бир өзүнчө күмөнсүп, анан жанындагылардан сурап, мына ошол Кассандранын эн тамгасы боюнча аябай тынчсыздан. Кассандранын эн тамгасы чынында которулган, орусчасы эми орустарга көбүрөөк жакшыраак жетип атты, алар пьеса да койду. Бирок Кассандранын эн тамгасы биздин ушул окурмандарга жетпей калды окшойт деп аябай тынчсызданып, анан мына куттуу жерде турабыз, мага айтканы бар. Ошол демеден кийин тоолор кулагандан кийин Кассандранын эн тамгасын которчу деп, анан экөөнү бир китеп кылып чыгаралы. Эми ал немесине жетпей калды, ал киши
5: муратына
6: жетпей калды. Бирок мен дайыма оюмда жүрөт да.
5: Бирок киришкен жоксуз.
6: Кириш элекмин, себеби башка нерселер чыгып кетип атат да. Мен моюнумда турат ал маселечи. Себеби кайсы бир учурда аман болсок бир Кассандранын эн тамгасын кайрадан которуп, ушул кыргыздарга жетпей атат. Сен канча жолу окудуң дейт, мен бир 10 чакты жолу окудум. Чынында ошондой 10 чакты жолу окудум деген десем бир аз кубанып калды, бирок элге жетпей атпайбы.
5: Айтматовдун чыгармасынан музыканттар мисалы үчүн музыканын тарыхын табат да, диний ишмерлер диндин тарыхын табат, ошонун жөр өлгөлөрүн табат. Эми ишенимдер түрдү да, өзүңүз билесиз, угармандар деле билет. Анан дагы салт жана андай идеология, анан ааламдык маселелер, анан ошо Кассандра тамгасы жөнүндө сөз болуп калгансак, ушунун мисалында сиз кайсы өңүттү, өзөк идеяларды көрөсүз?
6: Эми бул адабият деген эми искусствонун көп түрү, искусство жалпы эле бул универсалдуу нерсе да. Бул чыгарма кандай десем, бир эле чыгармада көп нерселер айтылышы мүмкүн. Эми чыгарма албетте бир ачык айрым бир окуяны сүрөттөйт, ошондой образдар сүрөттөйт, бирок ошонун айланасында көп нерселер камтылып кетет да. Бул эми адамга адам жөнүндө айтып берүүдө адабият деген, адамга адам жөнүндө. Адам өзүн, ар бир адам жеке алганда өзүн түшүнбөйт, адамзат ким экенин мындай терең түшүнбөйт да. Адамга түшүндүрүү, адамга адамдыкты түшүндүрүү, адамгерчиликти түшүндүрүү негизги өзөгү Айтматовдун чыгармаларынын ошондо турат да. Адамга адам жөнүндө айтып берүү жөнүндө турат. Эми ар түрдүү каармандар, ар түрдүү окуялар бирок бар. Бирок Айтматовдун бир немеси азыркы жазуучуларга дагы сабагы, бул өзүңдүн заманыңды жаз деген. Биздин күндөргө, биздин
5: турмушка,
6: биздин түйшүктөрүбүзгө ошол дал келтирип жазыш. Мына Айтматовдун негизги куралы ушундо болгон да. Бул мен Достоевскийдин бир романдары жөнүндө чыккан илимий монографияны окуп таң калгам. Достоевскийдин романдарында эми үзүлдөөчүлөр окумушко, Достоевскийдин романдарында ошол учурда гезитке чыккан айрым нерселер дагы аралашып кетет экен да. Ошол Петербургда ошол учурда болуп аткан нерселер, маселен ошол эле чоң чоң романдарында ошол маселелер бар экен. Окурман окуп атканда, окуй, муну кече көрбөдүк беле, бул кече болбоду беле деген немеге, ошонун популярдуулугунун бир немеси ошондо экен. Бүгүн эмне менен жашап атсаң, бүгүн эмнени кыялданып атсаң, кандай түйшүктөнүп атсаң, ошолор ошол жерде чагылып көрсөтүлөт экен. Айтматовдо дагы ошондой да, кээде окуп отурсаң чын эле могул болгон да, мындай болбоду беле, могуга окшоштуруп тур деген нерселер.
5: Өзүн табат
6: ар ким, өзүн табат, өзү билген окуяларга да кез келип алышы мүмкүн да ошо китепти.
5: Анан дагы көп тилге которулат бай, окурман өзүн таап атат чыгармадан.
6: Албетте.
5: Өзүнүн жашоосуна, өзүн бир ойлондурган маселе ошол Айтматтын чыгармасында чагылдырганы үчүн ошого багы жүрөгү элжирет.

0: bu işte bir çok cazucunu çakırdık. Al Kıtay adaviyatına tasir etken 4 cazucunu ataptır. Oşolordun biri aytmat ekin. Bolgonda da aytmat aldın Katar'da turatken birinci atalat ekin. Demek bizdeki kotormogo dagı bizge kotorulgan çarmalardı dagı biz ılgap жакшы жаксысын которуп ошо бизге таасир эте тургандай кылып которушубуз керек да. Эми азыр котормолор жайнап чыгып атат. Бирок окусаң келегей маани беришибиз керек. Эгер котормого маани берген Кытай, ошол Алмания, Германияны Алмания дейбиз го, ошолор Айтматовду өзүнүн адамы кылып маселен ошол эле маселе Айтматов бир айтты эле Жапонияда 2 миллион неме менен чыкты деп бир чыгармасы. Канчалык ошолор ошо пайдаланып атат да. Биз котормого келгенде экинчи маани, үчүнчү маани тиги бу бир кезекте котормочу жазуучу эмес, жок андай эмес. Биз котормого ошол эле Алы кул которгон, Салижан жигитип которгон нерселер кандай бизге алгылыктуу болуп атат. Ошо жагына көңүл бурсак, биздин адабияттагы эми албетте өзүбүз да жазышыбыз керек. Бирок башкалардын эсебинен да байыт элек.
1: Айтып атпайсызбы, 1980 жылдан баштап, эгер студент кезди кошсоңуз, сиз уже 78-70 жылдардан баштап Айтматовдун күндөлүк басма сөздөп коетко, ошол эле Правда, Известия, өзү иштеген ал жакта дегендей, анан тиги литературный Кыргызстанда бар, анан литературная
0: газета бар,
1: анан
0: Вопросы литературы деген,
1: Вопросы литературы деген мындай көп эле гезит журналдарда жарыяланган макалалары эгерде чыгып калса, сөзсүз түрдө кыргыз тилинде Кыргызстанда сөз жарыяланчы деп. Анан кийинки учурларда мен Айтматов жөнүндө көз өткөндөн кийин көп эле ошо Айтматовдун замандаштары жашап атасыздар да, көрүп калганы бар, аралашып жүргөнү бар, жакын жүргөндөр бар, жөн эле чыгармасын жакшы көрүп изилдегендер бар да, Айтматов таанышылар көп дегенде. Алардын ичинде сиздин бир өзгөчөлүк болуп атат да, анткени Айтматовдун журналист катары, публицист катары, чыгармачылыгын атайын бир артынан түшүп изилдегениме азыраак кездешет да, болсо болгондур, бирок мен жолуктура элекмин да, ушул студияга чакырып майыкур элекмин. Анан жакшы бир маселени айттыңыз да, мисалы үчүн ушул жылдардан баштап, эми сиз өзүңүз аралаштырганда айтып атасыз, а балким ага чейин деле болгондур, ошол эле Ала Тоо, Кыргызстан маданияты, Советтик Кыргызстан, кыргыз тилиндегилерди айтып атам да, чыккан гезит журналдарда сөзсүз жанагы бүткүл союздук басма сөз беттеринде жарыяланган чыгармалар чыкчы деп, чыгары менен сиясы кургай электе чыкчы деп, ошолорду топтоп басма сөз беттериндеги мейли көркөм чыгармасы айрыкча публицистикасына, макалаларына маани берсе.
0: Бул боюнча менчи кандидаттык диссертациялар деле пайда болду. Кыргызстандачы Алтын Асанованын диссертациясы бар, анан дагы бирөөлөр жазып жүрөм деген. Мен азыр айттым го, мен 80-нчи жылы которулуп барып Ленинград университетин бүттүмдө, ошол жерде Айтматов публицист деген дипломду иш коргогом. Бир нускасы менде калыптыр чында. Мен жарыялагам аны. Публицистикалык чыгармаларын котордум да. Маселен, мен Луи Арагондун Дүйнөдөгү эң ажайып баян деген повесть деген. Мен которуп, мен аны угуп эле жүрөбүз, бирок котормосу жок болчу да. Мен ошону которуп, анан кийин билип калдым, бир Кыргызстан деген немеге чыккан экен котормосу, бирок мындай бир учурунда бир 60-нчы жылдары чыккан го. Өтө бир келегейирээк ошол учурдун деңгээлине жараша же шашылыш которулгон ошондой бир чыккан экен, бирок толук эмес. Мен ошолордон бери которулбай калган нерселердин көбүн которуп жүрөм дагы, алып да жүрөм, ушул орусча немелерим даярдап жүрөм, котороюн депчи.
1: Эми жыйынтыгы иретинде Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү көзү бар кезинде көп эле жыл мурун жазса да, 1964 жылы жазса да, 62 жыл мурун жазган экен да, мындай айтканда
0: 64 жылы
1: 62 жыл мурун жазган чыгармасы кыргыз тилине которулбай, керек болсо өзүнчө чыгарма катары да окурмандарга жетпей жүргөнү мына кол жазма катары сунуш кылып атасыздар да, сиз болсо аны кыргыз тилине которуп атасыз. Ушул сыяктуу дагы табылбай аткан, дагы ачылбай жаткан көп сырлар бар. Жыйынтыгы иретинде Айтматовдун экинчи өмүрүн улантууда сиз өзүңүз үчүн кандай милдет коесуз, деги эле жалпы коомчулук, жалпы журтчулук эмне кылышыбыз керек сиздин оюңузча?
0: Мен мындай айтар элем, Айтматовдун экинчи өмүрү, Айтматовдун которулбай калган чыгармаларын которуу, Айтматовдун чыгармаларын негизинде
1: сахналаштыруу
0: жана башка нерселер мондай бир күндөлүк басма

0: сөздө башка нерселерди айтматтын ошол сабактары жөнүндө айтуу мен өзүмдүн жеке чыгармачылыгымдын бир чоң бөлүгү деп эсептейм. Мен өзүмдүн чыгармаларыма кандай көңүл бурсам, ошо кандай убакыт бөлсөм Айтматтын чыгармаларына дагы, Айтматтын мурастарына дагы ошондой көңүл буруп келем. Ошондой бир жол ушуларга катышып, кандайдыр Айтматты элге таануу боюнча аракеттеримди колдон келишинче көрүп жүрөм. Мындан ары дагы ошондой болмокчу.
1: Жалпы дагы эмне кылышыбыз керек? Мисалы үчүн Айтматов атындагы Адабият институту бар. Айтматовдун мына Ысык Көл форумунун 40 жылдыгы белгиленип атат. Айтматов дипломат, Айтматов журналист, Айтматов коомдук ишмер, депутат болгон, дагы башка ишмер.
0: Эми Айтматовду биз эми
1: чыгармачылыгы менен эле эме болгон, басым жасап аткандай сезилет да.
0: Жок, эми чыгармачылыгына басым жасаш керек. Эми негизгиси чыгармачылыгы, бирок Айтматовдун өзү инсан катары кандай адам болгону, жалпы ошол чыгармачылыгы бизге бүгүнкү күндө Кыргызстандын бир жүзү, келечекке мандаты, бренди болуп калуу керек да. Ошол Аслан Койчиевде өткөндө бир чогулушта жакшы айтты. Биз маселен немеде дейт, Бакы шаарында Алиевдин борбору бар дейт. Тиги Түркияда, Анкарада Ататүрктүн борбору бар. Биз эми бул Кыргызстанда Айтматовдун борборун түзүшүбүз керек. Эми борбор десе ал жерде жүздөгөн адамдар иштебейт, миңдеген адамдар кирип чыкпайт. Бирок Айтматовдун борбору бары бир керек. Силер айтып аткан азыркы бардык нерсени бир бириктирип Айтматовду андан ары изилдеп Айтматовдун аты менен көп нерселерди, ошонун чыгармасы аркылуу көп нерселерди дүйнөгө жайылтуу, кыргыздын атын таантуу, Кыргызстандын атын таантуу боюнча ошол борбор жакшы кызмат кылып бермек.
1: Өзүңүз буга чейин баштап калган тажрыйбаңыз бар балким, аны да улантуу менин өзүмүн чыгармачылыгымдын өзөк бөлүгү деп атасыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радиочулар, ушуну менен Инсаният уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Кайрадан чыккан Ала Тоо журналынын алгач биринчи санына жазуучунун көзү бар кезинде жарыяланбаган чыгармасы киши колду болгон баласын издеген ата жөнүндөгү котормочу катары Абибил агай кино повесть деп атат. Аңгеме деген повесть деген эң башкысы кыргыз окурмандарына сунушталып жатат. Абибилла Пазылов агай чыгарманы Ата уулунун акырети деген ат менен кыргыз тилине которуп аткан котормочу, Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, жазуучу, журналист, котормочу Абибилла Пазылов агай бүгүн студиябызда мейманда болду. Сөзүбүздүн өзөгү Чыңгыз Айтматовдун экинчи өмүрү, анын ичинде бүгүнкү жаңылык болуп аткан буга чейин кыргыз окурмандарына жете элек жаңы повестинин Ала Тоо журналынан сандан санга жарыялана баштаганы жаңылык катары алдык. Сизге болсо ыраазычылык билдиребиз жана угармандардын алдында ушул уктуруунун жүрүшүндө сөз болуп калган соң Чыңгыз Айтматов публицист деген дипломдук ишиңиздин негизиндеги маалыматтар дагы окуучуларга кызык болор. Дагы бир жолу жолугуп ошол жөнүндө дагы сөзүбүздү улантууга убада берсеңиз. Маекти алып барган Жыйнакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
2: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер Точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.
4: Первое информационное радио.
5: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Thank you.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.